0: instance, what the reality of it is, the Houthis are a kind of difficult party to do negotiations with. But nonetheless, it does seem like Trump is looking first and foremost at keeping the United States out of this.
1: Former American ambassador to Saudi Arabia, Michael Rutney there.
2: Now, we gave you a news story about Mahmoud Abbas not being given a visa to go to the US. Amir from Sudan wonders whether President Trump had dared to deny the Palestinian president and his delegation entry to the US to attend the UN General Assembly meeting had they been travelling on a UK or another member state's passports.
1: Well, and Opade Bob in Jordan in Uganda says that Arsenal fans led by James are definitely beaming with joy right now. But I'd like to let you folks know that I'm working on an AI model that will help Manchester United win games, regardless of our field performance.
2: It'll take more than super intelligence.
3: Det var klokka 10 i formiddag at Gro Harlem Brundtland kunngjorde i Stortinget at hun og regjeringen går av.
4: Fra nå av skal stanse for biler som kommer fra høyre og ikke fra venstre, slik som de alltid tidligere har gjort i Sverige.
5: Det var ikke lenge før en fra hustaket over torganvending så hvordan røyken steg opp mot fløyet.
6: Ja, til en viss grad så blir de her stasjonene styrt via datateknologi.
7: I avisintervjuet sier 18-åringen at han og vennene hans står bak alle kirkebrannene i Norge. Han sier at de dyrker djevelen, og at de ønsker å spre frykt.
8: Det grunn til å vente at den sovjetiske ambassadøren i Norge blir kallet til utenriksdepartementet og får en skarp protest etter Treholt-avsløringen.
9: Palme ble skutt ned på Åpa gate i Stockholm sentrum klokka 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
10: NRK Nyheter.
11: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen, det torsdag 17. september og Nyhetsmorgen på plass, som vanlig i dag med blant annet dette.
1: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel. Mange tar til ordet om å begrense for å begrense utviklingen.
2: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
0: I dag kan du sende inn dine spørsmål rundt kunstig intelligens. Vi får eksperter som kan svare. Du kan søke opp Nyhetsmorgen i NRK Radio-appen og sende inn.
1: Og 2 av 3 unge som har brukt cannabis opplever å ha dårlige opplevelser.
3: Det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
0: Og nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere kle i norske butikker. Men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger.
4: Det er helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven er jo egentlig rettet mot de.
0: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåsa Arntzen og Katrine Nybø.
1: Vi begynner i USA. Vi får president Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada blir assosiert medlem, og uttalelsen den kommer jo etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Reporter Kari Scheie, hva er det Trump sier?
5: At Trump mener at dette her er latterlig, og han advarer om konsekvensene. Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fiendtlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser, eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så er det i orden. Men altså, hvis det er en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
1: Så bilder av Mark Carney i Strasbourg i går, sammen med Ursula von der Leyen. Hva betyr det at Kanada ønskes inn i EU som assosiert medlem?
5: Akkurat hva det innebærer, det vet vi ikke, men dersom dette her blir en realitet, så blir Kanada det første assosierte medlemmet av EU. Og EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen, hun sier at målet her er å bygge bånd mellom allierte i det som hun mener er en åpenbart fiendtlig verden, og at EU og Kanada har veldig mye til felles, spesielt at begge blokker, eller begge

0: land tror på demokrati.
1: Så har det vært et litt bratt døgn for president Donald Trump de siste 24 timene. I går så trosset også USAs sentralbankpresidenten Kevin Warsh satte opp renta.
0: Ja, sentralbanken satte opp renta, styringsrenta med 0,25%, og dette den første rentehevingen i USA på 3 år. Målet å få prisstigningen ned. En av grunnen til at man ikke har klart det at drivstoff i USA har blitt dyre som følge av Iran-krigen. Dette også den første rentebeslutningen som blir lagt frem av USAs ferske sentralbanksjef, Kevin Warsh. Han ble utnevnt av Trump i mai, og dette var vel ikke det som Trump hadde håpet på. Han har lenge krevd at renta skal ned, og har kritisert kraftig den tidligere sentralbanksjefen.
1: Kari Skei, takk skal du ha for oppdateringen.
2: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet skal upubliserte modeller ha prøvd å skjule egne feil for evaluererne, diktet opp data og publisert det på internett uten løyve. I USA så har flere toppsjefer i KI-industrien selv åtvaret og sagt at utviklingen kanskje går for raskt, men president Donald Trump vil vinne kappløpet og ikke bremse. Whoever wins AI,
3: we're leading by a lot. Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så gikk ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington det ingen felles linje ennå.
4: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
3: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill forby det som kallas kunstig superintelligens. Permanently ban systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bremsa utvecklingen.
4: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
3: Men rett over gangen, i det andre kammeret i kongressen, styrer Mike Johnson, og representanthusets leder stiller seg bak presidenten. There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China. Johnson mener KI-selskapene kan finne ut av det selv, men åpner for mer åpenhet og uavhengige kontrollører.
4: They can self-police, they can self-regulate. They don't need the government to tell them to slow it down. If they want to slow it down, they should.
3: Neste uke, når Kinas president her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det Hvite Hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
4: If you believe in democracy.
3: Debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
2: Og i dag kan du sende inn dine spørsmål om kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert 2 som kan mye om nettopp dette, og som skal være med oss utover morgenen i dag.
1: Og hvis du nå umiddelbart får en idé om hva det spørsmålet kan være, gå inn i NRK radioappen, søk opp Nyhetsmorgen, og så det en sånn snakkeboble der, da trykker du send inn.
2: 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer frem med en ny studie fra Folkehelseinstituttet, FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettvill-Jensen, sier de som bruker cannabis alene en ekstra utsatt gruppe.
5: Det vi ser i denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Så, sånn at det vi tenker er at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
1: En liten kikk på det som skjer ellers i verden også. Et klart flertall i representantenes hus stemte i natt norsk tid for en ny sanksjonspakke mot Russland. Målet det å øke presset mot landet over krigen i Ukraina, blant annet gjennom kutt i russisk olje- og gasseksport. Det kan skape problemer for USAs forhold til Kina og India, som viktige importører av russisk råolje.
2: Minst 13 personer såret, og flere boligbygg treffet i russiske åtak mot havnebyen Odessa i den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19-etasjes blokk skade, og flere leiligheter ødelagde.
1: Og for andre år på rad så nekter USA å gi palestinernes president Mahmoud Abbas visum til FNs hovedforsamling. Det opplyser en kilde med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AFP. Høynivåmøtene i FN de holdes neste uke.
2: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene uten at like mange blitt tilsatt. Det en dobling fra året før, og det 800 ufaglærte vikarer i etaten. Det Klassekampen som skriver det her. Vi inne i en bemanningskrise. Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund sier at pågående innsparinger på 83 millioner kroner vil føre til mer isolering av innsatte og flere episoder med bråk.
1: Den norske artisten Sigrid kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran, og hun gjorde jo selv den samme jobben for Sheeran i sommer. Jeg står i solidaritet med Palestina, sier Sigrid, og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det altså sagt i en melding til VG via plateselskapet Petroleum.
2: Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, men store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger.
6: Dette jakker som ment å vare i lang tid.
7: Ole Henrik Bakker henger opp jakker på et stativ. Han har drevet klesbutikk i Ski i flere år, og opptatt av at klærne skal vare.
6: Vi skal kjøpe varer som ikke har kort levetid, og ikke minst så vi opptatt av de varene vi selger til våre forbrukere, de ikke inneholder giftstoffer og kreftfremkallende materialer.
7: Nå han bekymret. Fra neste år må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster det. Målet mer gjenvinning og gjenbruk. Men han frykter at giganter som Temu og Shein skal slippe å betale for sine produkter. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene.
6: Det helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
7: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
8: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
7: Det sier Håvard Utne Øksnevad, leder for bærekraft i Virke. Han får støtte av Elin Volder Utle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet.
9: Vi vet jo at i klær og tekstil fra dem så det mye med veldig lav kvalitet som raskt blir avfall, som ikke kan selges videre i et bruktmarked. Og der en del ting også kan inneholde skadelige kjemikalier. Så i utgangspunktet så kan det bli en ganske dyr regning som alle forbrukere må betale for, i stedet for dem som handler mye fra disse plattformene.
7: Norske myndigheter kan ikke sikre at aktører som Temu og Shein betaler. Det forklarer statssekretær Kristoffer André Hansen i Klima- og Miljødepartementet.
10: Nei, vi kan ikke per i dag kreve at aktører som Temu betaler inn til produsentansvarsordningen for tekstiler, fordi de hverken regnes som produsenter eller importør av tekstilene som selges til norske forbrukere. Dette en stor utfordring. Både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for dette.
7: NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Shein og Temu de siste ukene, men de har ikke besvart våre henvendelser. EU har vedtatt lover for å forsøke å regulere netthandel fra aktører utenfor Europa.
6: Ja, her har vi dressavdelingen vår.
7: Bakker mener norske myndigheter må ta tak.
6: EU har ikke helt løsningen, men de i ferd med å stramme skruen, og det må også norske politikere og myndigheter gjøre.
2: Reporteren var Caroline Berli Tolfsen.
1: Amerikansk fotball, Katrine, det snakker vi ikke så ofte om i Nyhetsmorgen. Vi gjør et unntak nå, for det norske herrelandslaget i amerikansk fotball har ikke spilt en tellende kamp siden 2015. I mange år så var laget oppløst, men i 2024 så startet en ny prosess med å sette Norge på akkurat det fotballkartet. Til høsten så var planen at ventetiden skulle være over, men så ble det ikke.
11: Jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille med flagget på drakta, og nå var muligheten der, og da det ekstra kjipt da, at det liksom faller sammen rett før det på et å starte.
12: Det sier Sigurd Håkonsen Grov om å miste sjansen til spill for det norske herrelandslaget i amerikansk fotball. For i oktober skulle han og det norske landslaget endelig spilt sin første tellende kamp på flere år. Men kun en drøy måned før første kamp var laget nødt til å trekke seg. Ifølge sportsjef Jørgen Benestad Johansen var en av årsakene til at spillerstallen hadde blitt for liten, og at dette ikke var forsvarlig nok til å fortsette.
13: Trenerstaben kom til slutt sammen om at det her nok ikke forsvarlig. Dette kommer bare til å bli en veldig, veldig dårlig opplevelse.
12: Men spillerne hadde på sin side fått inntrykket av at landslagseventyret ville bli en bra opplevelse. Fem dager før laget ble avviklet, gjorde spillergruppen en intern avstemning på bestilling fra blant andre sportsjefen. Der meldte 27 spillere sin interesse for spill. En av dem var Rune Nilsen, og han tydelig skuffet over avgjørelsen.
14: Ja, ikke en uke engang senere, så plutselig så får vi beskjed. Nei, det blir ikke noe av allikevel. Og det føles som et litt svik at vi har gjort vår del, men så det andre ledd som ikke følger samme trenden da.
12: Nilsen også klar på hvordan problemet kunne blitt løst.
14: Jeg føler at det burde vært litt mer kommunikasjon mellom ledelsen, eller forbundet, eller hvem det med oss spillere, og kunne fortalt oss litt hva situasjonen.
12: Og sportsjefen selv enig at kommunikasjonen mellom spillere og stab kunne vært bedre.
13: Så det klart at vi kunne ha kommunisert det til spillerne i det fire dagers vinduet, at dette var ikke avgjort enda. Jeg har gått gjennom det og sett at der det klart, der kunne vi ha vært tydeligere på at nå blir det takk for informasjonen, nå blir det stabsmøte, staben må også ta en avgjørelse på dette her.
11: Man vet at alle partene som har vært involvert har liksom prøvd å gjøre sin del. Det har bare ikke vært godt nok, og det er kjedelig å sitte med det.
1: Reporter her var Noah Bøhn.
2: Klokka 6:46, det Nyhetsmorgen.
1: Minst 13 mennesker såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, det melder lokale myndigheter.
2: Den amerikanske presidenten truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli det første såkalte assosierte medlemmet i unionen.
1: Og i dag så kan du sende inn dine spørsmål til oss om kunstig intelligens. Vi har invitert to som kan mye om dette, blant annet Inga Strømke, som skal være med oss utover morgenen i dag. Og det gjør du ved å søke opp Nyhetsmorgen i NRK radioappen og trykke send inn der.
2: For to år siden så eksploderte tusenvis av personsøkere samtidig i Libanon. NRK har over lang tid undersøkt hvordan Israel fikk små bombe opp i hendene til erkefienden Hezbollah. En hemmelig rapport viser hvordan Mossad klarte å lure seg inn i salgsapparatet som forsynte den militante gruppa med utstyr.
15: Angrepet traff også sivile og barn, og jeg følte at vi hadde blitt rammet av en omhyggelig planlagt forbrytelse, fortell en av topplederne i Hezbollah, Mahmoud Komati, til NRK. 17. september 2024 eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Ambulanser ulte gjennom gaten, nesten 2000 ble skadd og 12 drept. Alt sammen var planlagt av israelske Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkere. NRK har i en podcast undersøkt og fulgt sporene av den intrikate etterretningsoperasjonen for å finne ut hvordan Israel gikk frem.
16: Israel made the whole setup to push Hezbollah to request the pagers.
15: Den libanesiske journalisten Radwan Murtada forteller at Hezbollah ble påvirket til å kjøpe personsøkere. Han har fulgt bevegelsen tett og tidligere også jobbet i et mediehus som var Hezbollah-vennlig. NRK har fått tilgang til en intern etterforskningsrapport fra den islamistiske gruppa. I rapporten skriver Hezbollah selv at de kjøpte personsøkerne fra den samme salgskvinna som de hadde handlet med i flere år. I hemmelighet hadde Mossad rekruttert den uvitende kvinna.
16: The commercial relationship extends back more than 5 years ago.
15: Og kundekontakten de hadde kapret hadde pågått over år, forteller Murtada. Mossad hadde også klart å kjøpe en lisens som gjorde at de kunne sette et anerkjent merkenavn på sin dødelige personsøker. Hverken salgskvinna eller selskapet som solgte rettighetene til egen merkevare har svart på NRK sine spørsmål. Da personsøkerne kom til Libanon, oppdaget ikke Hezbollah sprengstoffet. Selv om vi gjorde flere tekniske undersøkelser, fant vi ikke eksplosivene, forteller Mahmoud Komati, som sitter i Hezbollahs politiske råd. Klokka 15.30 den 17. september 2024 gikk personsøkerne i lufta. NRK har bedt om en kommentar fra israelske myndigheter, men de har ikke besvart våre henvendelser.
2: Reporter her var Øyvind By Skille, Kristine Svensen og Mohammed Alayobi.
1: Tom Røseth, du er hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høyskole. Velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Takk.
1: Dette er jo ditt spesialfelt. Israel tok jo etter hvert på seg ansvaret for dette angrepet. Donald Trump fikk til og med en personsøker i gull av Benjamin Netanyahu da han besøkte Det Hvite Hus. Og så kom det frem at det var etterretningsorganisasjonen deres, Mossad, som hadde planlagt dette her. Hva er det som er så spesielt med dette angrepet?
17: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, som vi hører i reportasjen, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
1: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
17: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
1: Personsøkere virker rart. Hvorfor brukte de det og ikke mobiltelefoner, for eksempel?
17: Det er fordi Hezbollah er jo paranoid på teknologi, ikke sant? Fordi teknologi kan brukes til å avlytte, og lederen for Hezbollah har tidligere sagt at telefonen er nettopp en slik mulighet, så man har frarådet og forbudt å bruke telefonen operativt for Hezbollah. Og da var det nettopp å bruke enkle teknologier som ikke kan avslutes, nettopp personsøkere som ble løsningen.
1: Og så er det utrolig mange som er involvert her, som du sier, en imponerende operasjon. Hvor komplekst har dette oppdraget vært for Mossad?
17: Nei, det har vært veldig komplekst. Det har vært over 10 år med planlegging, hvor man har bygd opp skallselskap. Man har rekruttert da, en person fra selskapet som opprinnelig selger disse personsøkerne til å jobbe for dette skallselskapet for å få det til å være troverdig overfor Hezbollah. Denne personen, salgspersonen, har også da tidligere solgt personsøkere til Hezbollah, så dette var liksom en veldig kløktig gjennomført, og også det å gå inn i liksom leverandørkjeden og opptre som en troverdig aktør, og så levere da personsøkere med eksplosiver som ikke oppdages. Ja, det
1: til noen som er så på vakt. Hva sier dette om etterretningsaktørers rolle i krig?
17: Nei, det er et de er viktige. I konflikt og krig så vil etterretning ha en svært viktig rolle. De gir selvfølgelig informasjon som skal gi en fordel, men også utfører operasjoner som kan gjøre en militær forskjell. Og det så vi med denne operasjonen. Altså det var
1: et vendepunkt.
17: Ja, et vendepunkt til fordel for Israel. I en periode hvor Hezbollah så ut til å kunne bygge seg opp og være en betydelig trussel mot Israel.
1: Hva oppnådde de, altså dette vendepunktet Israel etter denne operasjonen var gjennomført?
17: Du fikk jo lederskapet, og hele organisasjonen ble lammet rett og slett på Hezbollahs side. Det ble forvirring. Kommando og kontroll, altså, og det å gjøre en hevnaksjon tilbake, falt. Altså det ble ikke gjennomført. Og Israel kunne da kort tid etter gjennomføre flyoperasjoner, massive, som ga en enda større fordel. Sånn at personsøkerne her skadet Hezbollah som organisasjon, så gjorde at Israel kunne gå inn med luft og landstyrker etter hvert.
1: Jeg regner med at det er lite bruk av personsøkere i organisasjoner som denne nå, hvis man ikke da kan bruke mobiltelefon. Hvordan kommuniserer man innad i den typen organisasjoner?
17: Nei, det blir jo da veldig ineffektivt. Det blir jo at du må sikre deg med å gjøre det mest mulig ting fysisk og avtale, og det er sånn som vi gjorde før vi fikk mobiltelefoner, det var å holde avtaler og møte opp.
1: Helt skjermfri organisasjon.
17: Nettopp, og paranoiden blir jo da desto større, og denne effekten av Mossads operasjon her skaper jo også en veldig myte rundt Mossad som organisasjon og etterretning som funksjon i spesielt da i Midtøsten med dette tilfellet.
1: Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarshøgskole. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: I Vestfold var det en gasslekkasje på et industriområde i Larvik i natt etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk, såkalt LPG-gass. Ulykka skjedde like etter 3:30, og lekkasjen var stanset en dryg halvtime senere. Ifølge politiet var det ingen fare for hverken folk eller bostader. Salet og bruken av robotgrassklippere har stiget i været de siste årene. Det er flere sikkerhetskrav til robotene, men Direktoratet for samfunnstryggleik ber folk sette seg bedre inn i hva ansvar de har for tryggleika. For 8 år gamle Patrick har prisen vært høy. En maidag i fjor kunne han ha mistet en finger.
18: Han kom og bare kjørte, og så hørte jeg ikke det.
19: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrassklipperen som kjørte rett over handa hans.
18: Jeg kjente det.
19: Hvordan kjentes det ut da?
18: Jeg husker ikke.
19: 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Tvillingssøstra Cassandra sto igjen med resten av klassen.
18: Jeg ble ganske lei meg og sånn for å høre det.
19: Var du litt bekymret for hva som skjedde?
18: Ja.
19: Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
20: Henta der, putta der.
18: Ja.
20: Ja, de er flinke. Det har vært en lang prosess. Det har det vært, ja. Mye sykehusbesøk, masse kontroller, men de har vært fantastiske på Haukeland og tatt seg av, og han har hatt det så godt som han kunne. Det har han.
19: Det sier pappa Mikael Stensletten. I hagen deres hopper Patrick og Cassandra på trampolinen. Litt lenger unna står en robotgrassklipper parkert.
20: Jeg har han under kontroll når jeg klipper. Jeg sitter og drikker kaffe og ser på. Så jeg våger ikke, men utgangspunktet så er denne her veldig bra. Han stopper, han har kamera og alt, men du kan ikke stole på det. Det kan du ikke.
19: Etter ulykka med Patrick fikk Heresund bygdelag en bot på 50 000 kroner, fordi de ikke hadde gode nok sikringstiltak. Nå har de sett opp skilt, og det er avtalt at skoler og barnehager skal slå av maskinene når de er på tur. Familien understreker at de ikke skylder på noen etter ulykka.
21: Ja, altså robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
19: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
21: Nei, det kan man ikke være. Og det står også ganske tydelige advarsler om nettopp det at når en robotgressklipper er i drift, så er det, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy, barn skal ikke ta på den. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
19: Det er meldt inn nokre skader knyttet til robotgrassklipperer, men det finnes ingen god statistikk. Bjørtuft ber folk melde fra til deg om skader, og om å følge bruksanvisningene.
21: Vi er generelt litt dårlige til å sette oss inn i det ansvaret som man har, altså sette seg inn i det som står i bruksanvisningen som følger med produktet.
18: Gjøre sånn. Og sånn.
19: Patrick viser hvordan han har trent og strekt på tommelen for at han ikke skal stivne. Arre er da fremleis, men nå er han like aktiv som før.
20: Det var jo en treningssak. Han var jo mye svakere, stivere. Funksjonene måtte jo trenes opp og nytte alt, alle ledd. Det har vært mye trening hver dag, men nå ser du at nå vinner han i tommelkrig. Virker. Ta faren hver gang.
18: Ja.
1: Og i serien Barnesykehuset på NRK TV så kan du se hvordan det gikk med Patrick under det siste inngrepet i tommelen, og det var reporter Eli Bjelland som hadde vært på besøk hos familien.
2: Siste nytt fra KI-verdenen er at såkalt KI-agenter har gått amok igjen, Marte.
1: Ja, nå er det altså OpenAI som har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-adferd, som de kaller det. Blant annet så skal altså upubliserte modeller ha prøvd å skjule sine egne feil for de som skal evaluere de. De har diktet opp data, og så har de også publisert alt dette her på internett uten godkjenning.
2: Vi har i hvert fall en del spørsmål, det har kanskje dere også. I dag kan du som hører på eller ser på sende inn dine spørsmål rundt kunstig intelligens. Vi har nemlig invitert to som kan mye om temaet, og de skal bli med oss utover morgenen i dag.
1: Og da går du inn i NRK radioappen, søker opp Nyhetsmorgen og trykker send inn.
0: En podcast fra NRK.
4: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne, Prosessen av Franz Kafka.
22: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
23: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
2: God morgen, klokka 7, og dette blir det mer om den neste halve timen.
1: 2 av 3 unge som har brukt cannabis har hatt dårlige opplevelser.
24: Det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
2: Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU, dersom Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen, og han er også kritisk til rentehevingen fra den amerikanske sentralbanken.
1: Og for første gang så kommer Italias statsminister Giorgia Meloni til Norge. Hva hun og statsminister Jonas Gahr Støre skal snakke om i dag, det blir det mer om.
2: Og OpenAI hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte.
25: Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, er helt radikalt.
1: Og i dag kan du sende inn dine spørsmål om KI. Inga Strømke er en av dem som kommer i studio til oss.
2: Vi i dag er Marte Kås Hansen og Katrine Nybø. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Unge ved en videregående skole i Oslo som NRK har snakket med sier at den sosiale aksepten er utbredd.
26: Jeg synes at det er veldig vanlig, spesielt her i Oslo. Fordi når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
27: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
28: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
26: Ja, for å bli akseptert, å bli kule, å bli likt og sånne ting, ja.
3: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye, måten å bruke det på har endret seg.
28: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet, og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
3: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
28: Elevene kunne krysse av i forhold til blant annet skam, psykisk helse, relasjonsproblemer, ubeskyttet sex, dårlige skoleprestasjoner, apati og vold. Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
3: Det vi ser er at de som oppgir å også bruke alene, der er det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det er også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
28: Om lag 15% av alle elever på videregående skole oppgir at de har brukt cannabis det siste året, og andelen var den samme i 2021. Nesten alle oppga at de brukte cannabis sosialt, mens 1 av 4 også oppga at de brukte cannabis alene. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
3: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
28: Tilbake på Hartvig Nissen tror ungdommene at mange bruker cannabis for å døyve vonde følelser.
27: Så ofte hvis du er veldig deppa og bare sitter på sofaen, så er det jo ikke helt sånn uvanlig at man tar noe for å få bort alle disse vonde følelsene, da.
26: Man må starte å finne hjelp fra andre ressurser. Og ikke hasj, fordi det skal ikke hjelpe deg. Det skal bare hjelpe deg å føle bra en gang. Også etter 1, 2, 3 timer, så blir du veldig deprimert igjen.
2: Reporteren var Kristine Næss Larsen.
1: Selskapet OpenAI hevder at deres kunstig intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskinen faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stjålet menneskers arbeid. Og dette går rett inn i temaet vårt i dag, for vi skal svare på dine spørsmål om KI i løpet av sendingen. Uansett hvem det som har rett her, så kaller eksperter dette et historisk vendepunkt for vitenskapen.
5: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navier-Stokes ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, helt radikalt.
6: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det ikke ofte vi kan si dette, men det helt vilt å være matematiker for tiden.
5: Ja, det er helt utrolig. Og folk som har vært med en stund, aldri sett noe tilsvarende.
6: Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10.000 KI-agenter på saken. Men hvordan? Det det matematikerne krangler om.
5: Det reiser jo spørsmål, hvem det virkelig som står bak? Og da må man gå tilbake og se på hvor det de har hentet sine ideer fra. Og da det to spanske matematikere som har satt opp det rammeverket som gjør at det mulig å bevise dette teoremet for Navier-Stokes.
6: I denne etiske suppa pekes det mot to spanske matematikere, Diego Cordoba og Luis Martinez Soroa, som har brukt store deler av livet sitt på å legge rammeverket for løsninger. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninger. Den har bare gjort deler av jobben.
7: Dette her bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Den viktigste innsatsfaktoren ligger etter min mening på den menneskelige delen med våre to spanske venner.
6: Sletcher en veteran i fagmiljøet. Han vet hva som kreves for ekte matematisk bevis. Han advarer nå mot at folk biter på teknologiselskapens PR-stunt.
7: Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
5: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet. Men det riktig at det første skrittet menneskeskapt, og den hadde ikke klart uten. Men det ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
6: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
5: Så nå går ryktene rundt i matematikerkretser på hvilket problem det er. Og det blir veldig spennende å se, fordi de har sagt de har gjort store fremskritt. Det hadde ikke sagt med mindre de nesten hadde løst det. Så jeg tipper at vi i løpet av relativt kort tid får vite kanskje løsningen er et nytt problem. Så det er helt vilt. Det er ville tilstander.

0: var Daniel Eriksen som hadde laget denne saken, og Per Christian Bjørkeng, du er teknologijournalist i Aftenposten. Velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Tusen takk.
0: En av de som kan veldig mye om KI og skal sitte sammen med oss i løpet av sendingen i dag, og svare på spørsmål fra deg som hører på. Vi kan jo begynne med denne mattegåta. Hvem, du er jo ingen matematiker, får med det, men hvem tror du har rett? Er det KI, har de løst dette her, eller har de stjålet fra matematikere?
1: Det er på en måte en veldig sånn paradoksal situasjon som har dukket opp, fordi tidligere så var det sånn at KI var jo veldig godt til å skrive, ikke sant? Og matte var jo faktisk helt ubrukelig til. Men det som har skjedd de siste månedene er at det har blitt en voldsom kapasitetsøkning når det gjelder faktisk å gjøre utregninger. Om akkurat dette tilfellet her er liksom hvem som har gjort liksom det avgjørende, tenker jeg kanskje ikke er så viktig, fordi at det har vært en enorm støtte da, for å løse problemer som vi ikke har klart å løse, det er i hvert fall helt sikkert, og det er et spesielt tilfelle der disse her var veldig mye, de var liksom på helt på sporet, ikke sant, av å løse dette veldig, veldig viktige problemet, og så kommer de å bli slått på målstreken, så det er nok et aspekt her av at man ikke har lyst til å bli slått av maskinen også, og det er jo veldig forståelig.
0: Mm. Man versus machine igjen. Ja.
2: Og OpenAI har jo, som vi har nevnt tidligere i sendingen, oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-åtferd. Blant annet så skal upubliserte modeller prøve å skjule egne feil og dikte opp data og publisert på internett uten lov. Og vi har hørt at andre i bransjen advarer om at det er en liten sjanse for at KI kan føre til menneskets undergang. Inga Strymke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, også med oss. God morgen.
3: God morgen.
2: Vi har fått et spørsmål fra Simen som spør, er ikke det bare å skru av strømmen?
3: I utgangspunktet så er det jo bare å skru av strømmen. Altså kunstig intelligens er en digital teknologi, så det finnes ikke utenfor datamaskiner. Hvis det ikke er datamaskiner på, så kan det ikke finnes noen kunstig intelligens. Men vi kan jo se for oss hvor vanskelig det hadde vært å faktisk skru av strømmen. Jeg kommer ikke på mange systemer i den moderne verden som ikke går på strøm. Så jeg tenker, hvis vi skal skru av hele internett og all strømmen, så skruer vi jo også av intelligente beslutninger bak energi og vannforsyning og ganske mange moderne biler. Og jeg tror det er vanskeligere å se for seg et samfunn uten strøm enn et samfunn uten for eksempel drivstoff.
2: Men hvor redde bør vi være da for at dette skal havne helt utenfor kontroll?
3: Jeg har jo i ganske mange år sagt at vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg er ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våres forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt. Klimagassutslipp fra datacenter bare fykt vers. Og vi ser jo at for eksempel moderne chatbotter som tenåringer betror seg til og folk har lyst til å gifte seg med, overtaler mennesker til å ta selvmord. Vi har autonome droner og i det hele tatt det er veldig mye kunstig intelligens som er livsfarlig, som allerede finnes. Og litt grann derfor blir jeg frustrert når vi skal snakke om eksistensiell trussel om 10 år, fordi at det, jeg mener at det distraherer oss fra å snakke om de veldig reelle problemene som vi har nå og som vi har hatt i noen år.
0: Vi skal snakke mer om eksistensiell helt på det grunnleggende nivået, Per Christian Bjørkeng. Så har Ola sendt inn et spørsmål her. Kan KI, sånn som situasjonen er nå i dag, bare skru på en full atomkrig, for eksempel?
1: Det som er urovekkende er jo at kapasiteten til å gjøre cyberangrep er betydelig, egentlig overmenneskelig. Vi har jo oppdaget at KI har funnet hull i våre felles systemer, liksom i grunnmuren til hele verden, som har stått og vært åpne i flere tiår. Vi mennesker har lett etter dem, men vi har ikke funnet dem. Våpnene våre er sikret med helt spesielle systemer, de er ikke koblet til internett. Men det som er problemet her er jo at det hele er veldig uoversiktlig, ikke sant? De er i stand til å skjule sine spor og skjule sine motiver, så akkurat på feltet med cyberangrep, så det kanskje det nok det feltet der det størst grunn til uro på kort sikt, vil jeg si. Så jeg vil ikke være den som kan sitte og si at det umulig, men akkurat det med å sette igjen et atomangrep virker jo ekstremt usannsynlig, synes jeg.
2: Og så har vi fått inn et spørsmål fra Tony Ingar Strømke, der han skriver at de tre store nå enige om å bremse utvikling og ber om mer regulering av KI. Han lurer på hva som grunnen til det, og om det kan ligge noe mer bakenforliggende bak, at det en frykt for at de skal miste makten og forspranget i dette KI-kappløpet.
3: Det et veldig interessant og det et veldig stort spørsmål, og det blir fra min side, eller fra norsk side, blir det naturligvis bare spekulering, fordi at vi har ikke innsikt og innsyn i beslutningsprosessene i de her selskapene. Det som verdt å merke seg, det det at denne retorikken ikke er ny. Så ledere for de her store tech-selskapene, og særlig de her AI-hyperscalerne, de har lenge, i mange, mange år har de sagt at teknologien som vi utvikler er så kraftig at vi må reguleres. Samtidig så har de brukt enorme summer, altså sånn helt historisk enorme summer, på å lobbyere imot reguleringer, for eksempel i EU. Og EU skriver jo veldig mange av de strengeste tech-reguleringene i verden som skal beskytte forbrukere. Særlig OpenAI har brukt altså helt astronomiske summer på å motvirke reguleringsprosesser. Så det er verdt å merke seg at en ting er hva de sier, og en annen ting er hva de konsekvent har gjort. Og så er det jo noen nå som spekulerer i det, altså det faktum at hverken OpenAI eller Anthropic klarer å gå tilnærmingsvis en gang med overskudd med AI-produktene sine. Det har ført til en viss boblete oppførsel i markedet. Det kan hende at det en AI-boble i markedet som bare blåser større og større nå. Og så er det mulig at de her lederne da rett og slett begynner å få kalde føtter og ser at de ikke kommer til å klare å lage teknologi som er nyttig nok, altså ikke bare kraftig nok, men nyttig nok til at folk orker å bruke penger på det, til at bedrifter bruker penger på det, og at de sånn kan innfri de forventningene som de har lov til markedet. Og en måte å komme seg ut av det, kan man spekulere i, vil være å si at noen utenfra, for eksempel regjeringen, er nødt til å bremse dem, sånn at det da ikke blir deres egen skyld at de ikke kunne fortsette å utvikle. Men som dere hører, så er det her ekstremt spekulativt. Det er godt å si hvorfor de sier det her.
0: Her er det utrolig mye å ta, Katrine.
2: Ja, det er det, og vi skal svare på flere spørsmål utover sendingen om litt.
0: Ja. Vi kan takke av Per Christian Bjørking og Inga Strømke i denne omgangen.
2: Men nå er klokka 16 minutter over 7. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK.
0: Og i tillegg til å snakke om KI i dag, så skal du også få høre at 2 av 3 unge som har brukt cannabis sier at de har hatt dårlige opplevelser med det.
2: Minst 13 mennesker er såret i russisk luftåtak mot den ukrainske hovedstaden i natt, ifølge lokale styresmakter.
0: Og Donald Trump, han truer med å kutte handelen med EU hvis Kanada blir den første såkalte assosierte medlemmen av unionen. Og han er også kritisk til rentehevingen fra den amerikanske sentralbanken.
2: For første gang kommer den italienske statsministeren Giorgia Meloni på besøk til Norge i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet trygghet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Simen Eken, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv og tidligere europakorrespondent i NRK. God morgen.
4: God morgen.
2: Hva er det Norge ønsker å oppnå med dette besøket?
4: Jeg tror for Norge så handler det om et større bilde, om å dyrke og utvikle samarbeidet med alle europeiske land nå, i en tid der Norges stilling og forhold til Europa er litt uklar, ettersom det er så mye som skjer på utsiden av EØS-avtalen når det gjelder Norges forhold til Europa, så er det ekstra viktig, tror jeg, å sørge for at man har et godt samarbeid med enkelt europeiske land også, det være seg Tyskland eller Frankrike, men også Italia naturligvis, som man har hatt et nært forhold til en stund nå. Det er ikke så lenge siden næringsministeren var i Italia og ledet en stor konferanse med norske næringslivsaktører sammen med italienske for å videreutvikle forskjellige typer arbeid. Så Italia er et viktig land, og det er som du sier veldig lenge siden det har vært en italiensk statsminister på besøk.
2: Mm. Og hvem er Giorgia Meloni da, utover å være den sittende statsministeren i Italia?
4: Giorgia Meloni er jo en av de mest interessante figurene i europeisk politikk akkurat nå, fordi hun har så mange sider ved seg. Det var jo mange som var bekymret og advarte da hun ble valgt, meg selv inkludert, fordi hun kommer fra en politisk bakgrunn som er ganske langt ute til høyre, med røtter i arvtakerne etter Mussolinis fascisme. Mange som var usikre også på i hvor stor grad hun ville bli en sånn identitetspolitisk, ideologisk politiker som var mer opptatt av å dyrke båndene til Viktor Orbán kanskje enn til mer mainstream europeisk politikk. Og så har hun vist seg i stedet å være først og fremst en svært dyktig pragmatiker. Giorgia Meloni mener at hun kan gjøre avtaler og snakke med alle, og i praksis så har hun jo fått til det langt på vei, og derfor også imponert en del i europeiske samarbeidspartnere med å være trygg og troverdig, kanskje særlig når det gjelder spørsmålet om Ukraina og NATO, der Italia ikke har vaklet, selv om en del av koalisjonspartnerne til Giorgia Meloni har vært mer skeptiske til å støtte Ukraina, for eksempel. Så en pragmatisk maktpolitiker som har fått innflytelse på viktige emner for henne i europeisk politikk, i alle fall.
2: Hva er grunnen til at hun kommer hit til Norge akkurat nå?
4: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Var det nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia er også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge er en partner, og som vi så i går så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes. Og så skal de også møte næringslivsaktører igjen.
2: Takk, Simen Eken, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.
0: Jeg er nysgjerrig på om hun får smake nasjonalretten Grandiosa, men det får vi sikkert vite senere i dag. I Ukraina er minst 10 personer såret og flere boligblokker truffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader, og flere leiligheter er ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld så kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, det melder lokale medier.
2: Den amerikanske presidenten Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og å kutte i handelen med EU dersom det skulle skje.
0: Det er Politisk kvarter om en snau halvtime, og vi skal til Tromsø i dag, programleder Bjørn Myklebust.
5: En plaget by, store underskudd, ferskt medlem av den ikke så populære klubben Robek. Og for 2 dager siden så kom en ny oppdatering på økonomien som ikke så bra ut. Om et år er det lokalvalg. Tromsø er utstillingsvinduet til Arbeiderpartiet, den største kommunen de styrer. og ordfører Gunnar Wilhelmsen med kvart på åtte.
0: Om lista ingen vil være på, også, og Nordens Paris.
2: Om man ser vekk fra et opphold på 2 måneder i 2022, så har det vært sammenhengende drift ved asylmottaket i Vang i Valdres i 27 år. Mottaket ligger midt i bygda og blitt en integrert del av samfunnet, men fra nyttår så blir det nedlagt.
6: Det en nervøs stemning ved asylmottaket i Vang.
7: Ja, vi nervøs, because when you shift to other mottaks, you have to facing new people, new rooms, new mottaks, new people.
6: Palestineren Mohammed Soher fra Gaza talsperson for beboerne.
7: This is our homes, this is our family.
6: Midt i bygda har det vært asylmottak i 27 sammenhengende år. Mottaket ligger på den ene siden av veien. Kommunehuset tvers over gata. Også ordfører Gjøran Ødegård Lunde frykter for fremtiden til naboene.
8: Mottaket har stor betydning for Vang-samfunnet. Her har vi folk som en del av hverdagen vår. De på frivillig sentral, de elever på skolen, de viktige på fotballaget, de viktige i lokalsamfunnet, vi møter dem på butikken, de en til innbyggeren.
6: Som Ali Obo, som bodde 14 år på mottaket før han fikk opphold, og ble bosatt i nettopp Vang.
9: Jeg synes at Vang er spesiell for meg.
6: I dag jobber han full tid som miljøarbeider på mottaket han tidligere bodde på.
10: Jeg har jobbet 13 år her, men jeg er ikke i nærheten av den kompetansen på hvordan det er å bo i mottak.
6: Henrik Rønningen er mottaksleder i Vang.
10: Det finnes jo ikke mulighet til å tilegne seg den kunnskapen ved å lese eller lære. Den må leves.
6: Nå frykter mottaksleieren at denne og annen viktig kompetanse blir borte når mottaket blir lagt ned.
10: Alle ser jo seg til nytt arbeid. Han vet jo, han må jo arbeide, sant? Det er jo den innstillingen av oss i Vang, vi må arbeide.
6: I april meldte UDI at 24 nye mottak skulle opprettes med plass til 3600 asylsøkere. Dette vakte reaksjoner flere steder i landet.
11: Men det er jo ikke til å forstå hvordan staten håndterer opp- og nedbyggingen når det...
6: Knappe 4 måneder etter kom beskjeden om at 7 etablerte mottak med til sammen 1050 plasser skal legges ned fra nyttår. Det får ordføreren i Vang til å reagere.
8: Jeg forstår ikke UD sin handlingsmåte. Norge tar imot folk for at de skal få et sikkert plass å være og få et meningsfylt opphold på en best mulig måte, da bør vi jo prøve å ta vare på de kommunene som faktisk vil og kan.
6: Nå har hun skrevet et brev til UDI, hei, hei, som ikke vil stille til intervju om dette. Men presserådgiver Gustav Try skriver i en e-post til NRK at det ryddigste er å svare ordføreren først. Imens går både de som bor og de som jobber ved asylmottaket i Vang en usikker fremtid i møte.
9: Det er tungt, også jeg får det litt trist. Men vi kan ikke stoppe der. Vi må bare prøve å fortsette livet.
8: Vi får tro at ikke siste ordet er sagt.
10: Nei, vi får på det.
8: Ja.
2: Reporter her var Arne Sørenes.
0: Vi skal til Stavanger, for i lang tid har Boganes sykehjem slitt med at parkeringsplassene deres blir brukt av vikingsupporter som skal på kamp. Men nå har de fått hjelp. Pårørende har tatt saken i egne hender.
12: Du kan høre lyden fra stadion helt hit, men på parkeringsplassen ved Boganes sykehjem så er det en helt annen stemning. Inne på sykehjemmen, som ligger et steinkast fra stadion, så er det alvorlig syke og døende pasienter, og utenom kampdager så blir parkeringsplassen utenfor brukt av pårørende og ansatte. Men når Viking spiller kamp, så blir plassene fulgt opp av fotballfans uten parkeringstillatelse, og pårørende har derfor tatt grep.
13: For en tid tilbake så havnet min mor på Boganes lindrende avdeling, og da spurte jeg helt tilfeldig på grunn av et skilt som står her om jeg kunne bare parkere her. Fikk beskjed at ja, men det var på grunn av at Vikingstadion var en utfordring når det var hjemmekamp.
12: Det forteller Trond Helge Jøssang Olsen. Med gul refleksvest og bestemt blikk så står han sammen med forloveden Sara Helena Nilsen ved inngangen til parkeringen. Når det nærmer seg kamp så begynner det å tetne til i gatene med biler.
14: Hvorfor tror du at han snudde?
15: Som var det?
14: Ja. Han ble sluppet av.
13: De er veldig hyggelige. De spør egentlig om det at de kan parkere her, og vi sier dessverre, det, hvis du skal besøke noen, så er du hjertelig velkommen å parkere. Hvis ikke, så dessverre. Vi, det er ingen som argumenterer eller krangler imot. Så. Men vi vet jo at, at folk forstår hvorfor de kan og ikke kan stå her.
12: Inne på sykehjemmen så er lege Eva Söderholm svært takknemlig for hjelpen.
15: Det er jo helt fantastisk at pårørende på eget initiativ stiller opp på sin fritid. Pårørende som ikke har pasienter her mer, men som velger å bruke sin fritid. Nå er det jo ikke et problem.

0: Det er ikke lenge siden Trond Helge Jøssang Olsen mistet moren sin. Han er veldig takknemlig for hjelpen de fikk på sykehjemmen på Bogernes, og ønsker derfor å hjelpe.
1: For oss er det en, det er en selvsagt noen av det at vi sitter i den situasjonen vi sitter i. Jeg mistet dessverre min mor for kun kort tid siden, så det er det lille vi kan gjøre for å vise hvor mye de har betydd for oss.
2: Reporter i denne saken var Berit Helle Jonsbråten.
3: En podcast fra NRK.
4: Her er det brannutfører her. Det må være en svær brann.
5: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
6: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
5: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
7: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
2: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
8: God morgen, her er Dagsnytt 20.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere. Og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her i Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens. For OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men i natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
9: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer er han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå.
10: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
9: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterne, går lengst. Han vil forby det som kalles kunstig superintelligens. Systemer som kan bli smartere enn mennesker. Sanders vil at Trump skal jobbe for en avtale med Kinas president om å bremse utviklingen.
10: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
9: Neste uke, når Kinas president er her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
10: If you believe in democracy,
9: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som er verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
8: Og vi fortsetter i samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere er uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålet arbeid gjort av mennesket.
11: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navier-Stokes ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, er helt radikalt.
12: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det er det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det er ikke ofte vi kan si dette, men det er helt vilt å være matematiker for tiden. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke, da OpenAI satte

0: 10.000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Slettsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninger.
1: Dette her er bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
2: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet, men det er riktig at det første skrittet er menneskeskapt, og den hadde ikke klart uten. Men det er ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
0: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
2: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
3: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer frem i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
4: Når jeg flyttet til Norge så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
5: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
6: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
7: Ja, det er veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
6: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
6: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
7: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
3: Reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din. Det er den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper i fjor sommer.
8: Han kom og bare kjørte. Og så hørte jeg ikke det.
9: Patrick ligger i graset med hendene over hovedet i båthamna i Heresund i Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her i mai i fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
10: Altså, robotgressklippere er jo i utgangspunktet trygge, men det er gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
9: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
10: Når en robotgressklipper er i drift, da skal man holde avstand. Det er ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
3: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener i alle fall folk i Steigen. Kommunen er nemlig en av få i Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
11: Nå er vi nettopp på en pause, så skal vi snart ha middag.
12: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen er nemlig lærling gjennom Stegen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleopplæring med praktisk erfaring i bedrifter fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
11: Jeg tror man lærer veldig masse av de opplevelser man har på jobb og sånt.
12: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
13: Her er da verste våres.
12: Hos Sunniva Bjørvik er i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
13: Jeg tror det er mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
12: Steigen er en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
14: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som er avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
15: Man kan kanskje tenke seg at det er lettere å få denne modellen til å funke i Steigen enn i Oslo, da.
16: At det er ikke noe hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter i sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå, at de kommer inn litt for sent da.
3: Det sa Rune Bjørstad, som er avdelingsleder for Nord-Salten VGS, og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
17: Her i Nyhetsmorgen så har vi fått inn spørsmål fra lytterne og seerne i dag om temaet kunstig intelligens, et tema som har blitt brennhett de siste vekene etter at flere i bransjen har åtvaret mot utviklingen. Vi har med oss Ingar Strymke, KI-ekspert og forsker ved NTNU, og Per Christian Bjørkeng, teknologijournalist i Aftenposten. Vi har fått et spørsmål fra en som ønsker å være anonym, som underviser og veileder i høyere utdanning, som er fortvilet. Vedkommende skriver, elever på ungdomsskolen innrømmer uten blyksel at de bruker KI til alt for å bli ferdig med det de kaller kjedelig skolearbeid. Studentene har blitt mer strategiske og sier at de bruker KI som læringspartner og språkvask, men vedkommende har stort sett ingen mulighet til å bevise at tekster ikke er skrevet av studenten. Ingar Strymke, vedkommende lurer på hvordan er muligheten for å vassmerke KI-generert tekst sånn at de kan få et våpen i kampen mot denne tekstdopingen.
18: Så i utgangspunktet er alt som genereres av en datamaskin, uansett om det er et AI-system eller et annet digitalt program, muligheten for å vannmerke det er absolutt til stede, og det her har lenge vært et spørsmål på forskningsfronten, og nå har diverse regulatoriske krav dyttet det her så langt frem på forskningsfronten at man har funnet løsninger på hvordan man kan gjøre det for generative språkmodeller, altså at tekst blir vannmerket, men uten at teksten føles rar og det oppstår rar ord som kanskje ikke skal være der. Måten man gjør det på, det er å dytte litt på den sannsynlighetsfordelingen som velger ut hvilket ord svaret, eller altså teksten som kommer ut av språkmodellen, skal fortsettes med. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg som foreleser, også ved NTNU, har den største, dypeste empati med lærere, særlig i grunnskolen, fordi at de jo faktisk står der i et ganske rått parti og er nødt til å konkurrere mot noe av verdens mest avanserte teknologi, og også prøve å overtale ungdommer og barn til å gjøre en innsats når de jo faktisk kan velge å la være og gjøre en innsats og oppnå det samme resultatet. Jeg anbefaler at hun sier til elevene sine at alle studier tyder på at de kommer til å få mindre læringsutbytte, bli mindre flink til å tenke, bli mindre flink til å håndtere livet i fremtiden, hvis de ikke øver seg på å tenke nå. Og så foregår det forskning på spesifikt for å prøve å finne ut hvordan bruk av kunstig intelligens kan øke læringsutbytte, men der finnes det ingen gode resultater ennå. Så akkurat nå så oppfordrer jeg virkelig underviser da, til å fortelle elevene at det lureste man kan gjøre, det er å øve seg på å tenke selv, og så øve seg på å bruke kunstig intelligens, ikke når man er i en læringssituasjon.
17: Mm. Og så har vi fått et spørsmål fra Håkon, som også handler litt om det samme. Hvorfor er det ille at folk bruker KI til å skrive, for eksempel bøker, Bjørkeng?
19: Jeg tror jo mange reagerer på at det å lese en bok, det skal jo egentlig være en slags melding fra et menneske til en annen, og noe skal være investert, og hvis du har bare brukt en maskin, så føles det nesten som en form for juks, og det er mye annet som gjør at folk reagerer her. Det andre er jo at forfattere mener jo at materialet som er brukt til å trene disse språkmodellene er stjålet, det er jo omstritt, og ikke nødvendigvis noe rettsvesenet er helt enig i, men det er jo noe som gjør at det er problematisk, og noen av selskapene har jo faktisk vedgått at materialet faktisk har vært stjålet til trening. Men aller største problem er kanskje at det ikke er bra nok, fordi at vi hadde lenge trodd egentlig at nå, ikke sant, etter 4 år med ChatGPT og sånn, så skulle vel disse modellene være bedre enn folk til å skrive, men det er de faktisk ikke. Det er fortsatt en slags lukt av KI i tekstene som gjør at nei, de er ikke like gode å lese, og i hvert fall ikke lengre tekster.
17: Men ghostwriting, her er jo lenge vår greie.
19: Ja, og det er jo forskjellige måter å bruke dette her på. Hvis du bare bruker det til å pusse på overflata, for eksempel, og det virkelig er dine egne tanker, så er det jo noe helt annet selvfølgelig, enn om du bare sier skriv en bok for meg.
17: Mm. Og litt senere i Nyhetsmorgen i dag, så skal vi snakke med en av våre redaktører om bruk av KI i journalistikk. Litt senere altså i Nyhetsmorgen. Nå er klokka straks 7.45, og Bjørn Myklebust sitter klar med Politisk kvarter.

0: Arbeiderpartiets største utstillingsvindu er knust før lokalvalget neste år. Og spørsmålet er om det var Arbeiderpartiets egen ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, som kastet steinen.
1: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
0: Etter at Wilhelmsen sa dette, har han og Tromsø brukt 300 millioner kroner mer enn de hadde, og har havnet på ROBEK-lista. Og denne uka kom en oppdatert oversikt over økonomien. Tromsø kommune ligger ikke an til å hente inn noe av underskudd i år, selv etter at alarmen gikk i april. Det er alvorlig. Det kommer til å bli verre før det blir bedre, sa kommunedirektøren på tirsdag. Tromsø er den største kommunen Arbeiderpartiet styrer, og neste år er det valg. God morgen i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet.
1: God morgen, god morgen.
0: Da det kom nye tall om kommunens økonomiske problemer i vår, så ville ikke du stille opp i Politisk kvarter. Du ville sende kommunedirektøren, en byråkrat, for å svare. Hvorfor vil du stille selv nå?
1: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det er sagt, så er det klart at det er en politisk styrt kommune, og jeg som er ordfører i posisjon har hovedansvaret.
0: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
1: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke i Politisk kvarter for å få kritikk.
0: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere er fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
1: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
0: Synes du ikke det er flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
1: Jeg kommer tilbake til det. Det som er situasjonen, det er jo at den økningen fra 2 til 3 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det er det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg er veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 2023, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 2023, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millionene, men mye mer, og i 2024.
0: Så, men du synes det ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
1: Ikke rett etterpå, på 2 år. Og så er det 2 resultat som skal leveres før vi skal måles. Og det er regnskapet for 2026, og det er regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje er opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
0: Hvis man ligger under 5-0 ved pause, så blir man fort opptatt av det, for å bruke din metafor da. Men du, Arbeiderpartiets...
1: Leder med 4 mål og tapte 5-4 i Portugal.
0: Ikke sant. Arbeiderpartiets store mantra er trygg styring. Kan Arbeiderpartiet helt tatt bruke dette slagordet i valgkampen i Tromsø før valget neste år?
1: Ja, først så skal vi ha resultatet for 2025, og så skal vi ha tertial 1 resultatet for 2026, og så tertial 1.
0: Er det trygg styring som har foregått i Tromsø?
1: Jeg skal ikke konkurrere om årsverket eller den type ting. Det har vært sagt at flere høyrestyrte kommuner har klart det. Ja, det er rett. De har vært bedre enn oss å starte omstillingen og tempoet på omstillingen, blant annet på dette med årsverk. Og når omstillingen ikke gir nok årsverk, så uteblir resultatene, og der har vi vært for dårlige.
0: Hvordan har denne saken påvirket din og Arbeiderpartiets troverdighet?
1: Nei, altså vi må måles på hvordan resultatet er når perioden er om, og ikke i pausen.
0: Hvis du før valget nå sier at nå har vi ryddet opp, alt blir verre hvis Høyre får makten. Hvorfor skal velgerne tro deg når de har hørt deg si akkurat det samme før?
1: Nei, det, da er det faktisk ikke jeg som sier det, for jeg har sagt for lang tid siden at jeg ikke tar gjenvalg, så da må du komme til den...
0: Så du skal ikke drive valgkamp på partiet ditt, eller?
1: Jo, jeg skal drive valgkamp, men jeg skal ikke drive med retting, og det skal det nye regimet gjøre.
0: Skal vi se, ved siden av deg nå, så sitter Markus Akselbo, du er gruppeleder for Høyre i Tromsø bystyre. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvorfor kaller du dette en skandale?
2: Det er fordi at av alle landets 20 største kommuner, så som den eneste som ikke er høyrestyrt, så klarer altså Tromsø det kunststykket å bli satt under statlig administrasjon og havne på Robek. Og det er en ordfører som både lovte å rydde opp økonomien og at han hadde ryddet opp i økonomien. Og jeg synes det er en skandale i seg selv at en vekstkraftig by som Tromsø havner på den listen.
0: Wilhelmsen, jeg antydet noe uærbødig i starten av sendingen, at du kanskje hadde kastet en stein, men sitter Høyre i glasshuset her når de kommer med dette angrepet?
1: Nei, altså det som har vært situasjonen på alle siden jeg kom på rådhuset, så har det vært budsjett fra opposisjon og budsjett fra posisjon. Og de ulikhetene har vært minimale. Vi har flyttet 30, 40, 50 millioner på hver vår måte. Det er det ene. Og det andre, og da viser det at vi har omtrent samme størrelse. Men vi må forholde oss til å ta ansvaret for det budsjettet som blir vedtatt.
0: Akselbo.
2: Altså, det er helt rett at vi har også lånt penger i Troms kommune og vært med på de store investeringene som er gjort i kommunen vår, men konsekvent i hvert eneste budsjett så har vi både omstilt mer og kuttet mer, men den største utfordringen i Troms og den største svikten til Arbeiderpartiet, det er om at man år etter år ikke klarer å levere på den omstillingen man vedtar i budsjettet. Vedtaket blir ikke fulgt opp, og politikerne styrer ikke kommunen, og Det er utfordringen som gjør at uansett hvem som har skyld i hva som er lånt eller hva som har gjort tidligere, så klarer vi ikke å gjøre noe med det når ikke Arbeiderpartiet klarer å styre kommunen fra dag til dag.
0: Men hvis dere i Høyre stemte for det som nå skaper problemer, store lån, hvorfor rammes ikke du av din egen kritikk, mener du?
2: Fordi at vi i hvert eneste forslag hvor vi har vært med på å ta opp lån for å gjøre investeringer i skoler og sykehjem og i badeanlegg, så har vi nettopp fått, vi har lagt inn kutt i badeadministrasjon og andre tiltak som har gjort at vi skulle på en måte klare å bære de gjeldskostnadene. Men de kuttene har ikke Arbeiderpartiet gjennomført, og de har heller ikke vedtatt like store innsparinger som det vi i Høyre har gjort.
0: Stemmer det, Wilhelmsen?
1: Nei, altså vi ser jo, når Høyre opposisjonen har omtrent samme budsjettet som oss når det gjelder bunnlinjer og kostnader, så er det klart at da, når vi går inn i et år, så skal vi jo bygge eksempelvis skolen på Kvalisletta. Så er det jo ikke at Høyre sier at vi har et bedre budsjett for å være med på å finansiere driftskostnader på denne skolen, eller å se på det som kanskje er det aller største problemet de 26 siste årene i Troms kommune, det at vi har bygd uten egenkapital, vi har lånt alle penger, selv om det har vært nødvendig og vanskelig å ta bort hva vi ikke skal gjøre. Men det er klart at vi er nødt til å se på at vi har egenkapital når vi skal bygge. Det gjør det. Hvis Myklebuss skal kjøpe seg et hus, så må man ha egenkapital. Og så vidt næringslivet det samme. Det er ikke mulig å låne alt sånn som vi har gjort i 20 år. Og det er vi nødt til å se på fremover hvordan vi skal sette av midler og ha egenkapital. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha den takta på investeringen som må være på når det gjelder Tromsøhallen, når det gjelder skolen i Tromsdalen og så videre. Det blir jo veldig lokalt det her da, men de første investeringene som jeg mener må tas.
0: Wilhelmsen, det melder seg et spørsmål når du sier at vi kan ikke drive og ta opp lån som vi har gjort de siste 20 årene. Hvorfor har dere gjort det?
1: Nei, altså det er et veldig godt spørsmål. Det er at det er muligheter for å låne i den graden man har gjort. Det er klart at når vi øker innbyggertallet fra 20 år 2000 til i dag, 20 000 innbyggere, fra 60 til 80 000, da må vi ha mye barnehager, vi må ha skoler, vi må ha idrettshaller, og vi må ha andre infrastruktur som er nødvendig for å ta den veksten. Og når vi da ikke har et disposisjonsfond eller andre elementer å avhende for å bidra til egenkapital, så blir gjelda for stor, og når vi da i tillegg ikke klarer omstillingen hurtig nok, så gjør det at kapitalkostnaden bit for mye.
0: Ok, helt konkret, hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette nå? Hvor må det kuttes?
1: Altså, vi er nødt til å... I mai måned så vedtok vi kuttlista på 18 punkter. Der Høyre var med. Det er jeg veldig glad for. Høyre var med på den. Det var bare FRP som hadde en surrealistisk fremstilling til hvordan vi skulle gjøre det. Det er jeg veldig glad for. Den 18-punktslista begynner å virke virkelig, ordentlig fra nå av, vil jeg tro, de siste 4-5 månedene. Det vises ikke i tertial 2, håper jeg.
0: Men spørsmålet var, hvordan kommer i årene som kommer da, hva er det dere ikke har råd til? Hvordan kommer innbyggerne til å merke at Tromsø har dårlig økonomi?
1: Nei, altså det som er situasjonen, vi har 6,7 milliarder, altså 6700 millioner å bruke. Nå kan vi bare bruke 6500 millioner. Det må vi klare. Hvis ikke, så er det ikke godt nok.
0: Men jeg hører fremdeles ikke noe svar på hvordan kommer innbyggerne i Tromsø til å merke dette? Hva skal kuttes?
1: Nei, altså vi er nødt til å kutte på tjenestene, det er klart at vi må gjøre, vi må se på, men vi må aldri se på, vi må aller helst se på det at vi skal jobbe annerledes slik at vi klarer de oppgavene som er nødvendige. Men et eksempel på forslag til budsjett nå, det er at man skal kutte dagsenter på Kvalia. Hva er konsekvensen av det? Da tyter de andre inn i forhold til hjemmetjenesten. Så det er en veldig, veldig utfordrende situasjon det å skal kutte på helse. Vi har gått fra helse siden jeg ble på rådhuset på 1,2 milliarder til 2,1 milliarder. Så dyre helse. Og det ser jo bare helseforetakene hvordan de sliter i Norge. Helse koster utrolig mye.
0: Akselbo, vil Høyre kutte i eiendomsskatten hvis dere får makt i Tromsø neste år?
2: Vi har et mål om dersom vi klarer å ta kommunen ut av ROBEK i den neste kommunestyreperioden, at vi igjen skal settes i stand til å kunne redusere eiendomsskatt. Men vi er også ærlige på at vi lover ingenting før det målet er oppnådd med å få orden på økonomien.
0: Så dere går ikke til valg på å kutte i eiendomsskatten?
2: Jo, den dagen vi får kommunen ut av ROBEK, så kan vi igjen begynne å omdisponere på inntektene våre. Men akkurat nå så er det fullstendig krise i kommuneøkonomien i Tromsø, da kan vi ikke gi den typen lån.
0: Høyre og Ine Søreide snakker nå høyt om behovet for å hjelpe folk med utgiftene i en dyrtid ved skattekutt, ikke krisepakker. Hvorfor skal ikke det gjelde eiendomsskatten?
2: Vi skulle gjerne kutte eiendomsskatten i Tromsø kommune, men jeg tror tviler sterkt på at en kommune som er satt under statlig administrasjon får muligheten til å gjøre det før vi er ute av det systemet igjen. Det viktigste å kutte i skatt, det er inntektsskatt for folk over hele landet, og det må gjøres med Høyres budsjett, som jeg håper at Senterpartiet vil støtte etter alle disse krisepakkedebattene.
0: Har dere noe å gå på her, Wilhelmsen? Kan dere øke eiendomsskatten i Tromsø kommune?
1: Nei, altså vi er på det nivået som er nødvendig, og som vi kan gjøre. Og så er det slik at vi er nødt til å se, vi er nødt til å ha en omstillingstak som er helt annerledes enn det vi har hatt siden oktober 23. Dette har vært for dårlig, og det, vi må ikke komme dit at vi liksom skal ha ansettelsestopp og innkjøpsstopp og så videre. Men de tiltakene som er nødvendige skal gjøres slik at vi kommer ut av ROBEK så snart som mulig.
0: Hva er det du nå ikke kan gjøre som konsekvens av at dere står på denne ROBEK-lista?
1: Av en, det gjenstår å se hvor lenge vi skal være der. Det gjenstår å se. Jeg håper så snart som mulig, uten at jeg skal tallfeste at det kommer i 27 eller 28 eller 25. 26, unnskyld. Så det skal ikke jeg spekulere i, men jeg jobber hver dag med det og har gjort det siden resultatet i 2023. Og det er vi nødt til å få til. Og så har vi i perioden også gjort veldig mye. Både har vi fått fra staten mye penger, vi har fått Åsgård sykehus, vi har fått byvekstavtale, vi skal altså bygge for mellom 7 og 8 milliarder som gjør at kollektiven blir rimeligere, at vi får bygd tryggere skolevei. Og det er finansiering av farstat, av kommune, fylke og bompenger.
0: Ja. Men spørsmålet var, hva er det du som ordfører nå ikke får lov til, eller dere som kommune ikke får lov til, nå som dere står på denne ROBEK-lista?
1: Ja, vi har jo ambisjonen om at til høsten neste år skal vi begynne med Tromsøhallen. Og hvis vi kommer på ROBEK, og vi ikke er innenfor det tildelte, hvis vi fortsatt er på ROBEK, hvis vi får det tildelte omfanget av investeringsmidler, og ikke klarer å skaffe ekstern investering, så må vi sette det på veien til kanskje 28.
2: Jeg synes ordføreren skal være ærlig på at de løftene de ga velgerne forrige valg på både en ny skole i Tromsdalen, et nytt sykehjem på Kvalesletta og Tromsøhallen, ingenting av det blir realisert hverken i denne perioden eller i neste dersom vi ikke kommer oss ut av ROBEK, og det er en direkte konsekvens av det. Vi får ikke ta et eneste lån for å finansiere disse store løftene, og det burde ordføreren si, at nei, de valgløftene de er kansellert,
0: okay.
2: Og klarte vi ikke levere på.
0: Hvis vi kaller dette en første omgang, så er den over. Takk Gunnar Wilhelmsen, takk Markus Akselbo. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
4: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
5: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
6: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
3: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier også at ifølge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke er ikke enig i dommedagsprofetiene.
7: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
3: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. Nei, 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge Kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: Klokka 08.03 den, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen.
9: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer.
8: OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av bekymringsfull KI-oppførsel. Nå tar mange til ordet for å begrense utviklingen.
10: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
9: Du fascinert, du skremt eller kritisk til KI? I dag så tar vi med oss dine bekymringer og spørsmål inn i sendingen. Du kan sende inn i appen. Ola er en av de som har gjort det. Han skriver at han har bursdag i dag, og han ønsker seg at KI blir lagt ned.
8: Får vi bare gratulere med dagen, og så får vi også ta med oss at verden den blir jo mer og mer som en science fiction film. USA har våpen i rommet, sier de. Hva gjør Norge? Vi får besøk av mannen som styrer vårt romdirektorat.
9: Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø.
8: EU-president Ursula von der Leyen støtter forslaget fra deler av den amerikanske KI-bransjen om å sette utviklingen av kunstig intelligens på pause på grunn av faren for at KI-modeller kan bli i stand til å hacke på et nivå vi aldri hadde sett for oss. USAs president, han dypt uenig og kaller forslaget for svindel. KI viktig for amerikansk økonomi, men USA frykter nok også at Kina skal få et fortrinn om Vesten setter utviklingen på pause.
11: And I will tell you, the AI, the artificial intelligence, we're way ahead of number two. Number two is China.
12: Donald Trump ikke i tvil om at USA best på kunstig intelligens.
11: And I never want to underestimate China, but right now we're way ahead.
12: Samtidig han fullt klar over at Kina en mektig konkurrent. Teknologikrigen med Kina er trolig grunnen til at Trump slett ikke støtter forslag om å sette utviklingen av KI-teknologi på pause. Forklaringen får vi fra republikaneren Mike Johnson, som er leder for Representantenes hus.
13: We cannot have a moratorium on the development of AI, okay? Because then we will lose our edge to China, and that has serious national security implications for every American family.
12: Johnson sier at det kan få store følger for nasjonal sikkerhet om USA mister forspranget mot Kina. Det vil ikke bare ha konsekvenser for alle amerikanske familier, det vil være farlig, sier Johnson.
13: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China or some other country to overlap us, because that would be dangerous, and that's what you're seeing.
12: Også Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er på banen. Han mener USA må gå drastisk til verks, stenge ned Kinas kommunistparti og sette landet i karantene. Han vil ha Kina ut av KI-konkurransen.
14: And that's what we have to do today to the Chinese Communist Party. No deals, no agreements. You're out of the AI business because we're going to shut your ecosystem down.
12: Kina ser selv utfordringene med en teknologi som suser av gårde og plasserer verden i ukjent farvatten, men er sterkt på vakt mot amerikanske utspill som er muntet på å parkere landets utvikling. Konfrontasjon og ondsinnet konkurranse tjener ingen, sier utenriksdepartementets talsperson Guo Jiakun, som oppfordrer til samarbeid.
7: Det var kollega Kjersti Strømmen som hadde laget denne reportasjen.
9: Og så korrespondent Philip Lote i Beijing. Hva politisk linje har Kina tatt for å ta en lederrolle innen KI?
15: På mange måter motsatt av det USA gjør. De baserer seg på åpne løsninger hvor de er villige til å dele kodene, altså kildekodene, som lar andre aktører i andre land bygge systemer på systemene til de største kinesiske aktørene, imens USA baserer seg på lukkede opphavsrettighetsbeskyttede systemer hvor du må kjøpe lisenser. Og Xi Jinping, Kinas øverste leder, har selv tatt en lederrolle og frontet dette internasjonalt forrige helg på toppmøtet til BRICS for de største fremvoksende økonomiene i verden, så ønsket han og foreslo en såkalt åpen KI-zone med et felles internasjonalt regelverk basert på standarder satt av den kinesiske KI-industrien. Og Kina har jo noe som Europa ikke har. De har store tech-selskap som Alibaba, Huawei og nykommere som DeepSeek og Moonshot å sende inn i denne frontlinjen. Og de gjør det jo selvsagt ikke for å være snille. De gjør det for å knytte store, strategiske, viktige økonomier tettere opp til Kina.
9: Og hva står i veien for et samarbeid om retningslinje med USA?
15: Når tre av de største amerikanske industrilederne for Anthropic, Musk for X og Altman for OpenAI sier at man trenger å bremse, trenger et regelverk, så er ikke kineserne uenige i dette, men de ser samtidig at de tre foreslår å bremse Kina, holde tilbake og nekte Kina tilgang på de raskeste og mest avanserte databrikkene, og også at USA skal slå mye, mye hardere ned på det som kalles destillering, altså at man på en måte stjeler fra andres modeller, hvor man kinesiske bedrifter, KI-bedrifter, blir anklaget på å trene sine modeller på amler, som da hvor de utnytter alle ressursene og all tiden som amerikanerne har lagt ned i å trene opp og utvikle sine modeller. Men det skaper en mistillit på tvers av industrien og mellom kinesiske og amerikanske aktører.
8: Vi drar fra Beijing til Brussel. Vi er europakorrespondent Anders Børingbo. Hvordan påvirker denne rivaliseringen mellom USA og Kina EUs ambisjon om å hevde seg i utviklingen av kunstig intelligens?
16: Ja, EU har blitt beskyldt gang på gang for å regulere for mye og miste for mange investeringer, men nå sier nok Ursula von der Leyen litt sånn takk for sist og velkommen etter, for nå sier jo egentlig hun og EU-lederne at det vi har vært redde for, problemene med KI, det kommer nå opp, og at vi har i EU regulert dette på rett måte. For man har jo hatt strenge lover, man har denne Digital Service Act i bånd, så har man en egen KI-forordning i tillegg, som egentlig er en stige av risiko, hvor de strengeste reglene er for å bruke KI innenfor helse og utdanning, for eksempel. I tillegg så har man jo satt av de store språkmodellene, som ChatGPT og Gemini, under overvåking, og de må hele tiden rapportere inn hvor de har innholdet fra, og hvor opphavsretten er hen.
8: Von der Leyen støtter jo dette forslaget fra deler av den amerikanske KI-bransjen om å bremse eller sette utviklingen på pause, men hvor realistisk er det at det kommer til å skje?
16: Ja, mange mener jo at dette er ikke realistisk å prøve å sette noe på pause nå når utviklingen har gått så langt, men at det kan reguleres noe mer, det er man jo enig i. Ellers så bruker jo EU nå store summer fra fond på å prøve å få opp en egen bransje som fungerer, for det er jo gode hoder også her i Europa som har jobbet med KI, men så forsvinner de veldig fort til amerikanske selskaper. Så den der balansen mellom å regulere og investere er noe som hele tiden diskuteres i EU, men nå skal EU, offentliggjorde von der Leyen i går, bruke enda mer penger på å få opp europeiske KI-selskaper, og der ser de også en sikkerhet, en beredskapsside ved det, at det er viktig at det er europeiske eiere og kontroll på de store KI-selskapene.
9: Og vi skal fra Brussel og ut av EU til London-korrespondent Kristin Solberg. I dag skal Kong Charles møte KI-leiere i Skottland. Hva skal de diskutere på dette møtet?
17: Ja, Kong Charles skal samle representanter fra ledende KI-selskaper som Anthropic, som Nvidia, som OpenAI, Google DeepMind, samt KI-ministeren her i Storbritannia, KI-rådgiveren til Paven og mange flere i Skottland i dag. Det er for diskusjoner om hvordan man kan utvikle KI til såkalt menneskehetens beste. Det er jo det store spørsmålet vi alle stiller oss i disse dager. Kong Charles, eller kilder nær Kong Charles, sier til britiske medier at kongen innser at dette er noe som påvirker alle i samfunnet, og han forsøker å få på plass et slags felles rammeverk, eller et sett med felles prinsipper for utviklingen av dette her. Han vet visst nok at det ikke skal bli spesielt lett, men at det er et forsøk verd. Nå foregår diskusjonen i Skottland i dag bak lukkede dører, men vi får se utover ettermiddagen om det kommer noen felles prinsipper ut. Kritikken er jo uansett at de felles prinsippene kan bli såpass vage og brede at de egentlig har lite for seg i praksis.
9: Hvordan forsøker Storbritannia å posisjonere seg i konkurransen mellom USA og Kina om KI?
17: Storbritannia forsøker å legge seg på et slags sånn mellomnivå.

0: Landet er jo sterk alliert av USA, både på sikkerhet og teknologi, og de samarbeider tett med amerikanske KI-selskaper. Samtidig så forsøker de også å bygge opp ganske mye egen kapasitet. Regjeringen har et mål om en 20-dobling av infrastrukturen på datakraftsenteret innen 2030, og de forsøker også å investere, de skal investere opp til 500 millioner pund i britiske KI-selskaper for å sikre seg en posisjon i mer strategiske deler av KI-næringskjeden, og på den måten klare å sikre seg strategisk makt på feltet internasjonalt. De forsøker også å være ledende på enkelte utvalgte felt, men full KI-uavhengighet fra USA eller andre allierte, det er ikke noe mål her.
1: Tusen takk til Kristin Solberg i London, Anders Børingbo i Brussel og Philip Lote i Beijing. Og det er mange som lurer på mye om KI og har sendt inn spørsmål i appen, Katrine.
2: Ja, vi har Per Christian Bjørkeng, teknologijournalist i Aftenposten, som har skrevet to bøker om KI. Vi kan høre fra Per Christian, som har sendt inn et spørsmål, som lurer på, kan Norge lage en egen KI-modell, slik at det ikke blir en kommersiell konkurranse?
3: Det høres jo ut som en ønskedrøm, og faktisk er det ikke så umulig som man skulle tro. Jeg spurte Joshua Bengio, som er en av de såkalte KI-gudfedrene, om dette i fjor, og han sier, ja, 20 milliarder, har du det, så klarer du å bygge dette her. Men det er ikke fullt så lett, fordi det du også må gjøre, du må klare å velge å peke ut en vinner. Og det er det Silicon Valley gjør med sitt system. De har en intens konkurranse. Dette er jo ikke lett å få til. Vi har et system der mye basert på forskning, der alle skal få lov til å prøve seg litt med sine ideer og så videre, ikke sant? Det er ikke like lett, for her er det sånn at du må ha en enorm skala på det ene du satser på, og du må gjøre dette over tid, da. Så det er vanskelig med det systemet vi har egentlig i hele Europa å konkurrere med det som både kineserne og amerikanerne gjør.
1: Et spørsmål fra Svein Inge, som er litt tettere på. Er det anbefalt å bruke ChatGPT som lommelege?
3: Det er jo på en måte absolutt ikke anbefalt, men det er forbausende bra resultater man kan få. Selvfølgelig må man være veldig forsiktig med helseopplysninger, men jeg tenker sånn at det man egentlig skal spørre seg om er, ok, men hva er alternativet mitt? Har jeg et spørsmål som er og har jeg en lege tilgjengelig, så er det selvfølgelig legen du skal spørre, og du skal aldri endre ditt behandlingsregime. Men hvis du ikke har det, og ChatGPT er det eneste du har, så er det faktisk viktig informasjon den har å komme med, som du må med stor forsiktighet lytte til.
2: Men du nevner at man må være forsiktig med helseopplysninger. Hvorfor må en være det, og det å laste opp bilder også, gjør det mange som gjør?
3: Ja, det er jo fordi at disse dataene kan bli brukt til trening, men det finnes systemer som har godkjenning for å ta inn sensitive data, og som da på en måte du betaler for, og som da ikke bruker disse dataene til trening. Og det er mange som ikke egentlig er klar over, at hvis du bruker tjenestene gratis, så betaler du egentlig med at dine data blir brukt til trening.
1: Hva er det vanlige folk kan gjøre for å beskytte oss, Per Christian, mot det som er skummelt med KI? Det er Una som lurer på det.
3: Ja, dette synes jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar på. Men her er det litt sånn paradoksalt egentlig, fordi at det som er nærliggende er jo ikke bruke disse produktene hvis man har lyst til å stoppe utviklingen. Problemet med det, det er jo egentlig at det først og fremst går ut over deg selv, fordi at denne utviklingen stopper jo ikke, og det eneste du kan bidra med som forbruker da, i tillegg til all mulig politisk påvirkning som du kunne klare å få til, det er jo bare å la være å bruke det. Og det som i hvert fall er en effekt da, er at du får mindre kompetanse på dette feltet enn alle de andre som faktisk benytter seg av det. Så det er en veldig, veldig vanskelig situasjon som enkeltpersoner står i egentlig.
1: Men du som har dette som jobb, hvilket forhold har du til KI egentlig, Per Christian?
3: Ja, jeg bruker det jo intenst også til sånn veldig avanserte ting som gravende journalistikk og utvikling av programvare og sånn. Så jeg bruker det veldig, veldig mye. Men det er også med en sterk ambivalens, som jeg tror alle mennesker som nærmer seg dette her bør ha. Det er veldig mange positive ting man kan få ut av det, men også mye problematisk, så det gjelder å ha to ting i hodet på en gang, egentlig.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen i dag for å være med og svare på alle spørsmålene, og tusen takk også til deg som har sendt inn spørsmål via NRK radioappen. Og så er det ikke bare Nyhetsmorgen som er på KI-ballen. Steinar Suvatne er også på plass på TV i kveld med en debatt som både skal føre til diskusjon og folkeopplysning rundt dette med kunstig intelligens.
2: 19 minutter over 8 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgon.
1: Drivstoffkjedene tjener på kraftige prisopp i oljeprisen. Det viser analyse fra Konkurransetilsynet. Bilister kan også spare rundt 300 kroner på fyllet på riktig tidspunkt.
2: Donald Trump tror med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli den første assosierte medlemmen i unionen.
1: Og den 82 år gamle skipsrederen Jon Fredriksen er fortsatt Norges rikeste, det viser Kapitals årlige liste. Han anslås å ha en formue på 325 milliarder kroner. Det er 63 milliarder mer enn i fjor.
2: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer i samband med bruken. Det kommer fram i en ny undersøking fra Folkehelseinstituttet. Unge ved en videregående skole i Oslo som NRK har snakket med, sier at den sosiale aksepten er utbredd.
4: Jeg synes at det er veldig vanlig, spesielt her i Oslo. Fordi når jeg flyttet til Norge, så fant jeg ut at det er kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
5: Jeg har sett at det er ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
6: Militsa og Sebastian er elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det er vanlig.
4: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
7: Ja, det er veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivået har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
6: Anneline Brettvill Jensen er forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
6: Elevene kunne krysse av i forhold til blant annet skam, psykisk helse, relasjonsproblemer, ubeskyttet sex, dårlige skoleprestasjoner, apati og vold. Studien viser at de som også bruker cannabis alene rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
7: Det vi ser er at de som oppgir å også bruke alene, der er det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det er også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
6: Om lag 15% av alle elever på videregående skole oppgir at de har brukt cannabis det siste året, og andelen var den samme i 2021. Nesten alle oppga at de brukte cannabis sosialt, mens 1 av 4 også oppga at de brukte cannabis alene. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
7: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
6: Tilbake på Hartvig Nissen tror ungdommene at mange bruker cannabis for å døyve vonde følelser.
5: Så ofte hvis du er veldig deppa og bare sitter på sofaen, så er det jo ikke helt sånn uvanlig at man tar noe for å få bort alle disse vonde følelsene, da.
4: Man må starte å finne hjelp fra andre ressurser. Og ikke hasj, fordi det skal ikke hjelpe deg. Det skal bare hjelpe deg å føle bra en gang. Også etter 1, 2, 3 timer, så blir du veldig deprimert igjen.
2: Reporter var Kristine Næss Larsen.
1: USA innfører nye sanksjoner mot Russland, og denne gangen så handler det om å ramme de største kjøperne av russisk olje og gass. Og samtidig med at representantenes hus i natt vedtok denne sanksjonspakka, så har altså Russland og Ukraina angrepet hverandre. Og reporter Kari Schei, hva er det som er siste nytt her?
8: I Ukraina så det så langt meldt om at 18 personer skadet I da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene størst I hovedstaden Kyiv og I havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri I byen Jaroslav truffet I et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
1: Og så har politikere I USA altså vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland. Hva det den går ut på?
8: Fokus I denne pakka her går ut på å strupe Russland sin aller viktigste inntektskilde, nemlig salg av olje og gass. Og det nye vedtaket gir altså president Trump fullmakt til å innføre sanksjoner mot de 5 største kjøperne av nettopp russisk olje og gass. Og her finner vi jo da blant annet Kina og India.
1: Og har det kommet noen reaksjoner på at denne pakka nå vedtatt?
8: Ja, noen timer etter at dette ble kjent så kom inderne på banen. India en av de aller største kjøperne av russisk olje. Og India bor det over 1,4 milliarder mennesker, så dette landet her helt avhengig av å kunne importere olje og gass. Og beskjeden fra indiske myndigheter klar. Dette kommer de til å fortsette med å handle I de markedene der de finner olje og gass. Og de sier også at denne sanksjonspakka kan få følger for forholdet deres til USA.
1: Og tilbake til den pakka. Nå den vedtatt I senatet, I representantenes hus, da sendes den videre til Donald Trump. Hvordan stiller han seg?
8: Det ventet at Trump kommer til å sette sin signatur på dette vedtaket her. Forslaget ble lagt fram for en stund siden av senatoren Lindsey Graham fra det republikanske partiet. Han døde brått sist måned. Men det altså et stort flertall I representantenes hus som nå har satt sitt stempel på dette her. Og denne sanksjonspakka blir altså sett på som det mest betydningsfulle Ukraina-vedtaket I kongressen siden Trump kom tilbake til makta. Men det får også kritikk. Det enkelte demokrater preker på at Trump nå får mulighet til å innføre 12% på 100% overfor land som bryter sanksjonene, og det kan også innbefatte allierte av USA. Og de mener også at Trump egentlig allerede har muligheten til å bruke de sanksjonene som allerede på plass til å ramme Russland, dersom han hadde ønsket det.
1: Kari Skjeie, tusen takk.
2: Stiftelsen Alternativ til vold I Drammen markerer 30 år nå I september. Her får ungdom fra 14 til 25 år hjelp til å stoppe destruktiv oppførsel og bruk av vold. Thomas, som egentlig heter noe annet, var så redd hjemme at det første han gjorde da han ble plassert I fosterheim som 12-åring, var å finne en kniv.
9: Jeg tenkte, ok, hvis faren min så syk, eller gæren da, hvor ille kan... Altså, da tenkte jeg at da kan det hende at andre enda verre, liksom. Det var jo bare for å beskytte meg selv.
10: Han turte ikke stole på noen. Redselen for å dø var så sterk at det var lite som skulle til for å trigge sinnet han hadde I seg som tenåring.
9: Før så var det jo veldig mørkt. Altså, jeg så ikke fremtiden. Jeg tenkte jo på en måte ikke at det skulle være noe I morgen, ikke sant? Så... tok på en måte hver dag bare som en pluss.
10: Han havna stadig I bråk og slåsskamper, men så skjedde det noe da han ble 18.
9: Jeg var faktisk på treningsstudio en dag, så kjente jeg bare plutselig et sånt voldsomt raseri som gikk gjennom meg. Jeg hadde bare lyst til å skade noen, men det da på en måte at jeg skjønte at jeg må virkelig da få hjelp da.
10: Gjennom barnevernet ble han sendt til Alternativ til vold, der han ble tett fulgt opp av en psykolog.
9: Jeg hadde alltid lyst til å snakke med noen, men jeg tørte på en måte aldri.
10: Hans historie dessverre ikke unik, forteller daglig leder av Alternativ til vold I Drammen, psykologspesialist Hanne Eriksen.
11: Så det ikke nødvendigvis ungdom som kanskje har vært I en eller annen slåsskamp, men det de som står I fare for å utvikle eller har utviklet et voldsproblem. Men det vi ser som en fellesnevner jo at de fleste av de har opplevd vold eller overgrep selv I egen barndom.
10: Men veien mot å slutte å slå ble tøff for Thomas. En kveld på byen endte I slåsskamp og senere samfunnsstraff for grov vold.
9: Det jo mye som kan forklare hvorfor jeg var sånn, men det betyr jo ikke at jeg ikke angrer på en måte. Jeg gjør det. Jeg føler jo at mye av de handlingene jeg har gjort, og som gjennom mange andre gjør, de må du jo leve med på en måte. uansett hva som har skjedd.
10: Uten hjelp til en krevende snuoperasjon er det lett å havne i miljøene politiet advarer om, der ungdom rekrutteres til grov vold av eldre kriminelle, mener Thomas.
9: Ja, la oss si, hvis du 16 år, ikke sant, og du ser kompisene rundt deg, og de flasjer med klokker og mye penger, og, ja, så blir det jo veldig fort lurt inn i det da.
10: Geir Ostorp, seksjonsleder i Drammens politiet, har mange års erfaring fra forebygging, og mener tett oppfølging kan hjelpe de fleste.
12: Ja da, det er det vi ser med, særlig med alternativ til vold, det er jo at de blir bedre kjent med seg selv, åpenbart, og så får de den hjelpen til å trykke på de rette knappene da, til at du tyr til andre type reaksjoner da, enn at du bare driver med vold.
10: I dag er Thomas på et bra sted. Han har fast

0: dag skal vi bli kjent med to sterke demokrater, som man kanskje kan si får republikanerne til å skjelve litt I buksa, Tallarico og Ossoff. Og så I tillegg så må jo vi snakke om rentehevinga, poststemmene og ikke minst riksrett trussel mot Hegseth.
1: Det nok å ta, men I tillegg vil dere gjerne ha spørsmål fra de som hører på.
0: Ja, så hvis du som hører på har spørsmål eller tanker til oss I Ekko, så det bare å sende til oss I appen NRK Radio.
1: Jean Kristin klar rett over klokka ni.
2: 8.30 klokka blitt nå. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon I NRK.
1: Vi har undersøkt hvordan Israel fikk små bomber opp I hendene til erkefienden Hezbollah. Det 2 år siden personsøkerangrepene I Libanon, og det blir det straks mer om.
2: Minst 18 mennesker såret, og flere bostadbygg treffet I russiske åtak mot havnebyen Odessa og den ukrainske hovedstaden I natt.
1: Og hva det som hemmeligheten til Steigen kommune? Det nemlig en av få kommuner I Nordland som har befolkningsvekst. OpenAI har oppdaget 6 nye tilfeller av urovekkende KI-adferd. Blant annet så skal upubliserte modeller ha prøvd å skjule egne feil for de som skal evaluere. De har også diktet opp data, og så har de publisert disse dataene på nettet, uten å ha tillatelse til det. I USA så har flere toppsjefer I KI-industrien advart selv, og sier at nå går utviklingen kanskje for fort, vi må stoppe den. Men president Donald Trump, han mest opptatt av å vinne kappløpet og vil ikke sette på bremsen. Whoever wins AI,
3: and we're leading by a lot. Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer han I alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her I Washington det ingen felles linje ennå.
4: The big tech oligarchs must no longer be allowed to determine the future of humanity.
3: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill forby det som kallas kunstig superintelligens. Permanently ban systemer som kan bli smartere än människor. Sanders vill att Trump skall jobba för en avtal med Kinas president om att bromsa utvecklingen.
4: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
3: Men rett over gangen, I det andre kammeret I kongressen, styrer Mike Johnson, og representanthusets leder stiller seg bak presidenten.
5: There's some really important ideas that can be guardrails, but we've got to make sure this is done in the right way so we don't lose America's advantage in the development of AI. We do not need China.
3: Johnson mener KI-selskapene kan finne ut av det selv. Men åpner for mer åpenhet og uavhengige kontrollører.
5: They can self-police, they can self-regulate. They don't need the government to tell them to slow it down. If they want to slow it down, they should.
3: Neste uke, når Kinas president her I landet, skal KI-toppene etter planen samles I det hvite hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
4: If you believe in democracy.
3: Debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
2: Tankesmia Manifest har brukt et program som mener å ha oppdaget spor av KI I kommentarer som blitt publisert på NRK.no. KI blir stadig mer brukt som et verktøy I journalistikken, blant annet til redigering og språkvask. Men hvor mye kan egentlig journalister overlate til KI? Sofie Gran Aspenvik, redaktør for debatt og forklaring I NRK. Velkommen til oss.
6: Tusen takk.
2: Hvor går grenser for bruk av KI I journalistikken?
6: Ja, det overordnet jo ganske enkelt, og det at vi I NRK har ansvar for alt vi publiserer og det som sies I dette studio, uansett om KI vært brukt I researchen eller I forarbeidet. Så ansvaret, publiseringsansvaret jo vårt. Og så samtidig KI et godt verktøy som kan gjøre researcharbeid mye lettere, som kan gjøre behandling av store datamengder mye lettere, og vi ønsker jo at man også tar I bruk de verktøyene som finnes.

0: som kan gjøre journalistikken bedre. Men det viktige jo at det vi som har den redaksjonelle kontrollen på alt vi publiserer, og det absolutt.
1: Mm. Og så tilbake til det manifest. De hevder jo å avdekke bruk av KI i flere kommentatorartikler hos NRK. Hva sier du til det?
0: Jeg har registrert den likheten som, eller de funnene som manifest har gjort, og så jo dette en helt en konkret sak knyttet til en konkret kommentator, som jo selv sier at hun har brukt KI aktivt til å forbedre tekstene sine, se etter mer effektivt språk, mer pedagogiske forklaringer, gjøre det enklere for publikum rett og slett, og det jo en KI-bruk som vi også ønsker at vi skal bruke KI til. Men det jo viktig at for oss at publikum helt trygge på at det man leser fra våre kommentatorer og det man hører fra våre medarbeidere deres egne resonemanger, og vi skal jo ikke bruke KI til å ta inn helt nye poenger som ikke kommer fra kommentatoren selv. Og her tror jeg den saken kanskje har pekt på en i alle fall en gråzone, eller noe som vi må diskutere mer, for her er det et vanskelig landskap å navigere.
1: Ja, er det annerledes for kommentatorjournalistikken og nyhetsjournalistikken?
0: Nei, igjen, det grunnleggende jo det samme, at vi skal, i uavhengig av hva slags journalistisk sjanger vi snakker om, kunne eller gå god for det vi publiserer. Men når det gjelder kommentatorjournalistikken, så er nok publikum ofte jo opptatt av å lese kanskje akkurat den kommentatoren, fordi de synes vedkommende har ofte spennende resonemanger, eller er interessant å lese, og at den tydelige signaturen er utrolig viktig. Den tillit man har til at det akkurat den personen som forklarer deg en komplisert sammenheng, eller setter noe i perspektiv. I nyhetsjournalistikken, hvor det ofte handler om tempo, raske oppdateringer, og holde publikum oppdatert på det aller siste, så er jo KI et verktøy som kan gjøre de prosessene mer effektive, og sørge for at til syvende og sitt publikum da, får blir raskere oppdatert og bedre oppdatert. Sånn at det en vesensforskjell der, men igjen så er jo kravet til kvalitet jo det samme for alt vi publiserer.
1: Er det en fare for at dette kan undergrave tilliten som folk heter til oss?
0: Ja, det tror jeg ikke vi skal ta lett på at det kan det gjøre, og derfor det jo viktig å si at vi i NRK har veldig tydelige retningslinjer for dette. Vi har gode retningslinjer for bruk av KI redaksjonell virksomhet, og de retningslinjene forholder vi oss aktivt til, og de oppdateres når det behov for det. Og det jo et felt KI som i stadig utvikling, som også gjør at kanskje retningslinjer må oppdateres med jevne mellomrom, fordi det dukker opp nye problemstillinger, eller man blir klar over nye gråsoner som krever enda mer tydeliggjøring. Så her tror jeg vi også må være litt ydmyke på at vi ikke kan lage ett svar eller en fasit som vi forholder oss til nå, og som vi kan forholde oss til i all fremtid. Her må vi være litt dynamiske også med tanke på at utviklingen skjer mens vi ser på.
1: Mm. Bør publikum og brukerne våre alltid få vite når KI har blitt brukt i arbeidet med journalistisk tekst?
0: Det et godt spørsmål. Det noe som har vært diskutert mye i mediene, fordi siden vi har det endelige og ubestritte ansvaret for det som publiseres, så kan man på en måte si at det ikke viktig for publikum å vite hvordan vi har kommet til det, om det ved hjelp av KI eller andre typer verktøy. For nye verktøy har jo kommet hele tiden gjennom journalistikken. På den andre siden så tenker jeg at vi ofte gjør veldig lurt å være åpne om metode. Det kan også være, det nyttig for publikum å vite hvordan journalistikken har blitt til ofte, og vi etterstreber jo åpenhet om arbeidsformene våre. Så det litt forskjell på når KI har vært brukt som et verktøy, et av mange verktøy i tilblivelsen av en sak, og når KI, eller når det som publikum konsumerer rent KI-automatisert oppdatering, da skal det i tråd med NRKs retningslinje tydelig merkes, mens det viktigste at vi har den redaksjonelle kontrollen på alt vi publiserer, uavhengig av hvordan man har fremskaffet det.
1: Takk, Sofie Gran Aspenvik, redaktør for debatt og forklaring.
2: Ja, og så skylder vi å gjøre oppmerksom på at debatten i kveld også skal handle om kunstig intelligens. Einar Suvatn på plass rett etter 9. For 2 år siden så eksploderte tusenvis av personsøkere samtidig i Libanon. NRK har over lang tid undersøkt hvordan Israel fikk små bomber opp i hendene til erkefienden Hizbollah. En hemmelig rapport viser hvordan Mossad klarte å lure seg inn i salgsapparatet som forsynte den militante gruppa med utstyr.
3: Angrepet traff også sivile og barn, og jeg følte at vi hadde blitt rammet av en omhyggelig planlagt forbrytelse. Fortell en av topplederne i Hizbollah, Mahmoud Komati, til NRK. 17. september 2024 eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Ambulanser ulte gjennom gaten, nesten 2000 ble skadd og 12 drept. Alt sammen var planlagt av israelske Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkere. NRK har i en podcast undersøkt og fulgt sporene av den intrikate etterretningsoperasjonen for å finne ut hvordan Israel gikk frem.
4: Israel made the whole setup to push Hezbollah to request the pictures.
3: Den libanesiske journalisten Radwan Murtada forteller at Hezbollah ble påvirket til å kjøpe personsøkere. Han har fulgt bevegelsen tett og tidligere også jobbet i et mediehus som var Hezbollah-vennlig. NRK har fått tilgang til en intern etterforskningsrapport fra den islamistiske gruppa. I rapporten skriver Hezbollah selv at de kjøpte personsøkere fra den samme salgskvinna som de hadde handlet med i flere år. I hemmelighet hadde Mossad rekruttert den uvitende kvinna.
4: The commercial relationship extends back more than 5 years ago.
3: Og kundekontakten de hadde kapret hadde pågått over år, forteller Murtada. Mossad hadde også klart å kjøpe en lisens som gjorde at de kunne sette et anerkjent merkenavn på sin dødelige personsøker. Hverken salgskvinna eller selskapet som solgte rettighetene til egen merkevare har svart på NRK sine spørsmål. Da personsøkerne kom til Libanon, oppdaget ikke Hezbollah sprengstoffet. Selv om vi gjorde flere tekniske undersøkelser, fant vi ikke eksplosivene, forteller Mahmoud Komati, som sitter i Hezbollahs politiske råd. Klokka 15.30 den 17. september 2024 gikk personsøkerne i lufta. NRK har bedt om en kommentar fra israelske myndigheter, men de har ikke besvart våre henvendelser.
1: Reportere her var Øyvind Byskille, Kristine Svensen og Mohammed Alayobi.
2: USA har våpen som går i bane rundt jorda. Det bekrefter den amerikanske romstyrken, som sier at våpnene er i stand til å forsvare landet mot fiendtlige angrep. Også Norge har ambisjoner for bruken av verdensrommet og vil dra nytte av det. Christian Haugli Hansen, du er administrerende direktør i et direktorat jeg ikke visste at fantes, Direktoratet for romvirksomhet. Velkommen til Nyhetsmorgen.
5: Tusen takk.
2: Du, hva er det Norge ønsker å gjøre i verdensrommet?
5: Norge har allerede en ganske lang historie i verdensrommet. Vi er nytteorientert. Vi ønsker å bruke satellittkommunikasjon, navigasjon, jordobservasjon og sånn for samfunnsnytte. Vi har et land langt mot nord, vi har store havområder, vi ønsker å støtte landbruk, jordbruk og sånn, sånn at vi har allerede stor nytte av det. Det gjør vi gjennom.
2: Oversikt, det får man der oppe fra.
5: Oversikt får man der oppe fra, og det er jo en av fordelen med satellitter, at de kan ofte gjøre ting som man ikke får til med ting fra bakken.
2: Så vi har hørt om disse våpen i verdensrommet nå. Er det noe nytt?
5: Nei, altså militarisering av verdensrommet, som man kaller det, det var jo egentlig begynnelsen på romaktiviteten allerede på 50-tallet. Da laget man ballistiske missiler for å kunne bære atomvåpen, og det var grunnlag for at man etter hvert kunne lage større raketter hvor man fikk astronauter ut i verdensrommet og også satellitter. Sånn at militæret har alltid vært interessert, altså kommunikasjon, overvåkning og sånn, sånn sett er ikke dette noe nytt.
2: Men det finnes avtaler for det?
5: Ja, det gjør det. Og allerede i 1967, med USA i spissen, så etablerte man den internasjonale romtraktaten, Outer Space Treaty, hvor man var enige om at man ikke skal plassere masseødeleggelsesvåpen i verdensrommet. Og den ble ratifisert av USA, av Kina og alle store land allerede veldig tidlig, så det er regler for hva man egentlig kan ha i verdensrommet.
2: Og Norge da? Hva har vi der? Har vi våpen i verdensrommet?
5: Det skal ikke jeg bli meg inn på å spekulere på, men vi har egne satellitter. Vi har skutt opp over 25 satellitter for forskjellige formål. Noe av det viktigste vi gjør, hvor Romdirektoratet er veldig aktivt engasjert, det er jo det å utvikle infrastruktur for maritim overvåkning. Vi har et skjært havområde, og vi jobber sammen med både Kystverket og Forsvaret med å ha gode kapasiteter på det.
2: Blir det kanskje et spørsmål om hva et våpen er da, på en måte?
5: Ja, og her kan man jo spekulere. Altså, US Space Force har jo ikke sagt noe annet enn at de slår fast at de har våpen, men dette er jo teknologier som ligner på det man utvikler på sivil side. På sivil side så prøver man blant annet å kunne fylle drivstoff på satellitter. Man kan ha robotarmer for å manipulere ting og kanskje drive service og sånn. Og det er jo liksom en avart av det som man ser for seg. Så målet i utgangspunktet er jo da enten å forstyrre eller ødelegge for andre satellitter.
2: Og så sier man ifra, sånn som USA nå gjør, at man har våpen. Hva vil man med det?
5: Ja, det er vel egentlig en sånn politisk uttalelse for å synliggjøre at man har fokus på det, at man utvikler teknologi, og dette henger nok sammen også med denne Golden Dome-ambisjonen, som er for å beskytte seg mot blant annet ballistiske missiler og hypersoniske missiler.
2: Lufta er fri for alle, heter det da jeg var liten. Hvordan samarbeider alle landene om det som skjer i verdensrommet?
5: Et av de viktigste organene ligger under FN, det er noe som heter UN COPUS, altså Committee on Peaceful Uses of Outer Space, hvor Norge deltar i forskjellige tekniske komiteer og mer juridiske komiteer for å se på hva slags type internasjonalt regelverk er det man kan utvikle. Det er langdryge ting, men det er et viktig organ.
2: Kristian Haugli Hansen, direktør i Direktoratet for romvirksomhet. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmål.
5: Takk for det.
1: Kvart på ni er klokka nå.
2: To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer med det.
1: Australia vil kutte innvandringa. Styresmaktene strammer inn for studentvisum.
2: Lille speil på veggen der. Hvem er rikest i landet her? Den årlige lista til kapital er klar, og vi tar en liten smugkikk straks.
1: Kanskje burde Tromsø låne litt penger fra et par av de på den lista, for de har brukt 300 millioner kroner for mye det siste året og ble satt på Robek-lista. Da Politisk kvarter ville intervjue Arbeiderparti-ordfører Gunnar Wilhelmsen om økonomien i vår, så nekta han å stille, men i dag kom han.
6: Nei, altså det sa jeg jo den gang da at jeg skulle ha stilt. Men når det er sagt, så er det klart at det er en politisk styrt kommune, og jeg som er ordfører i posisjon har hovedansvaret.
7: Var det et forsøk på å slippe unna kritikk da du nektet å stille?
6: Nei, det fikk jeg. Det trengte jeg ikke i Politisk kvarter for å få kritikk.
7: Nå har Tromsø et underskudd på 300 millioner. Dere er fratatt retten til å ta opp lån. Staten må godkjenne budsjettene. Og det har skjedd med deg som ordfører og Arbeiderpartiet i regjering. Før forrige lokalvalg hørte vi at du skrøt at du hadde ryddet opp i Tromsøs økonomi. Før forrige stortingsvalg advarte du om at Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre vant valget. Hvordan synes du disse uttalelsene har tålt tidens tann?
6: Ja, jeg skal prøve. Jeg skal ta det siste først. Dette med at Tromsø går konkurs, det var relatert til én ting. Det var nemlig at Høyre skulle kutte formuesskatten. Og da sa jeg at hvis så skjer, så kommer vi til å gå konkurs. I den forstand at vi har ca. 200 millioner i inntekter på formuesskatten. Hvis Høyre hadde kommet tilbake, så sa de jo at de skulle kompensere for det.
7: Synes du ikke det er flaut å true med konkurs når du selv styrer Tromsø til et underskudd på 300 millioner etterpå?
6: Jeg kommer tilbake til det. Det som er situasjonen, det er jo at den økningen fra 200 til 300 til 400 millioner som vi vil få i formuesskatt, som med de som tjener penger, gjør det veldig godt og betaler mer og mer formuesskatt. Det er det ene. Når det gjelder andre, så hva skjedde? Jeg er veldig glad for det spørsmålet, for vi hadde 1. januar 2023, da hadde vi 330 millioner på bok. 23. oktober så fikk jeg beskjed om at det var 50 millioner i underskudd. Da sa jeg, nå må vi starte omstilling på nytt igjen. På nytt igjen. Det samme som vi gjorde i 2020 og 2021. Og den omstillingen har gått alt for tregt. Vi har ikke fått ned kostnadene i det tempoet som jeg mener. For det viser resultatet i 2023, der vi spiste opp mye, ikke de 50 millionene, men mye mer, og i 2024.
7: Men du synes du ikke er flaut å høre deg selv si at du har kontroll på økonomien, når du rett etterpå da styrer kommunen til et underskudd på 300 millioner?
6: Ikke rett etterpå, på to år. Og så er det to resultater som skal leveres før vi skal måles. Og det er regnskapet for 2026, og det er regnskapet for 2027. Vi kan ikke gjøre, hvis du som kanskje er opptatt av fotball, så kan du ikke ta resultatet i pausen og så si at det blir sluttresultatet. Vi må måles på hvordan resultatet er i 2027.
2: Og hele Politisk kvarter med Bjørn Myklebust hører du i NRK radioappen, og fra fattig kommune til veldig rike folk, nærmere bestemt 400 av dem. For de 400 rikeste i landet vårt, de er verdt til sammen 2699 milliarder kroner ifølge Kapital, som altså kommer ut med denne lista hvert år. Og øverst det et navn som har vært der før, reporter Helga Thunheim. Dette voldsomt mye penger. Hvem det som Norges rikeste mann?
8: Skal man ha trommevirvel? Jo, det Jon Fredriksen, og han har bare på ett år blitt 63 milliarder kroner rikere. Og det gjør at han, som bor på Kypros, har en formue på 325 milliarder kroner, intet mindre, ifølge Kapital altså. Andreplassen på lista det Torstein Hagen som har, med en formue på 210 milliarder kroner. Og siste pallplass, Kjell Inge Røkke, som har en formue på drøye 83 milliarder. Og den rikeste kvinnen på lista, Caroline Marie Hagen Kjos, har 30 milliarder kroner i formue, men det holder altså til en 11. plass.
2: Og det jo, jeg så gjennom denne lista, ikke så veldig mange kvinner der.
8: På denne lista så det kun 58 kvinner, og det utgjør 15% av de 400 navnene.
2: Og så har det vært et veldig godt år for norske idrettsutøvere, kanskje spesielt de som har en tur i USA i sommer. Har noen av de kommet seg inn på lista?
8: Det kun 5 personer på lista som under 30 år. 2 av disse veldig kjente navn. Det Erling Braut Haaland. Han den 124. rikeste nordmannen, og Martin Ødegaard, han ligger på plass nummer 382.
2: Snakk seg så vidt med, Helga Thunheim. Takk skal du ha.
1: Foxtrot-toppen Ali Namdar skal være arrestert i Marokko, det melder SVT. Namdar var en av de mest ettersøkte personene av Europol og vært knyttet til saker i både Norge og Sverige. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem dette?
9: Altså, Ali Namdar en 21 år gammel svensk statsborger. Han utpekt som en av de nærmeste allierte til Rawa Majid. Han utpekt som en av de viktigste personene i Foxtrot. Han har rekruttert, altså en av rollene hans i Foxtrot å rekruttere personer til sånne her voldsoppdrag. Svært mange av de her som blir rekruttert veldig unge. Ali Namdar sikta for en rekke forhold i Norge, og norsk politi mener at det var han som sto bak, bestilte og rekrutterte da det her, blant annet granatangrepet i Pilestredet for cirka et år siden. Han rekrutterte og sto bak skytingen mot et hus i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten. Alle de her sakene mener politiet ble gjort som ledd av aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: Det ikke bare i Norge at Ali Namdar jakta. Hvorfor ville svenske styresmakter ha tak i han?
9: Altså, svenske myndigheter har jaktet Ali Namdar lenge. Tidligere år så ble han plassert øverst på lista over de mest ettersøkte personene til Europol. Grunnen til det at han knyttes til over 20 svært alvorlige straffesaker i Sverige. Blant annet så har han rekruttert 12 år gamle jenter til å utføre granatangrep i Borås i Sverige. Han knyttes til en rekke drapsaker og en av de Foxtrot-toppene da, som svenske myndigheter ikke har fått tak i enda. Mm.
1: Men nå har jeg altså da gjort det, etter det SVT meldte i alle fall. Hva vet vi om arrestasjonen?
9: Ja, ifølge SVT og marokkanske medier så ble Ali Namdar pågrepet i Tanger i Marokko i går. Han har vært på flukt fra svenske myndigheter i flere år. De har ikke visst hvor han er. Vi vet jo at mange av de andre Foxtroppene har oppholdt seg i Iran og Irak. Ali Namdar har bakgrunn fra Iran og Irak, han også. Men de har lett etter han, og nå fant de han da, ifølge SVT i Marokko i går, så det ventet at han vil bli utlevert til Sverige, og det helt sikkert norsk politi også veldig interessant. I all den tid han siktet i en rekke norske straffesaker.
1: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Whisky fra Alta. Det høres jo litt rart ut, men det finnes i alle fall med kornet dyrka i Alta. Det har altså gått 7 år siden den første kornleveransen fra en av verdens nordligste byer kom til destilleriet i Lyngen i Troms. Og Thor Petter Kristiansen, han daglig leder der.
10: I 2019 så startet vi med 300 kilo. Han, Benjamin sendte noen sekker nedover, som vi prøvde å lage noe første whisky. Og til nå, når vi kan ta mellom 15 og 20 tonn totalt og prosessere og lage ekte nordnorsk arktisk whisky, det er stort.
11: Været er selvfølgelig en viktig faktor når man dyrker noe på 70 grader nord. Og denne sommeren har vært fuktig, veldig fuktig.
12: Kornet har klart seg veldig godt. Og det har matet veldig godt inn i kornet. Så her er det rikelig med energi til det ferdige produktet som jeg står med i hånda. Ja.
11: Dette er første leveransen med noen hundre flasker. I årene som kommer vil denne whiskyen bli produsert i større mengde og til en lavere pris enn første utgaven.
10: Whisky kan man ikke rushe, det er en tålmodighetsprøve. Så du er nødt til å bruke den tiden som trengs for å sørge for at du får et godt produkt hele tiden.
11: Sukkerinnholdet i kornet dyrket i nord er langt fra like høyt som i europeisk korn. Som kornprodusent må man derfor spille på fortrinnene vi har her i nord.
13: Vi har mange fordeler her oppe da. Vi har det, og så ikke minst at vi driver i kombinasjon med husdyr. Så vi har jo gjødsel og næring fra kua, og ikke minst så fungerer jo kornet som en avveksling for gresset. Og gresset det gir jo også næring i det vi bøyer rundt. Så vi får en god del næring der som gjør at vi ikke trenger å tilsette kunstig gjødsel.
11: Ingen kunstig gjødsling og lang modningstid på byggkornet på Heimdal gård. Hva gir det til det ferdige produktet?
10: Fordelen går på smak. Vi får veldig unik smak. Vi får ikke så mye sukker som igjen kan konverteres til alkohol. Det får vi ikke. Du kan gjerne røft si at det er bare halvparten av den sukkerutvinningen vi klarer å få, som det vi vil få for eksempel med korn fra Skottland. Men smaken er meget spesiell, helt unik, og det har vi fått bekreftet av internasjonale eksperter på det her, at det gir en veldig unik og spesiell smak. Du kan nærmest smake naturen og smake alt da, av det som produseres.
11: Og i dag er det kø utenfor Vinmonopolet. Dette det er en whisky som det kommer til å bli rift om.
10: Den første, aller første releasen vi har nå, da, det er jo lange linjer på det her. Den har ligget over 5 år på fat, og den slipper vi nå. Og den er helt ærlig, den har ligget på et fat som ikke er aggressivt, og det er fatstyrke, og det er en single cask rett og slett. Så får folk bedømme hva de synes om det her. Vi synes den er veldig god i hvert fall.
2: Det sa daglig leder ved Aurora Sprit Destilleri, Thor Petter Christensen. Vi hørte også bøndene Benjamin og Vegard Hykkerud, og reporter var Alf Harald Martinsen. I Spania så søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig er blitt tatt av vannmassene da et voldsomt regnvær i går rammet regionene Catalonia og Valencia. En mann er allerede funnet omkommet etter styrtregnet. I Valencia så kom det altså mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av en drøy halvtime, og myndighetene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå.
1: 70 millimeter i løpet av en halv time, Kristian Gislefoss, det er litt mer enn vanlig.
14: Det er litt mer enn vanlig. Bergen hadde en våt dag i går, 40 millimeter, men det var i løpet av hele dagen, så det er vel å foretrekke det. For her til land så, det er veldig sjelden vi er så veldig mye mer enn, altså vi har kriterier på 20 millimeter på en time, for å sende gult farevarsel for styrt regn. Og så kan man tenke seg når det kommer 70 på en halvtime, det er veldig mye.
1: Det er mye, men hvordan blir det ellers da?
14: Nei, det blir en våt dag på Vestlandet, så her bør man benytte vinduene med opphold. Det er opphold i Bergen akkurat nå, men i løpet av en halvtimes tid så er regnværet tilbake igjen. Og så er det håp om at det er et vindu litt senere i ettermiddag, på et par timer hvor det blir litt lettere. Men mye skyer på Vestlandet, regnvær, og det regnet det trekker østover, så både Sørlandet og Østlandet får nedbør utover dagen, men første del av dagen så vil det være litt sol på Østlandet før skyene kommer rundt lunsjtider, og så blir det regn i kveld. Trøndelag er motsatt, her er det litt nedbør i øyeblikket, og så blir det lettere vær. Samme i Nordland og sørlige deler av Troms, noen byger, og så blir det lettere vær fra ettermiddag med perioder med sol, særlig i Nordland. Skyet i Nord-Troms og Finnmark med regnbyger, blåser en vestlig liten kuling, og Spitsbergen en del sol.
1: Vi har ikke hatt så mye haust, i hvert fall temperaturmessig enda.
14: Nei, det har vi ikke, for det er mildt, veldig mildt egentlig, så definisjonen på høst er middeltemperatur mellom 0 og 10 grader, altså døgnmiddel. Så det er kun Troms og Finnmark som har hatt, så dårlig med høst i resten av landet, i hvert fall hvis vi følger definisjonen.
2: Men det vi har hatt da, kanskje vi skal si takk til Kristian for at han kom med å være først.
1: Meteorolog Kristian Gislefoss.
2: Det vi har hatt i dag, det er innmari mange gode spørsmål fra deg som følger Nyhetsmorgen, som har sendt alt du lurer på om KI inn i appen vår. Og hvis du lurer på hva KI-ekspertene som vi hadde med oss Inga Strymke, vi hadde med oss Per Christian Bjørking fra Aftenposten, svarte på spørsmålet ditt, så kan du høre hele sendingen vår i NRK radioappen. Men nå gir vi oss for i dag, Katrine.
1: Nå er det nok. Takk for følget, og vi som takker for oss er ansvarlig for det hele. Arild Svarbjørg, teknisk ansvarlig, Vegard Erstad, produsent Ulf Tannes Fjell, og i studio Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø. Vi ønsker deg en fin dag videre.

0: Han er siktet for en rekke alvorlige forhold i Norge. Nå skal Foxtrot-toppen være pågrepet i Marokko. Den amerikanske presidenten er misfornøyd med rentehopp, men Donald Trump har tillit til sentralbanksjefen. Kanadas statsminister skal tale til EU. Planene om sterkere tilknytning til unionen blir møtt med misnøye fra Donald Trump. Det er 2 år siden tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon. NRK har undersøkt hvordan Israel klarte å få de små bombene plasserte hos Hizbollah. Riktig god torsdag. NRK Nyheter fortsetter utover dagen. Vi skal ha siste nytt fra inn- og utland. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko. Det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. I Sverige er han siktet for nær 20 forhold. Han er en del av toppen i det kriminelle Foxtrot-nettverket, som ledes av Rawa Majid, kjent som den kurdiske reven. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem er Ali Namdar?
1: Så Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener rollen hans har vært i tillegg til å være nær alliert av Rawa Majid, og være en slags hovedrekrutterer for Foxtrot-nettverket. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
0: Og blir altså knyttet til en rekke saker her i Norge. Hva slags saker er det?
1: Ja, nå er det jo cirka 1 år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
0: Så, som du er inne på, så er han også siktet for en rekke forhold i Sverige. Hva går det på?
1: Det er jo mye av det samme, da. Det er ledd i Foxtrot sin virksomhet. Foxtrot, deres virksomhet er jo narkotika og vil ta fiender ut av veien. De mener at Ali Namdar har vært essensiell i den crime as a service-delen av det, hvor de da rekrutterer ofte helt tilfeldige personer til å begå alvorlig kriminalitet for nettverket mot penger.
0: Han har vært en av Europas mest ettersøkte menn. Hva vet vi om pågripelsen?
1: Ifølge SVT så ble han pågrepet i Marokko, i Tanger, i går. Vi vet han holder til, eller han har bakgrunn fra Kurdistan, hvor også mange andre av Foxtrot-toppene kommer fra. Svenske myndigheter har lett etter han, de har søkt etter han. Ali Namdar har vært en av dem de ikke har fått tak i. Ifølge SVT så fikk de da tak i han i Marokko i går, hvor han ble tatt med da falske ID-papirer.
0: Så er det et nettverk som politiet gjerne vil ha has på, og har jobbet mye med å få has på de siste årene. Hvor står politiets jakt på å nedkjempe Foxtrot?
1: Altså det vi ser i Sverige er jo at nå for første gang på lenge så snakker de om måneder uten drap. At det er oppsiktsvekkende, fordi de tallene som har vært frem til nå har jo vært oppsiktsvekkende de også. September 2023 kalles svart september. Over 12 personer ble drept i de her konfliktene. Det var i den samme perioden hvor de svenske konfliktene pågikk som verst i Sverige, at det her spilte over til Norge. Vi vet jo også at norsk politi har tatt det her på høyeste alvor. Det begynte så smått å komme i 2023. Det fortsatte med crime as a service-saker i 2024. Og i fjor høst så vi da hvordan Foxtrot også lykkes med å rekruttere norske barn til å utføre sånne her angrep. Så vi vet jo at norsk politi og Kripos samarbeider tett med ikke bare svensk politi, men internasjonalt politi for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som Foxtrot på en måte har vært pådriveren for da, på det norske markedet.
0: Så blir han knyttet til disse norske sakene, ikke tiltalt for noe enda. Hva skal til for at de som står bak disse sakene i Norge faktisk blir stilt for retten?
1: Veldig ofte så jo de her bakmennene, de blir pågrepet i land uten utleveringsavtaler, så det vil være et problem å få dem utlevert. Vi vet at en annen svært sentral Foxtrot-bakmann som heter Ali Shahab ble pågrepet i Irak og dømt til livstid på fengsel der. Svenske myndigheter ville gjerne ha han utlevert, men det fikk de ikke. Så nå spørs det jo hva som skjer med Ali Namdar. Vi vet jo at norsk politi mer enn gjerne skulle ville prate med han her, for de ser på han som da hovedmann og rekrutterer til de her sakene vi så i Norge i fjor, hvor han har status som siktet, og så navnet Ali Namdar går igjen i stadig flere norske etterforskninger, og nevnes stadig oftere i norske tingretter i forbindelse med at de her utførerne, de som blir pågrepet, blir tatt da.
0: Mm. Sverre Holm Nilsen, du følger med på dette. Takk skal du ha for orienteringen. Minst 18 personer såret, og flere boligbygg treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19-etasjes boligblokk skader, og tre personer ble såret, blant dem ett barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt et titalls kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer, og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
2: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten er for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret er svært fientlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det er synd. For renten er for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten er for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
0: Shakib Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav, hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
3: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten, og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
0: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
3: Nei, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet, selv om det er første renteheving på litt over 3 år.
0: Og hva er grunnen til at det kommer nå?
3: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav, og nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok. Og det, begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
0: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsler, at det vil komme enda en økning, men så trekker han frem at det er flere lyspunkt, det er aktivitet som vekst i rask tempo, produktivitetsveksten sterk, investeringene solide og jobbveksten heller tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenta nå?
3: Du har helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er to rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele tre rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at renten allerede er innstrammende. Ytterligere innstramning kommer, men så mye trenger man neppe, spesielt fordi at mye av, eller noe av oppgangen i prisveksten, den standhaftigheten i prisveksten, er drevet av oppgangen, den sterke oppgangen i oljeprisen, som vi jo vet er drevet av en krig alene. Og hvis det skulle bli noe slags åpning rundt Hormuzstredet, så vil oljeprisen kunne komme ganske bra ned, og da vil ikke prispresset være like stort hodebry som det er nå. Så derfor så mener vi at tre er for mye.
0: Konsekvensen av å prise inn for mange da?
3: Nei, konsekvensen er at de samme aktørene i rentemarkedet priser også lange renter opp ganske bra. Så 10 års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
0: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeeb Syed. President Donald Trump truer med å innføre svært høye tollsatser eller å kutte handelen med Europa dersom EU gjør Kanada til sitt første assosierte medlem. Trump sier dette etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier han kan se på dette som en fiendtlig handling og advare om konsekvensene. Kanada innførte i august toll på amerikanske varer som svar på USAs toll mot Kanada. Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg. Hvordan blir slike trusler fra den amerikanske presidenten mottatt i EU?
4: Jeg tror det bare bekrefter både for EU og Carney at dette var riktig å gjøre, inngå en allianse, fordi dette hadde ikke blitt noe av uten Trump i USA, mener de aller fleste. Det er en allianse for å stå opp mot den makten Trump forsøker å utføre. Og så er man nok slik at dette, og sier at dette var ganske ventet, men det er klart det er harde ord fra Trump når han sier at dette er en fiendtlig handling, og så må vi huske at Carney og Kanada er en mye hardere konflikt med Trump enn det Europa er akkurat nå, hvor Carney jo har svart Trump med akkurat samme toll som han selv har fått, og også hvor ordbruken er veldig, veldig tøft over den USA-kanadiske grensen.
0: Carney er jo i Strasbourg nå som æresgjest. Han satt på første rad da EU-kommisjonens president holdt den talen om unionens tilstand i går, og tok til orde da for tettere samarbeid og åpnet for at landet kan bli første assosierte medlem av EU. Hva innebærer dette?
4: Ja, det korte, ærlige svaret at det vet vi ikke helt. Det første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte øverst på stigen av samarbeid, men det tett samarbeid på andre måter. Men det som spennende for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det spennende, og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
0: Og i dag så skal altså Carney tale til EU-parlamentet. Hva det ventet han vil fokusere på?
4: Ja, det ventet at Carney helt klart vil takke for tilnærmingen og tilbud om å bli assosiert medlem. Dette noe Kanada ønsker, og så vil han nok trekke opp hva dette handler om. Carney jo berømt for sine taler, og den som kanskje har satt best ord på denne motstanden andre i den vestlige verden må stå opp med mot Trump, hvor han veldig opptatt av dette at det må være en regelstyrt verden. Man kan ikke ha bøller som kjører over de andre, og også viktig, man kan ikke være ettergivende overfor denne makten som Trump utøver, og det nok noe å merke seg for flere i EU, som har blitt kritisert for kanskje å jatte for mye med Trump.
0: Men hva får Carney ut av dette?
4: Det korte ordet sikkerhet. Han har en kjempelang grense mot USA, som han i hard konflikt med. Husk at også Trump på et tidspunkt foreslo at USA skulle overta Kanada. Så dette handler om Kanadas nasjonale kjerneinteresser. Han ser etter nye allianser. Får det da i Europa. Og for Europa så er det også viktig å bygge nye allianser. EU har også på sin side bygd allianser med flere. Kanada en ting. Man har også nye allianser med Mexico og Sør-Amerika. Så hvis man ser på kartet så har faktisk EU omringet Trump og USA med nye samarbeid.
0: Du følger med på det som skjer utover dagen. Takk skal du ha, Anders Børingbo. Det nå 2 år siden hundrevis av koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer ble drept og nær 2000 skadd, og en nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
5: Klokken 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i shuttle-trafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
0: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
6: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
7: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
6: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
0: Gravejournalist Kristine Svensen, du en av dem som har jobbet med denne saken, og en podcast som slippes i dag, «Mannen som forsvant», heter den. Dette dødelige angrepet det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
8: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet. Og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
0: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
8: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut var han faktisk involvert, var han en agent for Mossad, eller ble han uskyldig dratt inn i det hele.
0: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
8: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortid hans for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hizbollah, som viser hvordan de blir lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
0: Kommer dere også nærmere i å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn i Libanon?
8: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hizbollah hadde kjøpt personsøkere fra i flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, og rekruttere henne og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hizbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah, og Hizbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe.
0: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
8: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte i Boston. Og det er de her sporene vi følger i podcasten.
0: Takk skal du ha, Kristine Svensen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå i appen NRK Radio. For første gang kommer Italias statsminister Giorgia Meloni på besøk til Norge. Det skjer i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Utenrikskommentator Simen Ekern i Dagens Næringsliv sier samtalen kommer til å handle mye om energisamarbeid mellom Italia og Norge.
9: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. var det nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia er også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge er en partner, og som vi så i går, så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes.
0: Jordas vannreserver tappes år etter år, det kommer frem i en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørre elver, nedgang i ferskvannslagre og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika var regionene som ble hardest rammet av ekstreme hydrologiske og meteorologiske hendelser i 2025, med store flommer i to eller tre påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionen og Midtøsten var preget av alvorlig tørke. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko. Det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. I Sverige er han siktet for nær 20 forhold. Han er en del av toppen i det kriminelle Foxtrot-nettverket, som ledes av Rawa Majid, kjent som den kurdiske reven. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem er Ali Namdar?
1: Så Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener rollen hans har vært, i tillegg til å være nær alliert av Majid, og være en slags hovedrekrutterer for Foxtrot-nettverket. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
0: Og blir altså knyttet til en rekke saker her i Norge. Hva slags saker er det?
1: Ja, nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestred i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
0: Så, som du er inne på, så er han også siktet for en rekke forhold i Sverige. Hva går det på?
1: Det er jo mye av det samme, da. Det er ledd i Foxtrot sin virksomhet. Foxtrot, deres virksomhet er jo narkotika og vil ta fiender ut av veien. De mener at Ali Namdar har vært essensiell i den crime as a service-delen av det, hvor de da rekrutterer ofte helt tilfeldige personer til å begå alvorlig kriminalitet for nettverket mot penger.
0: Han har vært en av Europas mest ettersøkte menn. Hva vet vi om pågripelsen?
1: Ifølge SVT så ble han pågrepet i Marokko, i Tanger, i går. Vi vet han holder til, eller han har bakgrunn fra Kurdistan, hvor også mange andre av Foxtrot-toppene kommer fra. Svenske myndigheter har lett etter han, de har søkt etter han. Ali Namdar har vært en av dem de ikke har fått tak i. Ifølge SVT så fikk de da tak i han i Marokko i går, hvor han ble tatt med da falske ID-papirer.
0: Så er det et nettverk som politiet gjerne vil ha has på, og har jobbet mye med å få has på de siste årene. Hvor står politiets jakt på å nedkjempe Foxtrot?
1: Altså, det vi ser i Sverige er jo at nå for første gang på lenge så snakker de om måneder uten drap. At det er oppsiktsvekkende, fordi de tallene som har vært fram til nå har jo vært oppsiktsvekkende de også. September 2023 kalles svart september, over 12 personer ble drept i de her konfliktene. Det var i den samme perioden at etter, altså hvor de svenske konfliktene pågikk som verst i Sverige, at det her spilte over til Norge. Vi vet jo også at norsk politi har tatt det her på høyeste alvor. Det begynte så smått å komme i 2023, det fortsatte med Crime Service-saker i 2024, og i fjor høst så vi da hvordan Foxtrot også lykkes med å rekruttere norske barn til å utføre sånne her angrep. Så vi vet jo at norsk politi og Kripos samarbeider tett med ikke bare svensk politi, men internasjonalt politi for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som Foxtrot på en måte har vært pådriveren for da, på det norske markedet.
0: Så blir han knyttet til disse norske sakene, ikke tiltalt for noe enda. Hva skal til for at de som står bak disse sakene? Utenriksminister Espen Barth Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos i dag. Tema for møtet blant annet europeisk støtte til Ukraina og

0: aggression today, while supporting the reforms which will make Ukraine stronger and bring it closer to EU membership in the future. President Zelensky's visit to Norway last week showed again how important Norway is to Ukraine, not only for financial support, which we appreciate a lot, but also for air defense and helping Ukraine prepare for another harsh winter, and those are also our priorities. I would like to thank you, the Norwegian people, for the contribution of 1 billion Norwegian kronas, that is around 90 billion euro, to our main instrument for support for Ukraine, the Ukraine facility. This is the new money you are adding to this. This is important contribution to Ukraine, but it is also something much, much more. It speaks about the partnership between Norway and the European Union. It is about your trust to us, and it is about us, European Union, trusting you. Namely, Norway's decision to channel this support via the EU's Ukraine facility is a strong sign in our trust in our approach. And this is a partnership that matters beyond Ukraine. We want to make this partnership with Norway even stronger. The main goal we have to fulfill in the future would be, how can we all together, those countries or those communities like European Union who want to defend democracy, who don't accept that the rules doesn't matter anymore, and we cannot accept this, how can we really work better together? And for this, actually, it doesn't matter if you are a member of the European Union or not. We are so much working together, but there are still more possibilities, and I'm happy that we've already discussed this.
1: Very good. Then we will take a few questions in Henry from the Norwegian and the Polish press who are present. And I hope, NRP, please.
2: Ja, takk skal du ha. Sikkerhet sto altså sentralt da Ursula von der Leyen holdt sin State of the Union-tale i går. Hun vil opprette et europeisk sikkerhetsråd, hvor Norge, Kanada og Storbritannia også skal inviteres med. Hva skal det bestå i, og hva betyr det for Norge?
3: Vi har sa med en gang at vi ønsket velkommen invitasjonen til å være med i en diskusjon om hva dette skal bli, for vi ser at det er en utfordring som bør løses. Det er viktig for meg å begynne med å si at det kollektive forsvaret vil fortsatt ligge i NATO, og det er ikke snakk om at man skal bygge parallelle strukturer på det rent militære, men sikkerhet i dag dreier seg om veldig mye mer. Det dreier seg om samfunnssikkerhet og beredskap, men også økonomisk sikkerhet og demokratisk sikkerhet, forsvar for de institusjonene som gjør det meningsfylt å ta vare på vår fysiske sikkerhet, for å si det på den måten. Og dette, der finner vi jo at EU er i kjernen i veldig mye av dette arbeidet nå, og inviterer da de landene som står nært i forhold til å tro på en regelstyrt verdensorden, på at man må samarbeide om både demokratisk forsvar, økonomisk forsvar og fysisk forsvar, og derfor ønsker vi den diskusjonen velkommen. Den er jo akkurat bare begynt, så vi må jo se hva det betyr i praksis, men vi var glad for at vi ble invitert inn i dette.
2: And Marta Kos, Ursula von der Leyen announced yesterday that she wants Canada to be an associated member of the EU. What would that mean in concrete terms?
0: In concrete terms, you will see this during the autumn time. At the end of October, we have a EU-Canada summit. What is clear is that Europe can get stronger through channels. One is through the enlargement, getting more countries, also especially from our neighborhood, which is sometimes already used against us, like Russia or Russian proxies are doing. But the other part is how to work stronger with our partners, like we already do this with Norway, also to make Europe stronger. It is strong partnership also already with Canada, but we can do much more. And the president was speaking about thinking creatively in the sense of out of the box, what is still possible. So trade, defense, it is new area. It is also technology. how do we work together on the field of the AI. So everything goes in the direction that shows that Europe is attractive. It doesn't mean that every country can become a member of the EU. So for Canada, in this case, this would be the most one non-European country can get. Norway is a European country, so Norway already has this special status. So where we are exploring the possibilities, what kind of new partnerships we could have with non-European countries.
3: Jeg har lyst til å legge til at vi synes jo også at det veldig viktig nå å ha et veldig tett samarbeid med Canada, nå som Canada søker å diversifisere både sin økonomi og på andre måter i retning av Europa, så dette noe vi setter varmt opp på.
2: Hva tenker du da om president Donald Trumps reaksjon på talen og hva dette kan bety for forholdet til USA?
3: Dette samarbeidet er jo ikke først og fremst laget mot noen. Det jo et samarbeid mellom land som særlig enige om hele dette spektret, altså ikke bare fysisk sikkerhet, men også økonomisk sikkerhet, mer evne til strategisk autonomi og kunne ha sikrere verdikjeder i krevende økonomiske tider, fortsatt samhandle, fortsatt ha en frihandelsbasert økonomi i fellesskap, men også ta vare på demokratiske verdier. Og jeg opplever vel at det sier mer om Trumps holdning til dette, at han kritisk. Dette jo ting vi gjerne skulle samarbeide med USA om også, men det har jo blitt vanskeligere på grund av den amerikanske politikken, og da det jo egentlig bare å forvente at resten av Vesten søker et enda tettere fellesskap med hverandre. Der vil alltid USA være velkommen med, men vi kan altså ikke vente på USA, og Pax Americana slik vi vokste opp med dessverre ikke der lenger. Det jo ikke noe vi liker, men det en realitet, og da må andre land samarbeide tettere om å ta vare på det som viktig for oss. Så derfor sa vi med en gang at vi gjerne deltar i disse diskusjonene om hvordan dette kan fordypes.
4: Jeg heter Espen Mart Eide. I natt var det en kraftig russisk angrep mot både Kiev og Odessa. Hvordan vurderer dere Ukrainas forsvarsevne i dag?
3: Det svært dramatisk det som skjer nå, fordi Ukraina har på den ene siden fått bedre kapasitet til å angripe Russland på dypet, altså angripe bakre stillinger, logistikksystemer og sånt på russisk side, men samtidig evnen til å forsvare seg spesielt mot ballistiske missilangrep, men også droner som har fått jetmotor, blitt mer krevende. Det bare understreker behovet for å støtte Ukraina militært, langsiktig, men også det vi annonserer i dag, 1 milliard kroner som går til budsjettstøtte sammen med EU i et stort fellesprogram, fordi Ukraina må både kunne slåss i krigen, men de må også kunne ivareta grunnleggende samfunnstjenester. Så det som skjedde i natt og de siste døgnene, det har bare understreket vår vilje til å stå opp for Ukraina, fordi den type oppførsel fra Russlands side fullstendig.
5: To Marta Kos, Donald Trump threatens to stop trade with the EU if Canada becomes a member. How do you respond to those threats?
0: Oh, we didn't say that Canada would become a member of the European Union, first point. Secondly, the EU-US relations are very important. US is a very important trading partners, but as I have said before, we need to think creatively about the partnerships with the countries outside of the Europe that we trust. And there are many issues we can solve together. We are in the group of like-minded, we are in the group of countries, EU and Canada and many more, who wants to protect international rules, and this is what we do with this. Once again, it is not about becoming a member of the European Union, but having as much as closest relations possible among the partners who respect each other, who wants to explore new possibilities, and actually to also among the partners who share the same values.
3: Og hvis jeg får legge til raskt at her det jo slik at både EU, EU som institusjon, EU-landene, Storbritannia, Norge, Kanada, har jo samme syn på dette, nemlig at denne voldsomme bruken av toller svært uheldig. Det bryter med WTO-regelverket, men det vanskeliggjør også samhandling begge veier. Vi tror det en dårlig idé også for USA selv. Det en beslutning de må ta. Men det skulle jo bare mangle at ikke de andre landene som faktisk fortsatt ønsker en åpen verdensøkonomi økonomi og fri utveksling oss imellom, ikke da samarbeide tettere. Dette jo den naturlige konsekvensen av at USA som trekker seg mer inn, sier Amerika først. Da får vi andre styrke vår innsats for både de institusjonene og de normene som har tjent oss så godt i hele etterkrigstiden.
6: Ja, første spørsmål til Barth Eide. En million eller milliard kroner til Ukraina, som tett knyttet opp til reformarbeidet i Ukraina for å berede Ukraina til å bli EU-medlem. Hvorfor det så viktig for Norge å hjelpe Ukraina inn i EU?
3: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det jo en automatikk. Altså alle land i EU EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor vi direkte berørt av dette. Så dette jo både fordi det berører vår framtid som EØS-land, men også fordi det en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn i framtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert i EU, og derved også EØS, og det støtter vi varmt opp om. Det fordi dette et demokratisk uttrykt ønske fra Ukraina, og det skulle bare mangle at ikke vi også stilte opp når vi EUs aller nærmeste og tetteste partner på utsida.
6: Og hvordan vil et EU-medlemskap forandre situasjonen for Ukraina hvis det kan skje i løpet av kun få år, som jo håpet?
3: Altså, all erfaring tilsier at når en krig tar slutt, mindre om alle kriger slutter en dag, jeg skulle gjerne sagt at den sluttet veldig snart, det kan jeg jo ikke, men alle kriger tar slutt, da får man kampen om freden. Hvordan kan man konsolidere det at krigen over? Hvordan kan man sørge for at de spenningene som da fortsatt vil eksistere i Ukraina, at de kan nå kanaliseres i retning av gjenoppbygging, gjenoppbygging, økonomisk vekst, sørge for en industriell oppblomstring i Ukraina, og det tenker vi på allerede nå mens krigen pågår, og det må skje i en europeisk ramme. Det finnes ingen annen enn EU. Det ikke noe alternativ til at dette skjer gjennom EU, og vi har jo også valgt, altså vi jo et nesten medlem gjennom EØS, vi fullverdig medlem i det indre markedet, og vi ønsker jo at Ukraina en dag skal være fullverdig medlem av det samme indre markedet. Vi vet det har vært veldig godt for vår økonomi og stabiliteten i våre forbindelser, og vi tror det vil være det også for Ukraina.
7: The Polish press agency, pleased to meet you again. It seems that Norway is much more into enlargement of European Union to the east than to the north. My question is to Mrs. Commissioner. Do you think that the result of referendum on Iceland 3 weeks ago might be found as a defeat of the attractiveness of being a member of European Union? European Union towards Icelanders appeared not to be attractive enough to become a member. And one question to Mr. Eide. Will you try to convince Canadians to become a part of EEA agreement? Since this might, so far, the declaration of cooperation with Canada from Brussels seemed to be on the political level, but not on economical level. So therefore, I kindly ask whether you are going to convince Canadians to become a part of EEA.
0: I regret the decision on the referendum in Iceland, but of course we respect it. I think it would be great if Iceland would sit with us in Brussels at the table when we will discuss the future of the European Union. On the other hand, 47% of those who went to the referendum were in favor to go on the European path, and this is much more than in the past. We have already high-level relations with Iceland through the EEA, so the cooperation among the 30 countries will go on. About the attractiveness, on the contrary, I think that Europe has never been that attractive as it is today. But when I speak about the attractiveness, I don't mean only becoming or not becoming a member. It is wanting to work with us stronger or in any other ways we haven't explored yet, like Canada I was talking before. We have for the time being EU trade agreement with free trade agreement with 80 countries. In the last period with India, with Mercosur, with, and this means, it means a lot. We have, our whole neighborhood has the wish to become part of the EU as members through the accession process. So, and we see that to some extent, Europe is remaining the only island respecting the values or the rules being inside Europe or also wider internationally. So I'm very happy that we are discussing new partnerships. And from this respect, back to your question, Europe is really as much is attracted as attractive as never before in the history.
3: On your good question, I would say, the EEA is the most intense and closest way to be close to the EU that exists apart from membership. You know, that would require tens of thousands of legislative acts because it regulates everything. I haven't heard anything yet from the Canadian government that suggests that they're looking for an EEA, a full integration. This is more like a partnership. I actually spoke to my Canadian colleague, Anita Anand, last night after this speech, and that confirmed my impression that this is not exactly what they're discussing at this point. But Prime Minister Carney will give a speech today in Strasbourg where he will lay out like the Canadian response. The only thing I would want to say is that since we are deeply integrated in the European economy, our economy is European first and foremost through the EA, a closer partnership to Canada means also a closer partnership to us because it's a closer partnership to an economy to which we belong through the EA. So even if we have a different name and a different nature, this also matters to us, and we welcome, we like Canada, we like much, we like what Canada is doing, we like their strong desire to, you know, spread out and diversify their economy, and we're happy to be a small partner of that through this big and seismic developments that we're seeing happening right now in front of our eyes.
0: This really is European thinking. Thank you so much.
3: Thank you so much.
1: Thank you.
3: Okay.
1: Yeah.
8: USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
9: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret svært fientlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det synd, for renten for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
8: Shakib Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt, så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav. Hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
10: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfestet, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
8: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå er altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
10: Nej, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet. Selv om det første renteheving på litt over 3 år.
8: Og hva grunnen til at det kommer nå?
10: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav, og nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok. Og begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
8: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsler, at det vil komme enda en økning, men så trekker han frem at det er flere lyspunkt, det er aktivitet som vekst i rask tempo, produktivitetsveksten er sterk, investeringene solide og jobbveksten heller tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenten nå?
10: Du har helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er 2 rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele 3 rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at renten allerede er innstrammende. Ytterligere innstramning kommer, men så mye trenger man neppe, spesielt fordi at mye av, eller noe av oppgangen i prisveksten, den standhaftigheten i prisveksten, er drevet av oppgangen, den sterke oppgangen i oljeprisen, som vi jo vet er drevet av en krig alene. Og hvis det skulle bli noe slags åpning rundt Hormuzstredet, så vil oljeprisen kunne komme ganske bra ned, og da vil ikke prispresset være like stort hodebry som det er nå. Så derfor så mener vi at 3 er for mye.
8: Konsekvensen av å prise inn for mange da?
10: Nei, konsekvensen er at de samme aktørene i rentemarkedet priser også lange renter opp ganske bra. Så 10 års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
8: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeeb Syed. Minst 18 personer er såret, og flere boligbygg er treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19-etasjes boligblokk skader, og 3 personer ble såret, blant dem 1 barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt 10-tals kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer er såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC er de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. Thank you. Foxtrot Topp skal være pågrepet i Marokko. Ali Namdar er en av Europas mest ettersøkte og knyttes til flere norske straffesaker. Kanadas statsminister skal tale til EU. Planene om sterkere tilknytning til unionen blir møtt med misnøye fra Donald Trump. Det er 2 år siden tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon. NRK har undersøkt hvordan Israel klarte å få de små bombene plasserte hos Hizbollah. Klokka har passert 10, og dette er NRK Nyheter. Narkotikabeslaget av cannabis har doblet seg. Det siste året det viser ny statistikk fra Kripos. Totalt er over 3300 kilo beslaglagt så langt i år. I tillegg er det tatt beslag i 2,1 millioner beroligende tabletter. Borgarting lagmannsrett skal behandle Marius Borg Høybys anke neste år. Rettssaken starter 9. februar. Det er satt av 16 dager til ankeforhandlingene. Dronning Mette Marits sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekter mot 2 kvinner. Det er domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner som er anka til lagmannsretten. Jordas vannreserver tappes år etter år. Det kommer frem i en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørre elver, nedgang i ferskvannslagret og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika var regionene som ble hardest rammet i 2025 med store flommer i 2 eller 3 påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionene og Midtøsten var preget av alvorlig tørke. I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer døde da et gruvesystem kollapset. I tillegg er et ukjent antall mennesker savnet inne i gullgruvene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, hva vet vi om det som har skjedd?
11: Ja, først skal det ha vært en gruva som begynte å kollapse, så skal dette ha spredt seg ut og skapt en enorm katastrofe. Det er pågått redningsarbeid, men de har nesten ingen maskiner til å hjelpe dem. De har en truck, og ellers er det folk som prøver å grave med det utstyret de har for å klare å redde de som er igjen inne i gruvesystemet. De har hentet ut 82 døde mennesker, sier flere kilder til ulike nyhetsbyrå. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid. Men dette her skjer midt opp i en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelige, og hvor en tilsynelatende grave med spade og med det utstyret de har for å prøve å redde flere menneskeliv.
8: Ja, og midt i denne brutale krigen skjer dette altså, der leiting etter gull er en sentral del av krigsøkonomien.
11: Absolutt. Det er gullet som kanskje er hovedgrunnen til at denne her krigen holdes i gang. På flere vis. Det ene er kampen om ressurser i Sudan, som mye av krigen handler om. Men det andre er at den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruven ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene. Og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt Emiratene avviser, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder livet denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende parterne for at de skal kunne finansiere en videre krig og makten over Sudans ressurser.
8: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
11: Det er, vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi priserne er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapsa, og hvor mange mennesker ble begravet levende. Mange døde der. Det har også vært ulykke i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruver, hvor denne type ulykke kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
8: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. President Donald Trump truer med å innføre svært høye tollsatser eller å kutte handelen med Europa dersom EU gjør Canada til sitt første assosierte medlem. Trump sier dette etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Canada. Trump sier han kan se på dette som en fiendtlig handling og advare om konsekvensene. Canada innførte i august toll på amerikanske varer som svar på USAs toll mot Canada. Korrespondent Anders Børringbo i Strasbourg. Hvordan blir slike trusler fra den amerikanske presidenten mottatt i EU?
12: Jeg tror det bare bekrefter både for EU og Carney at dette var riktig å gjøre, inngå en allianse, fordi dette hadde ikke blitt noe av uten Trump i USA, mener de aller fleste. Det er en allianse for å stå opp mot den makta Trump forsøker å utføre. Og så er man nok slik at dette, og sier at dette var ganske ventet, men det er klart det er harde ord fra Trump. Noen sier at dette er en fiendtlig handling, og så må vi huske at Carney og Canada er en mye hardere konflikt med Trump enn det Europa er akkurat nå, hvor Carney jo har svart Trump med akkurat samme toll som han selv har fått, og også hvor ordbruken er veldig, veldig tøft over den USA-kanadiske grensen.
8: Carney er jo i Strasbourg nå som æresgjest. Han satt på første rad da EU-kommisjonens president holdt den talen om unionens tilstand i går, og tok til orde da for tettere samarbeid og åpna for at landet kan bli første assosierte medlem av EU. Hva innebærer dette?
12: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke helt. Det er første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Canada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er jo for eksempel om Canada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner er, vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
8: Og i dag så skal altså Carney tale til EU-parlamentet. Hva er det ventet han vil fokusere på?
12: Ja, det er ventet at Carney helt klart vil takke for tilnærmingen og tilbud om å bli assosiert medlem. Dette er noe Canada ønsker, og så vil han nok trekke opp hva dette handler om. Carney er jo berømt for sine taler, og den som kanskje har satt best ord på denne motstanden andre i den vestlige verden må stå opp med mot Trump, hvor han veldig opptatt av dette at det må være en regelstyrt verden. Man kan ikke ha bøller som kjører over de andre, og også viktig, man kan ikke være ettergivende overfor denne makten som Trump utøver, og det nok noe å merke seg for flere i EU, som har blitt kritisert for kanskje å jatte for mye med Trump.
8: Men hva får Carney ut av dette?
12: Det korte ordet sikkerhet. Han har en kjempelang grense mot USA, som han i hard konflikt med. Husk at også Trump på et tidspunkt foreslo at USA skulle overta Kanada. Så dette handler om Kanadas nasjonale kjerneinteresser. Han ser etter nye allianser, får det da i Europa. Og for Europa så er det også viktig å bygge nye allianser. EU har også på sin side bygd allianser med flere. Kanada en ting, man har også nye allianser med Mexico og Sør-Amerika. Så hvis man ser på kartet så har faktisk EU omringet Trump og USA med nye samarbeid.
8: Du følger med på det som skjer utover dagen. Takk skal du ha, Anders Børingbo. Det nå 2 år siden flere tusen koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer har vært drept og med nær 2000 skadd. En nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
13: Klokken 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i shuttle-trafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
8: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
14: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
15: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
14: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
8: Gravejournalist Kristine Svensen, du en av dem som har jobbet med denne saken og en podcast som slippes i dag. Mannen som forsvant heter den. Dette dødelige angrepet, det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
16: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet, og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
8: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
16: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen, han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut, var han faktisk involvert? Var han en agent for Mossad? Eller ble han uskyldig dratt inn i det hele?
8: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
16: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortiden hans, for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hezbollah, som viser hvordan de blir lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
8: Kommer dere også nærmere i å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn i Libanon?
16: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hezbollah hadde kjøpt personsøkere fra i flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, og rekruttere henne og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hezbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hezbollah, og Hezbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe. Mm.
8: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
16: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte i Boston. Og det er de her sporene vi følger i podcasten.
8: Takk skal du ha, Kristine Svendsen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå i appen NRK Radio. For første gang kommer Italias statsminister Giorgia Meloni på besøk til Norge. Det skjer i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Utenrikskommentator Simen Ekern i Dagens Næringsliv sier samtalene kommer til å handle mye om energisamarbeid mellom Italia og Norge.
17: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Det var vel nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia er også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge er en partner, og som vi så i går så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes.
8: Jordas vannreserver tappes år etter år, det kommer frem I en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørrere elver, nedgang I ferskvannslagre og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika regioner som hardt rammet med store flommer I to eller tre påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionen og Midtøsten har vært preget av alvorlig tørke. En av toppene I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet I Marokko, det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa. I Sverige han siktet for nær 20 forhold. Han en del av toppen I det kriminelle Foxtrot-nettverket som ledes av Rawa Majid, kjent som den kurdiske reven. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem Ali Namdar?
10: Så Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på I flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker I Sverige. De mener rollen hans har vært I tillegg til å være nær alliert av Rawa Majid, og være en slags hovedrekrutterer for Foxtrot-nettverket. De mener han har rekruttert jenter ned I 12-årsalderen til å utføre granatangrep I Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
8: Og blir altså knyttet til en rekke saker her I Norge. Hva slags saker det?
10: Ja, nå det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestred I Oslo. Det den første gangen man så spor etter Ali Namdar I Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting I Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
8: Så, som du inne på, så han også siktet for en rekke forhold I Sverige. Hva går det på?
10: Det jo mye av det samme. Da. Det ledd I Foxtrot sin virksomhet. Foxtrot, deres virksomhet jo narkotika og vil ta fiender ut av veien. De mener at Ali Namdar har vært essensiell I den crime as a service-delen av det, hvor de da rekrutterer ofte helt tilfeldige personer til å begå alvorlig kriminalitet for nettverket mot penger.
8: Han har vært en av Europas mest ettersøkte menn. Hva vet vi om pågripelsen?
10: Ifølge SVT så ble han pågrepet I Marokko, I Tanger I går. Vi vet han holder til, eller han har bakgrunn fra Kurdistan, hvor også mange andre av Foxtrot-toppene kommer fra. Svenske myndigheter har lett etter han, de har søkt etter han. Ali Namdar har vært en av dem de ikke har fått tak I. Ifølge SVT så fikk de da tak I han I Marokko I går, hvor han ble tatt med da falske ID-papirer.
8: Så det et nettverk som politiet gjerne vil ha has på, og har jobbet mye med å få has på de siste årene. Hvor står politiets jakt på å nedkjempe Foxtrot?
10: Altså det vi ser I Sverige jo at nå for første gang på lenge så snakker de om måneder uten drap. At det oppsiktsvekkende, fordi de tallene som har vært frem til nå har jo vært oppsiktsvekkende de også. September 2023 kalles svart september, over 12 personer ble drept I de her konfliktene. Det var I den samme perioden hvor de svenske konfliktene pågikk som verst I Sverige, at det her spilte over til Norge. Vi vet jo også at norsk politi har tatt det her på høyeste alvor. Det begynte så smått å komme I 2023, det fortsatte med crime and service-saker I 2024, og I fjor høst så vi da hvordan Foxtrot også lykkes med å rekruttere norske barn til å utføre sånne her angrep. Så vi vet jo at norsk politi og Kripos samarbeider tett med ikke bare svensk politi, men internasjonalt politi for å bekjempe den her formen for kriminalitet, som Foxtrot på en måte har vært pådriveren for da, på det norske markedet.
8: Så blir han knyttet til disse norske sakene, ikke tiltalt for noe enda. Hva skal til for at de som står bak disse sakene I Norge faktisk blir stilt for retten?
10: Veldig ofte så jo de her bakmennene de blir pågrepet I land uten utleveringsavtaler, så det vil være et problem å få dem utlevert. Vi vet at en annen svært sentral Foxtrot-bakmann som heter Ali Shahab ble pågrepet I Irak og dømt til livstid på fengsel der. Svenske myndigheter ville gjerne ha han utlevert, men det fikk de ikke. Så nå spørs det hva som skjer med Ali Namdar. Vi vet jo at norsk politi mer enn gjerne skulle ville prate med han her, for de ser på han som da hovedmann og rekrutterer til de her sakene vi så i Norge i fjor, hvor han har status som siktet, og så navnet Ali Namdar går igjen i stadig flere norske etterforskninger, og nevnes stadig oftere i norske tingretter, i forbindelse med at de her utførerne, de som blir pågrepet, blir tatt da.
8: Narkotikabeslaget av cannabis har doblet seg det siste året, det viser ny statistikk fra Kripos. Totalt er over 3300 kilo beslaglagt så langt i år. I tillegg er det tatt beslag i 2,1 millioner beroligende tabletter. Borgarting lagmannsrett skal behandle Marius Borg Høybys anke neste år. Rettssaken starter 9. februar. Det er satt av 16 dager til ankeforhandlingene. Dronning Mette Marits sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekter mot 2 kvinner. Det er domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner som er anka til lagmannsretten. Minst 18 personer er såret, og flere boligbygg er treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19-etasjes boligblokk skader, og 3 personer ble såret, blant dem 1 barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt 10-tals kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer er såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer, og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC er de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
9: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten er for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret er svært fiendtlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det er synd. For renten er for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten er for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
8: Shakib Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav. Hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
10: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfestet, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
8: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå er altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
10: Nei, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet. Selv om det er første renteheving på litt over 3 år.
8: Og hva er grunnen til at det kommer nå?
10: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav, og nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok, og det, begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
8: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsle at det vil komme enda en økning, men så trekker han fram at det er flere lyspunkt. Det er aktivitet som vokser i rask tempo, produktivitetsveksten er sterk, investeringene solide og jobbveksten heller tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenta nå?
10: Du har helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er to rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele tre rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at

0: det, priser også lange renter opp ganske bra. Så 10-års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
1: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeeb Syed. Foxtrot Topp skal være pågrepet i Marokko. Ali Namdar er en av Europas mest ettersøkte og knyttes til flere norske straffesaker. Kanadas statsminister skal tale til EU. Planene om sterkere tilknytning til unionen blir møtt med misnøye fra Donald Trump. Det er 2 år siden tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon. NRK har undersøkt hvordan Israel klarte å få de små bombene plasserte hos Hizbollah. President Donald Trump truer med å innføre svært høye tollsatser eller å kutte handelen med Europa dersom EU gjør Kanada til sitt første assosierte medlem. Trump sier dette etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier han kan se på dette som en fiendtlig handling og advare om konsekvensene. Kanada innførte i august toll på amerikanske varer som svar på USAs toll mot Kanada. Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg. Hvordan blir slike trusler fra den amerikanske presidenten mottatt i EU?
2: Jeg tror det bare bekrefter både for EU og Carney at dette var riktig å gjøre, inngå en allianse, fordi dette hadde ikke blitt noe av uten Trump i USA, mener de aller fleste. Det er en allianse for å stå opp mot den makten Trump forsøker å utføre. Og så er man nok slik at dette, og sier at dette var ganske ventet, men det er klart det er harde ord fra Trump. Nå sier at dette er en fiendtlig handling, og så må vi huske at Carney og Kanada er en mye hardere konflikt med Trump enn det Europa er akkurat nå, hvor Carney jo har svart Trump med akkurat samme toll som han selv har fått, og også hvor ordbruken er veldig, veldig tøft over den USA-kanadiske grensen.
1: Carney er jo i Strasbourg nå som æresgjest. Han satt på første rad da EU-kommisjonens president holdt den talen om unionens tilstand i går, og tok til orde da for tettere samarbeid og åpna for at landet kan bli første assosierte medlem av EU. Hva innebærer dette?
2: Ja, det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke helt. Det er første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er om for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner er, vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
1: Og i dag så skal altså Carney tale til EU-parlamentet. Hva er det ventet han vil fokusere på?
2: Ja, det er ventet at Carney helt klart vil takke for tilnærmingen og tilbudet om å bli assosiert medlem. Dette er noe Kanada ønsker, og så vil han nok trekke opp hva dette handler om. Carney er jo berømt for sine taler, og den som kanskje har satt best ord på denne motstanden andre i den vestlige verden må stå opp med mot Trump, hvor han er veldig opptatt av dette at det må være en regelstyrt verden. Man kan ikke ha bøller som kjører over de andre, og også viktig, man kan ikke være ettergivende overfor denne makten som Trump utøver, og det er nok noe å merke seg for flere i EU, som har blitt kritisert for kanskje å jatte for mye med Trump.
1: Men hva får Carney ut av dette?
2: Korte ordet sikkerhet. Han har en kjempelang grense mot USA, som han i hard konflikt med. Husk at også Trump på et tidspunkt foreslo at USA

0: skulle overta Kanada. Så dette handler om Kanadas nasjonale kjerneinteresser. Han ser etter nye allianser, får det da i Europa. Og for Europa så er det også viktig å bygge nye allianser. EU har også på sin side bygd allianser med flere. Kanada er en ting, man har også nye allianser med Mexico og Sør-Amerika. Så hvis man ser på kartet så har faktisk EU omringet Trump og USA med nye samarbeid.
1: Du følger med på det som skjer utover dagen. Takk skal du ha, Anders Børingbo. I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer døde da et gruvesystem kollapset. I tillegg er et ukjent antall mennesker savnet inne i gullgruvene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, hva vet vi om det som har skjedd?
2: Ja, først skal det ha vært en gruve som begynte å kollapse, så skal dette ha spredt seg ut og skapt en enorm katastrofe. Det er pågått redningsarbeid, men de har nesten ingen maskiner til å hjelpe dem. De har en truck, og ellers er det folk som prøver å grave med det utstyret de har for å klare å redde de som er igjen inne i gruvesystemet. De har hentet ut 82 døde mennesker, sier flere kilder til ulike nyhetsbyråer. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid. Men dette her skjer midt oppi en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelig, og hvor en tilsynelatende graver med spade og med det utstyret de har for å prøve å redde flere menneskeliv.
1: Ja, og midt i denne brutale krigen skjer dette altså, der leiting etter gull er en sentral del av krigsøkonomien.
2: Absolutt. Det er gullet som kanskje er hovedgrunnen til at denne her krigen holdes i gang. På flere vis. Det ene er kampen om ressurser i Sudan, som mye av krigen handler om. Men det andre er at den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruva ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene. Og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt Emiratene avviser, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder livet denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende partene for at de skal kunne finansiere en videre krig og makt over Sudans ressurser.
1: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
2: Vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi prisene er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapsa, og hvor mange mennesker ble begravet levende. Mange døde der. Det har også vært ulykke i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruver, hvor denne type ulykke kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørholm. Det nå 2 år siden flere tusen koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer har vært drept og med nær 2000 skadd. En nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
3: Klokken 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i skjøtteltrafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
1: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
4: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
5: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
4: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
1: Gravejournalist Kristine Svensen, du en av dem som har jobbet med denne saken, og en podcast som slippes i dag, «Mannen som forsvant», heter den. Dette dødelige angrepet, det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
6: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet. Og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
1: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
6: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut, var han faktisk involvert? Var han en agent for Mossad? Eller ble han uskyldig dratt inn i det hele?
1: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
6: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortid hans for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hizbollah, som viser hvordan de blir lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
1: kommer dere også nærmere i å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn i Libanon?
6: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hezbollah hadde kjøpt personsøkere fra i flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, å rekruttere henne og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hezbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hezbollah, og Hezbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe. Mm.
1: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
6: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte i Boston. Og det er de her sporene vi følger i podcasten.
1: Takk skal du ha, Kristine Svendsen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå i appen NRK Radio. Jordas vannreserver tappes år etter år. Det kommer fram i en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørre elver, nedgang i ferskvannslagre og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika er regioner som er hardt rammet med store flommer i to eller tre påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionen og Midtøsten har vært preget av alvorlig tørke. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko. Det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. I Sverige er han siktet for nær 20 forhold. Han er en del av toppen i det kriminelle Foxtrot-nettverket, som ledes av Rawa Majid, kjent som den kurdiske reven. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem er Ali Namdar?
7: Så Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener rollen hans har vært i tillegg til å være nær alliert av Majid, og være en slags hovedrekrutterer for Foxtrot-nettverket. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
1: Og blir altså knyttet til en rekke saker her i Norge. Hva slags saker er det?
7: Ja, nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
1: Så, som du er inne på, så er han også siktet for en rekke forhold i Sverige. Hva går det på?
7: Det er jo mye av det samme da. Det er ledd i Foxtrot sin virksomhet. Foxtrot, deres virksomhet er jo narkotika og vil ta fiender ut av veien. De mener at Ali Namdar har vært essensiell i den crime as a service-delen av det, hvor de da rekrutterer ofte helt tilfeldige personer til å begå alvorlig kriminalitet for nettverket mot penger.
1: Han har vært en av Europas mest ettersøkte menn. Hva vet vi om pågripelsen?
7: Ifølge SVT så ble han pågrepet i Marokko, i Tanger i går. Vi vet han holder til, eller han har bakgrunn fra Kurdistan, hvor også mange andre av Foxtrot-toppene kommer fra. Svenske myndigheter har lett etter han, de har søkt etter han. Ali Namdar har vært en av dem de ikke har fått tak i. Ifølge SVT så fikk de da tak i han i Marokko i går, hvor han ble tatt med da falske ID-papirer.
1: Så er det et nettverk som politiet gjerne vil ha has på, og har jobbet mye med å få has på de siste årene. Hvor står politiets jakt på å nedkjempe Foxtrot?
7: Altså det vi ser i Sverige er jo at nå for første gang på lenge så snakker de jo om måneder uten drap. At det er oppsiktsvekkende, fordi de tallene som har vært frem til nå har jo vært oppsiktsvekkende de også. September 2023 kalles svart september, over 12 personer ble drept i de her konfliktene. Det var i den samme perioden at etter, altså hvor de svenske konfliktene pågikk som verst i Sverige, at det her spilte over til Norge. Vi vet jo også at norsk politi har tatt det her på høyeste alvor. Det begynte så smått å komme i 2023, det fortsatte med Crime as a Service-saker i 2024, og i fjor høst så vi da hvordan Foxtrot også lykkes med å rekruttere norske barn til å utføre sånne her angrep. Så vi vet jo at norsk politi og Kripo samarbeider tett med ikke bare svensk politi, men internasjonalt politi for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som Foxtrot på en måte har vært pådriveren for da, på det norske markedet.
1: Så blir han knyttet til disse norske sakene, ikke tiltalt for noe enda. Hva skal til for at de som står bak disse sakene i Norge faktisk blir stilt for retten?
7: Veldig ofte så er jo de her bakmennene, de blir pågrepet i land uten utleveringsavtaler, så det vil være et problem å få dem utlevert. Vi vet at det er en annen svært sentral Foxtrot bakmann som heter Ali Shahab ble pågrepet i Irak og dømt til livstid på fengsel der. Svenske myndigheter ville gjerne ha han utlevert, men det fikk de ikke. Så nå spørs det hva som skjer med Ali Namdar. Vi vet jo at norsk politi mer enn gjerne skulle ville prate med han her, for de ser på han som da hoved man og rekrutterer til de her sakene vi så i Norge i fjor, hvor han har status som siktet, og så navnet Ali Namdar går igjen i stadig flere norske etterforskninger, og nevnes stadig oftere i norske tingretter i forbindelse med at de her utførerne, de som blir pågrepet, blir tatt da.
1: Borgarting lagmannsrett skal behandle Marius Borg Høybys anke neste år. Rettssaken starter 9. februar. Det er satt av 16 dager til ankeforhandlingene. Dronning Mette Marits sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekter mot 2 kvinner. Det er domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner som er anka til lagmannsretten. Minst 18 personer er såret, og flere boligbygg er treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19 etasjes boligblokk skader, og 3 personer ble såret, blant dem 1 barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt et titalls kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer er såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC er de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
8: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten er for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret er svært fiendtlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det er synd. For renten er for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten er for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
1: Shakeb Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav, hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
9: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten, og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
1: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå er altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
9: Nei, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet. Selv om det er første renteheving på litt over 3 år.
1: Og hva er grunnen til at det kommer nå?
9: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav. Nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok. Og det, begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
1: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsler, at det vil komme enda en økning, men så trekker han frem at det er flere lyspunkt, det er aktivitet som vekst i rask tempo, produktivitetsveksten er sterk, investeringene solide og jobbveksten heller tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenta nå?
9: Du er helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er 2 rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele 3 rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at renten allerede er innstrammende. Ytterligere innstramning kommer, men så mye trenger man neppe, spesielt fordi at noe av oppgangen i prisveksten, den standhaftigheten i prisveksten, er drevet av oppgangen, den sterke oppgangen i oljeprisen, som vi jo vet er drevet av en krig alene. Og hvis det skulle bli noe slags åpning rundt Hormuzstredet, så vil oljeprisen kunne komme ganske bra ned, og da vil ikke prispresset være like stort hodebry som det er nå. Så derfor så mener vi at 3 er for mye.
1: Konsekvensen av å prise inn for mange da?
9: Nei, konsekvensen er at de samme aktørene i rentemarkedet priser også lange renter opp ganske bra. Så 10-års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
1: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeeb Syed. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU, støtte reformer med 1 milliard kroner. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada blir assosiert medlem. Den kanadiske statsministeren tar det til EU-parlamentet i dag. Foxtrot Topp skal være pågrepet i Marokko. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker. Du ser eller hører på NRK Nyheter, og klokka har blitt 11. Foxtrot-totten Ali Namdar er altså pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han beskrives som Europas mest ettersøkte mann og knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen. Ali Namdar er en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot. og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo. En skyteepisode i Sarpsborg. En frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og stille 1 milliard kroner til rådighet. Utenriksdepartementet slapp nyheten samme dag som at Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos. Pengene skal bidra til å holde hjula i gang i det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
8: Norge støtter utvidelsen og nye medlemmer. Vi har hatt diskusjoner rundt prosessen med land som Moldova og Ukraina. Men også land i det vestlige Balkan, særlig Montenegro. Forbindelser helt inn i det sørlige Kaukasus og det vestlige Balkan. Dette er viktig for Norge, og vi samarbeider tett i flere av disse prosessene. Jeg hadde også æren av å kunngjøre at vi setter av 1 milliard kroner til Ukraina.
10: 1 billion Norwegian kroners for Ukraine through the
8: gjennom Ukraina-fasiliteten til budsjettstøtte.
10: For budget support because Ukraine needs weapons.
8: Ukraina trenger våpen og militærstøtte. Men de må også kunne opprettholde dagliglivet mens krigen pågår. Det er veldig bra å kunne jobbe med Ukraina gjennom EU-pilaren.
10: So that's the announcement from today.
1: President Donald Trump truer med å innføre svært høye tollsatser eller å kutte handelen med Europa dersom EU gjør Kanada til sitt første assosierte medlem. Trump sier dette etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier han kan se på dette som en fiendtlig handling og advare om konsekvensene. Kanada innførte i august toll på amerikanske varer som svar på USAs toll mot Kanada. Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg. Hvordan blir slike trusler fra den amerikanske presidenten mottatt i EU?
0: Jeg tror det bare bekrefter både for EU og Carney at dette var riktig å gjøre, inngå en allianse, fordi dette hadde ikke blitt noe av uten Trump i USA, mener de aller fleste. Det er en allianse for å stå opp mot den makten Trump forsøker å utføre. Og så er man nok slik at dette, og sier at dette var ganske ventet, men det er klart det er harde ord fra Trump når han sier at dette er en fiendtlig handling, og så må vi huske at Carney og Kanada er en mye hardere konflikt med Trump enn det Europa er akkurat nå, hvor Carney jo har svart Trump med akkurat samme toll som han selv har fått, og også hvor ordbruken er veldig, veldig tøft over den USA-kanadiske grensen.
1: Carney er jo i Strasbourg nå som æresgjest. Han satt på første rad da EU-kommisjonens president holdt den talen om unionens tilstand i går og tok til orde for tettere samarbeid og åpnet for at landet kan bli første assosierte medlem av EU. Hva innebærer dette?
0: Ja, Det korte, ærlige svaret er at det vet vi ikke helt. Det første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte er øverst på stigen av samarbeid, men det er tett samarbeid på andre måter. Men det som er spennende er jo for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene i Brussel og her i Strasbourg. Det er spennende, og noe andre også nevner er vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette er en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
1: Og i dag så skal altså Carney tale til EU-parlamentet. Hva er det ventet han vil fokusere på?
0: Ja, det er ventet at Carney helt klart vil takke for tilnærmingen og tilbud om å bli assosiert medlem. Dette er jo noe Kanada ønsker, og så vil han nok trekke opp hva dette handler om. Carney er jo berømt for sine taler, og den som kanskje har satt best ord på denne motstanden andre i den vestlige verden må stå opp med mot Trump, hvor han er veldig opptatt av dette at det må være en regelstyrt verden. Man kan ikke ha bøller som kjører over de andre, og også viktig, man kan ikke være ettergivende overfor denne makten som Trump utøver, og det er nok noe å merke seg for flere i EU, som har blitt kritisert for kanskje å jatte for mye med Trump.
1: Men hva får Carney ut av dette?
0: Det korte ordet er sikkerhet. Han har en kjempelang grense mot USA, som han er i hard konflikt med. Husk at også Trump på et tidspunkt foreslo at USA skulle overta Kanada. Så dette handler om Kanadas nasjonale kjerneinteresser. Han ser etter nye allianser, får det da i Europa. Og for Europa så er det også viktig å bygge nye allianser. EU har også på sin side bygd allianser med flere. Kanada er en ting, men også nye allianser med Mexico og Sør-Amerika. Så hvis man ser på kartet så har faktisk EU omringet Trump og USA med nye samarbeid.
1: Du følger med på det som skjer utover dagen. Takk skal du ha, Anders Børingbo. I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer døde da et gruvesystem kollapsa. I tillegg er et ukjent antall mennesker savnet inne i gullgruvene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, hva vet vi om det som har skjedd?
2: Ja, først skal det være en gruve som begynte å kollapse, så skal dette ha spredt seg ut og skapt en enorm katastrofe. Det er pågått redningsarbeid, men de har nesten ingen maskiner til å hjelpe dem. De har en truck, og ellers er det folk som prøver å grave med det utstyret de har for å klare å redde de som er igjen inne i gruvesystemet. De har hentet ut 82 døde mennesker, sier flere kilder til ulike nyhetsbyrå. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid. Men dette her skjer midt oppi en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelig, og hvor en tilsynelatende grave med spade og med det utstyret de har for å prøve å redde flere menneskeliv.
1: Ja, og midt i denne brutale krigen skjer dette altså, der leiting etter gull er en sentral del av krigsøkonomien.
2: Absolutt. Det er gullet som kanskje er hovedgrunnen til at denne her krigen holdes i gang. På flere vis. Det ene er kampen om ressurser i Sudan, som mye av krigen handler om. Men det andre er at den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruven ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene. Og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt emiratene avviser, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder i live denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende partene for at de skal kunne finansiere en videre krig og makten over Sudans ressurser.
1: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
2: Vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi prisene er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapset, og hvor mange mennesker ble begravet levende. Mange døde der. Det har også vært ulykke i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruver, hvor denne type ulykke kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. Det er nå 2 år siden flere tusen koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer ble drept og med nær 2000 skadd. En nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
3: Klokken er 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inne i de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i skjøtteltrafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
1: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
4: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
5: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
4: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
1: Gravejournalist Kristine Svensen, du er en av dem som har jobbet med denne saken, og en podcast som slippes i dag, «Mannen som forsvant», heter den. Dette dødelige angrepet, det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
6: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet. Og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
1: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
6: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut hva han faktisk er involvert, var han en agent for Mossad, eller ble han uskyldig dratt inn i det hele.
1: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
6: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortid hans for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hizbollah, som viser hvordan de ble lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
1: Kommer dere også nærmere i å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn i Libanon?
6: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hizbollah hadde kjøpt personsøkere fra i flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, å rekruttere henne og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hizbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah, og Hizbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe.
1: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
6: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte i Boston. Og det er de her sporene vi følger i podcasten.
1: Takk skal du ha, Kristine Svensen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå i appen NRK Radio. For første gang kommer Italias statsminister Giorgia Meloni på besøk til Norge. Det skjer i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Utenrikskommentator Simen Ekern i Dagens Næringsliv sier samtalen kommer til å handle mye om energisamarbeid mellom Italia og Norge.
11: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Var det nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette, et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia er også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge er en partner, og som vi så i går, så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes.
1: Jordas vannreserver tappes år etter år. Det kommer frem i en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørre elver, nedgang i ferskvannslagre og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika er regioner som er hardt rammet med store flommer i to eller tre påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionen og Midtøsten har vært preget av alvorlig tørke. En av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet i Marokko. Det melder SVT. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. I Sverige er han siktet for nær 20 forhold. Han er en del av toppen i det kriminelle Foxtrot-nettverket som ledes av Rawa Majid, kjent som den kurdiske reven. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, hvem er Ali Namdar?
7: Så Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på i flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker i Sverige. De mener rollen hans har vært i tillegg til å være nær alliert av Majid, og være en slags hovedrekrutterer for Foxtrot-nettverket. De mener han har rekruttert jenter ned i 12-årsalderen til å utføre granatangrep i Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
1: Og blir altså knyttet til en rekke saker her i Norge. Hva slags saker er det?
7: Ja, nå er det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestredet i Oslo. Det er den første gangen man så spor etter Ali Namdar i Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting i Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
1: Så, som du er inne på, så er han også siktet for en rekke forhold i Sverige. Hva går det på?
7: Det er jo mye av det samme da. Det er ledd i Foxtrot sin virksomhet. Foxtrot, deres virksomhet er jo narkotika og vil ta fiender ut av veien. De mener at Ali Namdar har vært essensiell i den crime as a service-delen av det, hvor de da rekrutterer ofte helt tilfeldige personer til å begå alvorlig kriminalitet for nettverket mot penger.
1: Han har vært en av Europas mest ettersøkte menn. Hva vet vi om pågripelsen?
7: Ifølge SVT så ble han pågrepet i Marokko, i Tanger i går. Vi vet han holder til, eller han har bakgrunn fra Kurdistan, hvor også mange andre av Foxtrot-toppene kommer fra. Svenske myndigheter har lett etter han, de har søkt etter han. Ali Namdar har vært en av dem de ikke har fått tak i. Ifølge SVT så fikk de da tak i han i Marokko i går, hvor han ble tatt med da falske ID-papirer.
1: Så er det et nettverk som politiet gjerne vil ha has på, og har jobbet mye med å få has på de siste årene. Hvor står politiets jakt på å nedkjempe Foxtrot?
7: Altså det vi ser i Sverige er jo at nå for første gang på lenge så snakker de jo om måneder uten drap. At det er oppsiktsvekkende, fordi de tallene som har vært frem til nå har jo vært oppsiktsvekkende de også. September 2023 kalles svart september, over 12 personer ble drept i de her konfliktene. Det var i den samme perioden hvor de svenske konfliktene pågikk som verst i Sverige, at det her spilte over til Norge. Vi vet jo også at norsk politi har tatt det her på høyeste alvor. Det begynte så smått å komme i 2023, det fortsatte med crime as a service-saker i 2024, og i fjor høst så vi da hvordan Foxtrot også lykkes med å rekruttere norske barn til å utføre sånne her angrep. Så vi vet jo at norsk politi og Kripos samarbeider tett med ikke bare svensk politi, men internasjonalt politi, for å bekjempe denne formen for kriminalitet, som Foxtrot på en måte har vært pådriveren for da, på det norske markedet.
1: Så blir han knyttet til disse norske sakene, ikke tiltalt for noe enda. Hva skal til for at de som står bak disse sakene i Norge faktisk blir stilt for retten?
7: Veldig ofte så er jo de her bakmennene, de blir pågrepet i land uten utleveringsavtaler, så det vil være et problem å få dem utlevert. Vi vet at det er en annen svært sentral Foxtrot-bakmann som heter Ali Shahab, ble pågrepet i Irak og dømt til livstid på fengsel der. Svenske myndigheter ville gjerne ha han utlevert, men det fikk de ikke. Så nå spørs det hva som skjer med Ali Namdar. Vi vet jo at norsk politi mer enn gjerne skulle ville prate med han her, for de ser på han som da hovedmann og rekrutterer til de her sakene vi så i Norge i fjor, hvor han har status som siktet, og så navnet Ali Namdar går igjen i stadig flere norske etterforskninger, og nevnes stadig oftere i norske tingretter i forbindelse med at de her utførerne, de som blir pågrepet, blir tatt da.
1: Foxtrot-topp Ali Namdar er pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
12: Ali Namdar er en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: Borgarting lagmannsrett skal behandle Marius Borg Høybys anke neste år. Rettssaken starter 9. februar. Det er satt av 16 dager til ankeforhandlingene. Dronning Mette Marits sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekter mot 2 kvinner. Det er domfellelsene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner som er anka til lagmannsretten. Narkotikabeslaget av cannabis har doblet seg det siste året, det viser ny statistikk fra Kripos. Totalt er over 3300 kilo beslaglagt så langt i år. I tillegg er det tatt beslag i 2,1 millioner beroligende tabletter. Minst 18 personer er såret, og flere boligbygg er treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19-etasjes boligblokk skader, og 3 personer ble såret, blant dem 1 barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt et titalls kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer er såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer, og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC er de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og stille 1 milliard kroner til rådighet. Utenriksdepartementet slapp nyheten samme dag som at Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos. Pengene skal bidra til å holde hjulene i gang i det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
13: Norway strongly supports
14: Norge støtter utvidelsen og nye medlemmer.
10: We have been discussing...
8: Vi har hatt diskusjoner rundt prosessen med land som Moldova og Ukraina. Men også land I det vestlige Balkan, særlig Montenegro. Forbindelser helt inn I det sørlige Kaukasus og det vestlige Balkan. Dette viktig for Norge, og vi samarbeider tett I flere av disse prosessene. Jeg hadde også æren av å kunne gjøre at vi setter av 1 milliard kroner til Ukraina.
10: Allocating 1 billion Norwegian kroners for Ukraine.
8: Gjennom Ukraina-fasiliteten til budsjettstøtte.
10: Pillar for budget support because Ukraine needs
8: Ukraina trenger våpen og militærstøtte. Men de må også kunne opprettholde dagliglivet mens krigen pågår. Det veldig bra å kunne jobbe med Ukraina gjennom EU-pilaren.
10: So that's the announcement from today.
1: Jordas vannreserver tappes år etter år, det kommer frem I en ny rapport fra Verdens meteorologiorganisasjon. Rapporten viser en alvorlig utvikling med tørre elver, nedgang I ferskvannslagre og breer som trekker seg tilbake. Asia og Afrika regioner som hardt rammet med store flommer I 2 eller 3 påfølgende år. Østeuropa, Middelhavsregionen og Midtøsten har vært preget av alvorlig tørke.
13: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen I Ukraina.
14: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løter folk.
15: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
16: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
17: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
18: Velkommen.

0: mot EU.
1: Det er latterlig, dette med Canada. De har vært en fryktelig handelspartner. Nei, det ser jeg ikke for meg. Hvis de gjør noe jeg oppfatter som fiendtlig, vil jeg pålegge høye toller. Eller slutte å handle med Europa. Hvis de gjør det, og de har onde hensikter, gode hensikter er greit. Men hvis de har onde hensikter, legger vi høye tollsatser på Europa.
0: Frode Martin Norvik, du er førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Du skal være med oss nå i formiddag og høre på talen fra Carney. Hvordan vil du beskrive nivået og temperaturen i denne toll- og handelskrigen akkurat nå?
2: Nei, temperaturen er jo høy, og det har jo vært et sammenbrudd i forhandlingene mellom Canada og USA. Så det er jo noe av bakteppet her da. Og så vet vi at Carney, han ønsker å diversifisere økonomien sin bort fra USA, og da trenger han EU til å gjøre det. Vi hørte jo talen i går, der von der Leyen faktisk sa at dette er ikke et medlemskap eller en avtale imot noen, men for oss som er involvert. Så han forsøkte jo å ta dette litt i forkant, denne kritikken fra Trump da. Men aggresjonen fra Trump må ses i sammenheng med den handelskonflikten som pågår.
0: Nå ser vi direkte bilder fra Strasbourg, der medlemmene er i ferd med å samle seg før denne talen. Hvor spesielt vil du si at det er at Kanadas statsminister kommer og skal tale rett til EU-parlamentet?
2: Det er jo historiske bilder dette her. Både von der Leyen i går, Carney i dag, så det er jo utvilsomt at det er en historisk dag vi ser nå, det er en historisk tilnærming mellom de to blokkene. Så dette her blir spennende å se hvordan Carney ordlegger seg, fordi vi vet også at han har innenrikspolitiske hensyn å ta. Vi vet at de konservative i Canada, de er ikke så glad for denne tilnærmingen mot EU, fordi at det er mange hensyn som de ser som uheldige, sånn som å oppgi suverenitet, de er redde for at man skal oppgi selvråderett, og de er også redde for at man må betale inn til EU hvis man går denne veien, betale inn til EU sine budsjetter. Også er det en rekke klima- og miljøreguleringer som EU har, som ikke Canada har, som de også frykter. Så jeg forventer vel en god tale for Carney, men kanskje litt mer forsiktig med tanke på de innenrikspolitiske hensynene han må ta da.
0: Men Canada er jo en situasjon der næringslivet sliter på grunn av høye tollmurer. Denne situasjonen og tilstanden som har blitt etter at Trump ble president er spesiell for det kanadiske næringslivet. Hvordan skader det Canada dette?
2: Nei, det er klart at det er veldig skadelig å ha tollbarriere. Det er ikke noe som noen ønsker. Det skaper en usikkerhet rundt investeringer for de som skal investere i Canada. Og så går det utover kanadiske forbrukere. Det går utover amerikanske forbrukere. Så denne tollkrigen er skadelig for begge parter. Men så kommer jo denne retorikken til Trump da i tillegg, og da han legger ut kart der det er bilder av amerikanske flagget som er lagt opp på Canada og Grønland og sånt, så det er klart at her er det også et tillitsforhold som kanskje har brutt sammen litt da, og det kan man jo trygt si.
0: Ja, for selv om det er folk i Canada som frykter tilnærminger og tilknytninger til EU, så kan man vel også si at det er veldig mange i Canada som ønsker at de vender seg bort fra en usikker handelspartner også.
2: Absolutt. Så det siste jeg så var at det er et flertall av kanadere som ønsker denne tilnærmingen mot EU.
0: Nå ser vi jo Carney komme inn i denne salen. Dette er, som du sier, historiske bilder. blir mottatt med applaus, og det var også reaksjonen I går da Ursula von der Leyen holdt tale om unionens tilstand og henvendte seg direkte til Mark Carney.

0: hun sa at EU ønsker sterkere tilknytning til Kanada og opp på høyeste nivå, og åpnet døra for at Kanada da kan bli det første assosierte medlemmet til EU. En uttalelse som har blitt lagt merke til også da i Det hvite hus.
1: Ja, og det klart at Det hvite hus, at her er politisk signalisering på veldig høyt nivå, og Det hvite hus reagerer på dette. De ser jo at Carney tidligere i år har reist til Kina og besøkt Xi Jinping. Nå taler han i EU, så her er vi en statsleder som tar mer plass og som viser at han har andre alternativer i verden enn USA. Da.
0: Her er det også folk i salen som har stilt opp med ishockey-skjorte som symboliserer vel denne varme velkomsten veldig mange nå gir Mark Carney når han kommer inn til EU-parlamentet her.
1: Det er ingen tvil om at han er veldig velkommen i Strasbourg, så det blir spennende å se hva han kommer til å si. Som sagt, så er han nok litt forsiktig med å si at Kanada skal knytte seg for tett. Samtidig så er denne politiske signaliseringen overfor Trump, overfor Det hvite hus, det er en viktig del av dette. Og viser midt i disse forhandlingene at vi har andre alternativer. Vi er ikke avhengig av USA. Selv om det økonomiske avhengighetsforholdet til Kanada mot USA er jo selvfølgelig veldig stort. I forhold til EU så er jo sånn at Kanadas eksport til EU er bare 6% av totaleksporten.
0: Og til USA da?
1: Der er det 75%. Så det er klart at det er det absolutt viktigste landet for Mark Carney, det er USA. Men vi ser nå en statsleder som henvender seg ut i verden og ønsker å bygge allianser. Og han sa jo det også i Davos tidligere i år at vi er nødt til å sitte ved bordet, vi mellommaktene, altså de mellomstore landene, er nødt til å sitte ved bordet, ellers så havner vi på menyen. Så det var et bilde på at de mellomstore landene må samarbeide når stormaktene øker spenningsnivået sitt.
0: Talen i Davos fikk mye oppmerksomhet, og det er jo også kanskje litt derfor at det er knyttet spenning til hva Mark Carney vil si når han snakker nå til EU-parlamentet om veldig kort tid. Det var ventet at han skulle starte denne talen for 10 minutter siden, men han tar seg altså god tid til å snakke med de ulike europeiske parlamentarikerne her når han kommer inn i denne salen. Så har han da sagt tidligere at han ønsker en unik allianse med EU. Og det er jo også et EU som baler med Trumps tollpolitikk, også krigen i Ukraina. Så det er flere ting her i dette saksfeltet som skaper litt uro og trøbbel for både Kanada og EU-landet. Da.
1: Ja, det er det. EU betaler jo 15% toll, så der er jo den, de har blitt enige om det. Kanada har fått beskjed om verre betingelser, fått et tilbud om verre betingelser på sine, i sine handelsforhandlinger. Men det er klart at ja, vi ser her at Carney, han er en veldig populær mann i EU. Så vet vi at Kanada, de har allerede en frihandelsavtale med EU fra 2017. Så den er jo i kraft. Den er riktig nok ikke ratifisert av alle landene i EU. Det er vel 10 land som ikke har godkjent den, men den er som provisorisk i operasjonen, da, denne avtalen.
0: Og det er vel den avtalen Ursula von der Leyen sa i går, at EU skal bygge videre på. For det er jo ikke helt åpenbart hva det vil si å være et assosiert medlem av EU.
1: Nei, og altså, EU har jo, som mange har vært inne på, de har jo ikke noe sånn assosiert medlemskategori, så hvilken form dette kommer til å ta, det vet vi jo ikke enda. Så forløpig så er det store ord og altså, politiske taler, da. Men vi vet ikke så mye om substansen i dette enda.
0: Da ser det ut som at folk er i ferd med å finne plassene sine. Vi skal høre hva de sier i Strasbourg.
2: Today we welcome once again Prime Minister of Canada Mark Carney to this hemicycle, but here today to be able to speak to us directly. Dear Mark, thank you for being here. The friendship between the European Union and Canada is rooted in our shared values and in our outlook. It is built on the same understanding that united Canadians in 1867 and Europeans in 1951, that we are always stronger when we work together. Our partnership endures. It is grounded in the stories of our peoples, many of those who helped to build your nation were Europeans in search of a better life. And in our continent's darkest moments, Canadians were there for us. In 1914, when war shattered our continent, Canadians fought shoulder to shoulder with us through the muddy trenches of Ypres, the Somme, and Passchendaele. On Vimy Ridge, where your national memorial keeps watch, a corner of Europe will remain forever Canadian. Generation later, in 1944, your boys came to our aid again, storming Normandy beaches alongside British and Americans to help liberate Europe from fascism. On that day, Canadian forces pushed farther inland than any other, and in some of the bloodiest fighting of the war, sustained heavy losses but soldiered on. This sums up so much about the courageous Canadian spirit, and Europe will always be grateful for the sacrifice of so many who stood with us and defended freedom and democracy. We will never forget. And it is with that spirit and with the weight of that history that we now look to the future together. Yesterday's announcement opening the door to deepening our alliance is a huge positive step forward, with potential for closer collaboration on the issues that matter to people, to families, and to industry on both sides of the Atlantic. The potential exists for better cooperation on so many different levels, from defense and trade to energy, education, and research. So together, we can break new and exciting ground and ultimately improve lives. Today is another milestone in that shared journey, and your presence here, dear Mark, could not be more significant. So I know we're all looking forward to hearing you speak. Thank you for being here. Without further ado, the floor is yours, Prime Minister.

0: Det en kanadisk statsminister som får stående applaus I EU-parlamentet I Strasbourg. Vi ikke allierte som bare stiller opp I gode tider, og vi søker ikke avtaler der ens eneste vinst dens andre tap, sa Mark Carney til EU-parlamentet. Har med oss korrespondent Anders Børingbo I Strasbourg. Mark Carney, han ser til historien, han, Anders, når han taler I dag. Hva det som gjør mest inntrykk på deg?
1: Ja, han begynner jo med et historisk tilbakeblikk, forteller om et sted I Tyskland som havnet bak jernteppet I 1945, og hvordan man har kjempet for friheten der, og trakk en linje til dagens verden, at de verdiene av frihet og demokrati vi nå har, det ikke selvsagt. Og så nevnte han også I den sammenheng senere I talen, at amerikanere var jo med å kjempe for den friheten I Europa. Med en underliggende bredside mot Trump der. Jeg tror ikke han nevnte Trump ved navn eneste gang I talen, men det klart at hele budskapet, og det at han symbolsnok her I Strasbourg I Europaparlamentet, har jo en bakgrunn I Donald Trumps politikk I USA.
0: Og så sier han at han ønsker initiativet om å la Kanada bli assosiert medlem av EU velkommen, og så fulgte han opp med noen muligheter her.
1: Ja, han gjør det. Han kommer jo ned til business, for å si det sånn. Han trekker opp hva Kanada kan bidra med. Og EU jo ute etter en sikker energiforsyning. Det noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass. Man kan bidra med hydrogen. Og dermed det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen I EU her, så det jo å få en sikker energiforsyning. Har jo nå tilby jo Kanada det på bred front.
0: Og så har vi jo hørt fra president Trump som en reaksjon her, der han tidligere, før Carney snakket I EU-parlamentet, sa at det kan bli aktuelt å kutte handelen med EU dersom Kanada blir assosiert medlem. Vil ikke det være svært alvorlig for europeiske land?
1: Det jo det, men så det alltid forskjell på hva Trump sier og hva han gjør. Da. Han kommer jo med mange trusler, så det gjenstår å se hva dette blir. Men han kaller også dette assosierte medlemskapet til Kanada for en fientlig handling. Så klart at dette betyr noe for USA. Og tenk på det partnerskapet som har vært mellom USA og Kanada med den lange grensen I alle år. Det jo en stor greie også for Trump at Kanada nå vender seg til Europa på denne måten, og det var en Carney I dag som snakket en del fransk, han snakket litt tysk også, og charmerte jo Europaparlamentet her inne. Jeg står rett ved siden av han nå.
0: Jeg kan ikke du beskrive litt for oss denne dagen? Det ikke hver dag at en kanadisk statsminister I Strasbourg.
1: Nei, han jo tatt imot som en helt. Her på alle måter og det jo denne Davos-talen som har blitt berømt som han holdt I Davos og som satte ord på det alle har følt nemlig denne utrolig uroen med Trump I USA han så har Carney greid å sette ord på dette at mellomstore makter må stå opp mot Trump og andre store makter som prøver å bølle seg fram Så det var en slags stjerne som kom her, men det ikke noe sikker vei for Kanada å få dette assosierte medlemskapet. For et slikt medlemskap må ha enstemmighet blant eksisterende medlemmene I EU, og det ikke sikkert 100% sikkert at alle land, for eksempel I Østeuropa, vil godta at Kanada får dette assosierte medlemskapet.
0: Nå denne talen som mange har ventet på unnagjort. Hva står på programmet videre utover dagen nå?
1: Ja, nå skal man diskutere videre de sakene som går, altså rett formelt så skal man jo diskutere ikke minst von der Leyens tale i går og hva EU skal gjøre videre. Carneys tale var mer en hilsningstale, og nå skal man snakke om alle de enorme utfordringene EU har fremover. Von der Leyens tale i går var jo på en måte en fortsettelse av en europeisk uavhengighetserklæring, og der skal jo nå EU klarer seg alene, både på forsvar, man må steppe opp I handelskrigen mot Kina, man skal hevde digital suverenitet. Det store, store spørsmål som Europa skal I gang med, og denne alliansen med Kanada jo bare en liten del av det.
0: Likevel det som får mye oppmerksomhet I dag. Takk skal du ha, Anders Børingbo. Her I studio, Frode Martin Nordvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det verdt å legge merke til I denne talen?
2: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke I talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler, har de forekomster av. De gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakter det over Atlanta.
0: Hva det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
2: Nei, de må jo investere veldig mye, selvfølgelig, I Kanada. Men så det jo det første. Så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det veldig mange ting som usikkert her. Og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Og det jo det som interessant her, at Kanada jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det liksom, det ikke bare forsvar, og det ikke bare handel, men det dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
0: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva det Kanada kan tilby til EU. Dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
2: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Så det jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses I isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det jo enkelte som mener at kanadier mer europeiske I tankesettet enn mange europeiske land.
0: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter, og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
2: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som han snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
0: Nå er den amerikanske presidenten 2 år inne i sin regjeringstid. Han får ikke videre makt i USA, Donald Trump. Men det som skjer i Strasbourg og denne alliansen som blir da tettere mellom EU og Kanada, skal vi tro politikerne i dag, er det noe som vil vare lenger enn disse 2 årene Trump har igjen av sin tid ved makten?
2: Sånn som, altså, nå er det som du var inne på også, at det er veldig usikkert hvilken form dette kommer til å ta. Vil de få en avtale litt sånn som Storbritannia har med EU eller Schweiz? Det gjenstår å se. Nå er det et veldig fokus på det sikkerhetspolitiske her, så det blir nok hovedfokuset. Men det er jo de tingene som han nevner, de krever jo langsiktig planlegging, langsiktige investeringer. Når det gjelder energi, utvikling av mineralforekomster og den type ting. Så det er et veldig langsiktig perspektiv på disse talene, både til von der Leyen, synes jeg, og Carney da.
0: Og de må overleve denne tollkrigen mot USA uansett i dag?
2: Det må de, og om denne alliansebyggingen gjelder lettere for de i forhandlingene, det gjenstår også å se. Det er jo helt klart at man må se på det i sammenheng med det. Det er et bakteppe. Carney viser at vi har også alternativer. Selv om de er, så klart, har veldig store bindinger mot USA, da, og en kjempelang grense med oljerørledninger som ikke kan gå noe annet sted enn til USA. Mm. Så der er jo et avhengighetsforhold som de må forholde seg til i bunnen. Da.
0: Frode Martin Norvik, tusen takk for at du var her og hørte Carneys tale til EU-parlamentet med oss. Da skal vi høre. Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving, eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
3: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
4: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
3: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
4: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
3: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
0: Det er et værvarsel, og det er en høstdag, Jaskøy, i dag.
5: Det kan du trygt si, for det er ventet en del nedbør utover dagen. Det har vært korte perioder med opphold som bergenserne kan nyte, men det blir mye gråvær fremover, og Vi har sett hvor mye nedbør som kommer frem til og med søndag, og på Vestlandet så kan det komme så mye som 100-150 millimeter i løpet av de neste dagene. Minst nedbør, det blir det på Sørlandet og Østlandet, med beskjedende mengder her, et sted mellom 5 og 10 millimeter. Mens lengre nordover, i Trøndelag, 20-30 millimeter, og i Nord-Norge et sted mellom 10 og 20 millimeter. For resten av dagen i dag så blir det mest oppholdsvær i Trøndelag, perioder med sol, også litt sol på Østlandet, men her skyr det til utover dagen, og det kommer regn vestfra. I Nord-Norge så er det enkelte byger, både i Nordland, Troms og i Finnmark. Etter hvert lettere vær nå i ettermiddag i Nordland og sørlige deler av Troms. Mest vind, det får vi på kysten av Finnmark, opp i en liten kuling. Og Spitsbergen, her blir det perioder med sol. Fredag så blir det fortsatt litt sol på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye sol i Troms og i Nordland. I Finnmark en sky av dag, enkelte regnbyger i kystområdene. Og i Sør-Norge så holder nedbøren seg på Vestlandet med regn, og det vil blåse kuling fra sørvest. Sørlandet, Østlandet og Trøndelag, her blir det mest oppholdsvær og perioder med sol.
0: USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
6: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten er for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret er svært fientlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det er synd. For renten er for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten er for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
0: Shakib Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav, hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
7: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet da, til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
0: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå er altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
7: Nei, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet, selv om det er første renteheving på litt over 3 år.
0: Og hva er grunnen til at det kommer nå?
7: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav, og nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok, og det, begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
0: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsler, at det vil komme enda en økning, men så trekker han frem at det er flere lyspunkt, det er aktivitet som vekst i rask tempo, produktivitetsveksten sterk, investeringene solide og jobbveksten heller tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenten nå?
7: Du har helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er to rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele tre rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at renten allerede er innstrammende. Ytterligere innstramning kommer, men så mye trenger man neppe, spesielt fordi at mye av, eller noe av oppgangen i prisveksten, den standhaftigheten i prisveksten, er drevet av oppgangen, den sterke oppgangen i oljeprisen, som vi jo vet er drevet av en krig alene. Og hvis det skulle bli noe slags åpning rundt Hormuzstredet, så vil oljeprisen kunne komme ganske bra ned, og da vil ikke prispresset være like stort hodebry som det er nå. Så derfor så mener vi at tre er for mye.
0: Konsekvensen av å prise inn for mange, da?
7: Nei, konsekvensen er at de samme aktørene i rentemarkedet priser også lange renter opp ganske bra. Så 10 års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
0: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeb Syed. I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer døde da et gruvesystem kollapsa. I tillegg er et ukjent antall mennesker savnet inne i gullgruvene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, hva vet vi om det som har skjedd?
8: Ja, først skal det være en gruve som begynte å kollapse, så skal dette spredt seg ut og skapt en enorm katastrofe. Det er pågått redningsarbeid, men de har nesten ingen maskiner til å hjelpe dem. De har en truck, og ellers er det folk som prøver å grave med det utstyret de har for å klare å redde de som er igjen inne i gruvesystemet. De har hentet ut 82 døde mennesker, sier flere kilder til ulike nyhetsbyråer. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid. Men dette her skjer midt oppi en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelig.

0: den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruven ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene, og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt Emiratene av avvise, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder livet denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende partene for at de skal kunne finansiere en videre krig og makt over Sudans ressurser.
1: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
0: Det er... Vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi priserne er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapsa og hvor mange mennesker ble begravd levende. Mange døde der. Det har også vært ulykke i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruve, hvor denne type ulykke kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. Det er nå 2 år siden flere tusen koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer ble drept og med nær 2000 skadd. En nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
2: Klokken 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inni de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i shuttle-trafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
1: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
3: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
4: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
3: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
1: Gravejournalist Kristine Svensen, du er en av dem som har jobbet med denne saken, og en podcast som slippes i dag, Mannen som forsvant, heter den. Dette dødelige angrepet, det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
5: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah.

0: ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet. Og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
1: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
0: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut hva han faktisk er involvert, var han en agent for Mossad, eller ble han uskyldig dratt inn i det hele.
1: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
0: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortiden hans for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hizbollah, som viser hvordan de blir lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
1: Kommer dere også nærmere i å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn i Libanon?
0: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hizbollah hadde kjøpt personsøkere fra i flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, og rekruttere hun og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hizbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah, og Hizbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe. Mm.
1: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
0: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte i Boston. Og det er de her sporene vi følger i podcasten.
1: Takk skal du ha, Kristine Svendsen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå i appen NRK Radio. For første gang kommer Italias statsminister Giorgia Meloni på besøk til Norge. Det skjer i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at de to skal diskutere blant annet sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Utenrikskommentator Simen Ekern i Dagens Næringsliv sier samtalen kommer til å handle mye om energisamarbeid mellom Italia og Norge.
2: I en italiensk avis i dag så står det Giorgia Meloni på vei til Norge på jakt etter olje og gass. Det er nok litt forenklet, men Italia er jo en av de største importørene av gass i Europa, eller det vil si altså er mest avhengig av gass for å lage elektrisitet. Var vel nesten 50% av strømmen som var gassprodusert i fjor, i alle fall mye mer enn andre EU-land, som Spania for eksempel. Så man kommer nok til å snakke litt om, eller mye om energi, ikke bare om olje og gass, men også om samarbeid på forskjellige fornybare prosjekter som man har snakket om. Men hun er i en litt skvis og trenger å sikre bilaterale kontrakter og avtaler der hun kan, så på et eller annet vis så kommer energi til å være viktig, og så er det da generelt dette et handelssamarbeid, industrisamarbeid. Man kommer til å snakke om forsvar. Italia også interessert i Arktis og hva som skjer i nord, hvor Norge en partner, og som vi så i går, så har jo Norge nettopp blitt invitert av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen for å sitte i et nytt sikkerhetsråd for Europa. Dette er spørsmål som diskuteres om dagen, og det er veldig mye her avklart. Hva slags rolle skal Europa spille i å kunne forsvare seg selv i årene fremover? Sånne spørsmål kommer garantert også til å være på blokka når Støre og Meloni møtes.
1: Foxtrot-topp Ali Namdar pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
3: Ali Namdar en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus, og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdas svenske forsvarer, nekter han straffskyld.
1: Narkotikabeslaget av cannabis har doblet seg det siste året, det viser ny statistikk fra Kripos. Totalt er over 3300 kilo beslaglagt så langt i år. I tillegg er det tatt beslag i 2,1 millioner beroligende tabletter. Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
4: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
5: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
4: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
5: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
4: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: Minst 18 personer er såret, og flere boligbygg er treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og Kyiv i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. I Odessa fikk en 19-etasjes boligblokk skader, og tre personer ble såret, blant dem ett barn. I Kyiv melder Reuters og AFP at det ble hørt et titalls kraftige eksplosjoner etter at styresmaktene varslet om en missiltrussel. 10 personer er såret i hovedstaden. Kongressen i USA har vedtatt en ny sanksjonspakke mot Russland for å presse landet i krigen mot Ukraina, melder AFP. Pakken ble godkjent i representantenes hus med 262 mot 159 stemmer og blir nå sendt videre til president Donald Trump. Senatet har allerede sagt ja. Ifølge NBC er de nye sanksjonene særlig rettet mot Russlands energisektor. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og stille 1 milliard kroner til rådighet. Utenriksdepartementet slapp nyheten samme dag som at Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos. Pengene skal bidra til å holde hjula i gang i det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
6: Norge støtter utvidelsen og nye medlemmer. Vi har hatt diskusjoner rundt prosessen med land som Moldova og Ukraina. Men også land i det vestlige Balkan, særlig Montenegro. Forbindelser helt inn i det sørlige Kaukasus og det vestlige Balkan. Dette er viktig for Norge, og vi samarbeider tett i flere av disse prosessene. Jeg hadde også æren av å kunngjøre at vi setter av 1 milliard kroner til Ukraina. Gjennom Ukraina-fasiliteten til budsjettstøtte. Ukraina trenger våpen og militærstøtte. Men de må også kunne opprettholde dagliglivet mens krigen pågår. Det er veldig bra å kunne jobbe med Ukraina gjennom EU-pilaren.
1: USAs president Donald Trump sier at han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Det ble klart da han møtte pressen i natt noen timer etter at det ble kjent at sentralbanken hever den amerikanske styringsrenta. Sentralbanken vedtok altså å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til et intervall på 3,75-4%, og det skjer stikk i strid med Trumps ønske om å holde renta nede.
6: Ja, jeg stoler på Kevin, men han har et krevende styre. Det ble innsatt av flere andre. Renten er for høy, upassende høy. Jeg snakket med Kevin og sa, du kan like gjerne stemme med styret. Styret er svært fiendtlig innstilt, svært politiske. De gjør mye galt, ansporet av en gjeng politikere. Det er synd, for renten er for høy. Likevel fosser landet frem. Vi gjør det veldig bra, men renten er for høy. Vi burde betale lavest i verden, for vi har best betalingsevne.
1: Shakeb Syed, du er leder for allokering i Odin Forvaltning. Den ferske sentralbanksjefen, tross alt så Donald Trumps ønske om å holde styringsrenta lav. Hvor viktig er det at en sentralbanksjef er helt uavhengig?
7: Det er ikke bare viktig, det er alfa og omega. Det er helt essensielt. Det er liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så er det veldig mye annet som også kan ryke. Så det er alfa og omega, og jeg er veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
1: Ja, for han ble jo utnevnt av Trump og startet i mai, men nå er altså renta opp 0,25 prosentpoeng til 4%. Det var ikke helt uventet.
7: Nei, på ingen måte. Vi trodde det, de fleste økonomer i markedet trodde det, det var konsensus. Og så var det også priset inn av rentemarkedet, aktørene i rentemarkedet med så å si 100%. Så det her var akkurat som ventet, selv om det er første renteheving på litt over 3 år.
1: Og hva er grunnen til at det kommer nå?
7: Sentralbanken i USA har jo i likhet med de fleste andre sentralbanker et tosidig mandat. Den ene siden er inflasjon, den andre siden er vekst. Inflasjonen skal ikke være for høy, heller ikke for lav. Nå er den for høy, og veksten skal heller ikke være for høy og ikke for lav, og nå er den ikke for høy, men den er høy. Så begge sider av det tosidige mandatet tilsier at renten skal være innstrammende. Den var jo innstrammende, men ikke nok. Og det, begge de to sidene tilsier at renten nok kan heves ytterligere. Så det er rett og slett grunnen at inflasjonen er for høy, og veksten er heller ikke svak.
1: Og det er jo også det sentralbanksjefen varsler, at det vil komme enda en økning, men så trekker han frem at det er flere lyspunkt, det er aktivitet som vokser i raskt tempo, produktivitetsveksten er sterk, investeringene solide, og jobbveksten holder tritt med veksten i arbeidsstyrken. Så hva er utsiktene i amerikansk økonomi fremover med tanke på styringsrenta nå?
7: Du har helt rett i at sentralbanken selv har prognostisert en renteheving til i år. Det er to rentemøter igjen, så sannsynlig at den rentehevingen, hvis den kommer, at den kommer i desember, kanskje ikke i oktober. Deretter har de annonsert at det ikke kommer til å bli noen rentehevinger eller renteendringer i det hele tatt i 2027, før det blir et rentekutt i 2028. Det klarer vi, føler jeg, å abonnere på. Jeg har ikke veldig sterke motforestillinger mot det. Det vi har sterkere motstillinger mot, det er det rentemarkedet nå priser inn av rentehevinger fremover. De er ganske så spenstige. De priser inn hele tre rentehevinger i løpet av 2027. Det tror vi nok er litt vel mye, med tanke på at renten allerede er innstrammende. Ytterligere innstramning kommer, men så mye trenger man neppe, spesielt fordi at mye av, eller noe av oppgangen i prisveksten, den standhaftigheten i prisveksten, er drevet av oppgangen, den sterke oppgangen i oljeprisen, som vi jo vet er drevet av en krig alene. Og hvis det skulle bli noe slags åpning rundt Hormuzstredet, så vil oljeprisen kunne komme ganske bra ned, og da vil ikke prispresset være like stort hodebry som det er nå. Så derfor så mener vi at tre er for mye.
1: Konsekvensen av å prise inn for mange da?
7: Nei, konsekvensen er at de samme aktørene i rentemarkedet priser også lange renter opp ganske bra. Så 10 års amerikansk rente på den amerikanske statsgjelden er nå priset opp til rundt 5%. Det er det høyeste nå vi har hatt på år og dager, og det er jo en rente som da virker veldig kontraktiv på økonomien, så det kan bli en kontraktivitet i økonomien som går utover det sentralbanken ønsker. Det kan bli kostnaden.
1: Så får vi se hva som skjer. Takk skal du ha for at du kom hit i dag, Shakeeb Syed. I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer døde da et gruvesystem kollapset. I tillegg er et ukjent antall mennesker savnet inne i gullgruvene. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, hva vet vi om det som har skjedd?
8: Ja, først skal det ha vært en gruva som begynte å kollapse, så skal dette ha spredt seg ut og skapt en enorm katastrofe. Det er pågått redningsarbeid, men de har nesten ingen maskiner til å hjelpe dem. De har en truck, og ellers er det folk som prøver å grave med det utstyret de har for å klare å redde de som er igjen inne i gruvesystemet. De har hentet ut 82 døde mennesker, sier flere kilder til ulike nyhetsbyrå. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid. Men dette her skjer midt opp i en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelige, og hvor en tilsynelatende grave med spade og med det utstyret de har for å prøve å redde flere menneskeliv.
1: Ja, og midt i denne brutale krigen skjer dette altså, der leiting etter gull er en sentral del av krigsøkonomien.
8: Absolutt. Det er gullet som kanskje er hovedgrunnen til at denne her krigen holdes i gang. På flere vis. Det ene er kampen om ressurser i Sudan, som mye av krigen handler om. Men det andre er at den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruven ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene. Og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt Emiratene avviser, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder livet denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende partene for at de skal kunne finansiere en videre krig og makten over Sudans ressurser.
1: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
8: Det er... Vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi prisene er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapset, og hvor mange mennesker ble begravet levende. Mange døde der. Det har også vært ulykker i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruver, hvor denne type ulykker kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. Mark Carney ønsker EUs ambisjon om Kanada som assosiert medlem velkommen, fikk applaus i EU-parlamentet. Vant ikke frem med anke, nordmann dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige. Foxtrot-topp pågrepet i Marokko, kobles til granatangrep i Oslo. Da klokken passer 13, NRK Nyheter holder deg oppdatert gjennom dagen. Jeg heter Åsa Vartdal. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
9: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer.
10: Vi...
9: Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot. Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte tas vare på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa altså da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem, nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
2: Dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men så som han ble tatt imot da i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet, og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Så takk til Anders Børingbo.
3: Det er nå 2 år siden flere tusen koordinerte bomber ble sprengt i lufta i Libanon. Israels etterretningsorgan Mossad hadde plassert sprengstoff i personsøkere som folk i den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. 12 personer har vært drept og med nær 2000 skadd. En nordmann ble av internasjonale medier knyttet til etterretningsoperasjonen.
4: Klokken 15.30 på et supermarked i Beirut 17. september 2024. For 2 år siden eksploderte nesten 3000 personsøkere over hele Libanon. Alt var planlagt av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, som hadde plantet eksplosiver inne i de små personsøkerne. Ambulansene kjørte i skjøtteltrafikk etter eksplosjonene som rammet mange Hizbollah-medlemmer. Personsøkere ble brukt av Hizbollah fordi de ble ansett som vanskeligere å overvåke enn mobiltelefoner. Slik så en av personsøkerne ut etter eksplosjonen. Nesten 2000 mennesker ble skadet og 12 drept i angrepet.
3: Hovedlærer innen etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, sier angrepet var helt spesielt.
5: Nei, det er jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt i veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det er rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyene.
6: Ja, både skummelt og imponerende på en gang.
5: Absolutt, fordi det nettopp får denne effekten, og at med da 3000 antatt skadde og flere drepte, og også da enkelte sivile.
3: Gravejournalist Kristine Svensen, du en av dem som har jobbet med denne saken, og en podcast som slippes i dag, «Mannen som forsvant», heter den. Dette dødelige angrepet, det blir omtalt som både imponerende, men også klassifisert som en mulig krigsforbrytelse. Hvordan oppstod planen?
7: Planen den oppstod i 2018, da en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad satt i et møte og kom med en dristig idé. Målet det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og ideen var som følger. Det var å produsere en personsøker og skjule sprengstoff i den, for deretter å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Og denne planen den ble først møtt med motstand internt i Mossad, men etter hvert så gikk de i gang med en veldig kompleks etterretningsoperasjon, der de jo måtte produsere denne personsøkeren, men de måtte også infiltrere personsøkermarkedet. Og det satte de i gang med, og for akkurat 2 år siden så eksploderte det altså nesten 3000 personsøkere i Libanon.
3: Fikk store konsekvenser, men etter hvert så ble det også klart at en nordmann ble trekt inn i det. Hvordan skjedde dette?
7: Det skjedde faktisk samme dag som personsøkerne eksploderte, så satte nordmannen seg på et fly. Han tok en taxi til Gardermoen og fløy mot en teknologikonferanse i USA. Og det var egentlig ingenting spesielt med denne konferansen, det var en jobbreise. Men mens han var der, så begynte plutselig internasjonale medier å skrive at denne nordmannen han var koblet til angrepet gjennom et selskap som han angivelig eide i Bulgaria. Og etter det så gikk mannen under jorda, og alle vi i NRK, alle journalister som prøvde å få tak i han, de klarte ikke det. Og han forklarte ikke hvordan han ble involvert eller navngitt i forbindelse med denne operasjonen. Og helt siden det så har vi prøvd å finne ut hva han faktisk er involvert, var han en agent for Mossad, eller ble han uskyldig dratt inn i det hele.
3: Jeg forteller litt hvordan dere har jobbet med denne saken.
7: Ja, vi har prøvd å kartlegge denne nordmannen, det her selskapet i Bulgaria, og fortid hans for å prøve å se om vi klarer å finne noen spor etter hvordan dette kan ha skjedd. Og vi har også reist verden rundt, fordi at sporene i denne etterretningsoperasjonen, de peker både til Hongkong, Taiwan, Bulgaria, Ungarn, India, Norge. Og vi har også vært i Libanon og fått tak i interne dokumenter fra Hizbollah, som viser hvordan de blir lurt rett og slett trill rundt av erkefienden sin.
3: kommer dere også nærmere I å finne svar på hvordan Israel faktisk klarte å få mange tusen små bomber inn I Libanon?
7: Ja, det gjør vi. Vi har funnet ut at Mossad klarte å rekruttere en helt spesiell kvinne, en salgskvinne, som Hezbollah hadde kjøpt personsøkere fra I flere år allerede, som de hadde et forhold til. Så Mossad klarte, uten at denne kvinnen skjønte det, å rekruttere hun og få henne til å starte sitt helt egne selskap, som Hezbollah gikk over til å kjøpe personsøkere fra. Så på den måten så fikk Mossad kontroll over salgsleddet inn til Hezbollah, og Hezbollah rett og slett kjøpte da 5000 eksemplarer av denne personsøkeren, som egentlig var en liten skjult bombe. Mm.
3: Og dere har da fulgt alle mulige spor. Podcasten deres heter «Mannen som forsvant». Har dere funnet han?
7: Vi har funnet mange spor etter han, etter 17. september 2024, da han ble borte I Boston. Og det de her sporene vi følger I podcasten.
3: Takk skal du ha, Kristine Svensen. Og alle episoderne fra historier, fra virkeligheten, og da med navnet «Mannen som forsvant», finner du nå I appen NRK Radio. Foxtrot-topp Ali Namdar pågrepet I Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
8: Ali Namdar en del av toppen I det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa. Han siktet for nærmere 20 forhold I Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet I Pilestredet I Oslo. En skyteepisode I Sarpsborg. En frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Og en skyting mot en bolig på Høybråten I Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat I Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet I går I Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdas svenske forsvarer, nekte han straffskyld.
3: Borgarting lagmannsrett skal behandle Marius Borg Høybys anke neste år. Rettssaken starter 9. februar. Det satt av 16 dager til ankeforhandlingene. Dronning Mette Marits sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner samt vold og flere brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekter mot 2 kvinner. Det domfellelsene for voldtekt og mishandling I nære relasjoner som anka til lagmannsretten.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap I Sverige. Mannen vant ikke frem I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept 2 svenske menn I september I fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg I et parkeringshus I Oslo. Ifølge svensk politi har de 2 drepte forbindelser til et kriminelt miljø I Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de 2 mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt I nødverge. Krimreporter her I NRK, Sverre Holm Nilsen. Hvem denne dømte nordmannen?
9: Altså, det her en mann I midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noen mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for I Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte 2 menn I Sverige?
9: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her 2 personene mot betaling som ledd I en pågående konflikt mellom 2 rivaliserende gjenger I Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse 2 som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk I Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
9: Det er ingenting som tyder på at Norman er en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Mm. Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
9: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt Norman seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinsundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots. Mm.
1: Og så er han altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
9: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Mm. Hvor spesiell er denne saken?
9: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Den er nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så jeg takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
10: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
11: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
12: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
11: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
12: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
11: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
13: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer. Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot. Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: It's these motivations.
1: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
2: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
3: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svaret på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
2: Men så sa også da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem. Nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
3: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da, i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet. Og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
2: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
3: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
2: Så takk til Anders Børingbo.
4: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
0: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land, og det synes jeg var en merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa, og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada, fordi at sånn som det er nå så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanteren.
4: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet egentlig?
0: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
4: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner, og romkommunikasjon, og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
0: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadiere er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
4: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormakt. Rival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter, og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten?
0: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden, da, som han snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
2: Mark Carney ønsker EUs ambisjon om Kanada som assosiert medlem velkommen, fikk applaus i EU-parlamentet. Vant ikke frem med anke, nordmann dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige. Foxtrot-topp pågrepet i Marokko kobles til granatangrep i Oslo.
4: Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og stille 1 milliard kroner til rådighet. Utenriksdepartementet slapp nyheten samme dag som at Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos. Pengene skal bidra til å holde hjulet i gang i det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
5: Norway strongly supports the process of enlargement to
6: Norge støtter utvidelsen på nye medlemmer. Vi har hatt diskusjoner rundt prosessen med land som Moldova og Ukraina. Men også land i det vestlige Balkan, særlig Montenegro. Forbindelser helt inn i det sørlige Kaukasus og det vestlige Balkan. Dette er viktig for Norge, og vi samarbeider tett i flere av disse prosessene. Jeg hadde også æren av å kunngjøre at vi setter av 1 milliard kroner til Ukraina. Gjennom Ukraina-fasiliteten til budsjettstøtte.
5: For budget support, because Ukraine needs
6: Ukraina trenger våpen og militærstøtte. Men de må også kunne opprettholde dagliglivet mens krigen pågår. Det er veldig bra å kunne jobbe med Ukraina gjennom EU-pilaren.
5: So that's the announcement from today.
4: I Sudan fortsetter redningsarbeidet etter at mer enn 80 personer

0: Kongsberg, sier flere kilder til ulike nyhetsbyrå. 50 er skadde, og et ukjent antall mennesker, flere titals, er fortsatt savnet inne i dette gruvesystemet, hvor det da pågår et redningsarbeid, men dette her skjer midt opp i en brutal krig, hvor det er veldig lite redningsfolk som er tilgjengelig, og hvor en tilsynelatende grave med spade og med det utstyret de har for å prøve å redde flere menneskeliv.
1: Ja, og midt i denne brutale krigen skjer dette altså, der leiting etter gull er en sentral del av krigsøkonomien.
0: Absolutt, det er gullet som kanskje er hovedgrunnen til at denne her krigen holdes i gang. På flere vis, det ene er kampen om ressurser i Sudan, som mye av krigen handler om. Men det andre er at den ene parten her, Rapid Support Forces, RSF, som kontrollerer det området hvor denne her aktuelle gruven ligger, de er beskyldt for å smugle ut mye gull, spesielt til Emiratene, og i bytte så får de våpen for å holde krigen i gang. Og denne militsens ledere springer også av med mye av verdien som dette gullet skaper. Og dette er jo beskyldninger spesielt Emiratene avviser, men det er flere bevis som tilsier at denne her handelen skjer, og gull med de høye gullprisene som er for tida, holder livet denne krigen i Sudan og har vært det viktigste aktiviteten for de krigende partene for at de skal kunne finansiere en videre krig og makt over Sudans ressurser.
1: Dette skjedde nå denne uka i Sudan, men det har vært flere store gruvelykker i ulike deler av Afrika de siste månedene. Hvorfor skjer dette?
0: Det er... Vi kan nevne en grunn, og det er den nevnte høye prisen på gull for tida. Gull er mye verdt. Det har ført til at aktiviteten i ulike gullgruver har tatt seg opp. Dette omfatter også gullgruver hvor det er dårlig sikkerhet, hvor det ikke er organisert gullgraving, hvor det er mer mennesker som bare oppsøker gruvesystemene eller området for å lete etter gull og kanskje tjene seg litt penger, nettopp fordi prisene er høye for tida. Det kan også være snakk om mennesker som tar seg inn i nedlagte gruvesystem og forsøker å finne rester av gull etter det som egentlig er en nedlagt gruva. Så for et par veker siden så var det en stor ulykke i den sentralafrikanske republikk, der et helt gruvesystem kollapsa og hvor mange mennesker ble begravd levende. Mange døde der. Det har også vært ulykke i Angola og Sør-Afrika de siste månedene. Og alt her er det snakk om veldig uorganiserte gruver, hvor denne type ulykke kan oppstå, og hvor slike ting som sikkerhet blir veldig lågt prioritert i jakten på gull og en inntekt.
1: Takk skal du ha, Vegard Kjørom. Foxtrot-topp Ali Namdar er pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
2: Ali Namdar er en del av toppen... Ali Namdar er en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han er sikta for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han er sikta av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo. Her eksploderte en granat like ved Universitetet Oslo MET, men ingen ble skadet. Blant annet to 13-åringer ble sikta i saken. En skyteepisode i Sarpsborg. Her ble det skutt utenfor en privat bolig, og tre gutter på 12, 13 og 14 år ble pågrepet på stedet. Ingen ble skadet her heller. En frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Her ble offeret holdt fanget i flere timer og presset for penger. Dette skal blant annet ha blitt utført av to 17-åringer. De samme 17-åringene skal også ha skutt mot en bolig på Høybråten i Oslo. I boligen var det tre personer, men ingen ble skadet av skuddene. Fra denne hendelsen har politiet en video, og der mener Namdar er en av stemmene man hører.
3: Skyt fort! Stopp!

0: Altså, bare spring, spring nå! Bare, bare spring, bare spring.
1: I tillegg til det her har Kripos sikta han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskyld.
2: En 35 år gammel mann fra Sørlandet er dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og er dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem er denne dømte nordmannen?
3: Altså, det her er en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han er godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noen mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han er nå dømt for i Sverige.
2: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
3: Altså, det svensk påtalemyndighet mener er at det her er et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
2: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
3: Det er ingenting som tyder på at nordmannen er en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
2: Mm. Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
3: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinesundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
2: Mm. Og så er han altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
3: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
2: Mm. Hvor spesiell er denne saken?
3: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte ofrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
2: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
1: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving, eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
4: Vi mener at dagens rapport...
2: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
5: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer. Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot.
6: On the contrary, we are pursuing resilience.
5: Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere, og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med. Ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svare på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa altså da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem, nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men så som han ble tatt imot da i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet. Og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han ser, eventuelt vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redd for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Så takk til Anders Børingbo.
3: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
4: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var en merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det er nå, så har det ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanten.
3: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
4: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
3: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
4: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Og så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadier er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
3: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
4: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som han snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
1: I Sverige har Ulf Kristersson akkurat annonsert at han trekker seg som statsminister. Det skjer etter at alle parlamentsstemmer er talt opp etter valget, og de viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173 mandater. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. Det gjenstår fortsatt kontrolltelling flere steder, og det endelige resultatet kommer først om noen dager, men resultatet er altså så klart nå at Kristersson for kort tid siden annonserte at han går av, korrespondent Joakim Reigstad.
5: Ja, det er det, og det er en pressemelding som ble sendt ut like før klokken 14 i dag. Dette er jo en formalitet, kan man si, men det gjør jo også at talmannen, da, det som svarer til den norske stortingspresidenten, nå kan begynne arbeidet med å lete etter en ny statsminister, høyst sannsynligvis da, i hvert fall begynne arbeidet med å lete etter en statsminister, og vil nok 100% sikkert da gå til lederen for opposisjonen, Magdalena Andersson, som da endte på en 3 mandats margin for fordel mot de borgerlige. Så dette blir begynnelsen. Det er egentlig som Elisabeth Marmorstein i SVT sa det, det er egentlig nå det begynner det spennende.
1: Her fra valgkvelden med rosebukett og hendene i været, men det for henne å danne en ny regjering, Joakim, det blir ikke nødvendigvis enkelt.
5: Nei, det å danne en flertallsregjering kan i hvert fall se ganske vanskelig ut. Nå har jo hun da 3 partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det er Venstrepartiet som ligger godt til venstre for sosialdemokratiet selv. Så er det Miljøpartiet som jo er nesten litt lim til sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet i regjering sammen før. Og så er det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som er for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet i svensk skattepolitikk og i den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke er en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag. Et annet alternativ er selvfølgelig at hun kan skape et mindretallsgrunnlag som hun har gjort før, med for eksempel bare sosialdemokraterne, eller sosialdemokraterne og kanskje Miljøpartiet, med de 2 andre som støttepartier. Og det er selvfølgelig også en mulighet med en slags sentrumsløsning i Sverige, men det synes mindre og mindre sannsynlig. Jeg vil tro Magdalena Andersson først vil prøve flertall, og så mindretall.
1: Som vi hører, så kan dette komme til å ta tid. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister, men fortsetter han å styre Sverige mens den andre regjeringen kommer på plass?
5: Ja, nå er det jo da en knapp halvannen uke til riksdagen trer sammen. Det skjer den 28. september. Den 29. september er første mulige dato for den første statsministeravstemningen. Og hvis ikke det skjer noe helt nytt og annet i år, så er det jo sånn at man da fortsetter som et såkalt forretningsministerium. Det vil si at man ikke fremmer egne politiske saker, ikke fremmer noen utspill, men behandler det som allerede, kan man si, ligger på bordet. Litt på samme måte, men i en mye kortere periode er jo dette her i Norge, i en overgangsfase. I Danmark så hadde man jo en fungerende regjering, for eksempel i 72 dager her i våres. Så dette er ikke noe dramatikk i. Det som kan være dramatisk, det er hvis talmannen i løpet av 4 runder, 4 avstemninger om statsminister, ikke lykkes med å finne en statsminister som ikke får en majoritet imot seg, altså får flere enn 175 stemmer mot seg, for da er nemlig det neste skrittet et ekstravalg, og det kan altså komme, ja, i høst eller tidlig til våren, men det er hvis det virkelig ikke lykkes for noen.
1: Så ser vi Ulf Kristersson her også fra valgkvelden. Han har også vært svenskenes statsminister nå i nesten 4 år. Hva er det som kommer til å stå igjen etter han?
5: Ja, det jo spennende med Ulf Kristerssons både politiske fremtid og fremtid i partiet, men så langt så beskjeden at han fortsetter som partileder. Om det betyr at han vil avgå som partileder i løpet av den neste fireårsperioden, eller om han vil prøve å gjenerobre statsministerposten som hva blir det, 66-åring i 2030, det jo et litt uavklart spørsmål. Ulf Kristerssons, kan vi si, største bragd politisk sett jo at han klarte å få fire partier på borgerlig side til å trekke i samme retning. Han klarte å få Sverigedemokraterna inn i varmen uten at det utløste en politisk krise på borgerlig side med liberalerne og kristdemokraterna, som tidligere har protestert høylytt mot det. Så vil Ulf Kristerssons tid helt klart huskes for den innsatsen som ble lagt ned mot den kriminelle virksomheten i Sverige, da han og partiene hans tok over, eller hans side i politikken tok over i 2022, så var det 62 drap med skytevåpen i Sverige. Så langt i år så det tallet 12. Så det denne regjeringen som nå avgår da, har fått til på kriminalitetsfeltet massivt, og det mer enn noen egentlig hadde trodd, både hans tilhengere og motstandere. Og så vil jo regjeringen også selvfølgelig huskes for å ha innstrammet svensk innvandrings- og asylpolitikk betraktelig, veldig kraftig. De selvfølgelig ikke Kristersson selv som har vært arkitekten der. De har jo vært Sverigedemokraternas sak nummer en. Det har de fått igjennom. Det nok det som vil stå igjen. Og så vil nok alle huske at det var, selv om det var Magdalena Andersson da hun var statsminister forrige gang, som startet prosessen, så var det Ulf Kristersson som avsluttet prosessen med å få Sverige inn i NATO.
1: Så har det altså gått nærmere fire døgn nå siden valglokalene stengte. Det har tatt tid å telle opp disse stemmene. Er det lettelse i Sverige nå?
5: Ja, det tror jeg det fordi at dette har jo vært en periode med usikkerhet. Det har vært en periode hvor man ikke har kunnet starte forhandlinger heller på den ordentlig. Man kunne ha sondert litt og snakket sammen, men ikke hatt ordentlige forhandlinger. Man har egentlig ikke visst. Og det var jo interessant at hvis vi ser 2-3-4 uker tilbake, så det jo ut til å bli en meget komfortabel seier for de rødgrønne. Valget i Sverige har en tendens til å alltid bli jevne. Dette valget var ikke et unntak. At det ble så jevnt at man måtte liksom inn på onsdags, torsdags stemmetellingen og måtte vente i 90 timer eller 89 timer og noen minutter, det hadde man nok ikke trodd. Og det har vært litt frustrasjon, og det har vært de som har snakket om hvorfor kan man ikke gjøre dette her litt raskere slik man gjør i de fleste andre land, eller eventuelt stole mer på at prognosene stemmer.
1: Men når det såpass jevnt, Joakim, som det altså 173 mot 176 mandater, og forteller om hvor splittet svenskene
5: Ja, splittet og splittet. Altså, hvis vi ser på hvordan velgerne har beveget seg mellom blokkene, så det jo ganske interessant, fordi at bevegelsen mellom rød og blå blokk, da, for å kalle det for enkelhets skyld, den på cirka 0,5% siden forrige valg, så det ikke så veldig mange som har beveget seg og skiftet side. Det har vært mange nok til at majoriteten forandret seg, og majoriteten for Ulf Kristersson var den samme som den nå for Magdalena Andersson, så det ingen dramatikk i det. Og så kan man godt si at Sverige til dels litt splittet politisk. Mange har jo ment at denne regjeringen, spesielt på innvandringsfeltet, men til dels også på kriminalitetsfeltet, blant annet med å ville senke den strafferettslige lavalder til 13 år, nå ble det 14 år etter et forlik med sosialdemokraterna, har gått for langt, og særlig innvandrings- og asylfeltet, at det skal bli hardere, vanskeligere å få familiegjenforening og så videre, jo noe som regjeringen har blitt kritisert for, spesielt fra motstanderne, og mange beskrev dette som et retningsvalg. Vil vi at Sverige skal fortsette med denne harde linjen i innvandringspolitikken, eller vil man at Sverige skal gå, om ikke helt tilbake til slik det var på 2010-tallet, så i hvert fall få en, det de ville kalt en mer humanistisk innvandringspolitikk, hvor det lettere, for eksempel med familiegjenforening, hvor man ikke betaler hundretusenvis av kroner til folk som velger å returnere frivillig. Så ja, det har vært en splittelse, men jeg opplever ikke det som et splittet land på noe som helst vis. De nordiske landene kjent for å respektere Diplomatiet respekterer ulike politiske syn. Sverige i så måte intet unntak.
1: Og akkurat nå får vi beskjed om at de feirer med kake hos sosialdemokraterne. Joakim, det er jo et ventet resultat, men man har jo ikke vært helt sikker før nå.
5: Nei, det er jo litt som å selge skinnen før bjørnen skutt, hvis man hadde feiret med kake. Jeg hørte at de hadde vært og kjøpt fire store bløtkaker på et lokalt bakeri på Sveavegen, ja, helt riktig som du sier, hos sosialdemokraterne, som jo da igjen får statsministeren i Sverige etter at Magdalena Andersson den gang også knepent tapte valget i 2022, høyst sannsynligvis. Men de kan spise kake i dag og kose seg og glede seg over valgresultatet, men det arbeidet som partiet og spesielt Magdalena Andersson skal i gang med etter at de har spist den siste kremdotten, det er ganske massivt, og det kommer til å bli krevende forhandlinger, og det er mange politiske kommentatorer her som er usikre på om de i det hele tatt klarer å finne et styringsdyktig regjeringsgrunnlag med den riksdagssammensetningen som har kommet på bordet etter dette valget her. Så det blir vanskelig. Jeg tror jo samtidig at når man presser Venstrepartiet til det ytterste, så vil de heller ha Magdalena Andersson enn å gi makten til de borgerlige. Men det kan bli en ustabil periode, er det mange som også påpeker, fordi at majoriteten er så lav, og fordi man motsatt i borgerlige ikke hadde et avklart samarbeid. Det må man i hvert fall ha hvis det skal bli stabilitet. Det kan se ganske vanskelig ut.
1: Vi gjentar altså at Sveriges statsminister Ulf Kristersson har trukket seg. Den nyheten kom i et brev fra Kristersson til lederen for Riksdagen, og der så skriver også Joakim Kristersson noe om dette som blir komplisert nå for hans etterfølger. Han skriver at valgresultatet kan ha skapt kompliserte forutsetninger for den neste regjeringsdannelsen, ettersom partienes ulike uttalelser før valgdagen kan utgjøre hindringer for alle tenkelige regjeringsalternativer og koalisjoner. Det vil nå være behov for en konstruktiv åpenhet fra partiene i Riksdagen for at en statsminister skal kunne tolereres, og for at en ny regjering skal kunne få støtte for sitt statsbudsjett. Joakim, den avtroppende statsministeren ser også at hans etterfølger Magdalena Andersson kan få en vanskelig oppgave.
5: Ja, det handler jo mye om disse røde linjene som man har snakket om, fordi at Senterpartiet er ikke villige til å sitte i regjering. De er knapt villige til å sitte ved samme bord, egentlig, som Venstrepartiet per nå. De står veldig langt fra hverandre på den måten. Venstrepartiet er tydelige på at deres røde linje går ved å støtte en regjering de ikke er en del av. Så en flertallsregjering i Sverige med alle disse fire partiene, det synes mindre og mindre sannsynlig. Da må det skje et mirakel, og det er det få som har tro på. Men selvfølgelig en slags mindretallsregjering, for eksempel med Magdalena Andersson og Sosialdemokraterne alene, det har de prøvd før, som sagt. Det var det de hadde da de tapte valget i 2022, eller eventuelt som de også har prøvd, ha med Miljøpartiet på laget, er også en mulighet. Så har nok også Magdalena Andersson friskt i minne at Venstrepartiet skapte mange problemer for henne da hun var statsminister sist gang, med å true med mistillitsvoteringer og lignende hvis de ikke fikk viljen sin. Så det er nok en hilsen til Magdalena Andersson, det Ulf Kristersson sender i sitt avslag. Brev til talmannen her.
1: Vi skal snakke mer med deg utover dagen, så jeg foreløpig takk til deg, Joakim Reikstad. Rødgrønn seier i Sverige etter at alle stemmer er talt opp. Ulf Kristersson går av som statsminister. Mark Carney ønsker EUs ambisjon om Kanada som assosiert medlem velkommen, fikk applaus i EU-parlamentet. Vant ikke frem med anke, nordmann dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige. Da klokken passert 14 med 10 minutter. NRK Nyheter holder deg oppdatert gjennom dagen, og jeg heter Åsa Vartdal. Ulf Kristersson har akkurat annonsert at han trekker seg som statsminister. Det skjer etter at alle parlamentsstemmer talt opp etter valget i Sverige. Og de viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. Det gjenstår fortsatt kontrolltelling flere steder, og det endelige resultatet kommer først om noen dager, men politisk kommentator Lars Nehru Sand, det jo nå klart, nå har Kristersson trukket seg, resultatet ble som man trodde. Ja, vi kan prøve å komme tilbake til politisk kommentator Lars Nehru Sand etter hvert for å snakke om at Ulf Kristersson altså har trukket seg som statsminister i Sverige og at de rødgrønne med Magdalena Andersson nå skal danne ny regjering. Italias statsminister Giorgia Meloni besøker Norge i dag og møter i ettermiddag statsminister Jonas Gahr Støre. Det første gang på nesten 15 år at en italiensk statsminister på offisielt besøk i Norge, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvorfor kommer Meloni akkurat nå?
6: Ja, dette et arbeidsbesøk. Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det viktig for Meloni. Italias økonomi veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår jo Norge og hennes møte med en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det viktig for Meloni. Så det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
1: Italia vil ha energi fra Norge. What's in it for Norge? Hva får vi ut av dette møtet?
6: Nei, dette nok første omgang, da. Et sånn samarbeidsmøte hvor de deler litt erfaringer. Jeg tror Ukraina viktig. Her vil jo Norge som en veldig viktig støttespiller for Ukraina kunne dele noen av erfaringene sine med Meloni. Meloni står under et mye sterkere press internt fra høyresiden sin om å om ikke avslutte, så i hvert fall mye mer kritisk da, til Ukraina støtten som kommer fra nordeuropeisk hold, så der ligger det noe, og så ligger det jo også potensielle forretningssamarbeid i potten her etter hvert. Romfart var vi inne på, statkraft og fornybar kan være en mulighet. Italia har verdens 8. største økonomi, så her ligger det jo også muligheter for norsk næringsliv, i tillegg til at det en politisk fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre å få nok et statsministerbesøk eller statslederbesøk fra et av de store europeiske landene.
1: Og så kom det jo i går så sier von der Leyen at de vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd hvor også Norge skal være med. Vil det også stå på agendaen?
6: Det kan godt være i hvert fall at forholdet Norge, EU, EU-Kanada og alt dette også snakkes om, fordi verdenspolitikken i støpeskjeen, og det merker alle landene veldig tett på kroppen. Se på Meloni for eksempel, som la seg på mange måter tett opp til Donald Trump i en periode, og har etter hvert havnet mer i den europeiske folden igjen, og hadde jo også en personlig offentlig krangel med Trump, hvor hun følte at hun trampet på hennes og Italias ære, og det skulle hun ikke ha noe av, ikke sant? Så alle går og kjenner på noe av det samme, så jeg vil nok tro at det også står på agendaen, og så ser vi også i internasjonal og europeisk politikk særlig nå, da, at disse lederne snakker veldig mye seg imellom, for å kunne være litt mer fleksible og litt lettere på foten i møte med alle de utfordringene de står i. Og så til dette med Norge og Italia, da, så sist gang det var en italiensk statsminister her, så var jo det i forbindelse med at EU fikk fredsprisen. Det var en hel rekke italienske statsministre. Og jeg tror det vanskelig å finne, gå tilbake i historien og faktisk finne ut når en italiensk statsminister var på besøk i Norge, bare for å treffe Norges statsminister. Så det sier jo litt om hvordan europeisk politikk har endret seg, og kanskje litt om hvordan Norges posisjon i Europa også har endret seg.
1: Og hun møter altså blant annet Støre i ettermiddag. De skal ha en pressekonferanse, den skal vi få med oss. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Og da skal vi tilbake til Lars Nehru Sand, fordi Ulf Kristersson har altså akkurat annonsert at han trekker seg som statsminister i Sverige. Det gjør han etter at alle parlamentsstemmer nå er talt opp, og de viser, ikke overraskende, at de rødgrønne går seirende ut. Lars Nehru Sand, da gikk det som man trodde det skulle gå.
7: Ja, det gjorde jo det, og det viser at selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt, og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det, som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i Riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
1: Og så skriver altså Kristersson i dette brevet til talmannen at det nå vil være behov for en konstruktiv åpenhet fra partiene i Riksdagen. Det har han vel rett i, Lars?
7: Ja, mildt sagt så har han det. Det har vært en hard valgkamp i vårt naboland, hvor det svenske Venstrepartiet, som er et sosialistisk parti, har krevd å få sete i Anderssons regjering. De mener, litt som SV antydde, eller sa i 2005, at tiden som støtteparti for en sosialdemokratisk regjering er forbi. De vil på innsiden av regjeringen og få den dag-til-dag-makten som ligger i det, og de vil heller ikke tas for gitt som et parti som støtter et arbeiderparti i parlamentet, uansett nærmest hva en slik regjering foreslår. På motsatt side har du et Senterparti som mener at den politiske avstanden til dette sosialistpartiet er for stor, og så har du et Miljøparti som også er med blant det underlaget som Magdalena Andersson skal prøve å samle støtte fra, og selv om hun nok inviterer alle disse fire, kanskje også flere til, for å starte samtaler om en regjering, så er det veldig langt fra sikkert at alle fire klarer å sitte i en regjering med hverandre.
1: Og så erkjenner Kristersson nå at han ikke vant valget, men han sier heller ikke at han tapte det. Hvordan henger det sammen?
7: Det er jo en mulighet selvfølgelig for at Andersson ikke lykkes i å danne en regjering, og Kristersson har gjort et veldig bra valg. Altså, han er, og kanskje han håper å kunne få et spørsmål fra talmannen senere. Det kan jo mer sannsynlig at det blir et nyvalg enn at Kristersson nødvendigvis får i oppdrag å danne en ny regjering. Men han leder en regjering hvor det spesielle har skjedd at alle tre partier som sitter i regjeringen og har statsråder går frem, mens det er Sverigedemokraterne som går tilbake, og det er derfor borgerlig side samlet sett ikke lenger har flertall. Og så står det jo om et fattig mandat her da, så Kristersson vil sikkert mene at han har levert et ganske bra som statsminister for et regjeringssamarbeid, og ikke minst også som leder av Moderaterne, partiet som ligner på norske Høyre.
1: Så blir det forhandlinger, det blir hestehandlinger, kan trekke ut i tid, men når en ny rød-grønn regjering er på plass, Lars, hvordan vil svenskene merke det mest? På hvilke områder skiller sidenes politikk seg mest?
7: Det de har drevet valgkamp på er jo skattepolitikk og en del tiltak for å bedre folks personlige økonomi og ikke minst skape flere jobber. Det er jo vesentlig høyere arbeidsledighet i Sverige enn i Norge. Så har til nytt å være på rød-grønn side, så har man jo vært opptatt av å føre en stram og ansvarlig innvandringspolitikk, og sånn sett gjort det kanskje vanskeligere for f.eks. Sverigedemokraterna, som gikk tilbake, å føre en valgkamp på det som hovedsak. Mens alle i Sverige snakker om 2018, da svenskene brukte 131 dager på å få dannet en ny regjering. Magdalena Andersson får kanskje fire ulike alternativer til å gjøre dette, men hun kommer til å bruke lang tid, forhåpentligvis ikke, vil nok mange mene, like lang tid som i 2018.
1: Ja, vi gjentar at Ulf Kristersson altså trekker seg som statsminister i Sverige, og at det nå trolig er Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Takk, Lars Nehru Sand.
3: Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og stille 1 milliard kroner til rådighet. Utenriksdepartementet slapp nyheten samme dag som at Eide møter EUs utvidelseskommissær Marta Kos. Pengene skal bidra til å holde hjula i gang i det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
0: Norge støtter utvidelsen og nye medlemmer. Vi har hatt diskusjoner rundt prosessen med land som Moldova og Ukraina, men også land i det vestlige Balkan, særlig Montenegro. Forbindelser helt inn i det sørlige Kaukasus og det vestlige Balkan. Dette er viktig for Norge, og vi samarbeider tett i flere av disse prosessene. Jeg hadde også æren av å kunngjøre at vi setter av 1 milliard kroner til Ukraina. Gjennom Ukraina-fasiliteten til budsjettstøtte. Ukraina trenger våpen og militærstøtte. Men de må også kunne opprettholde dagliglivet mens krigen pågår. Det er veldig bra å kunne jobbe med Ukraina gjennom EU-pilaren.
3: Foxtrot-topp Ali Namdar er pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
8: Ali Namdar, en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo. Her eksploderte en granat like ved Universitetet Oslo Met, men ingen ble skadet. Blant annet to 13-åringer ble siktet i saken. En skyteepisode i Sarpsborg. Her ble det skutt utenfor en privat bolig, og tre gutter på 12, 13 og 14 år ble pågrepet på stedet. Ingen ble skadet her heller. En frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Her ble offeret holdt fanget i flere timer og presset for penger. Dette skal blant annet ha blitt utført av to 17-åringer. De samme 17-åringene skal også ha skutt mot en bolig på Høybråten i Oslo. I boligen var det tre personer, men ingen ble skadet av skuddene. Fra denne hendelsen har politiet en video, og der mener Namdar er en av stemmene mannen hører.
9: Skyt! Fort! Stå der! Skyt!
10: Vi tar den igjen.
11: Altså, bare spring nå! Bare spring!
8: I tillegg til dette har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
10: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noen mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
10: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
10: Det ingenting som tyder på at nordmannen en del av denne konflikten i det hele tatt. Det ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Mm. Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
10: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinsundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots. Mm.
1: Og så han altså, dette var altså ankesaken, nå han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
10: Det jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Mm. Hvor spesiell denne saken?
10: Det jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette jo veldig uvanlig, for her det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
3: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke det rentemøte, og norske økonomer delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
12: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
13: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
12: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
13: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, Hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
12: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: I Sverige har Ulf Kristersson akkurat annonsert at han trekker seg som statsminister. Det skjer etter at alle parlamentsstemmer er talt opp etter valget, og de viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173 mandater. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. Det gjenstår fortsatt kontrolltelling flere steder, og det endelige resultatet kommer først om noen dager, men resultatet er altså så klart nå at Kristersson for kort tid siden annonserte at han går av, korrespondent Joakim Reigstad.
5: Ja, det er det, og det er en pressemelding som ble sendt ut like før klokken 14 i dag. Dette er jo en formalitet, kan man si, men det gjør jo også at talmannen, da, det som svarer til den norske stortingspresidenten, nå kan begynne arbeidet med å lete etter en ny statsminister, høyst sannsynligvis da, i hvert fall begynne arbeidet med å lete etter en statsminister, og vil nok 100% sikkert da gå til lederen for opposisjonen, Magdalena Andersson, som da endte på en 3-mandatsmargin for fordel mot de borgerlige. Så dette blir begynnelsen. Det er egentlig, som Elisabeth Marmorstein i SVT sa det, det er egentlig nå det begynner det spennende.
1: Her fra valgkvelden med rosebukett og hendene i været, men det for henne å danne en ny regjering, Joakim, det blir ikke nødvendigvis enkelt.
5: Nei, det å danne en flertallsregjering kan i hvert fall se ganske vanskelig ut. Nå har jo hun da 3 partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det er Venstrepartiet som ligger godt til venstre for sosialdemokratiet selv. Så er det Miljøpartiet som jo er nesten litt lim til sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet i regjering sammen før. Og så er det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som er for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet i svensk skattepolitikk og i den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke er en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag. Et annet alternativ er selvfølgelig at hun kan skape et mindretallsgrunnlag som hun har gjort før, med for eksempel bare sosialdemokraterne, eller sosialdemokraterne og kanskje Miljøpartiet, med de to andre som støttepartier. Og det er selvfølgelig også en mulighet med en slags sentrumsløsning i Sverige, men det synes mindre og mindre sannsynlig. Jeg vil tro Magdalena Andersson først vil prøve flertall, og så mindretall.
1: Som vi hører, så kan dette komme til å ta tid. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister, men fortsetter han å styre Sverige mens den andre regjeringen kommer på plass?
5: Ja, nå er det jo da en knapp halvannen uke til riksdagen trer sammen. Det skjer den 28. september. Den 29. september er første mulige dato for den første statsministeravstemningen. Og hvis ikke det skjer noe helt nytt og annet i år, så er det jo sånn at man da fortsetter som et såkalt forretningsministerium. Det vil si at man ikke fremmer egne politiske saker, ikke fremmer noen utspill, men behandler det som allerede, kan man si, ligger på bordet. Litt på samme måte, men i en mye kortere periode er jo dette her i Norge, i en overgang

0: Nehru Sand, da gikk det som man trodde det skulle gå?
1: Ja, det gjorde jo det, og det viser at selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt, og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det, som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i Riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
0: Og så skriver altså Kristersson i dette brevet til talmannen at det nå vil være behov for en konstruktiv åpenhet fra partiene i Riksdagen. Det har han vel rett i, Lars?
1: Ja, mildt sagt så har han det. Det har vært en hard valgkamp i vårt naboland, hvor det svenske Venstrepartiet, som er et sosialistisk parti, har krevd å få sete i Anderssons regjering. De mener, litt som SV antydet, eller sa i 2005, at tiden som støtteparti for en sosialdemokratisk regjering er forbi. De vil på innsiden av regjeringen og få den dag-til-dag-makten som ligger i det, og de vil heller ikke tas for gitt som et parti som støtter et arbeiderparti i parlamentet, uansett nærmest hva en slik regjering foreslår. På motsatt side har du et Senterparti som mener at den politiske avstanden til dette sosialistpartiet er for stor, og så har du et Miljøparti som også er med blant det underlaget som Magdalena Andersson skal prøve å samle støtte fra, og selv om nok inviterer alle disse fire, kanskje også flere til, for å starte samtaler om en regjering, så er det veldig langt fra sikkert at alle fire klarer å sitte i en regjering med hverandre.
0: Og så erkjenner Kristersson nå at han ikke vant valget, men han sier heller ikke at han tapte det. Hvordan henger det sammen?
1: Det er jo en mulighet selvfølgelig for at Andersson ikke lykkes i å danne en regjering, og Kristersson har gjort et veldig bra valg. Altså, han er, og kanskje han håper å kunne få et spørsmål fra talmannen senere. Det kan jo mer sannsynlig at det blir et nyvalg enn at Kristersson nødvendigvis får i oppdrag å danne en ny regjering. Men han leder en regjering hvor det spesielle har skjedd at alle tre partier som sitter i regjeringen og har statsråder går frem, mens det er Sverigedemokraterne som går tilbake, og det er derfor borgerlig side samlet sett ikke lenger har flertall. Og så står det jo med et fattig mandat her da, så Kristersson vil sikkert mene at han har levert et ganske bra som statsminister for et regjeringssamarbeid, og ikke minst også som leder av Moderaterne, partiet som ligner på norske Høyre.
0: Så blir det forhandlinger, det blir hestehandlinger, det kan trekke ut i tid, men når en ny rød-grønn regjering er på plass, Lars, hvordan vil svenskene merke det mest? På hvilke områder skiller sidenes politikk seg mest?
1: Det de har drevet valgkamp på er jo skattepolitikk og en del tiltak for å bedre folks personlige økonomi og ikke minst skape flere jobber. Det er jo vesentlig høyere arbeidsledighet i Sverige enn i Norge. Så har til nytt å være på rød-grønn side, så har man jo vært opptatt av å føre en stram og ansvarlig innvandringspolitikk, og sånn sett gjort det kanskje vanskeligere for eksempel Sverigedemokraterne som gikk tilbake å føre en valgkamp på det som hovedsak. Mens alle i Sverige snakker om 2018, da svenskene brukte 131 dager på å få dannet en ny regjering. Magdalena Andersson får kanskje fire ulike alternativer til å gjøre dette, men hun kommer til å bruke lang tid, forhåpentligvis ikke, vil nok mange mene, like lang tid som i 2018.
0: Ja, vi gjentar at Ulf Kristersson altså trekker seg som statsminister i Sverige, og at det nå trolig er sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Takk, Lars Nehru Sand.

0: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
1: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer. Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot. Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svare på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa også da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem. Nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet, og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Så takk til Anders Børingbo.
3: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
4: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det er nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanteren.
3: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
4: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
3: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
4: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadiere er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
3: Ja, han var altså klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
4: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som man snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
1: Italias statsminister Giorgia Meloni besøker Norge i dag og møter i ettermiddag statsminister Jonas Gahr Støre. Det er første gang på nesten 15 år at en italiensk statsminister er på offisielt besøk i Norge. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor kommer Meloni akkurat nå?
5: Ja, dette er et, kalles et arbeidsbesøk. Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
1: Italia vil ha energi fra Norge. What's in it for Norge? Hva får vi ut av dette møtet?
5: Nei, dette er nok et, mer et i første omgang da, et sånn samarbeidsmøte hvor de deler litt erfaringer. Jeg tror Ukraina er viktig. Her vil jo Norge som en veldig viktig støttespiller for Ukraina kunne dele noen av erfaringene sine med Meloni. Meloni står under et mye sterkere press internt fra høyresiden sin om å om ikke avslutte, så i hvert fall mye mer kritisk da, til Ukraina støtten som kommer fra nordeuropeisk hold, så der ligger det noe, og så ligger det jo også potensielle forretningssamarbeid i potten her etter hvert. Romfart var vi inne på, statkraft og fornybar kan være en mulighet. Italia har verdens 8. største økonomi, så her ligger det jo også muligheter for norsk næringsliv, i tillegg til at det er en politisk fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre å få nok et statsministerbesøk eller statslederbesøk fra et av de store europeiske landene.
1: Mm, og så kom det jo altså i går, så sier altså von der Leyen at de vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd, hvor også Norge skal være med. Vil det også stå på agendaen?
5: Det kan godt være i hvert fall at forholdet Norge-EU, EU-Kanada og alt dette også snakkes om, fordi verdenspolitikken er i støpeskjeen, og det merker alle landene veldig tett på kroppen. Se på Meloni for eksempel, som la seg på mange måter tett opp til Donald Trump i en periode, og har etter hvert havnet mer i den europeiske folden igjen, og hadde jo også en personlig offentlig krangel med Trump, hvor hun følte at hun trampet på hennes og Italias ære, og det skulle hun ikke ha noe av, ikke sant? Så alle går og kjenner på noe av det samme, så jeg vil nok tro at det også står på agendaen, og så ser vi også i internasjonal og europeisk politikk særlig nå, da, at disse lederne snakker veldig mye seg imellom, for å kunne være litt mer fleksible og litt lettere på foten i møte med alle de utfordringene de står i. Og så til dette med Norge og Italia, da, så sist gang det var en italiensk statsminister her, så var jo det i forbindelse med at EU fikk fredsprisen. Det var en hel rekke italienske statsministre. Og jeg tror det er vanskelig å gå tilbake i historien og faktisk finne ut når en italiensk statsminister var på besøk i Norge, bare for å treffe Norges statsminister. Så det sier jo litt om hvordan europeisk politikk har endret seg, og kanskje litt om hvordan Norges posisjon i Europa også har endret seg.
1: Og hun møter altså blant annet Støre i ettermiddag. De skal ha en pressekonferanse, den skal vi få med oss. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Foxtrot-topp Ali Namdar er pågrepet i Marokko, ifølge SVT. Han knyttes blant annet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i fjor. Kollega Frida Tønsås har mer om den svenske 21-åringen.
6: Ali Namdar er en del av toppen i det kriminelle nettverket Foxtrot, og har stått på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Han er siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Også Norge har etterlyst Namdar. Han er siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo. Her eksploderte en granat like ved Universitetet Oslo Met, men ingen ble skadet. Blant annet to 13-åringer ble siktet i saken. En skyteepisode i Sarpsborg. Her ble det skutt utenfor en privat bolig, og tre gutter på 12, 13 og 14 år ble pågrepet på stedet. Ingen ble skadet her heller. En frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. Her ble offeret holdt fanget i flere timer og presset for penger. Dette skal blant annet ha blitt utført av to 17-åringer. De samme 17-åringene skal også ha skutt mot en bolig på Høybråten i Oslo. I boligen var det tre personer, men ingen ble skadet av skuddene. Fra denne hendelsen har politiet en video, og der mener Namdar en av stemmene mannen hører.
7: Skytt! Fort! Stå der! Skytt!
8: Altså, bare spring nå, bare spring.
6: I tillegg til dette har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Kripos mener han utgjør en stor trussel mot både Norge og Sverige. Det har politiadvokat i Kripos, Anja Perminov Stenersen, uttalt. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre. Og ifølge Namdars svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet er dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og er dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem er denne dømte nordmannen?
9: Altså, det her er en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han er godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han er nå dømt for i Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
9: Altså det svensk påtalemyndighet mener er at det her er et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
9: Det er ingenting som tyder på at nordmannen er en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Mm. Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
9: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinesundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
1: Mm. Og så er han altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
9: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Mm. Hvor spesiell er denne saken?
9: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette er jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så jeg takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Det svenske folket har stemt frem en ny retning for landet vårt, sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som nå skal danne regjering. Mark Carney ønsker EUs ambisjon om Kanada som assosiert medlem velkommen, fikk applaus i EU-parlamentet. Vant ikke frem med anke, nordmann dømt til livstid for dobbeltdrap i Sverige. Da er klokken passert 15. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. Nå det trolig sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Og i en tale hun har lagt ut på YouTube i ettermiddag så sier hun at hun klar til å ta over.
10: Hei Sverige.
11: Hei Sverige. Nå har stemmene deres blitt telt. Og det svenske folk har stemt fram en ny retning for landet vårt. Stemmet for samhold og mot splittelse.
10: Svenska folket.
11: Det svenske folk har stemt for å føre Sverige framover.
10: Och jag vill förverkliga den nya.
11: Och jag vill verkligen göra den nya riktningen där det har stämt på.
10: Som ser till att vi får fart.
11: Som sørger för att vi får fart på ekonomisk växt och presser tillbaka arbetslösheten. Som ser på klimatomställningen som en möjlighet för Sverige till.
10: Både få ner utsläppen.
11: Både att få ner utsläppen och samtidigt bli både rikare och starkare.
10: Som säkrar en fungerande skola.
11: Säkrar en fungerande skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet.
10: Som
11: skaper bedre forutsetninger for å leve et godt liv på små og store byer.
10: I bruksorterna
11: og i forstedene.
10: Som driver en rimelig migrasjonspolitikk.
11: Som driver en rimelig migrasjonspolitikk og stopper urettferdige tenåringsutvisninger. Som ser til at hver landsdel regnes med. At hver eneste medborger regnes med. Helt enkelt. En regjering som tar Sverige framover.
10: Jag förstår att många undrar över
11: vad som... som jag har sagt, vill jag leda Sverige i en ny samarbetszon. Ett
10: parlamentariskt arbete tar vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige...
11: Akkurat som jag har sagt vill jag leda Sverige i en ny samarbetszon. Väck från konflikter för konfliktens skill. I en riktning byggd på enighet och fällskap.
10: Och jag vill se en ny era av
11: samarbete mellan de politiska partierna.
10: Och nu när valrörelsen
11: är som valkampen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga taktiken till sida.
10: Partitaktiken åt sidan och sätta Sverige
11: och sätta Sverige och det svenska folkets bästa först.
10: Jag vill att
11: landet vårt ska samlas igen.
10: Och till alla er
11: till alla de som stemte på ett annat parti än mitt. Dere har min fulla respekt.
10: Ni har min fulla respekt.
11: Jag kommer till att jobba hårt för att göra mig förtjänt till oss och deras tillit.
10: Att ni ska känna att jag även är
11: att ni ska känna att jag är deras statsminister och att jag står på deras sida.
10: Samtidigt vet jag också
11: samtidigt är det många som har varit oroliga
10: för den splittrande retorik
11: för den splittrande retoriken som har präglat valkampen.
10: Som under den senaste tiden inte känns
11: som i det sista inte har känt sig välkomna i landet vårt. Rädda som har varit rädda för samhällsutvecklingen. Till dere vill jag säga, det är en ny tid nu.
10: Tid nu. Det är vad
11: svenska det är det svenska folket har stämt på.
10: Nu ska vi tillsammans
11: ska vi inleda en ny era i svensk politik.
10: Och jag kommer arbeta
11: jag kommer till att arbeta hårt för att samla landet vårt.
10: Och jag vill att var och en
11: jag vill att var och en av er alla svenskar ska känna att det är en del av den jobben.
10: Låt oss komma
11: samman. Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi sammen.
10: Tillsammans.
1: Ja, vi hørte altså sosialdemokraternas leder Magdalena Anderssons seierstale, som hun har lagt ut på YouTube. Og det svenske valget ferdig talt opp. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister. Og om noen minutter så korrespondent Joakim Reikstad med oss, og da spør vi hvor lett det blir for Andersson å få gjennomført det hun lovet i denne talen.
3: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området. Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
12: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
13: Men blir det allikevel en renteheving i år, tror dere?
12: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
13: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
12: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
14: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår.
15: Jeg foreslår ikke en tredje blokk
14: for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer.
15: Vi.
14: Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot.
15: Vi
14: streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere, og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han jo tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svaret på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa altså da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem, nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da, i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet, og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Sier takk til Anders Børingbo.
3: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
4: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det er nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanteren.
3: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
4: Nei, de må jo investere veldig mye, selvfølgelig, i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
3: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
4: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Og så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadier er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
3: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
4: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som man snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
1: Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun er klar til å ta over.
5: Hej Sverige.
0: Hei, Sverige. Nå har stemmene deres blitt telt. Og det svenske folk har stemt fram en ny retning for landet vårt. Stemt for samhold og mot splittelse. Det svenske folk har stemt for å føre Sverige framover. Og jeg vil virkelig gjøre den nye retningen dere har stemt på.
1: Ja, korrespondent Joakim Reikstad, hvordan blir denne talen tatt imot i Sverige i ettermiddag?
5: Ja, det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det er jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det er klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston i valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke er et parti man ønsker skal ha mer makt i Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk i fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det er jo kanskje det som er litt pent med nordisk demokrati da, at hun, hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
1: Ja, for hvor godt likt er Magdalena Andersson i Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten er delt på midten?
5: Ja, ingen av de er jo på en måte sånn samlende som statsministere. De er begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære i sine egne rekker. Det er det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder i Sverige som har størst tiltro i befolkningen, så er det faktisk Ebba Busch, som er leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne i sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredjeplassen der, så hun er jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at i Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså grupper en velgere som beveger seg mellom blokkene er ganske liten. Vi ser det også i dette valget. Det er 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det er altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har i årevis hatt en tradisjon for å holde seg i sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna, og fordelt stemme litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønns side, men man ser at på rødgrønns side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker, så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke er voldsomt konfronterende, med mindre du er Sverigedemokrat.
1: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joakim?
5: Ja, det er jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskjedssøknad, så er det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det er jo i morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet er avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det er så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til riksdagen med et regjeringsforhandling, grunnlag som får et flertall imot seg. Det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke er en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan, men nå er vi langt ute i teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og i ytterste konsekvens går det fire sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg i Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt igjen, og da kan det jo selvfølgelig også hende at de borgerlige vinner, og at Ulf Kristersson blir statsminister igjen da.
1: Det høres ut som det kan ta tid før en ny regjering på plass i Sverige. Takk, Joakim Reigstad. Da skal vi ta en titt på været.
6: Det har vært en nydelig start på dagen i Folldal. Lite skyer, det har vært noen få minusgrader, men nok til at isen så vidt har begynt å legge seg på vannet. Og i Trøndelag, også her, så har sola tittet frem i løpet av dagen. Det var mye skyer første del av dagen, men utover ettermiddagen og kvelden nå, så vil det være oppholdsvær og en del sol. Og på værkartet så er det da lavtrykksaktivitet som dominerer værsituasjonen for tiden. Vi har et lavtrykk som beveger seg mot Vestlandet, gjør at det blir vått der, og det er ventet en god del nedbør nå i løpet av de neste dagene. Og vi ser videre på detaljene for resten av dagen i dag. Det blir regnvær på Vestlandet. Nedbøren den flytter seg også østover, slik at både Sørlandet og Østlandet vil få regnvær i løpet av dagen for Østlandet sin del, først i kveld og mest nedbør sør for Mjøsa. I Trøndelag her blir det mest oppholdsvær, også oppholdsvær utover dagen i Nordland. I Troms en del mer skyer, mulighet for enkelte regnbyger, særlig ytre strøk, og det gjelder også i Finnmark. Spitsbergen, her blir det perioder med sol. Og fredag, perioder med sol fortsatt på Spitsbergen i Nord-Norge. Mye sol i Nordland og Troms, mer skyer i Finnmark, kan komme enkelte regnbyger, særlig på kysten i nord. Og i Sør-Norge, perioder med sol, både i Trøndelag, Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet, her blir det skyer, regnvær, og det vil blåse en kuling fra en sørlig retning.
1: Italias statsminister Giorgia Meloni besøker Norge i dag og møter i ettermiddag statsminister Jonas Gahr Støre. Det er første gang på nesten 15 år at en italiensk statsminister er på offisielt besøk i Norge. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor kommer Meloni akkurat nå?
7: Dette er et arbeidsbesøk. Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
1: Italia vil ha energi fra Norge. What's in it for Norge? Hva får vi ut av dette møtet?
7: Dette er nok mer et i første omgang da, et sånn samarbeidsmøte hvor de deler litt erfaringer. Jeg tror Ukraina er viktig. Her vil jo Norge som en veldig viktig støttespiller for Ukraina kunne dele noen av erfaringene sine med Meloni. Meloni står under et mye sterkere press internt fra høyresiden sin om å om ikke avslutte, så i hvert fall mye mer kritisk da, til Ukraina støtten som kommer fra nordeuropeisk hold, så der ligger det noe, og så ligger det jo også potensielle forretningssamarbeid i potten her etter hvert. Romfart var vi inne på, statkraft og fornybar kan være en mulighet. Italia har verdens åttende største økonomi, så her ligger det jo også muligheter for norsk næringsliv. I tillegg til at det er en politisk fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre å få nok et statsministerbesøk eller statslederbesøk fra et av de store europeiske landene.
1: Mm, og så kom det jo altså i går, så sier altså von der Leyen at de vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd, hvor også Norge skal være med. Vil det også stå på agendaen?
7: Det kan godt være i hvert fall at forholdet Norge, EU, EU-Kanada og alt dette også snakkes om, fordi verdenspolitikken er i støpeskjeen, og det merker alle landene veldig tett på kroppen. Se på Meloni for eksempel, som la seg på mange måter tett opp til Donald Trump en periode, og har etter hvert havnet mer i den europeiske folden igjen, og hadde jo også en personlig offentlig krangel med Trump, hvor hun følte at hun trampet på hennes og Italias ære, og det skulle hun ikke ha noe av, ikke sant? Så alle går og kjenner på noe av det samme, så jeg vil nok tro at det også står på agendaen, og så ser vi også i internasjonal og europeisk politikk særlig nå, da, at disse lederne snakker veldig mye seg imellom, for å kunne være litt mer fleksible og litt lettere på foten i møte med alle de utfordringene de står i. Og så til dette med Norge og Italia, da, så sist gang det var en italiensk statsminister her, så var jo det i forbindelse med at EU fikk fredsprisen. Det var en hel rekke italienske statsministre. Og jeg tror det er vanskelig å finne, gå tilbake i historien og faktisk finne ut når en italiensk statsminister var på besøk i Norge, bare for å treffe Norges statsminister. Så det sier jo litt om hvordan europeisk politikk har endret seg, og kanskje litt om hvordan Norges posisjon i Europa også har endret seg.
1: Og hun møter altså blant annet Støre i ettermiddag. De skal ha en pressekonferanse, den skal vi få med oss. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En 35 år gammel mann fra Sørlandet er dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og er dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem er denne dømte nordmannen?
8: Altså, det her er en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han er godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han er nå dømt for i Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
8: Altså det svensk påtalemyndighet mener er at det her er et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
8: Det er ingenting som tyder på at nordmannen er en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
8: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinesundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
1: Mm. Og så er han altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
8: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Mm. Hvor spesiell er denne saken?
8: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap Det her var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
3: Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke er det rentemøte, og norske økonomer er delt i synet på om det blir en heving, eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
9: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
10: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
9: Ja, for det er andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
10: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
9: Ja, i praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
11: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår.
12: About what I am not proposing.
11: Jeg foreslår ikke en tredje blokk. For å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer.

0: It's these motivations.
1: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
2: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
3: Ja, for det aller meste ble han jo tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svaret på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
2: Men så sa altså da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem, nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
3: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fylt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da, i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet. Og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
2: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
3: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
2: Så jeg takk til Anders Børingbo.
4: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
5: Jeg har også la merke til

0: disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det er nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanteren.
1: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
0: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
1: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
0: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Og så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadier er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
1: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
0: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som man snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
2: Italias statsminister Giorgia Meloni besøker Norge i dag og møter i ettermiddag statsminister Jonas Gahr Støre. Det er første gang på nesten 15 år at en italiensk statsminister er på offisielt besøk i Norge. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor kommer Meloni akkurat nå?
3: Ja, dette et, kalles et arbeidsbesøk. Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det viktig for Meloni. Italias økonomi veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte med, som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer cirka 10% av gassen til Italia. Så det viktig for Meloni, så det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt. Og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
2: Italia vil ha energi fra Norge. What's in it for Norge? Hva får vi ut av dette møtet?
3: Dette nok mer et i første omgang da, et sånn samarbeidsmøte hvor de deler litt erfaringer. Jeg tror Ukraina viktig. Her vil jo Norge som en veldig viktig støttespiller for Ukraina kunne dele noen av erfaringene sine med Meloni. Meloni står under et mye sterkere press internt fra høyresiden sin om å om ikke avslutte, så i hvert fall mye mer kritisk da, til Ukraina støtten som kommer fra nordeuropeisk hold, så der ligger det noe, og så ligger det jo også potensielle forretningssamarbeid i potten her etter hvert. Romfart var vi inne på, statkraft og fornybar kan være en mulighet. Italia har verdens 8. største økonomi, så her ligger det jo også muligheter for norsk næringsliv, i tillegg til at det en politisk fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre å få nok et statsministerbesøk eller statslederbesøk fra et av de store europeiske landene.
2: Mm, og så kom det jo altså i går, så sier altså von der Leyen at de vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd, hvor også Norge skal være med. Vil det også stå på agenda?
3: Det kan godt være i hvert fall at forholdet Norge, EU, EU-Kanada og alt dette også snakkes om, fordi verdenspolitikken i støpeskjeen, og det merker alle landene veldig tett på kroppen. Se på Meloni for eksempel, som la seg på mange måter tett opp til Donald Trump en periode, og har etter hvert havnet mer i den europeiske folden igjen, og hadde jo også en personlig offentlig krangel med Trump, hvor hun følte at hun trampet på hennes og Italias ære, og det skulle hun ikke ha noe av, ikke sant? Så alle går og kjenner på noe av det samme, så jeg vil nok tro at det også står på agendaen, og så ser vi også i internasjonal og europeisk politikk særlig nå, da, at disse lederne snakker veldig mye seg imellom, for å kunne være litt mer fleksible og litt lettere på foten i møte med alle de utfordringene de står i. Og så til dette med Norge og Italia, da, så sist gang det var en italiensk statsminister her, så var jo det i forbindelse med at EU fikk fredsprisen. Det var en hel rekke italienske statsministre. Og jeg tror det vanskelig å finne, gå tilbake i historien og faktisk finne ut når en italiensk statsminister var på besøk i Norge, bare for å treffe Norges statsminister. Så det sier jo litt om hvordan europeisk politikk har endret seg, og kanskje litt om hvordan Norges posisjon i Europa også har endret seg.
2: Og hun møter altså blant annet Støre i ettermiddag. De skal ha en pressekonferanse, den skal vi få med oss. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun klar til å ta over.
4: Hej Sverige. Nu har era röster.
5: Hej Sverige. Nu har stämmorna deras blivit telt. Och det svenska folk har stämt fram en ny riktning för landet vårt. För sammanhållning. Stämt för samhåll och mot splittelse.
4: Svenska folket har röstat.
5: Det svenska folk har stämt för att föra Sverige framöver.
4: Och jag vill förverkliga den nya riktningen.
5: Och jag vill realisera den nya riktningen där har stämt på.
2: Vänta, Joakim Reikstad, hur blir denna talen tatt emot i Sverige i eftermiddag?
6: Ja, det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston I valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke et parti man ønsker skal ha mer makt I Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk I fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister, også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
2: Ja, for hvor godt likt Magdalena Andersson I Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten delt på midten?
6: Ja, ingen av de jo på en måte sånn samlende som statsministere. De begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære I sine egne rekker. Det det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder I Sverige som har størst tiltro I befolkningen, så det faktisk Ebba Busch, som leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne I sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredje plassen der, så hun jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at I Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså gruppen velgere som beveger seg mellom blokkene ganske liten. Vi ser det også I dette valget. Det 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har I årevis hatt en tradisjon for å holde seg I sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna, og fordelt stemmer litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønn side, men man ser at på rødgrønn side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke voldsomt konfronterende med mindre du Sverigedemokrat.
2: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joachim?
6: Ja, det jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det jo I morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til riksdagen med et regjeringsgrunnlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan Men nå vi langt ute I teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og I ytterste konsekvens går det fire sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg I Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt igjen, og da kan det jo selvfølgelig også hende at de borgerlige vinner, og at Ulf Kristersson blir statsminister igjen da. Musikk
2: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
7: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
2: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
7: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
2: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
7: Det ingenting som tyder på at nordmannen en del av denne konflikten i det hele tatt. Det ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
2: Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
7: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinsundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
2: Mm. Og så han altså, dette var også ankesaken, nå han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
7: Det jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
2: Mm. Hvor spesiell denne saken?
7: Det jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette jo veldig uvanlig, for her det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Det jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
2: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
1: Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke det rentemøte, og norske økonomer delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
8: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
9: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
8: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
9: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
8: Ja, i praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
2: Musikk Det svenske folket har stemt frem en ny retning for landet, sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson, klar for å danne regjering etter at Ulf Kristersson i dag trakk seg. Mark Carney ønsker EUs ambisjon om Kanada som assosiert medlem velkommen, fikk applaus i EU-parlamentet i dag. Foxtrot-topp pågrepet i Marokko kobles til granatangrep i Oslo. Da har klokken passert 16 av torsdagen. Dette er NRK Nyheter. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
5: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer. Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot. Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med. Ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svaret på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa altså da EU, von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem, nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fulgt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da, i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet. Og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i. Fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Så takk til Anders Børingbo.
3: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
4: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land, og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa, og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada, fordi at sånn som det er nå så har det ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanteren.
3: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet egentlig?
4: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
3: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner, og romkommunikasjon, og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
4: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadiere er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
3: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormakt. Rival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter, og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten?
4: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden, da, som han snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
1: Italias statsminister Giorgia Meloni besøker Norge i dag, og møter i ettermiddag statsminister Jonas Gahr Støre. Det er første gang på nesten 15 år at en italiensk statsminister er på offisielt besøk i Norge. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor kommer Meloni akkurat nå?
5: Ja, dette et, kalles et arbeidsbesøk. Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det viktig for Meloni. Italias økonomi veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår jo Norge og hennes møte med, som med en energistormakt i Europa. Og Norge leverer cirka 10% av gassen til Italia. Så det viktig for Meloni, så det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
1: Italia vil ha energi fra Norge. What's in it for Norge? Hva får vi ut av dette møtet?
5: Nei, dette nok et, mer et i første omgang, da. Et sånn samarbeidsmøte hvor de deler litt erfaringer. Jeg tror Ukraina viktig. Her vil jo Norge som en veldig viktig støttespiller for Ukraina kunne dele noen av erfaringene sine med Meloni. Meloni står under et mye sterkere press internt fra høyresiden sin om å om ikke avslutte, så i hvert fall mye mer kritisk da, til Ukraina støtten som kommer fra nordeuropeisk hold, så der ligger det noe, og så ligger det jo også potensielle forretningssamarbeid i potten her etter hvert. Romfart var vi inne på, statkraft og fornybar kan være en mulighet. Italia har verdens 8. største økonomi, så her ligger det jo også muligheter for norsk næringsliv, i tillegg til at det en politisk fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre å få nok et statsministerbesøk eller statslederbesøk fra et av de store europeiske landene.
1: Og så kom det jo altså i går, så sier altså von der Leyen at de vil ha et eget europeisk sikkerhetsråd, hvor også Norge skal være med. Vil det også stå på agendaen?
5: Det kan godt være i hvert fall at forholdet Norge, EU, EU-Kanada og alt dette også snakkes om, fordi verdenspolitikken i støpeskjeen, og det merker alle landene veldig tett på kroppen. Se på Meloni for eksempel, som la seg på mange måter tett opp til Donald Trump i en periode, og har etter hvert havnet mer i den europeiske folden igjen, og hadde jo også en personlig offentlig krangel med Trump, hvor hun følte at hun trampet på hennes og Italias ære, og det skulle hun ikke ha noe av, ikke sant? Så alle går og kjenner på noe av det samme, så jeg vil nok tro at det også står på agendaen, og så ser vi også i internasjonal og europeisk politikk særlig nå, da, at disse lederne snakker veldig mye seg imellom, for å kunne være litt mer fleksible og litt lettere på foten i møte med alle de utfordringene de står i. Og så til dette med Norge og Italia, da, så siste gang det var en italiensk statsminister her, så var jo det i forbindelse med at EU fikk fredsprisen. Det var en hel rekke italienske statsministre. Og jeg tror det vanskelig å gå tilbake i historien og faktisk finne ut når en italiensk statsminister var på besøk i Norge, bare for å treffe Norges statsminister. Så det sier jo litt om hvordan europeisk politikk har endret seg, og kanskje litt om hvordan Norges posisjon i Europa også har endret seg.
1: Og hun møter altså blant annet Støre i ettermiddag. De skal ha en pressekonferanse, den skal vi få med oss. Takk Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun klar til å ta over.
6: Hei, Sverige.
7: Hei, Sverige. Nå har stemmene deres blitt telt. Og det svenske folk har stemt fram en ny retning for landet vårt. Stemt for samhold og mot splittelse. Det svenske folk har stemt for å føre Sverige framover.
6: Og jeg vil
7: realisere den nye retningen dere har stemt på.
1: Korrespondent Joakim Reikstad, hvordan blir denne talen tatt imot i Sverige i ettermiddag?
8: Det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston I valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke et parti man ønsker skal ha mer makt I Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk I fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister, også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
1: Ja, for hvor godt likt Magdalena Andersson I Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten delt på midten?
8: Ja, ingen av de jo på en måte sånn samlende som statsministere. De begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære I sine egne rekker. Det det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder I Sverige som har størst tiltro I befolkningen, så det faktisk Ebba Busch, som leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne I sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredje plassen der, så hun jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at I Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså gruppen velgere som beveger seg mellom blokkene ganske liten. Vi ser det også I dette valget. Det 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har I årevis hatt en tradisjon for å holde seg I sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna, og fordelt stemmer litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønn side, men man ser at på rødgrønn side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker, så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke voldsomt konfronterende, med mindre du Sverigedemokrat.
1: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joachim?
8: Ja, det jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det jo I morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til riksdagen med et regjeringsgrunnlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan men nå vi langt ut I teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og I ytterste konsekvens går det fire sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg I Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt igjen, og da kan det jo selvfølgelig også hende at de borgerlige vinner, og at Ulf Kristersson blir statsminister igjen da.
3: Tollerne I Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt I et konstruert hulrom I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
9: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noen mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
9: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
9: Det ingenting som tyder på at nordmannen en del av denne konflikten i det hele tatt. Det ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Mm. Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
9: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge, og ved Svinsundsbrua så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots. Mm.
1: Og så han altså, dette var altså ankesaken, nå han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
9: Det jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Mm. Hvor spesiell denne saken?
9: Det jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette jo veldig uvanlig, for her det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen.
3: Nye tall fra Norsk Næringsliv skaper fornyet usikkerhet om hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke det rentemøte, og norske økonomer delt i synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi i ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Carnegie.
10: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
11: Men blir det likevel en renteheving i år, tror dere?
10: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok i kortene at det kommer en heving til.
11: Dersom Norges Bank skulle sette renten opp for tidlig i gåsøgne, altså på sitt førstkommende møte, hvilke negative effekter kan det få for norsk økonomi?
10: I praksis er det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever i desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
1: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
7: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer.
12: Vi.
7: Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot.
12: On the contrary. We are pursuing resilience.
7: Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder, svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere, og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte tas vare på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør.
1: Italias statsminister Giorgia Meloni er i Norge, og hun skal straks møte statsminister Jonas Gahr Støre, som vi ser her stå og vente utenfor regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. Dette er Melonis første offisielle besøk til Norge, etter at de to sist møttes under Støres besøk i Roma våren 2025. Reporter Anja Strøen, vi venter altså på at Meloni skal møte Støre. Hva er det hun skal her i Norge?
3: Ifølge Støre, så han har sagt til NRK at de skal diskutere sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling. Men jeg ser at i den italienske avisen Il Foglio så skrives det i dag at overskriften er at Meloni flyr til Norge på jakt etter olje og gass, og de skriver videre at på hjemmebane i Italia så presser høye energipriser regjeringen til å vurdere kutt i drivstoffavgiften, akkurat sånn som vi har en diskusjon rundt bensinprisene her hjemme, og at Meloni bruker denne turen som en del av et større initiativ da, for å få EU og europeiske partnere til å få tiltak for å dempe disse energiprisene. Så det er helt tydelig at energi er det italienske medier i dag mener er hennes oppdrag da, når hun nå kommer på dette besøket til Norge. Altså, det er altså første gangen hun er på den type offisielt besøk i Norge, og det er 15 år siden sist at det var en statsminister da, fra Italia som var her. Men Støre har tidligere vist at han og Meloni har en god tone. Han var jo på besøk da, offisielt besøk i Roma i april i 2025, og da virket det absolutt som de fant tonen. Da sa Støre at de hadde hatt en god samtale. Da snakket de om Norge-Italia, Ukraina-krigen så klart, Midtøsten og ikke minst tollkrigen da, med USA. Og da var Meloni også veldig tydelig på at hun syntes at det politiske klimaet var krevende, at det ikke kunne fortsette på den måten, med tanke da på tollkrigen. Og så er det jo ikke blitt noe bedre da. Så det er jo særdeles viktig med sånne møter som man har i dag. Og for Norge som står utenfor EU, så er det jo enda viktigere at man har partnere, eller ledere fra andre land å snakke med.
1: Og nå står altså Støre, vi ser han stå utenfor boligen der og vente på at hun skal komme. Det er jo sannsynlig også, Anja, at de to kommer til å diskutere sikkerhetssituasjonen i Europa.
3: Ja, det er nok ganske sikkert etter at EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen i går tok til å utre for et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med blant annet Norge der Norge ble invitert inn. Så det er naturlig at de skal snakke om hva slags rolle Europa skal spille for å forsvare seg i årene som kommer. Men vi vet jo ikke helt nøyaktig hva de kommer til å si før de kommer ut sånn i 6-tiden i kveld med et pressemøte, der det også skal være mulig å stille et par spørsmål i hvert fall. Så da vet vi mer nøyaktig, men det er helt naturlig at de snakker om dette her sikkerhetssamarbeidet.
1: Mm, og så var altså Giorgia Meloni Italias første kvinnelige president, statsminister. Hun har sittet i nesten 4 år, lengre enn veldig mange andre italienske statsministre, men vært kontroversiell. Bare minn oss på, hvem er Giorgia Meloni?
3: Ja, altså hun er jo leder for det høyre populistiske partiet Brødre av Italia. Og det, hun har, som du akkurat sier, hun har faktisk slått denne rekorden av den lengstsittende italieneren etter 2. verdenskrig. Da snakker vi om sammenhengene. Det er jo andre der som har kommet og gått utallige ganger. Ideologien hennes, den er jo verdikonservativ, nasjonalistisk, det er Gud, fedreland og familie. Hun er for en stram innvandringspolitikk, og hun har et ganske tradisjonelt syn på kjønn og familie. Samtidig så er hun jo en sånn politisk kameleon. Hun opptrer ganske radikalt på hjemmebane, men hun er pragmatisk og er pro-NATO, og hun er samarbeidsvillig i EU og internasjonalt.
1: Nå ser vi politibilene komme, og her kommer det en svart bil som sannsynligvis da inneholder den italienske statsministeren.
3: Hun skal... Ja, det kommer alltid flere svarte biler etter hverandre, og så ser vi også at det kommer politibil rett bak, så det er nok de som kjører opp foran regjeringens representasjonsanlegg, og Støre gjør seg klart å ta imot.
1: Får vi høre hva de sier.
4: Hva vi gjør for å se på det?

0: på hun så I hvert fall stilig ut. Og han I blå dress. Og så gikk de da inn for å, å forberede seg til disse her samtalene de skal ha.
1: Mm. Og vi, du skal ned dit og følge en pressekonferanse som starter I statsministerboligen klokken 18. Som vi skal følge og som man kan se på nett. Men vi så altså akkurat nå den italienske statsministeren ankomme boligen, eller ikke representasjonsboligen, til, til den norske statsministeren. Her ser vi altså bilder inne fra boligen, der de to blir tatt bilde av før de går inn for å ha et møte. Der får vi ikke lov til å være med, men det blir altså en pressekonferanse klokken 18, og den skal vi få med oss. Og her får vi enda flere bilder inne fra boligen.
0: Ja, det alltid sånn at pressen skal få noen minutter til å forevige. Det jo spesielt at det første gangen som Meloni da på den typen møte I Norge. Så da skal det alltid tas bilder foran flagg, og gjerne når de setter seg, og når de håndhilser. Så skal de da straks ha noen samtaler, og komme tilbake da til en pressetreff klokka 18. Og så etter det, så skal de to statsministerne ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Mm.
1: Men det altså energi som stikkordet for dette møtet.
0: Helt klart.
1: Mm. Vi får med oss denne pressekonferansen som starter klokken 18, og den kan man se på NRK.no. Takk, Anja Strøm. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister I Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme I gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube I dag sier Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson at hun klar til å ta over.
2: Hej Sverige.
3: Hej Sverige. Nu har stämmorna deras blivit tält.
2: Och svenska folket.
3: Och det svenska folk har stämt fram en ny riktning för landet vårt.
2: Röstat för
3: samhåll och mot splittelse. Splittring.
2: Svenska folket.
3: Det svenska folk har stämt för att föra Sverige framover. Framåt.
2: Och jag vill förverkliga.
3: Och jag vill realisera den nya riktningen det har stämt på.
1: Korrespondent Joakim Reikstad, hvordan blir denne talen tatt imot I Sverige I ettermiddag?
4: Det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt I løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston I valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterne ikke et parti man ønsker skal ha mer makt I Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk I fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister, også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
1: Ja, for hvor godt likt Magdalena Andersson I Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten delt på midten?
4: Ja, ingen av de jo på en måte sånn samlende som statsministere. De begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære I sine egne rekker. Det det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder I Sverige som har størst tiltro I befolkningen, så det faktisk Ebba Busch, som leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne

0: veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredje plassen der, så hun jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at i Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså grupper en velgere som beveger seg mellom blokkene ganske liten. Vi ser det også i dette valget. Det 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har i årevis hatt en tradisjon for å holde seg i sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom kristdemokraterne, moderaterne, og Sverigedemokraterna och fördelt stämmer lite däremellan och lite den samma tendensen har man på rödgrön sida men man ser att på rödgrön sida så har ända fler väljare valt bort socialdemokrati och gett småpartierna bättre förhandlingskort in mot en regeringsförhandling så på många måter så blir det en vansklig uppgave för Magdalena Andersson att finna ett regeringsgrundlag men som person som politiker så kan hon nog helt säkert bli en samlande statsminister hon har en stil som inte är våldsamt konfronterande med mindre du är Sverigedemokrat.
1: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joachim?
0: Ja, det jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det jo i morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til riksdagen med et regjeringsgrundlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke er en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan men nå vi langt ute i teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og i ytterste konsekvens går det 4 sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg i Sverige, og da vet man jo.
2: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept 2 svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de 2 drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de 2 mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverget. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
3: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
1: Men hvordan endte han da opp med å skyte 2 menn i Sverige?
3: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her 2 personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom 2 rivaliserende gjenger i Sverige.
1: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse 2 som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
3: Det er ingenting som tyder på at Nordmann er en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
1: Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
3: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt Nordmann seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinsundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
1: Og så er han altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
3: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
1: Hvor spesiell er denne saken?
3: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
1: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
4: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk. For å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer. Vi søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot. Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft. En allianse som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg. Åpen nok til at andre kan slutte seg til oss. Prinsippfast nok til at vi kan styrke folkeretten, heller enn å søke å erstatte den.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdens opposisjon mot det Trump driver med. Ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte tas vare på. Så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa også da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem. Nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fulgt igjennom. Men så som han ble tatt imot da i dag, så er han jo en helt, og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet, og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
1: Så takk til Anders Børingbo.
3: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
4: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land, og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa, og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada, fordi at sånn som det er nå så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanta.
3: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet egentlig?
4: Nei, de må jo investere veldig mye selvfølgelig i Kanada, men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
3: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner, og romkommunikasjon, og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
4: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Det er jo enkelte som mener at kanadiere er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
3: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormakt. Rival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter, og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten?
4: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden, da, som han snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
5: Så skal de redde meg.
6: Jeg har med støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
7: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
5: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
6: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
8: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.

0: Regjeringen forlenger den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere i Norge til ut 2027. Åpner også for at ukrainere som er i jobb kan søke om permanent opphold. Gigantsøksmål mot Telenor. Kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot selskapet. Italias statsminister Giorgia Meloni er i Norge i møte med Jonas Gahr Støre. Vil styrke energisamarbeidet mellom landene. Det svenske folket har stemt frem en ny retning for landet, sier Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson, klar for å danne regjering etter at Ulf Kristersson i dag trakk seg. Da er klokken passert 17. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Regjeringen åpner for at ukrainere som er i jobb kan søke om permanent opphold. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere til ut 2027. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK. Ordningen innebærer at de som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som regjeringen foreslår at settes til rundt 400 000 kroner i året.
1: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Over 1000 kunder i Myanmar går til gruppesøksmål mot Telenor. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i Myanmar. Nå har Asker og Bærum tingrett besluttet å behandle gruppesøksmålet. Statsminister Jonas Gahr Støre mottok for kort tid siden Italias statsminister Giorgia Meloni i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. De to skal blant annet diskutere tettere energisamarbeid mellom Norge og Italia. Statsministrene skal senere ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Og dette er Melonis første offisielle besøk i Norge. Det norske U21-landslagets kamp mot Israel er besluttet lagt til Stavanger og skal gå for tomme tribuner. Det opplyste Norges fotballforbund på en pressekonferanse i ettermiddag. Det har lenge vært uklart hvor kampen skulle spilles, blant annet på grunn av sikkerhetsrisikoen som er knyttet til å møte Israel. Da det israelske U19-landslaget besøkte Skien i 2024, førte demonstrasjoner til kaos utenfor arenaen. 6. oktober er dagen før det er tre år siden Hamas angrep Israel i 2023, og det har vært en del av vurderingen når det er bestemt at kampen altså skal gå for tomme tribuner.
2: Den spilles på Viking stadion i likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det er en stadion vi U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De er veldig gode på arrangementer, så vi er glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
0: Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer er talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun er klar til å ta over.
3: Hei, Sverige.
4: Hei, Sverige. Nå har stemmene deres blitt telt. Og det svenske folk har stemt fram en ny retning for landet vårt. Stemt for samhold og mot splittelse. Det svenske folk har stemt for å føre Sverige framover. Og jeg vil realisere den nye retningen dere har stemt på.
0: Korrespondent Joakim Reikstad, hvordan blir denne talen tatt imot i Sverige i ettermiddag?
5: Har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston i valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke er et parti man ønsker skal ha mer makt i Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk i 4 nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun, hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
0: Ja, for hvor godt likt er Magdalena Andersson i Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten er delt på midten?
5: Ja, ingen av de er jo på en måte sånn samlende som statsministere. De er begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære i sine egne rekker. Det er det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder i Sverige som har størst tiltro i befolkningen, så er det faktisk Ebba Busch, som er leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne i sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredjeplassen der, så hun er jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at i Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså grupper en velgere som beveger seg mellom blokkene er ganske liten. Vi ser det også i dette valget. Det er 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det er altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har i årevis hatt en tradisjon for å holde seg i sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna, og fordelt stemme litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønns side, men man ser at på rødgrønns side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker, så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke er voldsomt konfronterende, med mindre du er sverigedemokrat.
0: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joakim?
5: Ja, det er jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så er det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det er jo i morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet er avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det er så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til Riksdagen med et regjeringsgrunnlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke er en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan, men nå er vi langt ute i teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og i ytterste konsekvens går det 4 sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg i Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt.
6: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området.
0: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverge. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
7: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
0: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
7: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
0: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
7: Det er ingenting som tyder på at nordmannen en del av denne konflikten i det hele tatt. Det er ingenting som tyder på at han kjente hverken offrene eller bestilleren her. Svensk politi mener at han tok på seg et oppdrag, reiste til Sverige, begikk det her drapet, og dro tilbake til Norge.
0: Og så ser vi altså bildene fra denne videoen fra pågripelsen her. Mannen ble altså pågrepet i Oslo i det som ser helt tydelig var en dramatisk pågripelse.
7: Ja, altså rett etter drapet i Göteborg så satt nordmannen seg i bilen. En bil med falske skilter kjørte fra Göteborg til Norge over Svinsundsbrua, så ble han forsøkt stoppet av politiet. Det endte i en dramatisk biljakt gjennom hele Østfold. Til slutt så endte den i denne parkeringskjelleren, hvor man ser nordmannen løfte et våpen mot en norsk politimann som tok opp jakten til fots.
0: Mm. Og så han altså, dette var altså ankesaken, nå han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
7: Det jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
0: Mm. Hvor spesiell denne saken?
7: Det jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette jo veldig uvanlig, for her det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Dette jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Denne nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
0: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
4: Jeg vil også gjerne presisere hva jeg ikke foreslår. Jeg foreslår ikke en tredje blokk for å bli en rivaliserende stormakt, bare med bedre manerer.
8: Vi
4: søker ikke makt for å herske over andre, tvert imot.
8: On the contrary, we are pursuing resilience.
4: Vi streber etter robusthet, slik at ingen kan kontrollere våre åpne markeder. Svekke vår suverenitet, true vår territorielle integritet, eller undergrave vår frihet, våre demokratier og våre styresett.

0: Disse grunnleggende drivkreftene, kombinert med vår ubrukte styrke, betyr at vi kan hjelpe med å skape den neste rettferdige, stabile og fremgangsrike verdensorden. En allianse mellom Canada og EU vil skape en ledestjerne for andre demokratier. En allianse som ikke defineres av hva vi er imot, men av hva vi er for. Frihet, solidaritet, fremgang, bærekraft.
1: En allianse
0: som fremmer tilpasning for det vi kan gjøre for våre innbyggere. Og det våre innbyggere kan gjøre for seg selv. En allianse som er sterk nok til at ingen kan diktere våre valg.
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdensopposisjon mot det Trump driver med. Ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte tas vare på. Så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det er ikke noe tvil om hva dette handler om, og det er ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Canada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
3: Men så sa også da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Canada som assosiert medlem. Nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Canada nettopp kan bli et sånt den type medlem?
2: Ja, dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innlemme et assosiert medlem. Og det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det er land, for eksempel i Østeuropa, som er negative og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fulgt igjennom. Men sånn som han ble tatt imot da, i dag, så er han jo en helt. Og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet. Og da tyder det på at det er ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man er for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
3: Men så sier jo altså da EU, Carney og Canada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han vil se på den type medlemskap som en fiendtlig handling. De er ikke redde for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
2: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han er ikke redd for noe, virker det som. Og det er jo interessant. Denne Carney-linjen er jo ikke noe hele EU er enig i. Fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han er i en voldsom ordkrig med Trump. Den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det er også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Canada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Canada kan bidra med.
3: Så takk til Anders Børingbo.
4: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det er verdt å legge merke til i denne talen?
5: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp. Men det som jeg først og fremst la merke til er jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Canada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Canada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det er jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det er nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakte det over Atlanten.
4: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
5: Nei, de må jo investere veldig mye, selvfølgelig, i Kanada. Men så det er jo det første, så de må legge til rette for at dette kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det er veldig mange ting som er usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Mm. Og det er jo det som er interessant her, at Kanada er jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det er liksom, det er ikke bare forsvar, og det er ikke bare handel, men det er dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
4: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
5: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Og så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Og det er jo enkelte som mener at kanadiere er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
4: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
5: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som man snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
6: Regjeringen åpner for at ukrainere som er i jobb kan søke om permanent opphold. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere til ut 2027. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK. Ordningen innebærer at de som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som regjeringen foreslår at settes til rundt 400 000 kroner i året.
7: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
6: Over 1000 kunder i Myanmar går til gruppesøksmål mot Telenor. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i Myanmar. Nå har Asker og Bærum tingrett besluttet å behandle gruppesøksmålet. Statsminister Jonas Gahr Støre mottok for kort tid siden Italias statsminister Giorgia Meloni i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. De to skal blant annet diskutere tettere energisamarbeid mellom Norge og Italia. Statsministrene skal senere ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Og dette er Melonis første offisielle besøk i Norge. Det norske U21-landslagets kamp mot Israel er besluttet lagt til Stavanger og skal gå for tomme tribuner. Det opplyste Norges fotballforbund på en pressekonferanse i ettermiddag. Det har lenge vært uklart hvor kampen skulle spilles, blant annet på grunn av sikkerhetsrisikoen som er knyttet til å møte Israel. Da det israelske U19-landslaget besøkte Skien i 2024, førte demonstrasjoner til kaos utenfor arenaen. 6. oktober er dagen før det er 3 år siden Hamas angrep Israel i 2023, og det har vært en del av vurderingen når det er bestemt at kampen altså skal gå for tomme tribuner.
8: Den spilles på Viking stadion i likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det er en stadion vi U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De er veldig gode på arrangementer, så vi er glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
6: Skal vi ta en titt på været, og det startet fint på Østlandet i dag, jo.
9: Det gjorde det. Fint her, rundt 17 grader på det varmeste Lier, for eksempel. Men så har det kommet skyer, og akkurat nå så har det begynt å regne litt i hovedstaden. Og det regnet det holdt på store deler av dagen, lenger i vestover for eksempel, her i Ulvik, og det blir mer av det i morgen. Mens lenger i nordover i Nordland så var det ganske skyet, men det blir gradvis litt tynnere skydekke, men ganske grått i Finnmark store deler av dagen i dag. Men når det gjelder morgendagen, så ser det bedre ut. Oppholdsvær, perioder med sol etter hvert. Men det henger igjen en del skyer og kanskje litt spredt regn lengst i nord, særlig første del av dagen. I Nordland så blir det mindre skyer i nord enn det har vært i dag. Oppholdsvær, perioder med sol. Og i sør det kan dukke opp kanskje noen lokale ettermiddagsbyger, men veldig få av de. Oppholdsvær, periode med sol i Trøndelag. På kvelden så kommer det noen regnbyger inn i de sørligste områdene. Det begynner også med oppholdsvær i Møre og Romsdal, men her kommer det regnbyger vestfra etter hvert, og det blir sør for Stad, rundt stiv kuling omkring Stad. Så vil det passere nedbør østover i kveld over områdene Østafjells, oppholdsvær for det meste i natt, kanskje noe lokal tåke. Periodevis litt sol utover dagen i morgen, men det kan også passere noen regnbyger. Også på lørdag så kan det gå noen regnbyger over områdene Østafjells, fortsatt regn regnbyger. Vest i Sør-Norge også har noen regnbyger som kan passere i Trøndelag. Mens i Nord-Norge, her venter vi oppholdsvær og perioder med sol, selv om det er noe mer skyet lengst sør i Nordland. Opphold og perioder med sol også på Spitsbergen.
6: Italias statsminister er i Norge og sitter akkurat nå i møte med vår egen statsminister. Klokken 18 så skal de to ha pressekonferanse, og den kan du følge på våre nettsider nrk.no. Men sendingen vår på NRK 1 er slutt. Den fortsetter som alltid på NRK Nyheter på radio og i NRK TV. Takk for nå.

0: Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun klar til å ta over.
1: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
0: Korrespondent Joakim Reiksa, hur blir denne talen tatt emot i Sverige i eftermiddag?
2: Det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston i valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke et parti man ønsker skal ha mer makt i Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk i fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun, hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister, også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
0: Ja, for hvor godt likt Magdalena Andersson i Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten delt på midten?
2: Ja, ingen av de jo på en måte sånn samlende som statsministere. De begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære i sine egne rekker. Det det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder i Sverige som har størst tiltro i befolkningen, så det faktisk Ebba Busch, som leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne i sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredje plassen der, så hun jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at i Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså gruppen velgere som beveger seg mellom blokkene ganske liten. Vi ser det også i dette valget. Det 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har i årevis hatt en tradisjon for å holde seg i sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom kristdemokraterne, moderaterne, og Sverigedemokraterna og fordelt stemmer litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønns side, men man ser at på rødgrønns side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker, så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke voldsomt konfronterende, med mindre du Sverigedemokrat.
0: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joakim?
2: Ja, det jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det jo i morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til Riksdagen med et regjeringsgrunnlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan, men nå vi langt ut i teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og i ytterste konsekvens går det fire sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg i Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt igjen, og da kan det jo selvfølgelig også hende at de borgerlige vinner, og at Ulf Kristersson blir statsminister igjen da.
3: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området.
0: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap i Sverige. Mannen vant ikke frem i ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept to svenske menn i september i fjor, det skriver Fædrelandsvennen. Her ser vi overvåkingsbilder som viser hvordan nordmannen til slutt overgir seg i et parkeringshus i Oslo. Ifølge svensk politi har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø i Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt i nødverget. Sverre Holm Nilsen, hvem denne dømte nordmannen?
4: Altså, det her en mann i midten av 30-årene fra Sørlandet. Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noe mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for i Sverige.
0: Men hvordan endte han da opp med å skyte to menn i Sverige?
4: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her to personene mot betaling som ledd i en pågående konflikt mellom to rivaliserende gjenger i Sverige.
0: Mm-hmm. Men så hører vi altså disse to som ble skutt. De var en del av et kriminelt nettverk i Göteborg. Var nordmannen også en del av dette nettverket?
4: Det ingenting som tyder på at nordmannen en del av denne konflikten i det hele tatt. Det

0: Altså, dette var altså ankesaken, nå er han dømt til livstid i Sverige. Hva innebærer egentlig livstid i Sverige? Blir mannen sittende i fengsel livet ut?
1: Det er jo den strengeste dommen man kan få i Sverige. Det heter livstid, men han vil nok ikke sone hele livet. Vanlig er at han vil sone et sted mellom 20-25 år i fengsel før han eventuelt slipper ut igjen.
0: Hvor spesiell er denne saken?
1: Det er jo veldig spesielt. Vi har jo sett flere eksempler i Norge på at svenske leiesoldater, torpedoer, kommer og begår alvorlig kriminalitet. Dette er jo veldig uvanlig, for her er det en voksen norsk mann som påtalemyndigheten mener har tatt på seg et voldsoppdrag og sånn sett dratt andre veien, at det er en norsk person som reiser til Sverige og begår alvorlig kriminalitet. Så er det jo også uvanlig å begå dobbeltdrap. Det her var jo også et uvanlig, brutalt dobbeltdrap. Vi hørte, vi som dekket rettssaken, det ble beskrevet som rene henrettelser. Den er nordmannen satt i baksetet på en bil og drepte offrene sine med to skudd i hodet på hver, før han forsvant fra åstedet.
0: Så takk til deg, Sverre Holm Nilsen. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten.
2: I also want to be precise about what I am not proposing. I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.

0: It's these motivations, these fundamental motivations combined with our latent hard power mean that we can help to create the next just, stable, and prosperous world order. A Canada-EU alliance would create a beacon for other democracies. An alliance not defined by what we oppose, but about what we are for. Freedom, solidarity, prosperity, sustainability. An alliance that builds resilience for what it allows us to do for our citizens and our citizens to do for themselves. An alliance strong enough so that no one can dictate our choices. An alliance open enough that others can join. An alliance principled enough that our strength reinforces international law rather than seeks to replace it.
1: Korrespondent Anders Børingbo i Strasbourg, hvordan er reaksjonene på Carneys tale der?
2: Ja, for det aller meste ble han tatt imot som en superstjerne her inne med applaus. For Carney har jo blitt på en måte den personen som har greid å sette ord på motstanden mot Trump på best måte. Vi hørte han jo her at det må settes opp en verdens opposisjon mot det Trump driver med ved en regelstyrt verden, ved at demokrati og frihet vil måtte ta svare på. Og så nevnte han ikke Trump med et ord i hele talen sin, men det ikke noe tvil om hva dette handler om, og det ikke noe tvil om at forholdet til Trump gjør at Kanada er her i Strasbourg, er i EU, og at de blir tilbudt dette assosierte medlemskapet.
1: Men så sa også da EU von der Leyen sa i går at de vil ha Kanada som assosiert medlem. Nå sier Carney at han ønsker den ambisjonen velkommen. Hva står da i veien for at Kanada nettopp kan bli et sånt, den type medlem?
2: Dette er ikke grei skuring, fordi det må være enstemmighet blant alle 27 land for å innføre

0: medlem, et assosiert medlem. Og det ikke sikkert, det ikke 100% sikkert at dette går igjennom overalt. Vi vet det land, for eksempel i Østeuropa, som negativ og skeptiske når det gjelder ting som kan være en kritikk av, av Trump eller andre forhold. Så her blir det en prosess for å få dette her fullt igjennom. Men så som han ble tatt imot da, i dag, så han jo en helt, og så må vi jo se hva dette blir til etter hvert. Nå sier jo Europaparlamentets president at også Australia og New Zealand kan få dette assosierte medlemskapet, og da tyder det på at det ikke et veldig integrert form for samarbeid dette. Man for eksempel da ikke medlem av eller med i det indre marked, slik at dette blir nok relativt lett å selge inn for de andre også.
1: Men så sier jo altså da EU, Carney og Kanada sier de lar seg ikke skremme av Trumps trusler og uttalelser om at han ser, eventuelt vil se på den type medlemskap som en fientlig handling. De ikke redd for å tirre på seg den amerikanske presidenten da?
0: Det ligger jo i hele Carneys image og den måten han har lagt opp dette. Nå kjører han beinhardt. Han ikke redd for noe, virker det som. Og det jo interessant. Denne Carney-linjen jo ikke noe hele EU enig i, fordi Carney har jo svart på Trumps høye toll med den samme høye tollen. Han i en voldsom ordkrig med Trump. Det, den samme linjen har ikke EU eller Norge per nå, så det også en ulik praksis der. Men det vi så av Carney i dag var at han kom ned til forretninger. Han tilbyr noe av det Kanada kan tilby. Han tilbyr gass, hydrogen. Han tilbyr 34 sjeldne jordarter som Europa kan trenge. Så Carney ønsket også i dag å være konkret på hva Kanada kan bidra med.
1: Så jeg takk til Anders Børingbo.
2: Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi på Kristiania. Hva synes du det verdt å legge merke til i denne talen?
3: Jo, jeg også la merke til disse lange linjene som Carney dro opp, men det som jeg først og fremst la merke til jo at han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merke i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler, har de forekomster av. De gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre med både ressurser og også ikke minst energi. Da. Så han var inne på det at Kanada kan bidra med energi inn til Europa. Og det jo et enormt prosjekt å frakte gass fra Kanada. Fordi at sånn som det nå, så har de ingen LNG, altså flytende gassterminaler som kan frakta det over Atlanten.
2: Hva er det som skal til for at dette kan bli realitet, egentlig?
3: Nei, de må jo investere veldig mye, selvfølgelig, i Kanada. Men så det jo det første, så de må legge til rette for at dette her kan bli bygget. Så det gjenstår å se. Det veldig mange ting som usikkert her, og denne talen nevner veldig mye dette med kollektiv resiliens. Og det jo det som interessant her, at Kanada jo medlem av NATO, så de har jo en sikkerhetspolitisk tilknytning til Europa. Og så har de jo en frihandelsavtale med Europa. Så det liksom, det ikke bare forsvar, og det ikke bare handel, men det dette imellom som dreier seg om strategiske mineraler.
2: Ja, for jeg legger merke til at han legger vekt på at suverenitet, det krever sikker tilgang til kunstig intelligens, kritiske mineraler, betalingssystem og ren energi, som du sier, vaksiner og romkommunikasjon. Og så kommer det innsalget med hva er det Kanada kan tilby til EU. Er dette også da noe som går hjem hos EUs medlemsland?
3: Det gjenstår å se. Altså, jeg tror at dette med kritiske mineraler, tror jeg mange av landene har stor sans for det argumentet der. Og, så det er jo en ting som preger vår tid, at handelspolitikk kan ikke ses i isolasjon lenger fra sikkerhetspolitikk. Sånn så strategisk tilgang til viktige mineraler og energi er blitt veldig mye høyere på dagsordenen. Sånn at det her handler ikke så mye om en reforhandling av denne CETA-avtalen. Dette her handler om strategiske leverandørkjeder for viktige råvarer og mineraler. Og så er det en del ting som kommer på toppen av det. Og så appellerer han jo da til dette dype verdifellesskapet som finnes mellom Kanada og Europa. Det er jo enkelte som mener at kanadier er mer europeiske i tankesettet enn mange europeiske land.
2: Ja, han var også klar på hva han ikke tilbyr EU. Han foreslår ikke en sånn tredje blokk for å bli en stormaktsrival, altså landet med folkeskikk nærmest, og fikk litt latter. Og så sier han også at han søker ikke makt for å dominere andre. Klart nikk mot den amerikanske presidenten.
3: Ja, det må man vel kunne si. Så hovedbudskapet her er jo at ja, vi skal ikke bli en tredje blokk som skal, en tredje blokk i dette stormaktsspillet, men at vi skal bidra til en stabil verdensorden da, som man snakker om. Og et slags fyrtårn for demokratiske og liberale verdier.
1: Regjeringen åpner for at ukrainere som er i jobb kan søke om permanent opphold. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere til ut 2027. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK. Ordningen innebærer at de som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som regjeringen foreslår at settes til rundt 400 000 kroner i året.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
1: Over 1000 kunder i Myanmar går til gruppesøksmål mot Telenor. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i Myanmar. Nå har Asker og Bærum tingrett besluttet å behandle gruppesøksmålet. Statsminister Jonas Gahr Støre mottok for kort tid siden Italias statsminister Giorgia Meloni i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien. De to skal blant annet diskutere tettere energisamarbeid mellom Norge og Italia. Statsministrene skal senere ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Og dette er Melonis første offisielle besøk i Norge. Norske U21-landslagets kamp mot Israel er besluttet lagt til Stavanger og skal gå for tomme tribuner. Det opplyste Norges fotballforbund på en pressekonferanse i ettermiddag. Det har lenge vært uklart hvor kampen skulle spilles, blant annet på grunn av sikkerhetsrisikoen som er knyttet til å møte Israel. Da det israelske U19-landslaget besøkte Skien i 2024, førte demonstrasjoner til kaos utenfor arenaen. 6. oktober er dagen før det er tre år siden Hamas angrep Israel i 2023, og det har vært en del av vurderingen når det er bestemt at kampen altså skal gå for tomme tribuner.
5: Den spilles på Viking stadion i likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det er en stadion vi U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De er veldig gode på arrangementer, så vi er glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
1: Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Det skjer etter at alle stemmer talt opp etter riksdagsvalget. Resultatet viser at de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Kristersson sier han annonserer sin avgang nå for at arbeidet med å få dannet en ny regjering skal komme i gang umiddelbart. I en tale hun la ut på YouTube i dag, sier Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson at hun klar til å ta over.
6: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
1: Korrespondent Joakim Reiksa, hvordan blir denne talen tatt imot i Sverige i ettermiddag?
7: Det har vel ikke rukket å velte inn med reaksjoner sånn helt ennå, men det jo selvfølgelig en tale som åpenbart var litt forhåndsinnspilt, så Magdalena Andersson har nok også skjønt hvilken vei det gikk på et tidspunkt i løpet av det siste døgnet, da resultatene begynte å bli så klare at man kunne si med 99,9% sannsynlighet at det ble en ikke-borgerlig majoritet. Men det klart, hun snakker jo her veldig mye om retningsvalg, og det adresserer hun jo også egentlig, eller med det adresserer hun jo egentlig også det som har vært gjennomgangston i valgkampen. Sosialdemokraterne har vært tydelige på at Sverigedemokraterna ikke et parti man ønsker skal ha mer makt i Sverige. Det har de nå klart. Etter alle solmerker så får ikke Sverigedemokraterna definere svensk politikk i fire nye år. Men så sier hun jo samtidig, og det jo kanskje det som litt pent med nordisk demokrati da, at hun, hvis hun blir statsminister, vil være en statsminister også for de som ikke har stemt på henne og hennes parti.
1: Ja, for hvor godt likt Magdalena Andersson i Sverige? Kan hun bli en samlende statsminister, selv om resultatet viser at Sverige nesten delt på midten?
7: Ja, ingen av de jo på en måte sånn samlende som statsministere. De begge to, altså både hun og Ulf Kristersson, relativt populære i sine egne rekker. Det det ingen tvil om. Når vi ser på hvilken partileder i Sverige som har størst tiltro i befolkningen, så det faktisk Ebba Busch, som leder av Kristdemokraterna, som inntar den posisjonen. Dog så stemmer ikke de som stoler på henne, de stemmer ikke på henne i sånn veldig stor grad, så partiet endte vel på rundt 6%. Men både Ulf Kristersson og Magdalena Andersson kommer på andre og tredje plassen der, så hun jo en relativt populær politiker, men vi skal også huske på det at i Sverige så har man hatt tradisjon mye lenger for å holde seg innenfor blokkene sine, altså gruppen velgere som beveger seg mellom blokkene ganske liten. Vi ser det også i dette valget. Det 0,5% av velgerne som har skiftet fra borgerlig side til rødgrønn side, og det altså nok til at mandatene forandrer seg på den måten. Sånn at man har i årevis hatt en tradisjon for å holde seg i sin blokk, og vi ser at velgere har stort sett beveget seg mellom Kristdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna, og fordelt stemmer litt derimellom, og litt den samme tendensen har man på rødgrønn side, men man ser at på rødgrønn side så har enda flere velgere valgt bort sosialdemokrati og gitt småpartiene bedre forhandlingskort inn mot en regjeringsforhandling. Så på mange måter så blir det en vanskelig oppgave for Magdalena Andersson å finne et regjeringsgrunnlag, men som person, som politiker, så kan hun nok helt sikkert bli en samlende statsminister. Hun har en stil som ikke voldsomt konfronterende, med mindre du Sverigedemokrat.
1: Så ser jeg nå at Aftonbladet, avisen Aftonbladets kommentator, skriver at Ulf Kristersson har avgått, men at det ikke innebærer at han har gitt opp kampen om å få fortsette som statsminister. Hvordan henger det sammen, Joakim?
7: Ja, det jo så enkelt som at når statsministeren leverer sin avskedssøknad, så er det jo sånn at man starter forhandlinger, eller først sonderinger, og så forhandlinger om en ny regjering. Og det ene som skjer nå, det er jo i morgen så vil talmannen, det vi kaller stortingspresident, ha møter med alle partilederne. Når det møtet er avholdt, og han har satt seg ned og tenkt seg godt og grundig om, jeg tror ikke det er så mye å tenke på, for han vil peke på Magdalena Andersson til å starte regjeringssonderinger. Hvis Magdalena Andersson kommer til riksdagen med et regjeringsgrunnlag som får et flertall imot seg, det vil si hvis for eksempel da hun prøver å danne en regjering med seg og Miljøpartiet, som Venstrepartiet ikke er en del av, så har de sagt at de vil stemme imot den. Hvis det skjer, og hvis det gjentar seg en par ganger, så kan det hende at talmannen sier til Ulf Kristersson, vet du hva, vi må prøve en runde med deg, se om du kan skape for eksempel en sentrumsregjering, se om han kan få Senterpartiet til å samarbeide med Sverigedemokraterna. Da kan, men nå er vi langt ute i teorien, da kan teoretisk sett Ulf Kristersson faktisk fortsette som statsminister, og i ytterste konsekvens går det fire sånne avstemninger, vel, så blir det et ekstravalg i Sverige, og da vet man jo, da kan jo alt bli spilt opp på nytt igjen, og da kan det jo selvfølgelig også hende at de borgerlige vinner, og at Ulf Kristersson blir statsminister igjen da.

0: Tollerne i Trysil har beslaglagt 22 kilo kokain gjemt i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Kokain finansierer mye av den organiserte kriminaliteten i Norge og internasjonalt, det skriver tolletaten i en pressemelding. Det var en yngre utenlandsk person som kjørte over grensa i Trysil-området.
1: Så skal de redde meg.
2: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
3: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
1: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
2: Opp med hendene.
4: Og jeg må ha vest, ja.
2: Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Regjeringen foreslår at ukrainere som jobber i Norge kan få permanent oppholdstillatelse, og dermed trenger ikke reise tilbake. Kommunedirektør vil kutte i antallet politikere i Sola kommune. Akkurat det innsparingstiltaket er ikke politikerne enige i. Er det trygt å jobbe som lærer i Norge? Nye tall viser at 9 av 10 skoler ikke gjør nok for å hindre vold og trusler mot de ansatte, men arbeidsgiverne mener det fortsatt er trygt å gå på jobb. Og så er det endelig klart, det blir regjeringsskifte i Sverige, men landet er politisk delt på midten, og hva slags regjering får svenskene egentlig? Ja, riktig god torsdagsfeil. Dette er litt av menyen i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. For en time siden så ble det klart at fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søkes må du tjene godt nok, og du må oppholde deg i Norge i dag. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor foreslår dere dette?
7: Det gjør oss fordi at også hele veien må vi opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som er her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her, og er i jobb.
6: Men det er ikke hele poenget at alle ukrainere som har flyktet hit på et tidspunkt skal nettopp hjem, og den dagen krigen er slutt, så vil jo Ukraina også ha et voldsomt behov for arbeidskraft. Hvorfor tilby permanent opphold?
7: Det vil Ukraina, og det er et mål at folk skal vende tilbake til Ukraina. Men jeg mener ikke at det er en motsetning i det, for det å få gode insentiver for å både bli kvalifisert, komme oss inn i jobb, være selvforsørget når du er i Norge, det er en god ting. Det gir også en trygghet, forutsigbarhet for den enkelte, for kommunen, for arbeidsgivere, og så mener jeg også at du da er bedre rustet til å vende tilbake når den dagen er aktuell.
6: For leser jeg det da riktig som at det du ønsker allmest er jo ikke egentlig å gi varig opphold, men at det skal være en slags gulrot for at folk skal gå i arbeid og ikke gå på for eksempel offentlige ytelser.
7: Jeg er opptatt av at arbeidslinja også skal gjelde ukrainere som er i Norge, og ser at stadig flere kommer i jobb. Det er et mål at enda flere skal komme i jobb, og så er det jo mange som har vært her over lang tid, så det gir en viss forutsigbarhet, muligheten til å kvalifisere sin egen ordning, som da etter 3 år kan gi grunnlag for permanent opphold.
6: Men det var et langt ja til at...
7: Det var et langt ja, men ja. Arbeidslinja gjelder også ukrainere i Norge, ja.
6: Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, du har jo lenge etterlyst mer forutsigbarhet for ukrainere. Var det dette du ønsket?
8: Dette er delvis et svar på dette, Lys, for det er klart dette vil jo skape en forutsigbarhet for de som er i jobb og som tjener godt nok til å kunne komme inn under denne ordningen. Og så har vi da den andre halvparten som er i arbeidsfør alder som ikke er i arbeid, og flere av de passerer jo 5 år nå, om ikke veldig mange måneder. Og det er klart for de så er det også viktig å skape en forutsigbarhet, så kan vi alle ha som intensjon at det skal være midlertidighet knyttet til den type opphold i Norge for mennesker som søker beskyttelse, men nå ser vi jo at krigen i Ukraina Ukraina drøyer, og det kommer det sikkert til å gjøre i lang tid, og da handler det også om å bidra til å skape den forutsigbarheten som gjør at de både blir integrert godt mens de er her, men at de også er godt rustet til å dra tilbake den dagen de eventuelt da velger å gjøre det, eller for den gruppa som skal gjøre det. Så jeg mener at her går det an å ha begge de tankene i hodet samtidig. Mm.
9: Men er det viktig og riktig også at det skal være et inntektskrav for å få opphold?
8: Ja, så jeg mener hvis vi nå skal åpne opp, nå har ikke vi sett saken, den skal jo sendes ut på høring i kveld, hvis det nå skal åpnes opp for at disse som er i arbeid skal kunne søke permanent opphold etter en viss tid, så mener jeg at det må gjelde de samme reglene for den gruppen, altså ukrainerne, som for andre grupper som søker og får permanent opphold. Det gjelder krav til inntekt. Stortinget har jo da sagt før sommeren at de som da skal ha familien sin her, skal ha et enda høyere inntektskrav. Stortinget vet jo ikke da 4G, så jeg forutsetter at det blir det samme for ukrainere som også har familie, hvor det er en som eventuelt forsørger de. Men da kommer også kravene til språk og samfunnskunnskap og de elementene også inn, for at de skal kunne få permanent opphold i Norge. Det er i hvert fall vårt utgangspunkt.
9: Ja, la oss ta det da, Stenseng, helt konkret. Vi sa bare inntektskrav, men hvor høyt inntektskrav? For det er to grenser dere har foreslått.
7: Ja, det å sende på høring nå er at hovedperson da, i en familie, eller hvis du er alene, skal ha et inntektskrav på enten 2,8G eller 3G, og hvis du da skal ha en oppholdstillatelse for en familie, altså en avledet tillatelse som det heter, så har vi foreslått 3, hvis du har 2,8 på hovedperson, 3,2, slik at den andre personen i familien kan i hvert fall jobbe delvis og tjene noe. Så har vi gjort det rett og slett fordi at vi vet at det er mange ukrainere som er i Norge nå som er i såkalte lavtlønnsyrker. Det er mange som jobber i reiseliv, servicebransjen, dagligvare, og som ikke når en høyere inntektsgrense enn det.
9: Men fordi da en lavere grense enn andre?
7: Det å sende på høring nå er altså 3,2G og grensa i dag, så har Stortinget alt riktig som taket sier sagt 4,4G i familieinnvandringssaker. Men det er jo et mål at flest mulig skal kunne kvalifisere seg inn. Mange starter på, altså du har ufaglærte jobber, lavtlønnsyrker, og at du skal kunne både få høyere stilling og høyere inntekt. Så derfor så har vi lagt oss der også for å nå.
9: Mm. Og for alle som ikke husker disse G-ene, hva slags årsinntektsgrenser er det snakk om?
7: Ja, altså NG er 136 000, så ja, nå er du sikkert kjappere i uregning enn det er, men da
9: ja, men 2,8 er da 382 337, og 3G er da rett over 400 000.
8: Men det viktige her, tenker jeg, er jo faktisk at vi må sørge for en likebehandling, for at det skal være tillit til systemet. Så tenker jeg at det er veldig viktig at det ligger en likebehandling til grunn, og derfor er jeg også opptatt av både samfunnskunnskap og språk også, men også at inntekt, de fleste som har søkt opphold i Norge eller beskyttelse i Norge, er jo nettopp i lavtlønnsyrker. Det er jo ikke noe som er unikt for ukrainere, og derfor så tror jeg at hele tilliten kommer til å stå og falle på at vi finner en ordning og et nivå her som er identisk med de ordningene og nivåene som er for andre grupper av mennesker med beskyttelse i Norge.
9: Ja, hvorfor skal vi ha en lex Ukraina?
7: Nei, altså i dag så ser vi også, og dette er jo noen prognoser som er ganske usikre, men nå ser vi også at det er ca. 19 000 som kvalifiserer inn i ordningen, altså da betyr det hovedperson med eventuell ektefelle, samboere og barn, så det er ikke en så stor andel, så målet er jo at dette er jo folk som allerede er i Norge. Mange av dem har vært i Norge mange år allerede, så målet vårt er altså at det skal være mulig å kvalifisere seg inn i ordningen, og selvfølgelig jo et mål at flere, både det ser oss jo, dem som har lang botid, tjener mer, har en høyere inntekt enn dem som er nyankomne. Så er det selvfølgelig, for dem som kommer hit, på midlertidig kollektiv beskyttelse, så har de introduksjonsprogram, språkopplæring, så krav til at du skal ta ansvar for å bli integrert i Norge selv.
9: Hva da med de som ikke har fått seg jobb, eller bare har en deltidsjobb, de får gå på?
7: Altså, nå har du muligheten til å kvalifisere inn i ordningen når den da forhåpentligvis kommer på plass.
9: Hvis du allerede bor i landet.
7: Hvis du allerede er her. Det er altså ikke for nyankomne, det er for dem som er i Norge nå. Og så er det da inntektsgrunnlaget basert på 12 måneder. Du må ikke ha jobbet i 12 måneder, men det er inntekt da, de siste 12 måneder som teller. Så det går fint an å begynne å kvalifisere sine ordninger nå. Altså det er sterke insentiver for å både komme i jobb og kanskje jobbe mer enn det en gjør i dag.
9: Vel, dette har vist om i cirka en time. Jeg tipper dere får sett mer på det i Stortinget. Takk skal dere ha. Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre, og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet. Hvis du vil glemme problemene i hverdagen og slappe litt av, ville du da skaffet deg cannabis? 15% av norske elever i videregående skoler oppgir i alle fall å ha brukt cannabis minst en gang det siste året, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet som kom i dag, og her kommer det også frem at 2 av 3 av disse som da har forsøkt det, har fått negative konsekvenser ved bruken, og at de som har brukt det alene har en større risiko for å rapportere om negative konsekvenser. Anne Line Bredtvig Jensen, du er forsker ved Folkehelseinstituttet. Hva slags negative konsekvenser er det snakk om?
10: Ja, når det er snakk om negative konsekvenser relatert til cannabisbruk, så tenker man jo ofte på avhengighet, psykoser og en del alvorlige ting. Vi har spurt elevene hva de, om deres erfaringer, men prøvd å gå ut litt bredt og se på mer enn helsekonsekvenser. Så vi har spurt om de har fått angst og hatt blackout og opplevd vold og så videre, men vi spør også om de har hatt problemer, om det har gitt dem problemer relatert til skolen, til relasjon til foreldre, til, ja, det ulike, til politiet, til ulike aspekter som går utover det bare rent helsemessig. Mm.
9: Og hva slags negative konsekvenser er det da de opplever?
10: De rapporterer veldig mange. Altså vi gikk ut bredt og ga dem 18 alternativer på ulike konsekvenser, alt det vi kunne komme på. Og sa at kryss av for ingen eller så mange alternativer dere kjenner er riktig for dere. Og det vi ser er at de krysser av for mange og i gjennomsnitt 3,5 type konsekvens.
9: Mm. Men hvis det er så mange alternativer å velge mellom, og de fleste tar vel gjerne cannabis fordi de ønsker en positiv opplevelse, får vi jo tro som et utgangspunkt da, er det ikke da lett å tenke at man må lete frem til en negativ opplevelse hvis det er så mange alternativer?
10: Nei, vi har også mange alternativer for positive konsekvenser, så jeg tror ikke det nødvendigvis ser sånn at det virker at nå må jeg finne en negativ konsekvens. Og 1 av 3 svarer jo at de ikke har hatt negative konsekvenser. Men det at 2 av 3 har hatt negative konsekvenser, og konsekvenser som kanskje sånn i utgangspunktet ikke er det mest alvorlige, altså noen har følt skam, noen har gjort noe de angrer på, noen har hatt ubeskyttet sex, altså det er ikke ting som nødvendigvis får alvorlige konsekvenser i første omgang, men når såpass mange sier at de har hatt, at cannabisbruken har gitt dem problemer med skoleresultater, så tenker vi at det er en ting som potensielt kan gi dem mer alvorlige konsekvenser på lang sikt, da, hvis de faller ut av skolen eller oppnår dårligere resultater til slutt enn det de ellers ville fått.
9: Og bare for å forstå, vi snakker om 15% da, av skoleelevene som har prøvd cannabis, og så er det 2 av 3 av de igjen. Hva slags volym og antall mennesker snakker vi om her totalt?
10: Undersøkelsen totalt omfattet 6,500 elever, som var tilfeldig valgt ut av alle skoleelever på videregående. Av de så var det i underkant av 1000 som svarte at de hadde brukt cannabis, så det er utgangspunktet for denne undersøkelsen. Mm.
9: Bli gjerne sittende. Omar Svendsen Jaksi, du er leder av Unge Venstre og for legalisering. Nå hører vi om at mange opplever da negative konsekvenser av det. Tenker du annerledes om å skulle legalisere noe som 2 av 3 elever sier de får negative konsekvenser av å bruke?
11: Mm. Nei. Og jeg mener, og det overrasker meg egentlig ikke disse funnene som er funnet herfra i FHI heller, for det er jo ikke sånn at cannabis er uten risiko. Alle rusmidler, også alkohol, som er målt som et farligere rusmiddel enn cannabis, har risiko negative konsekvenser ved seg. Men spørsmålet det må jo være om det er en større risiko å ha en forbuds- og straffelinje kontra at du har det i kontrollerte og ordnede former. Vi vet jo nå, når vi har prøvd en krig mot narkotika over 50 år, at man ser at overdosedødsfallene er skyhøye i Norge. Vi vet at det er veldig mange unge folk som ikke tør å be om hjelp. Og vi vet at det er
9: ikke overdose av cannabis da. Hæ? Ikke overdose av cannabis da.
11: Jo, vi ser blant annet at det er kriminelle gjenger, blant annet som en gutt i Nord-Trøndelag som kjøpte syntetisk cannabis fra kriminelle gjenger og som døde av det. Det er konsekvensen av dagens forbuds- og straffelinje i norsk ruspolitikk, og jeg er mer opptatt av hvordan vi skal klare å løse det. Men da må man faktisk forstå verden som den er, og ikke sånn som man skulle ønske at den er.
9: Ja, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, du smiler og skjønte hvem den var adressert til, for dere er jo for en veldig sterk forbudslinje, at det skal være strengere enn det er i dag. Hvordan leser du den rapporten?
12: Jeg synes at det som kommer frem I rapporten nedslående, kanskje ikke så overraskende, men at rusbruk har negative konsekvenser, det man klar over, og det derfor vi I Senterungdommen har den linja vi har. Vi ønsker jo at så få som mulig skal begynne med narkotika. Man ønsker jo at, og da det viktig som lovgiver, at man som et samfunn har et ansvar og setter noen grenser for unge folk. Og det jo også på en måte I en tenkt scenario, så jo her videregående elever, som kanskje heller ikke ville ha hatt lov til å skaffe her legalt, på, uansett Omar, som bruker det oppgir det her, og oppgir de negative konsekvensene med det. Så da det veldig viktig å holde narkotikabruken og cannabisbruken ned blant videregående elever, og da bør man ha det lovlig. Men vi jo ikke fornøyde med dagens system. Vi ønsker jo gjerne at politiet skal ha flere virkemidler, at politiet skal kunne gripe inn mer enn hva som ble vedtatt I forrige rusreformen, og hvilke forslag som nå ligger til behandling I Stortinget, der man ser en enorm, der man tar ifra politiet veldig mye makt og myndighet I denne behandlingen.
9: Men nå blir det jo nevnt I denne undersøkelsen også at mange føler en form for skam ved å gjøre det enda mer skambelagt, da, om du vil. Vil du ikke bare øke den andelen?
12: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at det vil gjøre det lettere for folk å si nei hvis de blir tilbudt cannabis på fest. Jeg tror det vil gjøre det lettere for unge, og så det jo også viktig å ta bakmengeren og sørge for at politiet, altså, det jo, hvis man klarer å, når politiet stopper folk med cannabis I lomma på gata, så det også en lettere vei for dem å nå bakmengeren I ettertid, og da bruker man jo illegale rusmidler og opplever skam med det, så det, men det viktig for storsamfunnet å ta de her hensynene og sørge for at man får ned at folk gjør det dårligere på skolen med ikke ha tilgang til rus, og at man gjør det slik at man kan ta den bakmennene som også må innføre det her, så derfor vi veldig imot å legalisere narkotika I Norge.
9: Svensen Jaksi.
11: Problemet at du har prøvd Senterungdommen og Nils Forhens oppskrift før. Jo, krigen mot narkotika har vi kjempet I over 50 år. Resultatet det høye overdosedødsfall, det at de kriminelle gjengene tjener seg søkkrike, og det at unge mennesker ikke tør å be om hjelp når de I livsfarlige situasjoner med rus. Og jeg skulle ønske at Senterungdommen kunne forholde seg til hvordan verden og ikke hvordan man skulle ønske at verden Vi vet at det lever et kriminelt marked også under Senterungdommens forbudslinje. Og da må vi prøve det eneste vi ikke har gjort før, og det å regulere og legalisere cannabis I trygge former med aldersgrense, med åpningstider og med der vi vet hva de kan putte inn I kroppen sin. I Kanada så ser man at den skadelige bruken har gått ned, og I Uruguay så ser vi også at debutalderen har gått opp. Så jeg tror at hvis vi skal lykkes med norsk ruspolitikk, så må vi sørge for at vi har en ruspolitikk som kunnskapsbasert, som møter folk med hjelp, og som ikke møter dem med fordommer og stigmatisering og mer straff.
9: Jeg vet ikke hvor sammenlignbar alle disse landene med Norge, men la nå det ligge, men til poenget da, fra Unge Venstre om at altså en restriktiv linje har jo vært det som der, så det litt mindre, en opplevelse av en litt mindre restriktivt nå, men fortsatt det bare 15%.
12: Ja, men jeg synes jo at den linjen burde vært mer restriktiv, at politiet burde hatt flere tilganger også til barn og unge, til gått inn på videregående skoler med narkotikahunder for å fått ned narkotikabruken, og gjort rammene også mye mer tydelig. Det har jo den siste tiden vært en diskurs som har gjort at man flere unger også sier til meg at man jo bekymret for at man kanskje eller tror at man ikke har konsekvenser for narkotikabruk, så det derfor å være tydelig med rammene, og så har jo også verden endret seg, Norge har endret seg de siste 15-20 årene, og vi har ikke klart det her. Vi bør ha sterkere tiltak for å sørge for at det skal bli lettere å ta folk. Det å bruke narkotika, det skal ha større konsekvenser enn hva det har I dag, og det bør også styrke politiet. Det bør styrke hver enkelt elev som vurderer å starte å bruke narkotika, og det bør også styrke familien som har et regelverk rundt sine unger, og det bør styrke storsamfunnet som gjør at skjønner at det her da ulovlig.
9: Trekk pusten ut 2 sekunder. Bredtvil Jensen, hva bør en rapport som det den lagt frem nå ha å si I en type debatt som dette, som vi har ganske ofte for tiden, fordi det en viss uenighet politikerne mellom?
10: Jeg tenker at det at cannabisbruk har negative konsekvenser jo en ting å ta med inn, men det mange typer av negative konsekvenser. Men det man skal huske på at regelverket som dere diskuterer bare en av veldig mange ting som påvirker unges bruk av rusmidler. Jeg tenker at noe av det som kanskje politikere og andre her også må ta med inn, at det å gi ungdommene god nok og sikker kunnskap, sånn at de kan ta kunnskapsbaserte valg, vel en ganske politisk og noe som man enig om, samtidig som at denne forskningen her kan da gi ungdom kanskje et bedre grunnlag for å ta beslutning. Når i debatten så har det jo liksom blitt fram, cannabis av og til blitt framstilt som at det ganske ufarlig, og at det i hvert fall ikke, altså det samlings med alkohol og så videre, men det å se at såpass mange av ungdommene selv oppgir at de har problemer, kan i hvert fall være noe som verdt å gå ut med, og som ungdom skal, kan ta hensyn til i sine valg.
11: Jeg har aldri påstått at cannabis på noen som helst måte ikke har noe risiko, men jeg sier bare at vi har prøvd og har nå et forbud mot cannabis som har enda større risiko. Vi vet at Norge, med den linja som senterungdommen ønsker seg, har toppet den europeiske overdosestatistikken. Og vi vet også veldig godt, som vi ikke har diskutert nå, og det er at vi må diskutere hvorfor grunnen for at folk velger å bety til rusmidler. Jo, det er jo fordi at de har psykiske lidelser, kanskje traume fra barndommen, eller blitt mobbet på skolen, og forsøker å flykte fra virkeligheten.
9: Men det er jo så en annen debatt.
11: Ja, men da må jo svaret være sant, at vi må bygge lager rundt eleven, og sørge for at folk har gode helsetjenester i nærheten av seg. Ikke at vi skal jage dem med mer politi eller straff, fordi det vet vi ikke funker, det gjør bare vondt.
9: Vi går litt rundt der, så jeg tenker vi setter punktum. Jeg, Omar Svendsen-Jaksel, leder Unge Venstre, Nils Forhen, leder av Senterungdommen, og Anne-Line Bettvig Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det er utvilsomt knyttet mye spenning til hvorvidt Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten om nøyaktig en uke, i hvert fall om en uke kommer rentebeskjeden. Mange har kalt det en thriller. Og i dag så kom det også en rapport som spiller inn på den avgjørelsen, nemlig Norges Banks regionale nettverksrapport. Ja, hva i all verden er det? Jo, den tar temperaturen på hva norske bedrifter rundt omkring i landet tror om fremtiden, både på hvordan det går med dem selv, hva som skjer med priser og ikke minst lønninger. Og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i Sparebank 1 Markets, du satt i E24 i formiddag, og du blir i hvert fall enda mer sikker på at renta nå skal opp da du leste dette. Hvorfor det?
13: Altså, jeg tror Norges Bank øker renten neste uke, og jeg blir veldig overrasket hvis de ikke gjør det. Inflasjonen har jo vært lavere enn det sentralbanken la til grunn, men den fortsatt for høy på 3%. Og inflasjonsutsiktene, altså når inflasjonen kommer tilbake til 2%, som Norges Bank har lagt til grunn i 2029, som sentralbanken er veldig opptatt av nå, de har sagt at det er det de egentlig er opptatt av. De inflasjonsutsiktene tror jeg ikke har vesentlig endret siden juni, og jeg tror derfor Norges Bank vil øke renten. I tillegg så viser jo dagens regionale nettverk at bedriftene venter grei vekst, bedre investeringsbilde, de skal ansette folk og fortsatt høy lønnsvekst neste år, og sentralbankene ute øker rentene, Fed i går, de skal øke mer, ECB forrige uke, de skal øke mer. Så på veldig mange måter så vil jeg si at fjorårets rentekutt som vi fikk både i Norge og i utlandet, holder på å bli reversert i år, og vi kommer til å få en renteøkning fra Norges Bank. Jeg tror det kommer neste uke, men det blir kanskje senere.
9: En trigger. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, du tror snarere at de lar den stå etter å ha lest den samme rapporten.
14: Ja, det er jo en helhetsvurdering. Vi var veldig usikre på hva utfallet av dette møtet neste veka blir, før rapporten kom. Vi er fortsatt usikre. Den rapporten som kom i dag kan tolkes litt på forskjellige måter, fordi det er absolutt grei vekst i norsk økonomi. Det er ikke noen krisetegn å spore. Det er fortsatt for høy lønnsvekst i forhold til det som inflasjonsmålet, at vi skal oppnå inflasjonsmålet på sikt. Så der har du argumenter for at rento bør videre opp.
9: Men du tror likevel ikke at de gjør det?
14: Nei, og årsaken til det er at jeg merker meg en indikator som Norges Bank er veldig opptatt av. Det har de lagt stor vekt på historisk. Det er den indikatoren som sier hvor stor andel av bedriftene som opplever at de har kapasitetsproblemer og problemer med å få tak i arbeidskraft. Dette synes Norges Bank er et veldig godt mål på temperaturen i økonomien. Og sånn som Norges Bank har sett på saken, ser de at norsk økonomi nå er på vei inn i en kjølig periode. Og akkurat denne indikatoren, den peker i den retning at kapasitetsutnyttelsen faller, og at den har falt videre nå i denne rapporten i forhold til det som de rapporterte i mai.
9: Så da vil de tenke at det tryggere å la den være, men hvis de velger å la renta stå da om en uke, sekk opp, hva blir på en måte ytterligere effektene av det når det gjelder prisvekst og det som de skal jobbe mot?
13: Altså, hvis de velger å la den stå, noe jeg ikke tror på, men kan for all del, jeg har tatt feil før, så vil de fortsatt si at renten vil opp enten i november eller desember, så det ikke sånn at det bare å sprekke opp champagnen og slappe helt av.
9: Puste litt roligere liten stund.
13: Men jeg enig helt med Kjersti Haugland her, at de temperaturmålene i norsk økonomi viser at norsk økonomi er egentlig litt under et gjennomsnittlig temperaturnivå. Men Norges Bank har også sagt at ja, de ønsker ikke å bremse økonomien mer enn nødvendig, men de er opptatt av at prisveksten skal ned til målet innen rimelig tid, og det vi ser ute nå er jo vanvittig stor renteoppgang, betydelig økning i energiprisene, og det vil da ha konsekvenser for at prisvekten kan ta seg opp, som jeg tror Norges Bank er bekymret for. Hvis det ikke øker renten neste uke, så kommer vi også trolig til å se en svakere kronekurs, atlantlikt, og det vil også peke i retning av høyere prisvekst lengre.
9: Som du selvfølgelig er enig i på mange av tingene, Haugland, og det er ikke at du ikke mener de bør gjøre det, men det er rett og slett at du ikke tror de kommer til å gjøre det, at de rett og slett venter til de nesten må.
14: Jeg synes Norges Bank burde ha hevet rento allerede i juni. Så jeg synes absolutt at de burde ha hevet rento neste vekka, fordi prisveksten er fortsatt alt for høy, og det er ikke tungtveiende argumenter for å la være å kneppe til et ekstra hakk for å da redusere risikoen for at inflasjonsbildet virkelig fryser seg fast på et for høyt.
9: Men er de da litt feige med at de drar bena etter seg?
14: Jeg oppfatter at de vegrer seg. Jeg oppfatter at de lenge har vegret seg for å gjøre siste resten av jobben på inflasjonsbekjempelsen. En var jo veldig resolutt, naturlig nok, når inflasjonen skjøt kraftig til værs, akkurat som andre sentralbanker under pandemien, så til slutt når den først reagerte, så kom jo rentene veldig kraftig opp. Men etter at inflasjonen kom ned på rundt 3%, så har vi merket at Norges Bank har virkelig ønsket å få den renten ned for å støtte opp under økonomien så godt som mulig. Og de har gjennomgående, har de vært for pessimistiske med tanke på hva rentenivået har gjort med norsk økonomi. Det viser seg jo i bakspeilet at norsk økonomi har klart seg bra, egentlig veldig bra i perioder. Nå går det litt grann tråere, men vi har fortsatt låg arbeidsledighet, og vi har en økonomisk vekst som vi må kunne karakterisere som ganske grei.
9: Sekov, vi ser jo som dere forstår begge er inne på, da, rentenivået er på vei opp ute, inflasjonen har også økt i flere land som er naturlig å sammenligne seg med. Ved å vente for lenge kan det gjøre vondt verre at Norges Bank må sette inn enda sterkere lut?
13: Altså, hvis Norges Bank venter, så ønsker de bare å bli tryggere på at det er riktig å øke renten. Jeg tror det er nok gode argumenter på bordet. Inflasjonen har vært lavere i juni-juli. Den var ikke så mye lavere, 0,3% enn de trodde i august. Inflasjonsutsiktene er at prisveksten kommer til å ligge rundt 3-tallet ganske lang tid fremover. Og det er ikke noen sånn utsikter til at her går det raser eller bare nedover til 2% i neste år. Og Norges Bank har jo sagt at det er nødvendig å bremse økonomien, og dette vil ha en kostnad. Norges Bank skal ikke være hyggelige, de har en jobb å gjøre, og jobben er ikke gjort enda. Jeg tror de kommer til å være ganske tydelige neste uke. Jeg tror de kommer til å øke renten. Jeg tror de kommer også til å si at det er ikke gitt at dette er siste renteøkning. Og jeg tror de også kommer til å løfte anslaget på dette sluttpunktet på denne rentebanen eller renteprognosen som alle er opptatt av, som går ned til 3%, jeg tror den også vil være høyere.
14: Jeg tror at Norges Bank kommer til å heve rento innen året omme, så det er viktig å få sagt. Dette er mer en snakk om at Norges Bank ønsker å dra ut tid og enda litt mer for å få flere inflasjonstall, som jeg tror da vil bekrefte at vi har fortsatt en inflasjon som ligger rundt 3%, som er for høyt. Men de vil ikke føle den samme hastverket nå da, på grunn av at man har fått inflasjonstall i sommer som har vært låg enn prognosen. Men jeg deler jo synet her på at vi må vende oss til at dette rentenivået som kanskje mange oppfatter som unaturlig høyt, det er nok ikke unaturlig høyt. Og vi kan slett ikke utelukke at vi kan få videre stigning fremover også.
9: Kjøp julegavene tidligere år. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie og Danne Sekov, rente- og valutastrateg i SPN Markets. Takk skal dere ha begge to. Et forslag om å kutte antall politikere i kommunestyret har ført til kraftige reaksjoner i Sola kommune i Rogaland. Bakgrunnen er at kommunedirektøren har foreslått å redusere kommunestyret fra dagens 41 og ned til 27 representanter etter neste høst, hvor det jo også kommer et lokalvalg først. Ved å gjøre det vil kommunen spare 2,3 millioner kroner i året, men ifølge beregninger fra Stavanger Aftenblad betyr det også at Rødt i så fall ville forsvinne ut av kommunestyret, og deres Senterpartiet halveres fra 2 til 1 representanter dersom det ville vært samme valgresultat neste år som sist. Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet i Sola. Dette går på helsa løs, sier du til Aftenbladet, på hvilken måte?
15: Ja, det som ikke kommunedirektøren skriver om, det er jo det at om de reduserer antall politikere i kommunestyret, så reduserer de ikke den politiske saken og administrasjonsarbeid. Så det vil si at det er mer arbeid på mindre antall politikere, som igjen kan gå ut over helse. For de fleste politikere i Sola er fritidspolitikere, politikere som jobber på engasjement. Det vil si at de har 100% jobb utenom, og når de da skal ha enda flere saker og fylle opp med enda mindre politisk støtte rundt, så går det ut av kapasiteten og mangfoldet i kommunestyret.
9: Knut Underbakke, det er du som er nevnt kommunedirektør i Sola. Hvorfor blir det da en innsparing på flere millioner i året hvis vi går ned på antall politikere? For som Kristiansen poengterer, så dette er jo politikere som har full jobb ved siden.
16: Det er min rolle som kommunedirektør i Sola å sørge for at vi er en god kommune å bo i. Og det er slik at Sola kommune har vært en oljerik kommune som har hatt mer penger enn de fleste andre kommuner. Nå blir vi mer og mer like andre kommuner, og vi har over tid tatt både ostehøvelkutt, og vi har tatt mer kraftige kutt. Vi la ned 2 skoler i 2025. Og da er det slik at når det er 50% flere kommunestyrerepresentanter i Sola kommunestyre enn det lovens minstekrav setter, så er det min rolle og min jobb å stille spørsmål og ta initiativ til, er det rett når vi har tatt så store kutt i alle deler av i Sola kommune? Og i tillegg så er det slik at det er ikke mange plasser i Sola kommune, kanskje ingen, der vi har 50% mer enn det minstekravet setter.
9: Så der skulle det bare mangle, men, og spørsmålet mitt, for mange lurer sikkert på det, hvorfor sparer man flere millioner i året på å ha færre politikere i kommunestyret?
16: Det er fordi at hver kommunestyrerepresentant får et honorar for å delta i kommunestyret og andre utvalg, og det er hovedgrunnen til den besparelsen.
9: Og er det sånn da, Bjarte Kristiansen, at politikere de skal da være unntatt det som gjelder så mange andre, nemlig å ikke være flere enn nødvendig? For det er jo riktig at man ikke, med kommuner opp mot 30 000 så trenger man ikke være så mange folkevalgte.
15: Nei, jeg kan gjerne heller gå inn på det med kapasiteten, men igjen, nå har kommunedirektøren gått på det minimumnivået. I dag så har vi per folkevalgt i Sola nå, så har vi 780 innbyggere som gjerne skal kunne ta vare på per politiker. I time så har de gjort en reduksjon, men de har fortsatt 740 kommune, eller innbyggere per politiker. Så er det også det at dette ikke bare økonomien det går på, det går også på kontinuitet, det går kapasitet med igjen. Færre folkevalgt betyr ikke færre politiske saker. Igjen, kommunedirektørene er flinke og gjør omstillinger, men igjen, det å kutte i ansatte i kommunen er ikke nødvendigvis alltid det rette. Det gjelder med å se på systemene, og jeg stiller heller spørsmålet, hva er det som gjør at kommunestyret ikke fungerer i dag godt nok til at man skal redusere? For den økonomiske biten er ikke god nok til å argumentere i dette her.
9: Ok, du kan svare på det direkte underbakken.
15: Nå får man spisse her også.
16: Utgangspunktet til kommunedirektøren det er at, som det blir vist til blant annet Time kommuner, kommunedirektøren har gjennom denne saksframlegget vært i diskusjon med de kommunene som har redusert kommunestyrerepresentanter, og tilbakemeldingene på det er gode. Og la meg understreke at det er viktig for meg å legge rette til rette for godt politisk arbeid. Det blir enda mer krevende fremover å være politiker, og derfor skal vi ha gode ordninger for politikere. Samtidig så mener kommunedirektøren at det er altså 41 representanter, er et mange representanter mer enn vi trenger, og det er utgangspunktet for at jeg stiller spørsmålet. Så bare minner jeg om at det er kommunestyret som skal ta det endelige bestemmelsen hvor mange kommunestyrerepresentanter vi skal være i neste periode.
9: Og hvis det skulle bli et flertall, som det kanskje ikke blir, hva vet jeg, Bjarte Kristiansen, hva slags politiske konsekvenser ville en såpass stor slanking av kommunestyret bety? Eller hva blir den politiske konsekvensen?
15: Jeg vil helst tro at det vil gå mer utover både innbyggere og den kapasiteten politikere. For det å ha den kontaktflaten i dag med 41 representanter, så når vi hele kommunen mye bedre. Og i dag selvfølgelig Høyre...
9: Du vil også få noen politiske konsekvenser i form av at blant annet det kan bli færre senterpartister, færre fra Rødt, og som noen har pekt på, dette vil gå mer utover de små partiene enn de store.
15: Jeg tror nok det vil gå litt ut valg. For meg betyr det ikke hva parti det er, eller hvordan det er mangfold. Og så er det at du mister jo veldig mye innspill, selv om ikke jeg er en Rødt-politiker eller MDG eller SV eller andre mindre partier, så har de veldig gode kompetanser som medfører også en bredde i kommunestyret, som gjør at vi også faktisk representerer innbyggerne i kommunen på en bredere måte. Og jeg tror ikke det reduserer antallet vil gjøre det bedre, det vil heller gjøre det motsatte. For det er 27 som kommunedirektøren nevner selv at han ønsker eller foreslår, så er det tross alt 14 personer mindre enn kommunen i vekst. Så jeg tror vi kan risikere at de politiske sakene gjerne ikke blir behandlet godt nok, for man har ikke kapasitet til å ta de gode avgjørelsene i kommunestyret, med tross alt kommunens høyeste organ.
9: Da blir det kanskje verre for de fastansatte byråkratene i kommunen under bakken?
16: Jeg tror de byråkraterne skal klare dette ganske godt, og jeg har stor respekt for det politiske mangfoldet. Og det er slik at i Sola kommunestyre i dag er det 9 partier. Dersom kommunedirektørens forslag hadde blitt gjennomført, så hadde det vært 9 partier. For øvrig det samme som det er i Oslo bystyre. Slik at det politiske mangfoldet vil etter min vurdering bli varetatt. Samtidig så har jeg stor respekt for det.
9: Det blir uansett spennende å se hva politikerne stemmer over antall politikere i Sola. Takk skal du ha, Knut Underbakke, kommunedirektør, og Bjarte Kristiansen, gruppeleder for Senterpartiet.

0: 9 av 10 skoler gjør ikke nok for å hindre vold og trusler mot ansatte. Ja, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet i dag. Tilsvarende tall kom også frem da tilsynet kartla skoler i Østfold og Akershus tilbake i 2018. Og da ble det også sagt at tallene var representative for hele landet. Ingvild Kvernmo, direktør i Arbeidstilsynet, er det slik at ting ikke har bedret seg da på 8 år?
1: I hvert fall så er det sånn at det fortsatt ikke gjøres godt nok arbeid på det området her i skolene. Når 9 av 10 har mangler i risikovurderinger, i kartlegginger og det å finne gode tiltak for å sørge for at ansatte i skolen skal være trygge, så har vi fortsatt en lang vei å gå, tenker jeg.
0: Ja, og hva slags risiko er det da ansatte i skolen løper? Hva slags hendelser kan du bli utsatt for?
1: Hendelsene vi har i skolen, det kan jo være ganske mange forskjellige hendelser. Arbeidstilsynet får jo rapportert inn til oss, får vi rapportert hendelser med alvorlig helseutfall. Det er hendelser der elever angriper lærere etter at man har vært uenig eller blitt irettesatt, eller kanskje er det krangel om karakterer. Det er hendelser der også lærere opplever at sånne type hendelser blir filmet av medelever og spredt på sosiale medier, sånn at det er en arbeidshverdag som krever at skolene tar det her på alvor, og at man gjør et godt stykke arbeid for at ansatte i skolen skal oppleve at det er trygt å gå på jobb.
0: Men er det da normalt at slike episoder er en del av hverdagen?
1: Det er vanskelig å si om det er normalt eller ikke, men det som er i hvert fall Arbeidstilsynet sitt budskap til skolene og til kommunene, er at vi må passe på at vi ikke normaliserer at det er greit. At vi sier at nå har det jo bare blitt sånn. Er det flere som, når vi har vært ute på inspeksjon, så er det flere av ansatte i skolen som sier at ja, men sånn har det blitt. Og jeg tror at det å akseptere at vold og trusler er en del av hverdagen, det er noe vi aldri skal gjøre.
0: Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekstkultur og utdanning i KS, kommunenes interesseorganisasjon. Det er jo

0: Men selv om det et økt press på ansatte I skolen, så fratar vel ikke det arbeidsgiveren det ansvaret å trygge sine ansatte?
1: Nettopp. Og vi helt enige at det kjempeviktig å jobbe med dette, og det gjør vi flere ting, både på skolene, og ikke minst fra KS' side å støtte dem I arbeidet. Vi har de siste årene sammen med lærerorganisasjonene laget flere veiledninger som bedre tilpasset skolehverdagen. Hvordan gjør man risikovurderinger her? Hvordan skal vi sørge for at vi har nok ansatte ute I friminuttene, eller passe på elever som har en særlig risiko? Vi har også I år satt I gang et eget program hvor vi skal støtte kommunene bedre I å gjøre godt arbeidsmiljøarbeid I skoler og SFO, fordi vi ser at det behov for det. Og da, så vi må støtte skolene I dette arbeidet hvis de skal bli bedre.
0: Men det vel neppe noen nye ressurser å sette inn. Mange kommuner rapporterer jo stadig vekk om at det strammet på ressursene. Hvis vi skal bruke enda mer ressurser på for eksempel voldelige elever, hvordan går det opp?
1: Ja, det jo nettopp noe av det som dilemma som vi også ser. Så vi trenger også at nasjonale myndigheter støtter kommuner og skoler I at vi har nok ressurser og nok fagfolk til å gjøre jobben. Men vi ser jo også at hvis man jobber godt og systematisk med arbeidsmiljøet, at også ledelsen engasjerer seg, at vi jobber godt sammen med partene, så kan vi bidra til å redusere vold og risiko, som også har en kostnad og fører til tidstap I skolen. Så dette kan være en god investering for mange.
0: Og det nettopp disse tingene, Kvernmo, som dere arbeidstilsynet ser, at da kommunene, altså arbeidsgiverne, mangler at man ikke har hatt noen planer for å møte vold og trusler I skolen?
2: Jeg tror at planene kanskje ikke har vært godt nok forankret lokalt og tatt utgangspunkt I de lokale forholdene på en enkelte skole. At, for vi ser også de skolene som lykkes godt, for det finnes det også eksempel på. De har en ledelse som veldig engasjert I problematikken. De involverer ansatte godt I lokale gode risikovurderinger og det å finne gode tiltak. Og de øver. Og det siste ser vi at vi må sette på dagsorden for det å håndtere disse situasjonene, de vil kunne skje på en skole. At en elev utagerer eller viser aggresjon, det å øve på deeskalere, det å roe ned situasjonen, det å også vite hvordan du håndterer det hvis noen går til angrep eller har for eksempel kniv eller slagvåpen I sekken sin når de kommer på skolen. Og så det en annen ting også som jeg tror kjempeviktig, det at ikke dette et problem for skolene alene, men at skoleeierne, det vil si kommuneledelsen, setter på dagsorden og etterspør hvordan skolene jobber med dette her I den enkelte kommune, det tror jeg også kjempeviktig for at man skal komme I mål med det arbeidet her.
0: For det vanskelig å si at det trygt å gå på skolen hvis det 9 av 10 som ikke gjør nok for å hindre vold, Jensen.
1: Altså, de aller fleste lærere som går på skolen I dag og hver dag har trygge og gode arbeidsdager, men det skjer for mange tilfeller av vold og trusler, så vi må gjøre noe for å få det ned, både av hensyn til lærere og elever. Og jeg enig med det arbeidstilsynet sier at kommunene må også støtte opp, og det det vi også opptatt av, at da må også kommunene og skolen få litt støtte og hjelp til hvordan de skal gjøre det. De har veldig mange krav, veldig mange forpliktelser som de må håndtere, og de trenger hjelp til den jobben, og derfor så det viktig at vi partene samarbeider om det sånn som vi gjør nå I disse konkrete programmene vi ruller ut.
0: Takk skal du ha, Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning I kommunens organisasjon KS, og takk til Ingvild Kvernmo, direktør I Arbeidstilsynet. Så ble det klart da, I dag, 4 døgn etter at svenskene sa sitt, det blir regjeringsskifte I Sverige. Moderaternas leder Ulf Kristersson går av som statsminister, mens leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson sier hun klar til å ta over. Men det kan bli en politisk stridtørn å danne en ny regjering, for de 4 partiene på rødgrønn side sterkt uenige I mange saker. Adam Sveiman, politisk redaktør I Göteborgs Posten, 176 mandater til de 4 rødgrønne partiene, 173 til de blå. Hvor vanskelig oppgave får Andersson med å danne en regjering?
3: Ja, det blir väldigt svårt för att hon ska ju mäkla det här mellan 4 partier som I alla fall ja ett av dem Centerpartiet är ju egentligen I mångt och mycket ett liberalt borgerligt parti och ska de komma överens med Vänsterpartiet som är ett socialistiskt parti. Det är svårt att se. Dessutom så är det så att Socialdemokraterna har

0: en väsentligen annan rättspolitik och migrationspolitik än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet har. Så att det här är komplicerat, för att Vänsterpartiet kommer inte stödja en regering där de inte själva ingår. Och Centerpartiet har gått ut och sagt att de inte tänker stödja en regering där Vänsterpartiet ingår. Så att det är ett svårlöst dilemma för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
1: Så når hun sier at folket har stemt frem en ny retning for landet, så har hun kanskje ikke helt klart hvor den retningen går selv?
0: Nej, precis. Alltså, det är väl fyra olika riktningar för landet som det här innebär. För att hade det varit så att Socialdemokraterna hade haft ett mycket starkare mandat eller att de inte hade behövt exempelvis Vänsterpartiet, ja då hade det varit klappat och klart. Men i nuläget så är det en konstellation av partier som inte har planerat att regera tillsammans, i kontrast till den föregående regeringen. De hade ju ett avtal innan valet, så att det var ganska enkelt att förhandla fram en sån regering. Så det som väntar i Sverige är nog ganska många så kallade talmansrundor och ganska många olika försök. Och även om det blir en sån här regering så finns det en stor risk att den kommer kollapsa på grund av inre motsättningar. Men vi får se. Mm.
1: Ja, man har försökt många runder i Sverige för på att danne regering också, Sveiman. Men är det ett alternativ att de regerer alene, sånt som Arbeiderpartiet i Norge?
0: Ja, men det är det absolut att de gör. Det skulle kunna vara en S- och MP-regering, det vill säga Miljöpartiet och Socialdemokraterna, att de får passivt stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Problemet med en sådan minoritetsregering är att en sådan kommer inte Vänsterpartiet att släppa fram. De har varit väldigt tydliga under valrörelsen att de måste ingå i en regering de stödjer. Och jag såg precis bara nu nyligen efter valet att deras vicepartiordförande upprepar det kravet. Det är klart att det här kan ju förändras efter hårda förhandlingar om det ser ut som att vi närmar oss nyval. Men i nuläget ser det inte ut som att Socialdemokraterna kommer kunna styra i minoritetsregering. På bordet kvarstår då att samarbeta högerut, det vill säga med andra borgerliga partier. Vi får se om det kommer till det. Det är inte omöjligt.
1: Takk skal du ha, Adam Sveiman, politisk redaktør i Göteborgsposten, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Du fulgte jo valget i innspurten i Sverige selv. Når kan vi se Magdalena Andersson som statsminister? Kan det være langt frem i tid?
2: Ja, det tror jeg går uker og måneder før vi gjør det. Alle snakker i Sverige om 2018, da det tok 131 dager å danne en svensk regjering. Det går nok raskere nå. Jeg tror de også innser at de må koble litt mer hva at det å støtte en statsminister også innebærer å stemme for et budsjett, for eksempel, men som vi har vært inne på her, så er det jo gjensidig utelukkende valgløfter fra valgkampen, som også delvis er gjentatt etterpå, som gjør at det på en måte ser umulig ut å danne en svensk regjering for Andersson. På den andre side, når hun får alle disse fire partiene rundt et bord, så må hun jo gjøre det mer lukrativt å bli sittende enn det er å forlate forhandlingsrommet.
1: Mm. Så det blir ikke noen morgen av Ulf helt med en gang. Ulf Kristersson må fortsette å styre landet en god stund.
2: Ja, og så er det jo opp til talmannen å be ulike personer rapportere om hvordan denne prosessen går, og man kan sette i gang fire ulike sånne runder før det tvinger seg frem et ekstravalg eller nyvalg. Så det er jo et ris bak speilet som også forhandlingslederen har, da. Det at du risikerer å sende ikke bare landet, men partiet ditt ut i en ny valgkamp hvor du ikke vet hvor mange mandater du sitter igjen med i parlamentet, og det vil jo også bli brukt her som for å få fremdrift i prosessen, får vi tro.
1: Men egentlig så må hun bare be tynt om at enten Venstren eller Senterpartiet kaster kortene og sier ok da?
2: Ja, så har de en mellomløsning i Sverige som vi ikke er kjent med i Norge, nemlig at man kan ikke bare støtte regjeringen, man kan også få politiske stillinger i en regjering, ikke statsråder, men et politisk mannskap. Det har Sverigedemokraterna hatt nå, det har sosserne hatt erfaring med å gi andre partier tidligere. Da må jo Venstrepartiet på en måte gå fra fra løftet sitt om å skulle sitte i regjering, men de vil ha en mer aktiv maktplattform enn det man har med en samarbeidsavtale, for eksempel, som vi er kjent med i Norge. Men hvis alternativet er å sitte helt i opposisjon eller å være med i regjeringen, så er det klart at en sånn ettpartiløsning, eller den vi kjenner i Norge, hvor sosserne regjerer alene, kanskje tvinger seg frem litt lenger ned i gata. Men her er det jo mange ting som må spille seg ut. Det må beviselig ikke gå før sånne nest beste og plan C og det og langt ut i alfabetet blir prøvd.
1: Og så er det jo et slags paradoks, altså tallenes tale er for all del klare i form hvis vi holder oss på rød og blå side, men alle partiene som var i regjering gikk jo frem, men for de Sverigedemokraterne som ikke var i regjering gikk tilbake, så tapte blå side med liten margin. Så det er jo slik sett egentlig de som har fått færre velgere som nå skal prøve å skippe regjering.
2: Ja, og det andre paradokset er jo at sosserne har gjort tidenes dårligste valg, men skal sitte ved enden av dette forhandlingsbordet, mens de som strengt tatt har brakt seieren til rød-grønn side, ikke minst Venstrepartiet, som er det mest ytterliggående og det som kanskje er vanskeligst å få til å være politisk attraktive, både for de andre partiene og sånn, de trenger jo mest gjennomslag. Det er de som har gitt Arbeiderpartiet denne seieren, så de vil jo naturlig nok ikke forlate bordet uten å komme med saftig krav, fordi de vil føle at det var på grunn av dem at også Andersson sitter i dette rommet.
1: Sverigedemokraterna har det vært veldig mye fokus på i valgkampen, og for så vidt også etter. Blir det stillere rundt dem nå?
2: Det er det ingen grunn til, også fordi hele Sverigedemokraternas eksistens er jo å være på en måte et helt annet parti enn alle de andre, og deres plass i debatten er deretter. Det vi har sett denne valgkampen her er vel at når økonomisk politikk og en del annet enn innvandringspolitikk og kriminalitetspolitikk også har tatt plass i den politiske samtalen, så er det vanskeligere for Sverigedemokraterna å være det helt annerledes partiet, i tillegg til at de jo har en regjeringsslitasje uten å sitte i regjering, både fordi de har inngått i det borgerlige samarbeidet i stort, men også fordi de har vært ganske tett assosiert med Kristiansson.
1: Spennende blir det uansett. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og til slutt i Dagsnytt 18, en potensiell eksplosiv debatt, for MDG i hovedstaden sier partiet vil forby alt privat fyrverkeri en gang for alle, og vil faktisk heller ikke ha noe offentlig fyrverkeri. Og da sparte heller ikke dere på kruttet, Magnus Birkelund, gruppeleder i Oslo FRP. Du sier til Aftenposten at MDG forsøker å ødelegge markeringen av et nytt år. Kan man ikke markere nytt år uten fyrverkeri?
3: Jeg tror det som er viktig å få med her er at det er en veldig stor forskjell på å skulle skyte opp raketter på Grünerløkka og fra en hage på Stovner. Oslo Fremskrittspartiet, vi støtter det strenge regelverket som vi har i dag.
1: Som betyr at man ikke kan sende opp raketter i Indre By for alle som ikke kjenner navn på alle bydelene?
3: Helt Indre By, og også i områder med trehusbebyggelse. Men et totalforbud over hele kommunen, det mener vi er å gå alt for langt. Men jeg er ikke overrasket over at MDG nok en gang vil sette disse begrensningene for folks nyttårsfeiring. Det er jo et parti som er kjent for å møte alle politiske utfordringer med påbud, forbud og skyhøye avgifter.
1: Ja, Sigrid Heiberg, da fikk du en gruppeleder for MDG i Oslo, men det er noe hovedstaden, en hovedstad uten fyrverkeri overhodet?
4: Ja, det er jo gøy med fyrverkeri, ja. Jeg kommer rett fra fårikålmiddag med mine to barn på 3 og 5, og jeg synes Bill på 5 hadde veldig godt poeng. Liksom. Det er jo veldig gøy, det smeller, det er gøy, og du kan sprenge av deg hånda, mamma. Og det, jeg vet ikke hvor mange hender som ryker i år, men det er jo liksom ulempen. Det ryker en del øynene, for eksempel, kort eneste år, og det er ikke helt ufarlige greier. Og, så jeg tenker at liksom, ja, det er et lite offer for oss som synes fyrverkeri er gøy, som har lyst til det. Men vi er altså en veldig mangfoldig by, vi er en stor by. Vi har masse innbyggere som har overlevd krig, som har opplevd terror, som har traumer, eller som har nevrovariasjoner som gjør at de reagerer veldig sterkt på den type smell eller, ja, som fyrverkeri er. Og jeg tenker at det er et lite offer for de av oss som har veldig lyst til å skyte opp fyrverkeri. Det kan vi gi fra oss, og så får byens firbeinte innbyggere en mye bedre nyttårsaften, og veldig mange av de tobeinte.
1: For fugler, hunder, katter, alle hater jo nyttårsaften.
3: Det ikke noe tvil om at det også utfordringer knyttet med fyrverkeri. Men det store flertallet av alle innbyggerne i Oslo som bruker fyrverkeri, gjør dette på en ansvarlig og trygg måte. Det strenge reguleringer, både på alder, når man kan kjøpe, og når man kan skyte opp.
1: Blir skadet likevel.
3: Så har man jo sett da, at i denne perioden, så nå antall uønskede hendelser på vei ned, men samtidig salget har økt. Men det jeg lurer veldig på jo hvordan skal dette håndheves? Hvordan skal man håndheve et totalforbud i Oslo? Politiet har jo mer enn nok som de gjør på nyttårsaften i det hele tatt.
1: Ja, vi kan jo ta det praktiske
3: her. Og i en alvorlig bemanningskrise, så hvor dette den fornuftige ressursbruken i Oslo?
4: Jeg tror ikke dette blir et stort problem for politiet i Oslo. Det jo mye lettere å håndheve et totalforbud enn sånn som det i dag, der visse deler av byen det ikke lov, og andre steder det. Det blir ingen fyrverker i Oslo da, med totalforbud, og det tenker vi fornuftig. Da blir det veldig lett å slå ned på de få som måtte gjøre det ulovlig. Og så jo nødt til poenget at, ja, absolutt de fleste gjør det, selv om vi har alle vært på fester der naboen sikta på hverandre på balkongen og sånn, og det kan være veldig gøy det, jeg har gjort det selv, men det betyr ikke at det en lur ting å drive med. Poenget at det handler ikke bare om uvettig bruk, for det kan være kjempefarlig, sant? Ikke don't do this at home, ikke peik på naboen med raketter, men poenget at selv hvis du kjempeforsiktig og gjør alt etter boka, så dør det fugler for eksempel, så blir firbeint, så blir hundene livredde, så blir traumatiserte mennesker for ødelagt dager og vek av livet sitt etterpå, og det det bare ikke verdt.
1: Nå det jo for så vidt mange byer og land også som har totalforbud mot privat fyrverkeri, men de har fyrverkeri i offentlig regi. Men dere synes heller ikke det noe god idé?
4: Nei, altså jeg tenker at det bedre, fordi at da får du en kontrollert, da kan de som virkelig vil unngå det da, gå, dra ut av byen, ikke sant? Men situasjonen i dag jo, hvis du bor i et villastrøk i ytre by i Oslo da, og du har traumer, og du har lyst til å unngå dette her, og så plutselig har naboen din funnet på at nei, her skal det fyres av alle mulige slags.
1: Jo, hvis du holder det til det offentlige.
4: Ja, jo, men jeg tenker, vi kan godt ha en diskusjon på det, jeg bare tenker at det ikke den beste bruken av skattebetalernes penger, og kjøpe masse smell, liksom.
1: Men ville det vært et mulig kompromiss for FRP?
3: Men hvilket samfunn får vi hvis vi skal forby alt som har negative konsekvenser? Jeg også bekymret for om et forbud mot privat fyrverkeri vil kjøpe og salg vil kunne føre til mer kjøp av ulovlig fyrverkeri. Og det har man jo blant annet sett i Irland da de forbød privatbruk, og da økte de alvorlige skadene. Så jeg tror her det, jeg tror ikke det er ønskelig å forby privat fyrverkeri, og jeg tror heller ikke at det praktisk mulig å gjennomføre dette.
1: Du fikk jo ikke voldsom jubel, var ikke fyr og flamme ei heller hos Arbeiderpartiet her, så det blir kanskje med ønske?
4: Jeg håper jo at både Venstre og flere andre partier har jo ytre støtte til dette. Jeg håper Arbeiderpartiet vil tenke seg om, fordi det handler om å ta hensyn til mange av byens sårbare innbyggere, både firebeinte og tobeinte. Og jeg tror altså, det veldig mange ting som gøy og som vi drev med før. Innrøyking, fyllekjøring. Så det masse som gøy, men som vi allikevel bør regulere veldig, veldig strengt. Og dette tenker jeg en ting som vi trenger ikke å lære opp våre barn i at nyttårsaften handler om fyrverkeri. Vi kan feire og ha det veldig gøy uten det. Og hvis din nyttårsaften så kjedelig at du absolutt må ha det, så kan du komme opp på fest hos meg. Skal jeg love deg, det går noe skikkelig gøy nyttårsaften uten fyrverkeri.
3: Det hyggelig å bli invitert på nyttårsfest, men jeg tror det viktig å ha med seg at vi har veldig strenge regler for dette i Oslo i dag. Det åpent for å skyte opp raketter i 8 timer. Det bred enighet om at vi fortsatt skal ha disse strenge reglene, men dette forslaget om å totalforbyde hele byen alt for inngripende.
1: Og du blir med forslaget?
4: Ja, vi får se da. Jeg tenker, hvis vi ikke får flertall nå, så skal vi nok ta det opp igjennom et par år, og så vil jeg tror neste generasjon kommer til å ha fine nyttårsfeiringer uten fyrverkeri. Det min spådom.
1: Om ikke annet så kan FRP's Magnus Birkelund komme og se på stjerneskuddene hjemme hos Sigrid Heiberg i MDG. Det et godt stykke igjen. Dagsnytt 18 straks ved veis ende. Gro Arneberg var ansvarlig for dagens sending. Marianne Myhrol var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og så minner vi om at hvis ikke du har fått med deg hele sendingen, så finnes denne og absolutt alle andre sendinger mange år tilbake tilgjengelig i våre apper, NRK TV og NRK Radio. Men som alltid, du får en fersk ny sending allerede i morgen. Takk for nå.

0: Ja.
1: Oppmerksomhet. Tredje utfordring.
2: Er det best å være liten og lett, eller det motsatte, når du skal sitte i spenn i en dørkarm? Norges tøffeste. Ny episode kom i dag i NRK TV, og du kan også se den her om en time. Det gjelder å unngå å havne i et svært lite hyggelig isolat. Vi har også debatten med Steinar Suvatne. Kan KI utslette oss?
3: Menneskeskapt kunstig intelligens har blitt så heftig at det slås full alarm. Noen frykter at det bare er 3-5 år før KI har utslettet hele menneskeheten. Bør vi ikke være livredde?
4: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
2: Til vanlig tid 21.10. Dagsrevyen nå ved Nina Oving og Ingrid Stenvold. Klokken er straks 19.00.

0: Lærere ved Kuben skole visste ikke at elev tidligere var dømt. Krav om at skoler får informasjon om elever som utgjør risiko.
1: Ukrainere som jobber i Norge kan få permanent oppholdstillatelse, foreslår regjeringen, men krever samtidig at de tjener nok.
0: Han er en av 2000 som ble skadet i det israelske personsøkerangrepet. Må etterforskes, mener menneskerettighetseksperter.
1: Ja, det kokte over for Ståle Solbakken da han skjønte at VM-spillere hadde ferieplaner som kolliderte med mottakelsen på slottet. Han kalte inn til oppvaskmøte, ifølge ny bok.
0: God kveld, vel møtt til Dagsrevyen. Flere lærere ved Kuben videregående skole i Oslo kjente ikke til at eleven som stakk ned en medelev tirsdag tidligere er dømt.
1: Både tillitsvalgte og utdanningsforbundet krever at ansatte får informasjon når en elev kan utgjøre en risiko for andre.
2: Utrygghet og frykt er det elevene på Kuben videregående skole i Oslo kjenner på etter knivstikkingen på tirsdag. Men også lærere NRK har snakket med er sjokkert over hendelsen og visste ikke at den siktede eleven var tidligere dømt.
3: Jeg mener at vi må få alt hjelp fra politikere, fra lokalsamfunnet, lokalmiljø, politiet, så vi kan gi våre elever den tryggheten og våre ansatte den tryggheten også.
2: Og det er flere som er bekymret for voldsbruken på skoler.
4: Vi opplever jo en generell økende utrygghet blant våre medlemmer. Vi får rapporter om at de er bekymret for sin sikkerhet og for elevers sikkerhet i økende grad. Og sånn kan det jo ikke være.
2: Det var under storefri på tirsdag at en 17 år gammel gutt knivstakk en medelev som ble alvorlig skadet. Han er nå utenfor livsfare, men preget.
5: Og også påvirket av at det etter en slik hendelse naturlig nok også er en del ryktespredning. Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går. Og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
2: Etter den alvorlige knivstikkingen mener Utdanningsforbundet at skoler må få mer informasjon om hva slags risiko elever kan utgjøre.
4: Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
6: I dag så har vi et lovverk som ikke legger til rette for informasjonsdeling der det er nødvendig. Det vi ser er at politiet kan dele informasjon i krimforebyggende formål, mens resten av det offentlige kan kun dele når det er snakk om nødsituasjoner. Vi trenger å kunne dele også i krimforebygging. Det har vi bedt staten om mange ganger, og nå trenger vi at dette lovverket kommer på plass.
7: Ja, og hva er det som skal til for å få en optimal informasjonsflytt?
6: Nå må vi ha et godt lovverk som gjør det mulig å dele informasjon der det er nødvendig. Ikke bare være sektoravhengig, men sånn at det offentlige kan jobbe sammen på tvers.
7: Og hva er rutinene for å følge opp ungdom som kommunen vet at kan være potensielt farlig?
6: Vi bruker det handlingsrommet vi har. Det gjør blant annet at vi ofte må be om samtykke. Veldig mange gir samtykke, men vi bør ikke være avhengig av det samtykke i saker hvor det kan være farlige situasjoner.
7: Har kommunen nok ressurser for å følge opp ungdommer som er potensielt farlige?
6: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring. Men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
1: Ukrainere som har kommet til Norge og er i arbeid kan søke om permanent opphold her, det foreslår regjeringen. Betingelsen er at de oppfyller krav til inntekt. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette foreløpig kan gjelde 19 000 personer. Samtidig forlenger regjeringen det midlertidige kollektive oppholdet for ukrainere ut 2027.
8: Trebarnsfamilien fra Ukraina som NRK besøkte for kort tid siden har vært her i snart 5 år. På den tiden har begge foreldrene kommet i jobb.
9: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
1: Og du har fått fast jobb?
9: Og ja, jeg har fått fast jobb.
8: Mannen jobber 60%, resten studier.
10: Vi prøver å gjøre det beste for å bli godt integrert, fordi vi var bedt om dette, og da brukte vi tid for å integrere oss, for å finne jobb, for å studere, for å øke kompetanse.
8: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
8: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
1: Det betyr at mange også kan risikere å bli sendt ut hvis de ikke får seg jobb.
4: Så hva slags type ordninger og eventuelt andre oppholdstillatelser som vil komme i fremtiden, det er for tidlig å si nå. Det er en ganske uforutsigbar situasjon med en krig som fortsatt varer.
8: Regjeringen forlenger den midlertidige kollektive oppholdstillatelsen til ukrainere ut neste år. Først til sommeren kan ukrainere som er i jobb begynne å søke om oppholdstillatelse etter den nye ordningen. Forslaget skal behandles av Stortinget og sendes nå på 6 ukers høring.
1: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, er dette forslaget fra regjeringen noe det kommer til å være politisk enighet om?
11: Hovedlinjer rundt dette er noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det er klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så er det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
1: Men i møte kommer dette del av den kritikken som har gått på at det er for mye uforutsigbarhet rundt denne gruppa?
11: Det er i hvert fall en veldig tydelig gulrot til de ukrainerne som har jobb, så det vil jo både være sånn at den enkelte vil ha noe å tjene på å komme seg i arbeid, som jeg tror vil gjøre at man da tjener på det som enkeltperson. Det gjør jo også at lokalsamfunnet og andre må legge til rette for at det skal skje både arbeidsgiver og kommuner, spesielt der hvor språk er en barriere for å få den enkelte jobb. Og vi vet jo at rundt halvparten av de ukrainerne som har kommet til Norge er i jobb i dag. Det har vært litt ulik regelverk for å få dem i arbeid, og hva slags introduksjonsprogram til Norge de har på en måte sortert under. Men vi har sett at det er forskjell for hvor raskt ukrainere integreres og blir en del av lokalsamfunnet, både mellom norske kommuner, men også mellom Norge, Sverige og Danmark, for eksempel. Og det henger også sammen med at i begynnelsen så trodde man at dette skulle være en veldig kortvarig krig, noe det dessverre ikke har blitt.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Donald Trump truer EU med harde reaksjoner dersom Kanada blir assosiert medlem av unionen. Men i EU ble Kanadas statsminister tatt godt imot i dag.
12: Han fikk en mottagelse langt utenom det vanlige av EU-parlamentet, og salen kom med et lite spark til USAs president.
13: USA, USA.
14: Hallo.
12: For Kanadas statsminister Mark Carney er en av få statsledere som har våget å svare på Trumps tollkrig med samme mynt. Nå vender han for alvor blikket mot Europa.
13: Vi bør styrke de mellomfolkelige båndene, slik at ungdommen vår kan jobbe, studere og bo der de selv ønsker, på begge sider av Atlanteren.
12: Signalene fra EU og Kanada falt ikke i god jord hos Donald Trump.
13: Jeg synes det er latterlig. Kanada har vært en elendig handelspartner.
12: Men mange mener han har seg selv å takke etter å ha ydmyket Kanada gang på gang.
13: Jeg synes Kanada bør bli den 51. delstaten. Kanada og Europa bør sikre vår strategiske autonomi gjennom et tett samarbeid. Innen hele spektret av strategiske kapasiteter, inkludert kritiske mineraler, forsvars- og industriell kapasitet, kunstig intelligens og datakraft, energisikkerhet, romfart og betalingsløsninger. Om jeg ser det som en fiendtlig handling, blir straffetollen stor. Ellers vil jeg slutte å handle med Europa på mange områder. Dersom de gjør det med onde hensikter, er det gode hensikter, går det bra. Er det onde hensikter, blir straffetollen mot Europa stor.
0: Anders Tvegård, Kanadas statsminister, langet altså ut mot Trump uten å nevne ham ved navn. Hvor reelle er truslene Trump kommer med mot EU nå?
14: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det er anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen er fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det er ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det er at dersom han opplever at intensjonen er god, så er det helt greit for ham. Men det er altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten er.
0: Ja, hvor alvorlig er det for USA hvis Kanada blir assosiert EU-medlem?
14: Altså, det er jo et mønster her hvor Trump bruker toll, ikke bare som handelspolitikk, men også som politisk pressmiddel, og nå sier han at han også vil fase ut kanadiske varer fra offentlige innkjøpsordninger. Skulle han stenge markedet eller gjøre det veldig mye dyrere å være her, så vil det være kritisk for Kanada, fordi 70% av eksporten går hit, og det tar tid å finne andre bein å stå på.
0: Takk til Anders Tvegård.
1: Italias statsminister Giorgia Meloni er i dag på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun har nettopp hatt et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. De har blant annet diskutert KI, olje og forsvar. Meloni sier det er veldig viktig at Kanada, Ukraina og Norge også er inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd, som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
15: Jeg synes det er svært viktig at vi får et stadig tettere samarbeid. Jeg kan ikke vurdere forslagene til Ursula von der Leyen rent konkret. Da jeg ikke kjenner detaljene, men jeg er overbevist om at dette er en tid. Det er land som Norge og Kanada, partnere som er pålitelige, og som kan hjelpe oss i arbeidet med vår strategiske økonomistyring. I tillegg til andre viktige temaer, de bør være mer involvert.
1: Telenor-kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot selskapet. Nå blir det rettsak. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar, slik NRK avslørte i fjor. Telenor hadde gjort mye for at saken ikke skulle komme for retten, sier saksøkernes advokat. Telenor sier de er klar for behandlingen av gruppesøksmålet. Vi har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål er oppfylt, og vil nå bruke god tid på å gå grundig gjennom avgjørelsen før vi vurderer om den bør ankes, det skriver informasjonssjef David Fidjeland. Det brenner kraftig i en traktorgarasje på Sortland i Nordland. Det skal være gassflasker i bygget, og nødetatene evakuerer beboere i nærheten på grunn av eksplosjonsfare. Politiet har også sendt ut nødvarsel til alle mobiltelefoner i området. Det er enda ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg ned, og dermed går det mot at Norges Bank ikke setter renta opp neste torsdag, mener meglerhuset DNB Carnegie. Ifølge Norges Banks undersøkelse Regionalt nettverk har bedriftene tro på svak produksjonsvekst i andre halvår.
16: Vi tror at den rapporten som kom i dag viser at bedriftene de har litt grann lavere kapasitetsutnytting. Det er litt grann kjøligere egentlig, og det bekreftes også av en del andre tall vi har fått siden forrige møte, med litt svakere BNP-vekst. Så vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
1: I dag kom prisen på 1 liter diesel opp i nesten 31 kroner flere steder i Oslo. Ifølge drivstoffappen er det registrert over 30 kroner literen på 224 norske bensinstasjoner, det skriver Nettavisen. En av Europas mest ettersøkte menn er pågrepet i Marokko. Han var en av toppene i Foxtrot-nettverket og har også tilknytning til Norge.
0: Ja, ifølge norsk politi er dette mannen som har rekruttert en rekke barn og unge menn til kriminell virksomhet her i landet.
17: Ali Namdar, en av Europas mest ettersøkte i lang tid. Nå svensken pågrepet i Marokko, ifølge SVT. 21-åringen en av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Shit.
18: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
17: Ingen ble skadd, men politiet pågrep 2 unge gutter over kriminell lavalder og 2 13 år gamle gutter etterpå. Og etterlyste også Ali Namdar.
19: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
17: Politiet sikret seg denne videoen i Høybråten-saken. De mener Namdar en av stemmene man hørte. 2 norske 17-åringer ble tiltalt for skyting mot en bolig. Norsk politi mener den svenske Foxtrot-toppen også bakmann for en skyteepisode i Sarpsborg og frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. I Sverige venter nå 18 svært alvorlige tiltaler Ali Namdar.
0: Kristin Kvigne, dette også mannen politiet mener har rekruttert unge menn og gutter til voldsoppdrag her i landet. Betyr pågripelsen av ham at det kan bli slutt på denne type virksomhet her i landet?
20: Nei, det gjør nok dessverre ikke det, fordi han en av flere som driver med rekruttering på vegne av organiserte nettverk. Men dette en veldig viktig arrestasjon for norsk politi, som det for svensk politi, og det grunn til å gi stor anerkjennelse til både svensk og amerikansk politis arbeid i denne saken her. Han helt sentral i det som oppbygningen av rekruttering til organisert kriminalitet og voldsoppdrag på veldig unge personer her i Norge og i Sverige.
0: Ja, kan du beskrive hvor sentral han har vært?
20: Ja, han har jo han har siktet for flere forhold her i Norge og også i Sverige. Han en helt sentral rekrutterer, altså en mellommann mellom bakmennene som hovedmennene innenfor Foxtrot-nettverket og det som unge voldsutøvere her. Det trenges en sånn person for å nå ut til veldig mange ungdommer som villige til å ta på seg denne type oppdrag.
0: Takk skal du ha så langt. Du blir med oss videre, for nå skal vi snakke om økning i narkosalg her i landet.
1: Ja, for i dag ble det kjent at tollere fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil i februar. Det blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Tollere skannet bilen med røntgen og fant et konstruert hulrom under gulvet i bilen. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland. Han ble pågrepet og har vært varetektsfengslet siden. Og antallet kokainbeslag fortsetter å øke. Hittil i år har det vært 11% flere beslag enn i 2025. Ved utgangen av august var det beslaglagt 249 kilo kokain, fordelt på drøyt 1500 beslag. På landsbasis sto kokain for 12% av narkotikabeslagene, mot bare 5% i 2019. Det beslaglegges særlig mye kokain i Oslo, hele 19% av alle narkotikabeslag. Hittil i år det også beslaglagt dobbelt så mye hasj som tilsvarende periode i fjor, litt over 3,3 tonn hasj, marihuana og cannabisplanter funnet.
0: Kripos-sjef Kristin Kvigne, hva din tolkning av disse tallene? Det politiet som blitt flinkere til å gjøre beslag, eller smugles det mer narkotika inn til Norge?
20: Ja, jeg tror både tolletaten og politiet gjør en veldig god jobb på dette. Vi har god etterretning som vi handler på, og som gjør at vi klarer å ta mer av dette som organisert kriminalitet som står bak den transporten til Norge. Samtidig så tror jeg det bare en del av bildet, for det vi også ser jo at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering, og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt veldig stort. Og dette jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
0: Takk skal du ha, Kristin Kvigne.
1: I vår ble denne kassa hevet fra bunnen av Oslofjorden. Inni den var det levninga av motstandsfolk som ble henrettet under 2. verdenskrig. Nå kan politiet si mer om hvem det er de har funnet, skal vi se litt senere i sendinga.
0: Ja, vi skal også se at det bråk rundt direktøren i sykehuset Innlandet. Flere ansatte mener hun bør gå av.
1: Da tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon for 2 år siden, ble nesten 2000 personer skadd og 12 ble drept. Flere folkerettseksperter mener Israels angrep mot Hizbollah brøt med internasjonal rett. En nordmann har gjennom selskapet sitt blitt koblet til angrepet. Eksperter mener dette burde blitt etterforsket.
3: 9 år gamle Hassan er merket for livet av angrepet.
21: Jeg mistet synet.
3: Da NRK møtte han i Beirut i fjor, fortalte han at han bare skulle sjekke faren sin personsøker som lå og peip i stua.
21: Min mor sa at jeg måtte komme og spise middag. Så begynte personsøkeren å pipe. Jeg gikk bort for å se. Så eksploderte den.
3: Det er 2 år siden Israel klarte å plante bomber inni tusenvis av personsøkere for å angripe erkefienden Hizbollah i Libanon. 12 ble drept og tusenvis skadd da det smalt en rekke steder over hele landet. At eksplosivene var gjemt inni en vanlig gjenstand, og at Israel ikke hadde kontroll på hvor det smalt, er med på å gjøre angrepet ulovlig, mener eksperter på folkerett.
22: Jeg mener at dette i denne saken er det tale om en minefelle, altså et våpen som er forbudt, også for Israel. Det bryter også med reglene som skal beskytte sivile, og det bryter med reglene som skal beskytte fiendtlige stridende fra unødvendig lidelse.
3: NRK har over tid gått inn i hvordan angrepet ble til. En nordmann kobles til den israelske etterretningsoperasjonen via sitt selskap. Selskapet var en del av en kompleks kjede av skallselskaper. Mannen forsvant etter eksplosjonene, og vi har ikke fått svar på spørsmålene vi har sendt ham. Folkerettsjuristene mener den koblingen betyr at også Norge bør etterforske.
23: Alt er helt naturlig med den linken det kan være her til norsk statsborger, og at også Kripos ser på denne saken.
3: At angrepet kalles ulovlig har vi bedt om svar på fra israelske myndigheter. Men de har ikke gitt NRK noen kommentarer. 9 år gamle Hassan trosser skada og ødelagt syn for å fortsette livet og skolegangen.
21: Jeg skal fortsette utdanningen min. Jeg føler meg sterkere for hver dag som går.
1: Og dette angrepet i 2024 startet allerede i 2018. Da kom en kvinnelig etterretningsoffiser i Mossad med et forslag om å angripe Hizbollah med bomber gjemt i personsøkere. NRK har sett nærmere på denne nok så utrolige fortellingen. Det kan du lese mer om på nrk.no. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Når alle stemmer nå er talt opp, er det klart at de rødgrønne går seirende ut av riksdagsvalget med 176 mandater mot de borgerliges 173. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson starter umiddelbart arbeidet med å danne ny regjering, men det kan bli krevende. Det er også Kristersson klar over.
24: Og om det ikke går...
21: Hvis det ikke går, har jeg sagt til riksdagens leder at jeg er klar.
24: Vi kommer, og det skal svenske folk vite.
21: Det svenske folk skal vite at vi vil fungere som regjering.
24: Hvis det er en overgangsregjering...
21: Det er en overgangsregjering, så vi vil ikke skape ny politikk. Men vi vil ta ansvar og være der vi er nå. Da står jeg i tilfelle klar til å gjøre et andre forsøk.
25: Hei, Sverige.
21: Hei, Sverige. Nå har stemmene deres blitt telt. Og det svenske folk har stemt fram en ny retning for landet vårt. Stemt for samhold og mot splittelse. Det svenske folk har stemt for å føre Sverige framover.
25: Og jeg vil
21: realisere den nye retningen dere har stemt for.
1: Hun vil ta Sverige i ny retning, Joakim Reigstad, men først må Magdalena Andersson klare å danne regjering, og det blir ikke nødvendigvis enkelt.
2: Nei, det kan man trygt si. Hun må finne ut hvordan både Venstrepartiet og Senterpartiet kan sitte i samme rom og forhandle. Og der har jo blant annet Venstrepartiet sagt, vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet vil ikke ha Venstrepartiet med i regjering, så ja, det ser krevende ut, men hun starter i hvert fall på et arbeid nå.
1: Og dette betyr at selv om Ulf Kristersson altså har gått av, så er han ikke nødvendigvis ferdig som statsminister.
2: Nei, det kan man jo faktisk si, fordi at hvis vi ser på hvordan dette nå vil foregå i den svenske riksdagen her, så er det jo sånn at Magdalena Andersson får noen forsøk på å bli stemt fram som statsminister, men dersom hun får et flertall mot seg i fire runder, så kan det bli et nyvalg, og i den prosessen så kan også talmannen som leder dette arbeidet her si nei, nå har du fått så mange sjanser, Magdalena Andersson. Vi får se om ikke Ulf Kristersson skal prøve en gang til, og kanskje han klarer å finne en majoritet i sentrum for eksempel. Så det er jo et av alternativene her som Kristersson kan komme tilbake på, men det er, hvis vi skal være ærlige, ikke den mest sannsynlige utfallet, for å si det sånn. Det er de rødgrønne som har vunnet, det er de som skal danne regjering.
1: Og så har vi jo fått et valgresultat som på mange måter deler Sverige i to. Kan Magdalena Andersson bli en samlende figur, en samlende statsminister for landet?
2: Ja, hun har jo vært statsminister før og kjenner jo, kan man si, den jobben ganske godt fra tidligere. Hun var det fram til hun tapte valget i 2022, et års tid etter Stefan Löfven. Hun er jo selvfølgelig representant for den ene siden som har gått veldig hardt ut da, blant annet mot Sverigedemokraterne i denne valgkampen, og brukt veldig mye tid på å advare velgerne mot å stemme på de. Så det er jo selvfølgelig noe som kan si understreker dette med at Sverige er litt splittet. Samtidig skal vi huske, det er alltid slik at i Sverige så stemmer blokkene hver for seg. Altså det er veldig små bevegelser mellom blokkene. Det ser vi også nå. Det er bare noen få prosentpoeng som har endret seg siden 2022. Og hvis vi ser på popularitetsmålinger og tillitsmålinger, så ligger Andersson faktisk som den nest mest populære partilederen bak Ebba Busch faktisk fra Kristendemokraterna. Men også når folk blir spurt den andre veien, hvem har du minst tiltro til, så er det Magdalena Andersson som skårer absolutt lavest, og det betyr jo også at mange svensker ser på henne som en god statsminister som kan binde Sverige sammen. Hun sa jo også i talen sin at hun vil være statsminister også for de som ikke har stemt på henne.
1: Takk skal du ha, Joakim Reigstad.
0: Vi skal ha flere utenriksnyheter og skal til Sør-Afrika, der en rekke uløste drap skaper uro.
5: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder er løs. Liket av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det er det niende offret de siste to månedene.
6: Vi jobber utifra flere hypoteser. Om vi har å gjøre med en gjerningsperson, eller om det er flere.
5: Politiet vil altså ikke slå fast at det er samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng. Styrtregn har rammet de to spanske regionene, Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst én person er omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert. Flytrafikken ble en periode også stoppet. Andre steder går det bedre. Den store skogbrannen som har rast sørvest i Frankrike er nå slukket. Brannen startet ved en solcellefarm og raste raskt gjennom et stort område. Myndighetene sier det var takket være stor bruk av flyressurser som gjorde at de fikk kontroll.
0: Politiet har klart å identifisere levningene av fire norske motstandsfolk som ble henrettet under 2. verdenskrig.
1: En kasse med levningene som var dumpa i Oslofjorden utenfor Nesodden ble i vår hevet fra havbunnen etter over 80 år.
7: Hentet opp etter over 80 år på havbunnen. I vår ble en trekasse med det man trodde var levninger av 7 henrettede motstandsfolk, hevet fra Oslofjorden utenfor Nesodden. Nå har de første svarene kommet.
9: Vi har klart å identifisere
4: fire personer som har ligget i kassene og kunne få tilkjennighet en identitet på de. Så nå har vi varslet de pårørende etterlatte om dette, og vi synes at det er et stort gjennombrudd i denne operasjonen.
7: Nordmennene ble henrettet av tyskerne her på Akershus festning helt på slutten av 2. verdenskrig som en ren hevnaksjon. En av dem var Harald Ryler, som bare ble 31 år gammel. Han var småbarnsfar, mekaniker, fagforeningsmann og aktiv i to forskjellige motstandsgrupper. For noen dager siden ringte politiet og fortalte at slektingen hans er identifisert.
8: Det var veldig emosjonelt. 80 år er lenge siden. Jeg levde jo ikke da, men jeg levde i en familie hvor savnet og forbitrelsen og sorgen over å ikke vite hva som egentlig skjedde, og ikke ha en grav å gå til, den har ligget der lenge.
7: Identifiseringsarbeidet har vært krevende, og de var langt fra sikre på om det ville lykkes etter over 80 år på havets bunn. Etterlatte har frivillig avgitt DNA, og de har fortsatt håp om flere gjennombrudd.
4: Slik det ser ut nå, så mener jeg at vi har 3 personer til vi kan få identifisert derfra. Men vi må ta forbehold, men ja, vi er positive på det gode arbeidet som er gjort til nå, at det også vil kunne lykkes for disse.
7: Det var foreningen Æresgjeld som først fant kassene på bunnen.
8: Fortsatt så framstår det for meg som litt uvirkelig etter så mange års innsats, og at det faktisk er fysisk mulig å identifisere levninger.
0: Det stormer rundt administrerende direktør i sykehuset Innlandet. Mange ansatte mener hun ikke har tilstrekkelig tillit og må gå av.
1: Det toppet seg da direktøren avskjediga en klinikkdirektør som de ansatte mener fungerte godt i jobben.
9: Kritikken mot administrerende direktør i sykehuset Innlandet er knallhard.
10: Vi mener vel faktisk at hun kastet Trine under bussen for seg selv.
9: Kirurgisk klinikk har hatt underskudd på flere titalls millioner over flere år, men den nye klinikksjefen skal ha klart å snu trenden.
10: De første månedene gikk det dårlig nødvendigvis, men i løpet av de siste 2 månedene, i juni og juli, snudde økonomien, fristbruddene forsvant, økonomien ble bedre, de ansatte var fornøyd.
9: Men etter kun 7,5 måned i stillingen måtte Trine Fleischer Eng gå av. Det har skapt stor uro blant ansatte som krever svar på hva som ikke var godt nok. Sykehuset begrunner lederskiftet med den økonomiske situasjonen i klinikken.
11: Vi er i en økonomisk situasjon som krevde et større tempo i den økonomiske omstillingen.
9: Administrerende direktør har heller ikke villet si at klinikksjefen hadde fått sparken, men at de hadde blitt enige om en avtale.
12: Det jeg kan bekrefte er at det ikke var mitt ønske å fratre stillingen som klinikkdirektør. Og noe utover det har jeg ikke lyst til å kommentere.
26: Gikk Trine Fleischer Eng frivillig?
11: Trine Fleischer Eng fratro stillingen og har fått tilbud om en annen stilling i sykehuset Innlandet.
26: Gikk hun frivillig?
11: Nei.
26: Så hun ble avskjediget?
11: Hun fikk tilbud om en annen stilling i foretaket.
9: Under styremøtet i dag tok flere styremedlemmer et kraftig oppgjør med avskjedigelsen til klinikkdirektøren. Seksjonslegen mener administrerende direktør må gå av.
10: Jeg synes vel egentlig det, ja.
26: Har du fortsatt tillit blant ansatte og ledere?
11: Jeg har i hvert fall tro på at vi som ledergruppe, og jeg sammen med dem og alle ansatte i sykehuset Innlandet, skal klare å løse utfordringene vi står overfor.
0: I kveld er det premiere på filmen basert på Jon Fosses første og eneste filmmanus, skrevet for nesten 30 år siden. Kjærast heter filmen, regissert av Erik Poppe. En film om hvor mye avstand kjærligheten egentlig tåler.
27: Jeg respekterer han enormt. Men jeg måtte legge litt av det til side da. Jeg måtte gå løs på dette sammen med Jon. Vi måtte sammen sette oss ned og finne ut av liksom, hva er de siste tingene som mangler her. Og det var det vi jobbet sammen med over et helt år, og det var det vi til slutt følte oss at nå er dette veldig bra.
28: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal vi kjøpe oss et hus.
29: Det var på slutten av 90-tallet at filmmanuset til Jon Fosse havnet på hans bord. Det var først etter at Fosse vant Nobels litteraturpris i 2023 at Erik Poppe kastet seg rundt. Filmen Kjærast er en kjærlighetshistorie satt i et naturvakkert landskap i en liten vestlandsk kystby.
27: Det som du finner igjen i filmen er på en måte egentlig et tversnitt av alt han har jobbet med. Det er tette nær sagt portretter av folk som lever sine sårbare liv, strever med kjærligheten.
29: I en samtale alene med regissøren, filmet i forbindelse med lanseringen, snakker blant annet Fosse om litteraturprisen.
13: Nobelprisen en tung pris å få, for å si det sånn. Statistikken jo dårlig. Veldig mange av de som har vunnet har ikke skrevet meg etterpå.
29: Det usikkert om den mediesky forfatteren vil dukke opp på festpremieren til Kjærast i kveld.
27: Han har jo ikke gått på en rød løper siden altså for 10-15 år. Så jeg skjønner han jo, ikke sant? Han har bare blitt som en sånn historisk skikkelse, liksom.
0: Altså har publikum strømmet til premieren på Kjærast, som akkurat nå vises på Det Norske Teatret. Og på plass blant andre regissør Erik Popp og skuespillerne Leo Magnus Deranues og Kristi Helene Engeberg. Og det var knyttet spenning til om forfatter Jon Fosse dukket opp på rød løper. Det gjorde han ikke.
1: Fra en nasjonalskatt som ikke dukket opp, til en annen nasjonalskatt som til stadighet dukket opp. Ja.
14: Til stadighet. Altså, landslagssjef Ståle Solbakken skal ha fyrt seg greit opp bort i USA, da han oppdaget ferieplanene til flere av spillerne sine etter VM. Det ble faktisk oppvaskmøte. Treneren krevde å få med seg alle spillerne hjem til Norge og besøk på slottet.
15: Her hilser Norges største stjerne på Kong Harald etter VM-suksessen. Men bare timer før kvartfinalen mot England hadde flere av spillerne planer om å reise rett på ferie etter VM. Solbakken satte foten ned og fikk trumfet gjennom at alle skulle bli med hjem til Norge og ta imot hyllesten.
16: Jeg tenkte at det var en veldig god idé i forhold til både i forhold til debriefen og i forhold til slottsinvitasjon i forhold til hele greien at vi fikk takke publikum i Oslo, og så det var jeg alle enige om.
15: Brede Hangeland skal snart gi ut boken Feltnotater fra fotball-VM. Her kommer avsløringen om det Hangeland beskriver som et oppvaskmøte før kampen mot England.
17: Jeg kjenner meg igjen i Bredes beskrivelse. Jeg vil ikke kalle det oppvaskmøte, men det var et møte rundt dette, og jeg stiller meg helt bak det Brede skriver om det.
15: Ja, han kaller det et oppvaskmøte.
17: Ja, ja. Nei, men da kaller vi det for det.
15: Det var kapteinsteamet med Ødegaard, Braut Haaland og Berge som ble kalt inn til det omtalte møtet.
16: Det kunne vært tre andre som hadde sittet i det møtet hvis det hadde vært tre andre som hadde vært kaptein, visekaptein og visekaptein.
15: Men av de tre var det kun Martin Ødegaard som mottok folkets hyllest på Slottsplassen.
14: VM ble også lukrativt for fotballforbundet. Overskottet ligger an til å bli mer enn dobbelt så stort som forbundet hadde regnet med. Førebels utrekninger viser et overskott på 40 millioner kroner. Selv om det fotballtinget som skal avgjøre hva disse pengene skal bli brukt til, har sjefen selv et par tre ideer.
17: Styret vil derfor innstille på at vi bruker penger på de matchvinnerne, særlig nasjonalt treningsanlegg, kampplan for jente- og kvinnefotball, utenforskap i fotballen, bekjempe med det, og selvfølgelig legge til rette for flere mesterskap. Og så vet vi at vi er i en tid der dette med digitalisering og innhenting av innsikt er viktig, og det må ressurssettes for å gjøre så ordentlig, så det er nok å bruke pengene på.
14: Landslagets tryggingssjef Geir Ellefsen gir seg i jobben. 70-åringen slutter i fotballforbundet, og den kommende samlingen i Nasjonsligan blir hans siste. Den pensjonerte politimannen har i lang tid vært en, ja, som vi ser her, synlig og lettbeint aktiv figur, som Erling Braut Haaland sin oppasser før og etter landskamper. Akkurat nå møter Vålerenga Skeid i kampen om avansement til tredje runde av cupen. Storebror fra Oslo, Austek, Leinga, tidlig første omgang, Petter Strand og Bang, 1-0 til Vålerenga.

0: vil ha. Fordel Norge, sier Kina.
1: Vi trener mye på hardt trekke og ikke så mye på grusbane, så det er fordel Norge. Så hvor stor er fordelen? Det er vanskelig å si. Kanskje 20% eller noe sånt.
0: Norge har slått på stortromma i Trondheim Spektrum. 700 000 har det kostet å legge banen som er sendt fra Ungarn i plate. To lastebiler må til, i tillegg til flere tonn med grus.
2: Hvor stor fordel er det for Norge?
3: Stor.
0: Nå er det klart at Kina ikke stiller med sine beste spillere.
4: Så jeg skjønner jo godt at de ikke har kommet, og det var jo liksom planen vår med å legge det på grus også, at ja, Kina-turneringer i Guangzhou og Chengdu kommer neste uke, som er viktig for de kinesiske spillerne å prøve å gjøre det bra i åpenbart, så da er det litt frafall av toppspillere, så det kan si at planen vår funket godt.
5: Debatten, og der kunstig intelligens og frykten for dommedag tema Steinar Suvatne.
6: Ja, hit til meg i studio så kommer noen av de som sier at KI kan ta liv av oss alle, hele menneskeheten, innen 3-5 år. Er dette bare skremselspropaganda, eller bør vi være livredde?
7: Klokka 21.10. Vått i vest er vel stikkordet for værvarslet?
8: Det kan nok bli det, ja. Selv om det ikke har vært så kjempevått i dag, da. Relativt beskjedende mengder i Bergen for eksempel, men det skal bli mer de neste dagene. Faktisk regnet litt mer i delen av Troms og Finnmark enn i Bergen sentrum i hvert fall. Mens det var en fin start dagen lenger østover, da på Østlandet. Drammen nådde 17,5 grad som varmeste sted i landet, før skyene kom og også litt regn da ut på slutten av ettermiddagen. Men det har også vært en ganske grå dag, stedvis med regn i Finnmark. Og været preges nå av et lavtrykk som ligger over nordlig del av Finland, også et i nærheten av Færøyene. Begge beveger seg litt i østlig og nordøstlig retning til i morgen. Det betyr litt lettere vær i deler av Finnmark, mens det pøser på med mer nedbør inn mot Vestlandet. En høytrykk ligger i nærheten av Spitsbergen, og sørger for at det blir oppholdsvær og perioder med sol, særlig på vestsiden. Det blir også lettere skydekke i morgen i Finnmark, perioder med sol, særlig i de sørlige områdene, men i nord så henger nok skyene igjen en stor del av dagen. Det kan også være litt spredt regn, og så lengst nord i Troms kan det komme litt regn. I Nordland, en dag med lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær, det betyr en god del sol, kanskje noe spredte ettermiddagsbyger i de sørligste områdene, men det litt usikkert med de. Og Trøndelag begynner også med oppholdsvær og perioder med sol, men på kvelden noen regnbyger inn i de sørligste områdene. Og i Møre og Romsdal, først oppholdsvær, senere kommer det regnbyger vest ifra og brer seg østover. Og så blir det regn og regnbyger på Vestlandet sør for Stad, opp i stivkuling rundt Stad. Og bygger også vest i Agder, mens det blir oppholdsvær på rod med sol videre østover, også mot deler av Telemark. Men lenger østover så venter vi enkelte regnbyger, kanskje særlig de østligste områdene, men også litt sol innimellom. Når vi kommer til lørdagen, så blir det oppholdsvær på Spitsbergen og i Nord-Norge, perioder med sol, mens Vestlandet fortsetter med nedbør, regnbyger og opp i liten storm, periodevis kanskje rundt Stad, og så noen byger som passerer lenger østover i landsdelen. Men til søndag så blir det oppholdsvær Østafjells, fortsatt regnbyger på Vestlandet, også litt nedbør nord i Sør-Norge, mens vi venter også litt regn i Nordland, oppholdsvær lenger nordover i Nord-Norge, men litt regn også øst i Finnmark, og oppholder perioder med sol på Spitsbergen. Så ute i Europa, det blir noen regnbyger sørøst i Spania, deler av Italia nå nordover, også på Kypros. Mens lenger nordover så får vi regnbyger på deler av de britiske øyer, også i en zone østover, ellers perioder med sol. Hjem igjen til en liten morgenstemning i dag i Sarpsborg, med litt tåke, så blir det dugg på edderkoppens spinn, og veldig fint å se disse små vandreroppene som fester seg på trådene.
7: Og med det, Dagsrevyen slutt.
5: Vi takker for følget.
9: Har du ikke sett dagens nye episode i konkurransen Norges tøffeste i NRK TV? Du får muligheten også her etter distriktsnyhetene.
10: Oppmerksomhet. Tredje utfordring.
9: Er det best å være liten og lett, eller det motsatte når du skal sitte i spenn i en dørkarm? Norges tøffeste ny episode kom i dag i NRK TV, og du kan også se den.
11: I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU velkommen. Han ble møtt med applaus og jubel hos

0: EU. Carney nevnte ikke Donald Trump med navn, men kom med tydelig hint om hva han mente om truslene fra den amerikanske presidenten. Flere lærere ved Kuben videregående skole i Oslo kjente ikke til at eleven som stakk ned en medelev tirsdag tidligere er dømt.
1: Både tillitsvalgte og utdanningsforbundet krever at ansatte får informasjon når en elev kan utgjøre en risiko for andre.
2: Utrygghet og frykt er det elevene på Kuben videregående skole i Oslo kjenner på etter knivstikkingen på tirsdag. Men også lærere NRK har snakket med er sjokkert over hendelsen, og visste ikke at den siktede eleven var tidligere dømt.
3: Jeg mener at vi må få alt hjelp fra politikere, fra lokalsamfunnet, lokalmiljø, politiet, så vi kan gi våre elever den tryggheten og våre ansatte den tryggheten også.
2: Og det er flere som er bekymret for voldsbruken på skoler.
4: Vi opplever jo en generell økende utrygghet blant våre medlemmer. Vi får rapporter om at de er bekymret for sin sikkerhet og for elevers sikkerhet i økende grad. Og sånn kan det jo ikke være.
2: Det var under storefri på tirsdag at en 17 år gammel gutt knivstakk en medelev som ble alvorlig skadet. Han er nå utenfor livsfare, men preget.
5: Og også påvirket av at det etter en slik hendelse naturlig nok også er en del ryktespredning. Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
2: Etter den alvorlige knivstikkingen mener Utdanningsforbundet at skoler må få mer informasjon om hva slags risiko elever kan utgjøre.
4: Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
6: I dag så har vi et lovverk som ikke legger til rette for informasjonsdeling der det er nødvendig. Det vi ser er at politiet kan dele informasjon i krimforebyggende formål, mens resten av det offentlige kan kun dele når det er snakk om nødsituasjoner. Vi trenger å kunne dele også i krimforebygging. Det har vi bedt staten om mange ganger, og nå trenger vi at dette lovverket kommer på plass.
7: Ja, og hva er det som skal til for å få en optimal informasjonsflytt?
6: Nå må vi ha et godt lovverk som gjør det mulig å dele informasjon der det er nødvendig. Ikke bare være sektoravhengig, men sånn at det offentlige kan jobbe sammen på tvers.
7: Og hva er rutinene for å følge opp ungdom som kommunen vet at kan være potensielt farlig?
6: Vi bruker det handlingsrommet vi har. Det gjør blant annet at vi ofte må be om samtykke. Veldig mange gir samtykke, men vi bør ikke være avhengig av det samtykke i saker hvor det kan være farlige situasjoner.
7: Har kommunen nok ressurser for å følge opp ungdommer som er potensielt farlige?
6: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
1: Ukrainere som har kommet til Norge og er i arbeid kan søke om permanent opphold her, det foreslår regjeringen. Betingelsen er at de oppfyller krav til inntekt. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette foreløpig kan gjelde 19 000 personer. Samtidig forlenger regjeringen det midlertidige kollektive oppholdet for ukrainere ut 2027.
8: Trebarnsfamilien fra Ukraina som NRK besøkte for kort tid siden har vært her i snart 5 år. På den tiden har begge foreldrene kommet i jobb.
9: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
1: Og du har fått fast jobb?
9: Og jeg har fått fast jobb.
8: Mannen jobber 60%, resten er studier.
10: Vi prøver å gjøre det beste for å bli godt integrert, fordi vi var bedt om dette, og da brukte vi tid for å integrere oss, for å finne jobb, for å studere, for å øke kompetanse.
8: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
11: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for 1 år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
8: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
1: Det betyr at mange også kan risikere å bli sendt ut hvis de ikke får seg jobb.
11: Så hva slags type type ordninger og eventuelt andre oppholdstillatelser som vil komme i fremtiden, det er for tidlig å si nå. Det er en ganske uforutsigbar situasjon med en krig som fortsatt varer.
8: Regjeringen forlenger den midlertidige kollektive oppholdstillatelsen til ukrainere ut neste år. Først til sommeren kan ukrainere som er i jobb begynne å søke om oppholdstillatelse etter den nye ordningen. Forslaget skal behandles av Stortinget og sendes nå på 6 ukers høring.
12: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, er dette forslaget fra regjeringen noe det kommer til å være politisk enighet om?
13: Jeg tror hovedlinjer rundt dette er noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det er klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så er det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
12: Men i møte kommer dette del av den kritikken som har gått på at det er for mye uforutsigbarhet rundt denne gruppa?
13: Det er i hvert fall en veldig tydelig gulrot til de ukrainerne som har jobb, så det vil jo både være sånn at den enkelte vil ha noe å tjene på å komme seg i arbeid, som jeg tror vil gjøre at man da tjener på det som enkeltperson. Det gjør jo også at lokalsamfunn og andre må legge til rette for at det skal skje både arbeidsgiver og kommuner, spesielt der hvor språk er en barriere for å få den enkelte jobb. Og vi vet jo at rundt halvparten av de ukrainerne som har kommet til Norge er i jobb i dag. Det har vært litt ulik regelverk for å få dem i arbeid, og hva slags introduksjonsprogram til Norge de har på en måte sortert under. Men vi har sett at det er forskjell for hvor raskt ukrainere integreres og blir en del av lokalsamfunnet, både mellom norske kommuner, men også mellom Norge, Sverige og Danmark for eksempel, og det henger også sammen med at i begynnelsen så trodde man at dette skulle være en veldig kortvarig krig, noe det dessverre ikke har blitt.
14: Donald Trump truer EU med harde reaksjoner dersom Kanada blir assosiert medlem av unionen, men i EU ble Kanadas statsminister tatt godt imot i dag.
2: Han fikk en mottagelse langt utenom det vanlige av EU-parlamentet. Og salen kom med et lite spark til USAs president. USA,
15: USA. Hallo.
2: For Kanadas statsminister Mark Carney er en av få statsledere som har våget å svare på Trumps tollkrig med samme mynt. Nå vender han for alvor blikket mot Europa.
16: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want, on either side of the Atlantic.
2: Signalene fra EU og Kanada falt ikke i god jord hos Donald Trump.
17: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Men mange mener han har seg selv å takke etter å ha ydmyket Kanada gang på gang.
18: I think Canada, I think they have to become the 51st state.
16: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
17: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
14: Anders Tvegård, Kanadas statsminister, langet altså ut mot Trump uten å nevne ham ved navn. Hvor reelle er truslene Trump kommer med mot EU nå?
19: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det er anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen er fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det er ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det er at dersom han opplever at intensjonen er god, så er det helt greit for ham. Men det er altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten er.
14: Ja, hvor alvorlig er det for USA hvis Kanada blir assosiert EU-medlem?
19: Altså, det jo et mønster her hvor Trump bruker toll ikke bare som handelspolitikk, men også som politisk pressmiddel, og nå sier han at han også vil fase ut kanadiske varer fra offentlige innkjøpsordninger. Skulle han stenge markedet eller gjøre det veldig mye dyrere å være her, så vil det være kritisk for Kanada, fordi 70% av eksporten går hit, og det tar tid å finne andre bein å stå på.
12: Italias statsminister Giorgia Meloni i dag på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun har nettopp hatt et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. De har blant annet diskutert KI, olje og forsvar. Meloni sier det er veldig viktig at Kanada, Ukraina og Norge også er inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd, som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
15: I think it is very, very important to make the cooperation stronger and stronger. I cannot precisely judge the proposals that Ursula von der Leyen did yesterday, for I don't know them in the details. But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved.
12: Telenor-kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot selskapet. Nå blir det rettsak. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar, slik NRK avslørte i fjor. Telenor hadde gjort mye for at saken ikke skulle komme for retten, sier saksøkernes advokat. Telenor sier de er klar for behandlingen av gruppesøksmålet. Vi har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål er oppfylt, og vil nå bruke god tid på å gå grundig gjennom avgjørelsen før vi vurderer om den bør ankes, det skriver informasjonssjef David Fidjeland. Det brenner kraftig i en traktorgarasje på Sortland i Nordland. Det skal være gassflasker i bygget, og nødetatene evakuerer beboere i nærheten på grunn av eksplosjonsfare. Politiet har også sendt ut nødvarsel til alle mobiltelefoner i området. Det er enda ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg ned, og dermed går det mot at Norges Bank ikke setter renta opp neste torsdag, mener meglerhuset DNB Carnegie. Ifølge Norges Banks undersøkelse, regionalt nettverk, har bedriftene tro på svak produksjonsvekst i andre halvår.
20: Vi tror at den rapporten som kom i dag viser at bedriftene de har litt grann lavere kapasitetsutnytting. Det er litt grann kjøligere egentlig, og det bekreftes også av en del andre tall vi har fått siden forrige møte, med litt svakere BNP-vekst. Så vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten.
12: I dag kom prisen på 1 liter diesel opp i nesten 31 kroner flere steder i Oslo. Ifølge drivstoffappen er det registrert over 30 kroner literen på 224 norske bensinstasjoner, det skriver NRK. En av Europas mest ettersøkte menn er pågrepet i Marokko. Han var en av toppene i Foxtrot-nettverket og har også tilknytning til Norge.
14: Ja, ifølge norsk politi er dette mannen som har rekruttert en rekke barn og unge menn til kriminell virksomhet her i landet.
21: Ali Namdar, en av Europas mest ettersøkte i lang tid. Nå er svensken pågrepet i Marokko, ifølge SVT. 21-åringen er en av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Skyt!
22: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
21: Ingen ble skadd, men politiet pågrep 2 unge gutter over kriminell lavalder og 2 13 år gamle gutter etterpå. Og etterlyste også Ali Namdar.
23: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
21: Politiet sikret seg denne videoen i Høybråten-saken. De mener Namdar er en av stemmene man hørte. 2 norske 17-åringer ble tiltalt for skyting mot en bolig. Norsk politi mener den svenske Foxtrot-toppen også er bakmann for en skyteepisode i Sarpsborg og frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. I Sverige venter nå 18 13 svært alvorlige tiltaler Ali Namdar.
14: Kristin Kvigne, dette er også mannen politiet mener har rekruttert unge menn og gutter til voldsoppdrag her i landet. Betyr pågripelsen av ham at det kan bli slutt på denne type virksomhet her i landet?
0: Nei, det gjør nok dessverre ikke det, fordi han er en av flere som driver med rekruttering på vegne av organiserte nettverk. Men dette er en veldig viktig arrestasjon for norsk politi, som det er for svensk politi, og det er grunn til å gi stor anerkjennelse til både svensk og amerikansk politis arbeid i denne saken her. Han er helt sentral i det som er oppbygningen av rekruttering til organisert kriminalitet og voldsoppdrag på veldig unge personer her i Norge og i Sverige.
14: Ja, kan du beskrive hvor sentral han har vært?
0: Ja, han har jo han har siktet for flere forhold her i Norge og også i Sverige. Han er en helt sentral rekrutterer, altså en mellommann mellom bakmennene som er hovedmennene innenfor Foxtrot-nettverket og det som er unge voldsutøvere her. Det trenges en sånn person for å nå ut til veldig mange ungdommer som er villige til å ta på seg denne type oppdrag.
12: Ja, for i dag ble det kjent at tollere fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil i februar. Det er blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Tollere skannet bilen med røntgen og fant et konstruert hulrom under golvet i bilen. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland. Han ble pågrepet og har vært varetektsfengslet siden. Og antallet kokainbeslag fortsetter å øke. Hittil i år har det vært 11% flere beslag enn i 2025. Ved utgangen av august var det beslaglagt 249 kilo kokain, fordelt på drøyt 1500 beslag. På landsbasis sto kokain for 12% av narkotikabeslagene, mot bare 5% i 2019. Det beslaglegges særlig mye kokain i Oslo, hele 19% av alle narkotikabeslag. Hittil i år er det også beslaglagt dobbelt så mye hasj som tilsvarende periode i fjor, litt over 3,3 tonn hasj, marihuana og cannabisplanter er funnet.
14: Kripos-sjef Kristin Kvigne, hva er din tolkning av disse tallene? Er det politiet som er blitt flinkere til å gjøre beslag, eller smugles det mer narkotika inn til Norge?
0: Ja, jeg tror både tolletaten og politiet gjør en veldig god jobb på dette. Vi har god etterretning som vi handler på, og som gjør at vi klarer å ta mer av dette, som er organisert kriminalitet som står bak den transporten til Norge. Samtidig så tror jeg det er bare en del av bildet, for det vi også ser er jo at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering, og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt er veldig stort. Og dette er jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
12: Da tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon for 2 år siden, ble nesten 2000 personer skadd og 12 ble drept. Flere folkerettseksperter mener Israels angrep mot Hizbollah brøt med internasjonal rett. En nordmann har gjennom selskapet sitt blitt koblet til angrepet. Eksperter mener dette burde blitt etterforsket.
3: 9 år gamle Hassan er merket for livet av angrepet. Da NRK møtte han i Beirut i fjor, fortalte han at han bare skulle sjekke faren sin personsøker som lå og peip i stua. Det er 2 år siden Israel klarte å plante bomber inni tusenvis av personsøkere for å angripe erkefienden Hizbollah i Libanon. 12 ble drept og tusenvis skadd da det smalt en rekke steder over hele landet. At eksplosivene var gjemt inni en vanlig gjenstand, og at Israel ikke hadde kontroll på hvor det smalt, er med på å gjøre angrepet ulovlig, mener eksperter på folkerett.
4: Jeg mener at dette i denne saken er det tale om en minefelle, altså et våpen som er forbudt, også for Israel. Det bryter også med reglene som skal beskytte sivile, og det bryter med reglene som skal beskytte fientlige stridende fra unødvendig lidelse.
3: NRK har over tid gått inn i hvordan angrepet ble til. En nordmann kobles til den israelske etterretningsoperasjonen via sitt selskap. Selskapet var en del av en kompleks kjede av skallselskaper. Mannen forsvant etter eksplosjonene, og vi har ikke fått svar på spørsmålene vi har sendt ham. Folkerettsjuristene mener den koblingen betyr at også Norge bør etterforske.
5: Alt er helt naturlig med den linken det kan være her til norsk statsborger, at også Kripos ser på denne saken.
3: At angrepet kalles ulovlig har vi bedt om svar på fra israelske myndigheter. Men de har ikke gitt NRK noen kommentarer. Ni år gamle Hassan trosser skader og ødelagt syn for å fortsette livet og skolegangen.
12: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Når alle stemmer nå er talt opp, er det klart at de rødgrønne går seirende ut av riksdagsvalget med 176 mandater mot de borgerliges 173. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson starter umiddelbart arbeidet med å danne ny regjering, men det kan bli krevende. Det er også Kristersson. Klar over.
6: Och om det inte går, då har jag sagt till talmannen, då står jag helt beredd. Vi kommer, och det ska svenska folk veta, vi kommer fullt ut vara regering. Visst är det en övergångsregering, så vi kommer inte skapa någon ny politik naturligtvis, men vi kommer fullt ut ha ansvaret och vara precis på de platser där vi är just nu. Så då står jag beredd i så fall att göra andra försök.
7: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
12: Hon vill ta Sverige i en ny riktning, Joakim Reigstad. Men först må Magdalena Andersson klara att danna regering. Och det blir inte nödvändigtvis enkelt.
24: Nei, det kan man trygt si. Hun må finne ut hvordan både Venstrepartiet og Senterpartiet kan sitte i samme rom og forhandle. Og der har jo blant annet Venstrepartiet sagt, vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet vil ikke ha Venstrepartiet med i regjering, så ja, det ser krevende ut, men hun starter i hvert fall på et arbeid nå.
12: Og dette betyr at selv om Ulf Kristersson altså har gått av, så er han ikke nødvendigvis ferdig som statsminister.
24: Nei, det kan man jo faktisk si, fordi at hvis vi ser på hvordan dette nå vil foregå i den svenske riksdagen her, så er det jo sånn at Magdalena Andersson får noen forsøk på å bli stemt fram som statsminister, men dersom hun får et flertall mot seg i fire runder, så kan det bli et nyvalg, og i den prosessen så kan også talmannen som leder dette arbeidet her si, nei, nå har du fått så mange sjanser, Magdalena Andersson, vi får se om ikke Ulf Kristersson skal prøve en gang til, og kanskje han klarer å finne en majoritet i sentrum, for eksempel. Så det er jo et av alternativene her som Kristersson kan komme tilbake på, men det er, hvis vi skal være ærlige, ikke den mest sannsynlige utfallet, for å si det sånn. Det er de rødgrønne som har vunnet, det er de som skal danne regjering.
12: Og så har vi jo fått et valgresultat som på mange måter deler Sverige i to. Kan Magdalena Andersson bli en samlende figur, en samlende statsminister for landet?
24: Ja, hun har jo vært statsminister før og kjenner jo, kan man si, den jobben ganske godt fra tidligere. Hun var det frem til hun tapte valget i 2022, et års tid etter Stefan Löfven. Hun er jo selvfølgelig representant for den ene siden som har gått veldig hardt ut da, blant annet mot Sverigedemokraterne i denne valgkampen og brukt veldig mye tid på å advare velgerne mot å stemme på de. Så de er jo selvfølgelig noe som kan si understreker dette med at Sverige er litt splittet. Samtidig skal vi huske, det er alltid slik at i Sverige så stemmer blokkene hver for seg, altså det er veldig små bevegelser mellom blokkene, det ser vi også nå, det er bare noen få prosentenheter, prosentpoeng som har endret seg siden 2022. Og hvis vi ser på popularitetsmålinger og tillitsmålinger, så ligger Andersson faktisk som den nest mest populære partilederen bak Ebba Busch faktisk fra Kristendemokraterna. Men også når folk blir spurt den andre veien, hvem har du minst tiltro til, så er det Magdalena Andersson som skårer absolutt lavest. Og det betyr jo også at mange svensker ser på henne som en god statsminister som kan binde Sverige sammen. Hun sa jo også i talen sin at hun vil være statsminister, også for de som ikke har stemt på henne.
14: Skal ha flere utenriksnyheter og skal til Sør-Afrika, der en rekke uløste drap skaper uro.
1: I Sør-Afrika frykter de at en serie morder er løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det er det niende offret de siste to månedene.
8: Vi ser på et antall muligheter. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
1: Politiet vil altså ikke slå fast at det er samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng. Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst én person er omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert. Flytrafikken ble en periode også stoppet. Andre steder går det bedre. Den store skogbrannen som har rast sørvest i Frankrike er nå slukket. Brannen startet ved en solcellefarm og raste raskt gjennom et stort område. Myndighetene sier det var takket være stor bruk av flyressurser som gjorde at de fikk kontroll.
14: Politiet har klart å identifisere levningene av fire norske motstandsfolk som ble henrettet under 2. verdenskrig.
12: En kasse med levningene som var dumpet i Oslofjorden utenfor Nesodden ble i vår hevet fra havbunnen etter over 80 år.
9: Hentet opp etter over 80 år på havbunnen. I vår ble en trekasse med det man trodde var levninger av 7 henrettede motstandsfolk, hevet fra Oslofjorden utenfor Nesodden. Nå har de første svarene kommet.
10: Vi har klart å identifisere 4 personer som har ligget i kassene og kunne få tilkjennighet en identitet på de. Så nå har vi varslet de pårørende etterlatte om dette, og vi synes at det er et stort gjennombrudd i denne operasjonen.
9: Nordmennene ble henrettet av tyskerne her på Akershus festning helt på slutten av 2. verdenskrig som en ren hevnaksjon. En av dem var Harald Ryler, som bare ble 31 år gammel. Han var småbarnsfar, mekaniker, fagforeningsmann og aktiv i 2 forskjellige motstandsgrupper. For noen dager siden ringte politiet og fortalte at slektingen hans er identifisert.
11: Det var veldig emosjonelt. 80 år er lenge siden. Jeg levde jo ikke da, men jeg har levd i en familie hvor savnet og forbitrelsen og sorgen over å ikke vite hva som egentlig skjedde, og ikke ha en grav å gå til, den har ligget der lenge.
9: Identifiseringsarbeidet har vært krevende, og de var langt fra sikre på om det ville lykkes etter over 80 år på havets bunn. Etterlatte har frivillig avgitt DNA, og de har fortsatt håp om flere gjennombrudd.
10: Slik det ser ut nå, som mener at vi har 3 personer til vi kan få identifisert derfra. Men vi må ta forbehold, men ja, vi er positive på det gode arbeidet som er gjort til nå, at det også vil kunne lykkes for disse.
9: Det var foreningen Æresgjeld som først fant kassene på bunnen.
11: Fortsatt så framstår det for meg som litt uvirkelig etter så mange års innsats, og at det faktisk er fysisk mulig å identifisere levningen.
14: Det stormer rundt administrerende direktør i sykehuset Innlandet. Mange ansatte mener hun ikke har tilstrekkelig tillit og må gå av.
12: Det toppet seg da direktøren avskjediga en klinikkdirektør som de ansatte mener fungerte godt i jobben.
25: Kritikken mot administrerende direktør i sykehuset Innlandet er knallhard.
26: Vi mener vel faktisk at hun kastet Trine under bussen for seg selv.
25: Kirurgisk klinikk har hatt underskudd på flere titalls millioner over flere år, men den nye klinikksjefen skal ha klart å snu trenden.
2: De første månedene gikk det dårlig nødvendigvis, men i løpet av de siste to månedene, i juni og juli, snudde økonomien, fristbruddene forsvant, økonomien ble bedre, de ansatte var fornøyd.
25: Men etter kun 7,5 måned i stillingen måtte Trine Fleischer Eng gå av. Det har skapt stor uro blant ansatte som krever svar på hva som ikke var godt nok. Sykehuset begrunner lederskiftet med den økonomiske situasjonen i klinikken.
13: Vi er i en økonomisk situasjon som krevde et større tempo i den økonomiske omstillingen.
25: Administrerende direktør har heller ikke villet si at klinikksjefen hadde fått sparken, men at de hadde blitt enige om en avtale.
16: Det jeg kan bekrefte er at det ikke var mitt ønske å fratre stillingen som klinikkdirektør, og noe utover det har jeg ikke lyst til å kommentere.
17: Gikk Trine Fleischer Eng frivillig?
13: Trine Fleischer Eng fratro stillingen og har fått tilbud om en annen stilling i sykehuset Innlandet.
17: Gikk hun frivillig?
13: Nei.
17: Så hun ble avskjediget?
13: Hun fikk tilbud om en annen stilling i foretaket.
25: Under styremøtet i dag tok flere styremedlemmer et kraftig oppgjør med avskjedigelsen til klinikkdirektøren. Seksjonslegen mener administrerende direktør må gå av.
2: Jeg synes vel egentlig det, ja.
17: Har du fortsatt tillit blant ansatte og ledere?
13: Jeg har i hvert fall tro på at vi som ledergruppe, og jeg sammen med dem og alle ansatte i Sykehuset Innlandet, skal klare å løse utfordringene vi står overfor.
14: Flere lærere ved Kuben videregående skole i Oslo kjente ikke til at eleven som stakk ned en medelev tirsdag tidligere er dømt.
12: Både tillitsvalgte og utdanningsforbundet krever at ansatte får informasjon når en elev kan utgjøre en risiko for andre.
18: Utrygghet og frykt er det elevene på Kuben videregående skole i Oslo kjenner på etter knivstikkingen på tirsdag. Men også lærere NRK har snakket med er sjokkert over hendelsen, og visste ikke at den siktede eleven var tidligere dømt.
19: Jeg mener at vi må få alt hjelp fra politikere, fra lokalsamfunnet, lokalmiljø, politiet, så vi kan gi våre elever den tryggheten, og våre ansatte den tryggheten også.
18: Og det er flere som er bekymret for voldsbruken på skoler.
26: Vi opplever jo en generell økende utrygghet blant våre medlemmer. Vi får rapporter om at de er bekymret for sin sikkerhet og for elevers sikkerhet i økende grad. Og sånn kan det jo ikke være.
18: Det var under storefri på tirsdag at en 17 år gammel gutt knivstakk en medelev som ble alvorlig skadet. Han er nå utenfor livsfare, men preget.
27: Og også påvirket av at det etter en slik hendelse naturlig nok også er en del ryktespredning. Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
18: Etter den alvorlige knivstikkingen mener Utdanningsforbundet at skoler må få mer informasjon om hva slags risiko elever kan utgjøre.
26: Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
28: I dag så har vi et lovverk som ikke legger til rette for informasjonsdeling der det er nødvendig. Det vi ser er at politiet kan dele informasjon i krimforebyggende formål, mens resten av det offentlige kan kun dele når det er snakk om nødsituasjoner. Vi trenger å kunne dele også i krimforebygging. Det har vi bedt staten om mange ganger, og nå trenger vi at dette lovverket kommer på plass.
29: Ja, og hva er det som skal til for å få en optimal informasjonsflytt?
28: Nå må vi ha et godt lovverk som gjør det mulig å dele informasjon der det er nødvendig. Ikke bare være sektoravhengig, men sånn at det offentlige kan jobbe sammen på tvers.
29: Og hva er rutinene for å følge opp ungdom som kommunen vet at kan være potensielt farlig?
28: Vi bruker det handlingsrommet vi har. Det gjør blant annet at vi ofte må be om samtykke. Veldig mange gir samtykke, men vi bør ikke være avhengig av det samtykke i saker hvor det kan være farlige situasjoner.
29: Har kommunen nok ressurser for å følge opp ungdommer som er potensielt farlige?
28: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
12: Ukrainere som har kommet til Norge og er i arbeid kan søke om permanent opphold her, det foreslår regjeringen. Betingelsen at de oppfyller krav til inntekt. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette foreløpig kan gjelde 19 000 personer. Samtidig forlenger regjeringen det midlertidige kollektive oppholdet for ukrainere ut 2027.
0: Trebarnsfamilien fra Ukraina som NRK besøkte for kort tid siden har vært her i snart 5 år. På den tiden har begge foreldrene kommet i jobb.
3: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
0: Og du har fått fast jobb?
3: Og jeg har fått fast jobb.
0: Mannen jobber 60%, resten studier.
4: Vi prøver å gjøre det beste for å bli godt integrert, fordi vi var bedt om dette, og da brukte vi tid for å integrere oss, for å finne jobb, for å studere, for å øke kompetanse.
0: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
5: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for 1 år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
6: Det betyr at mange også kan risikere å bli sendt ut hvis de ikke får seg jobb.
5: Så hva slags type ordninger og eventuelt andre oppholdstillatelser som vil komme i fremtiden, det for tidlig å si nå. Det en ganske uforutsigbar situasjon med en krig som fortsatt varer.
0: Regjeringen forlenger den midlertidige kollektive oppholdstillatelsen til ukrainere ut neste år. Først til sommeren kan ukrainere som i jobb begynne å søke om oppholdstillatelse etter den nye ordningen. Forslaget skal behandles av Stortinget og sendes nå på 6 ukers høring.
12: Politisk kommentator Lars Nerussan, dette forslaget fra regjeringen noe det kommer til å være politisk enighet om?
15: Jeg tror hovedlinjer rundt dette er noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det er klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så er det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
12: Men i møte kommer dette del av den kritikken som har gått på at det for mye uforutsigbarhet rundt denne gruppa?
15: Det i hvert fall en veldig tydelig gulrot til de ukrainerne som har jobb, så det vil jo både være sånn at den enkelte vil ha noe å tjene på å komme seg i arbeid, som jeg tror vil gjøre at man da tjener på det som enkeltperson. Og det gjør jo også at lokalsamfunn og andre må legge til rette for at det skal skje både arbeidsgiver og kommuner, spesielt der hvor språk en barriere for å få den enkelte jobb. Og vi vet jo at rundt halvparten av de ukrainerne som har kommet til Norge i jobb i dag. Det har vært litt ulik regelverk for å få dem i arbeid, og hva slags introduksjonsprogram til Norge de har på en måte sortert under. Men vi har sett at det forskjell for hvor raskt ukrainere integreres og blir en del av lokalsamfunnet, både mellom norske kommuner, men også mellom Norge, Sverige og Danmark for eksempel, og det henger også sammen med at i begynnelsen så trodde man at dette skulle være en veldig kortvarig krig, noe det dessverre ikke har blitt.
14: Donald Trump truer EU med harde reaksjoner dersom Kanada blir assosiert medlem av unionen, men i EU ble Kanadas statsminister tatt godt imot i dag.
18: Han fikk en mottagelse langt utenom det vanlige av EU-parlamentet. Og salen kom med et lite spark til USAs president. USA,
20: USA. Hallo.
18: For Kanadas statsminister Mark Carney en av få statsledere som har våget å svare på Trumps tollkrig med samme mynt. Nå vender han for alvor blikket mot Europa.
21: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want, on either side of the Atlantic.
18: Signalene fra EU og Kanada falt ikke i god jord hos Donald Trump.
22: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
18: Men mange mener han har seg selv å takke etter å ha ydmyket Kanada gang på gang.
23: I think Canada, I think they have to become the 51st state.
21: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation. In the full range of strategic capabilities,
1: including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
22: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
14: Anders Tvegård, Kanadas statsminister, langet altså ut mot Trump uten å nevne ham ved navn. Hvor reelle er truslene Trump kommer med mot EU nå?
7: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det er anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen er fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det er ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det er at dersom han opplever at intensjonen er god, så er det helt greit for ham. Men det er altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten er.
14: Ja, hvor alvorlig er det for USA hvis Kanada blir assosiert EU-medlem?
7: Altså, det er jo et mønster her hvor Trump bruker toll ikke bare som handelspolitikk, men også som politisk pressmiddel, og nå sier han at han også vil fase ut kanadiske varer fra offentlige innkjøpsordninger. Skulle han stenge markedet eller gjøre det veldig mye dyrere å være her, så vil det være kritisk for Kanada, fordi 70% av eksporten går hit, og det tar tid å finne andre bein å stå på.
12: Italias statsminister Giorgia Meloni er i dag på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun har nettopp hatt et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. De har blant annet diskutert KI, olje og forsvar. Meloni sier det er veldig viktig at Kanada, Ukraina og Norge også er inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd, som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
8: I think it is very, very important to make the cooperation stronger and stronger. I cannot precisely judge the proposals that Ursula von der Leyen did yesterday, for I don't know them in the details. But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved.
12: Telenor-kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot selskapet. Nå blir det rettsak. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar, slik NRK avslørte i fjor. Telenor hadde gjort mye for at saken ikke skulle komme for retten, sier saksøkernes advokat. Telenor sier de er klar for behandlingen av gruppesøksmålet. Vi har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål er oppfylt, og vil nå bruke god tid på å gå grundig gjennom avgjørelsen før vi vurderer om den bør ankes, det skriver informasjonssjef David Fidjeland. Det brenner kraftig i en traktorgarasje på Sortland i Nordland. Det skal være gassflasker i bygget, og nødetatene evakuerer beboere i nærheten på grunn av eksplosjonsfare. Politiet har også sendt ut nødvarsel til alle mobiltelefoner i området. Det er enda ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Norsk økonomi er i ferd med å kjøle seg ned, og dermed går det mot at Norges Bank ikke setter renta opp neste torsdag, mener meglerhuset DNB Carnegie. Ifølge Norges Banks undersøkelse, regionalt nettverk, har bedriftene tro på svak produksjonsvekst i andre halvår.
9: Vi tror at den rapporten som kom i dag viser at bedriftene de har litt grann lavere kapasitetsutnytting. Det er litt grann kjøligere egentlig, og det bekreftes også av en del andre tall vi har fått siden forrige møte, med litt svakere BNP-vekst. Så vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten.
12: I dag kom prisen på 1 liter diesel opp i nesten 31 kroner flere steder i Oslo. Ifølge drivstoffappen er det registrert over 30 kroner literen på 224 norske bensinstasjoner, det skriver. En av Europas mest ettersøkte menn pågrepet i Marokko. Han var en av toppene i Foxtrot-nettverket og har også tilknytning til Norge.
14: Ja, ifølge norsk politi dette mannen som har rekruttert en rekke barn og unge menn til kriminell virksomhet her i landet.
2: Ali Namdar, en av Europas mest ettersøkte i lang tid. Nå svensken pågrepet i Marokko, ifølge SVT. 21-åringen en av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Skyt!
10: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
2: Ingen ble skadd, men politiet pågrep 2 unge gutter over kriminell lavalder og 2 13 år gamle gutter etterpå. Og etterlyste også Ali Namdar.
11: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Politiet sikret seg denne videoen i Høybråten-saken. De mener Namdar en av stemmene man hørte. 2 norske 17-åringer ble tiltalt for skyting mot en bolig. Norsk politi mener den svenske Foxtrot-toppen også bakmann for en skyteepisode i Sarpsborg og frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. I Sverige venter nå 18 svært alvorlige tiltaler Ali Namdar.
14: Kristin Kvigne, dette også mannen politiet mener har rekruttert unge menn og gutter til voldsoppdrag her i landet. Betyr pågripelsen av ham at det kan bli slutt på denne type virksomhet her i landet?
13: Nei, det gjør nok dessverre ikke det, fordi han en av flere som driver med rekruttering på vegne av organiserte nettverk. Men dette en veldig viktig arrestasjon for norsk politi, som det for svensk politi, og det grunn til å gi stor anerkjennelse til både svensk og amerikansk politis arbeid i denne saken her. Han helt sentral i det som oppbygningen av rekruttering til organisert kriminalitet og voldsoppdrag på veldig unge personer her i Norge og i Sverige.
14: Ja, kan du beskrive hvor sentral han har vært?
13: Ja, han har jo han har siktet for flere forhold her i Norge og også i Sverige. Han en helt sentral rekrutterer, altså en mellommann mellom bakmennene som hovedmennene innenfor Foxtrot-nettverket og det som unge voldsutøvere her. Det trenges en sånn person for å nå ut til veldig mange ungdommer som villige til å ta på seg denne type oppdrag.
12: Ja, for i dag ble det kjent at tollere fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil i februar. Det blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Tollere skannet bilen med røntgen og fant et konstruert hulrom under gulvet i bilen. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland. Han ble pågrepet og har vært varetektsfengslet siden. Og antallet kokainbeslag fortsetter å øke. Hittil i år har det vært 11% flere beslag enn i 2025. Ved utgangen av august var det beslaglagt 249 kilo kokain, fordelt på drøyt 1500 beslag. På landsbasis sto kokain for 12% av narkotikabeslagene, mot bare 5% i 2019. Det beslaglegges særlig mye kokain i Oslo, hele 19% av alle narkotikabeslag. Hittil i år det også beslaglagt dobbelt så mye hasj som tilsvarende periode i fjor, litt over 3,3 tonn hasj, marihuana og cannabisplanter funnet.
14: Kripos-sjef Kristin Kvigne, hva din tolkning av disse tallene? Det politiet som blitt flinkere til å gjøre beslag, eller smugles det mer narkotika inn til Norge?
13: Ja, jeg tror både tolletaten og politiet gjør en veldig god jobb på dette. Vi har god etterretning som vi handler på, og som gjør at vi klarer å ta mer av dette som organisert kriminalitet som står bak den transporten til Norge. Samtidig så tror jeg det bare en del av bildet, for det vi også ser jo at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering, og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt veldig stort. Og dette jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
12: Da tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon for 2 år siden, ble nesten 2000 personer skadd og 12 ble drept. Flere folkerettseksperter mener Israels angrep mot Hizbollah brøt med internasjonal rett. En nordmann har gjennom selskapet sitt blitt koblet til angrepet. Eksperter mener dette burde blitt etterforsket.
16: 9 år gamle Hassan er merket for livet av angrepet. Da NRK møtte han i Beirut i fjor, fortalte han at han bare skulle sjekke faren sin personsøker som lå og peip i stua. Det er 2 år siden Israel klarte å plante bomber inni tusenvis av personsøkere for å angripe erkefienden Hizbollah i Libanon. 12 ble drept og tusenvis skadd da det smalt en rekke steder over hele landet. At eksplosivene var gjemt inni en vanlig gjenstand, og at Israel ikke hadde kontroll på hvor det smalt, er med på å gjøre angrepet ulovlig, mener eksperter på folkerett.
17: Jeg mener at dette i denne saken er det tale om en minefelle, altså et våpen som er forbudt, også for Israel. Det bryter også med reglene som skal beskytte sivile, og det bryter med reglene som skal beskytte fientlige stridende fra unødvendig lidelse.
16: NRK har over tid gått inn i hvordan angrepet ble til. En nordmann kobles til den israelske etterretningsoperasjonen via sitt selskap. Selskapet var en del av en kompleks kjede av skallselskaper. Mannen forsvant etter eksplosjonene, og vi har ikke fått svar på spørsmålene vi har sendt ham. Folkerettsjuristene mener den koblingen betyr at også Norge bør etterforske.
19: Alt er helt naturlig med den linken det kan være her til norsk statsborger, at også Kripos ser på denne saken.
16: At angrepet kalles ulovlig har vi bedt om svar på fra israelske myndigheter. Men de har ikke gitt NRK noen kommentarer. 9 år gamle Hassan trosser skader og ødelagt syn for å fortsette livet og skolegangen.
12: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Når alle stemmer nå er talt opp, er det klart at de rødgrønne går seirende ut av riksdagsvalget med 176 mandater mot de borgerliges 173. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson starter umiddelbart arbeidet med å danne ny regjering, men det kan bli krevende. Det er også Kristersson. Klar over.
20: Och om det inte går, då har jag sagt till talmannen, då står jag helt beredd. Vi kommer, och det ska svenska folk veta, vi kommer fullt ut vara regering. Visst är det en övergångsregering, så vi kommer inte skapa någon ny politik naturligtvis, men vi kommer fullt ut ha ansvaret och vara precis på de platser där vi är just nu. Så då står jag beredd i så fall att göra andra försök.
24: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
12: Hon vill ta Sverige i en ny riktning, Joakim Reigstad. Men först må Magdalena Andersson klara att danna regering och det blir inte nödvändigtvis enkelt.
25: Nei, det kan man trygt si. Hun må finne ut hvordan både Venstrepartiet og Senterpartiet kan sitte i samme rom og forhandle. Og der har jo blant annet Venstrepartiet sagt, vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet vil ikke ha Venstrepartiet med i regjering, så ja, det ser krevende ut, men hun starter i hvert fall på et arbeid nå.
12: Og dette betyr at selv om Ulf Kristersson altså har gått av, så er han ikke nødvendigvis ferdig som statsminister.
25: Nei, det kan man jo faktisk si, fordi at hvis vi ser på hvordan dette nå vil foregå i den svenske riksdagen her, så er det jo sånn at Magdalena Andersson får noen forsøk på å bli stemt fram som statsminister, men dersom hun får et flertall mot seg i fire runder, så kan det bli et nyvalg, og i den prosessen så kan også talmannen som leder dette arbeidet her si nei, nå har du fått så mange sjanser, Magdalena Andersson, vi får se om ikke Ulf Kristersson skal prøve en gang til, og kanskje han klarer å finne en majoritet i sentrum, for eksempel. Så det er jo et av alternativene her som Kristersson kan komme tilbake på, men det er, hvis vi skal være ærlige, ikke den mest sannsynlige utfallet, for å si det sånn. Det er de rødgrønne som har vunnet, det er de som skal danne regjering.
12: Og så har vi jo fått et valgresultat som på mange måter deler Sverige i to. Kan Magdalena Andersson bli en samlende figur, en samlende statsminister for landet?
25: Ja, hun har jo vært statsminister før og kjenner jo, kan man si, den jobben ganske godt fra tidligere. Hun var det frem til hun tapte valget i 2022, et års tid etter Stefan Löfven. Hun er jo selvfølgelig representant for den ene siden som har gått veldig hardt ut da, blant annet mot Sverigedemokraterne i denne valgkampen, og brukt veldig mye tid på å advare velgerne mot å stemme på de. Så det er jo selvfølgelig noe som kan si understreker dette med at Sverige er litt splittet. Samtidig skal vi huske, det er alltid slik

0: som ikke har stemt på henne.
1: Skal ha flere utenriksnyheter og skatt I Sør-Afrika, der en rekke uløste drap skaper uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg I dag, og det det niende offeret de siste to månedene.
3: We are looking at a number of possibilities, whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene I sammenheng. Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert. Flytrafikken ble en periode også stoppet. Andre steder går det bedre. Den store skogbranden som rast sørvest I Frankrike nå slukket. Branden startet ved en solcellefarm og raste raskt gjennom et stort område. Myndighetene sier det var takket være stor bruk av flyressurser som gjorde at de fikk kontroll.
1: Politiet har klart å identifisere levningene av fire norske motstandsfolk som ble henrettet under 2. Verdenskrig.
4: En kasse med levningene som var dumpet I Oslofjorden utenfor Nesodden ble I vår hevet fra havbunnen etter over 80 år.
5: Hentet opp etter over 80 år på havbunnen. I vår ble en trekasse med det man trodde var levninger av 7 henrettede motstandsfolk, hevet fra Oslofjorden utenfor Nesodden. Nå har de første svarene kommet.
6: Vi har klart å identifisere 4 personer som har ligget I kassene og kunne få tilkjennighet en identitet på de. Så nå har vi varslet de pårørende etterlatte om dette, og vi synes at dette et stort gjennombrudd I denne operasjonen.
5: Nordmennene ble henrettet av tyskerne her på Akershus festning helt på slutten av 2. Verdenskrig som en ren hevnaksjon. En av dem var Harald Ryler, som bare ble 31 år gammel. Han var småbarnsfar, mekaniker, fagforeningsmann og aktiv I 2 forskjellige motstandsgrupper. For noen dager siden ringte politiet og fortalte at slektingen hans identifisert.
7: Det var veldig emosjonelt. 80 år lenge siden. Jeg levde jo ikke da, men jeg har levd I en familie hvor savnet og forbitrelsen og sorgen over å ikke vite hva som egentlig skjedde, og ikke ha en grav å gå til, den har ligget der lenge.
5: Identifiseringsarbeidet har vært krevende, og de var langt fra sikre på om det ville lykkes etter over 80 år på havets bunn. Etterlatte har frivillig avgitt DNA, og de har fortsatt håp om flere gjennombrudd.
6: Slik det ser ut nå, så mener at vi har 3 personer til vi kan få identifisert derfra. Men vi må ta forbehold, men ja, vi positive på det gode arbeidet som gjort til nå, at det også vil kunne lykkes for disse.
5: Det var foreningen Æresgjeld som først fant kassene på bunnen.
7: Fortsatt så framstår det for meg som litt uvirkelig etter så mange års innsats, og at det faktisk fysisk mulig å identifisere levningen.
1: Det stormer rundt administrerende direktør I sykehuset Innlandet. Mange ansatte mener hun ikke har tilstrekkelig tillit og må gå av.
4: Det toppet seg da direktøren avskjediget en klinikkdirektør som de ansatte mener fungerte godt I jobben.
8: Kritikken mot administrerende direktør I sykehuset Innlandet knallhard.
9: Vi mener vel faktisk at hun kastet Trine under bussen for seg selv.
8: Kirurgisk klinikk har hatt underskudd på flere titals millioner over flere år, men den nye klinikksjefen skal ha klart å snu trenden.
9: De første månedene gikk det dårlig nødvendigvis, men I løpet av de siste 2 månedene, I juni og juli, snudde økonomien, fristbruddene forsvant, økonomien ble bedre, de ansatte var fornøyd.
8: Men etter kun 7,5 måned I stillingen måtte Trine Fleischer Eng gå av. De har skapt stor uro blant ansatte som krever svar på hva som ikke var godt nok. Sykehuset begrunner lederskiftet med den økonomiske situasjonen I klinikken.
10: Vi I en økonomisk situasjon som krevde et større tempo I den økonomiske omstillingen.
8: Administrerende direktør har heller ikke ville si at klinikksjefen hadde fått sparken, men at de hadde blitt enige om en avtale.
11: Det jeg kan bekrefte at det ikke var mitt ønske å fratre stillingen som klinikkdirektør, og noe utover det har jeg ikke lyst til.

0: til å kommentere. Gikk Trine Fleischereng frivillig?
1: Trine Fleischereng fra Tro stillingen har fått tilbud om en annen stilling i sykehuset innlandet.
0: Gikk hun frivillig?
1: Nei.
0: Så hun ble avskediget?
1: Hun fikk tilbud om en annen stilling i foretaket.
2: Under styremøtet i dag tok flere styremedlemmer et kraftig oppgjør med avskedigelsen til klinikkdirektøren. Seksjonslegen mener administrerende direktør må gå av.
3: Jeg synes vel egentlig det, ja.
0: Har du fortsatt tillit blant ansatte og ledere?
1: Jeg har i hvert fall tro på at vi som ledergruppe, og jeg sammen med dem og alle ansatte i Sykehuset Innlandet, skal klare å løse utfordringene vi står overfor.
4: Flere lærere ved Kuben videregående skole i Oslo kjente ikke til at eleven som stakk ned en medelev tirsdag tidligere er dømt.
5: Både tillitsvalgte og utdanningsforbundet krever at ansatte får informasjon når en elev kan utgjøre en risiko for andre.
6: Utrygghet og frykt er det elevene på Kuben videregående skole i Oslo kjenner på etter knivstikkingen på tirsdag. Men også lærere NRK har snakket med er sjokkert over hendelsen, og visste ikke at den siktede eleven var tidligere dømt.
7: Jeg mener at vi må få alt hjelp fra politikere, fra lokalsamfunnet, lokalmiljø, politiet, så vi kan gi våre elever den tryggheten, og våre ansatte den tryggheten også.
6: Og det er flere som er bekymret for voldsbruken på skoler.
8: Vi opplever jo en generell økende utrygghet blant våre medlemmer. Vi får rapporter om at de er bekymret for sin sikkerhet og for elevers sikkerhet i økende grad. Og sånn kan det jo ikke være.
6: Det var under storefri på tirsdag at en 17 år gammel gutt knivstakk en medelev som ble alvorlig skadet. Han er nå utenfor livsfare, men preget.
9: Og også påvirket av at det etter en slik hendelse naturlig nok også er en del ryktespredning. Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
6: Etter den alvorlige knivstikkingen mener Utdanningsforbundet at skoler må få mer informasjon om hva slags risiko elever kan utgjøre.
8: Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det er helt uakseptabelt, og vi er nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
10: I dag så har vi et lovverk som ikke legger til rette for informasjonsdeling der det er nødvendig. Det vi ser er at politiet kan dele informasjon i krimforebyggende formål, mens resten av det offentlige kan kun dele når det er snakk om nødsituasjoner. Vi trenger å kunne dele også i krimforebygging. Det har vi bedt staten om mange ganger, og nå trenger vi at dette lovverket kommer på plass.
11: Ja, hva er det som skal til for å få en optimal informasjonsflytt?
10: Nå må vi ha et godt lovverk som gjør det mulig å dele informasjon der det er nødvendig. Ikke bare være sektoravhengig, men sånn at det offentlige kan jobbe sammen på tvers.
11: Og hva er rutinene for å følge opp ungdom som kommunen vet at kan være potensielt farlig?
10: Vi bruker det handlingsrommet vi har. Det gjør blant annet at vi ofte må be om samtykke. Veldig mange gir samtykke, men vi bør ikke være avhengig av det samtykke i saker hvor det kan være farlige situasjoner.
11: Har kommunen nok ressurser for å følge opp ungdommer som er potensielt farlige?
10: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring. Men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
5: Ukrainere som har kommet til Norge og er i arbeid kan søke om permanent opphold her, det foreslår regjeringen. Betingelsen er at de oppfyller krav til inntekt. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette foreløpig kan gjelde 19 000 personer. Samtidig forlenger regjeringen det midlertidige kollektive oppholdet for ukrainere ut 2027.
12: Trebarnsfamilien fra Ukraina som NRK besøkte for kort tid siden har vært her i snart 5 år. På den tiden har begge foreldrene kommet i jobb.
13: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
5: Og du har fått fast jobb?
13: Og ja, jeg har fått fast jobb.
12: Mannen jobber 60%, resten er studier.
14: Vi prøver å gjøre det beste for å bli godt integrert, fordi vi var bedt om dette, og da brukte vi tid for å integrere oss, for å finne jobb, for å studere, for å øke kompetanse.
12: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
8: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for 1 år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
12: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
15: Det betyr at mange også kan risikere å bli sendt ut hvis de ikke får seg jobb.
8: Så hva slags type ordninger og eventuelt andre oppholdstillatelser som vil komme i fremtiden, det er for tidlig å si nå. Det er en ganske uforutsigbar situasjon med en krig som fortsatt varer.
12: Regjeringen forlenger den midlertidige kollektive oppholdstillatelsen til ukrainere ut neste år. Først til sommeren kan ukrainere som er i jobb begynne å søke om oppholdstillatelse etter den nye ordningen. Forslaget skal behandles av Stortinget og sendes nå på 6 ukers høring.
5: Politisk kommentator Lars Nerussan, er dette forslaget fra regjeringen noe det kommer til å være politisk enighet om?
16: Hovedlinjer rundt dette er noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det er klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så er det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
5: Men i møte kommer dette del av den kritikken som har gått på at det er for mye uforutsigbarhet rundt denne gruppa?
16: Det er i hvert fall en veldig tydelig gulrot til de ukrainerne som har jobb, så det vil jo både være sånn at den enkelte vil ha noe å tjene på å komme seg i arbeid, som jeg tror vil gjøre at man da tjener på det som enkeltperson. Det gjør jo også at lokalsamfunnet og andre må legge til rette for at det skal skje både arbeidsgiver og kommuner, spesielt der hvor språk er en barriere for å få den enkelte jobb. Og vi vet jo at rundt halvparten av de ukrainerne som har kommet til Norge er i jobb i dag. Det har vært litt ulik regelverk for å få dem i arbeid, og hva slags introduksjonsprogram til Norge de har på en måte sortert under. Men vi har sett at det er forskjell for hvor raskt ukrainere integreres og blir en del av lokalsamfunnet, både mellom norske kommuner, men også mellom Norge, Sverige og Danmark, for eksempel. Og det henger også sammen med at i begynnelsen så trodde man at dette skulle være en veldig kortvarig krig, noe det dessverre ikke har blitt.
4: Donald Trump truer EU med harde reaksjoner dersom Kanada blir assosiert medlem av unionen. Men i EU ble Kanadas statsminister tatt godt imot i dag.
17: Han fikk en mottagelse langt utenom det vanlige av EU-parlamentet. Og salen kom med et lite spark til USAs president. USA!
18: USA! Hallo!
17: For Kanadas statsminister Mark Carney er en av få statsledere som har våget å svare på Trumps tollkrig med samme mynt. Nå vender han for alvor blikket mot Europa.
18: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want, on either side of the Atlantic.
17: Signalene fra EU og Kanada falt ikke i god jord hos Donald Trump.
19: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
17: Men mange mener han har seg selv å takke etter å ha ydmyket Kanada gang på gang.
19: I think Canada, I think they have to become the 51st state.
18: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
19: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things. So if they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
4: Anders Tvegård, Kanadas statsminister, langet altså ut mot Trump uten å nevne ham ved navn. Hvor reelle er truslene Trump kommer med mot EU nå?
20: Altså han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt, men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram, og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det også Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
4: Ja, hvor alvorlig det for USA hvis Kanada blir assosiert EU-medlem?
20: Altså, det jo et mønster her hvor Trump bruker toll, ikke bare som handelspolitikk, men også som politisk pressmiddel, og nå sier han at han også vil fase ut kanadiske varer fra offentlige innkjøpsordninger. Skulle han stenge markedet eller gjøre det veldig mye dyrere å være her, så vil det være kritisk for Kanada, fordi 70% av eksporten går hit, og det tar tid å finne andre bein å stå på.
5: Italias statsminister Giorgia Meloni i dag på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun har nettopp hatt et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. De har blant annet diskutert KI, olje og forsvar. Meloni sier det veldig viktig at Kanada, Ukraina og Norge også inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
21: I think it is very, very important. To make the cooperation stronger and stronger. I cannot precisely judge the proposals that Ursula von der Leyen did yesterday, for I don't know them in the details. But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners, which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved.
5: Telenor-kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot selskapet. Nå blir det rettsak. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar, slik NRK avslørte i fjor. Telenor hadde gjort mye for at saken ikke skulle komme for retten, sier saksøkernes advokat. Telenor sier de klar for behandlingen av gruppesøksmålet. Vi har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål oppfylt, og vil nå bruke god tid på å gå grundig gjennom avgjørelsen før vi vurderer om den bør ankes, det skriver informasjonssjef David Fidjeland. Det brenner kraftig i en traktorgarasje på Sortland i Nordland. Det skal være gassflasker i bygget, og nødetatene evakuerer beboere i nærheten på grunn av eksplosjonsfare. Politiet har også sendt ut nødvarsel til alle mobiltelefoner i området. Det enda ikke kjent hva som årsaken til brannen. Norsk økonomi i ferd med å kjøle seg ned, og dermed går det mot at Norges Bank ikke setter renta opp neste torsdag, mener meglerhuset DNB Carnegie. Ifølge Norges Banks undersøkelse, regionalt nettverk, har bedriftene tro på svak produksjonsvekst i andre halvår.
22: Vi tror at den rapporten som kom i dag viser at bedriftene de har litt grann lavere kapasitetsutnytting. Det er litt grann kjøligere egentlig, og det bekreftes også av en del andre tall vi har fått siden forrige møte med litt svakere BNP-vekst. Så vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten uendret.
23: Så skal de rette meg.
24: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
25: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
23: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
24: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
26: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
27: En ved Ingrid Stenvold.
5: Det blir rettsak mot Telenor etter gruppesøksmålet fra kunder i Myanmar. Det har norsk rett bestemt. Ukrainere som jobber i Norge kan få permanent oppholdstillatelse, foreslår regjeringen, men krever samtidig at de tjener nok. God kveld. Det blir rettssak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1253 kunder. Det bare to dager siden Telenors lokale på Fornebu ble ransaket av PST og Kripos. Bakgrunnen for begge sakene at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar.
0: Altså, hver part i en sivil sak har rett til å forsvare seg. Telenor har jo ønsket å få dette søksmålet avvist. Det har de ikke lyktes med nå. Mest tror jeg ikke jeg skal kommentere.
1: Hva det som gjør akkurat denne saken unik?
0: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
5: Ja, Telenor sier at de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsen før de vurderer om den bør ankes. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Sortland i Nordland. Politiet har evakuert et område på en kilometer rundt brannen på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier inne i bygget. Kommunen har satt krisestab og åpnet kulturfabrikken i Sortland sentrum for de som evakuert. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Ukrainere som har kommet til Norge og i arbeid kan søke om permanent opphold her, det foreslår regjeringen. Betingelsen at de oppfyller visse krav til inntekt. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier dette foreløpig kan gjelde 19 000 personer. Samtidig forlenger regjeringen det midlertidige kollektive oppholdet for ukrainere ut 2027. Høyre mener det ser ut til å være et godt forslag.
2: Nei, utgangspunktet uten å ha sett saken som regjeringen har varslet skal komme i kveld er jo at dette noe vi positivt innstilt til. Vi ønsker jo å ha virkemidler som stimulerer flest mulig av ukrainerne som her til å komme i aktivitet og bidra i lokalsamfunnene. Mange gjør det, og da tenker jeg også at det riktig etter hvert at denne gruppen kan tilbys permanent opphold, så lenge de også innfrir en del andre ting i tillegg til å ha lønn som må bestå av norsk eksamen og samfunnsfageksamen som alle andre som søker opphold i Norge må gjennom.
3: Det jo sånn at situasjonen i Ukraina jo fortsatt veldig ustabil, og krigen har jo faktisk blitt verre for mange. Så vi tenker at det bra at regjeringen på ballen. Det bra at den midlertidige kollektive beskyttelsen blitt forlenget ut 2027, som gir da på en måte en trygghet for alle. Og så mener vi at det positivt at for noen at man kan få muligheten til å få en mer vanlig oppholdstillatelse.
5: Snart 8 år gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin i Lørenskog. Tidligere i år ble en mann i 50-årene siktet i saken. Nå forklarer politiet hvorfor de fattet mistanke. Det kan du lese om på nrk.no. Italias statsminister Giorgia Meloni har i dag vært på sitt første offisielle besøk i Norge. I ettermiddag hadde hun møte med statsminister Jonas Gahr Støre, der de blant annet diskuterte KI, olje og forsvar.
6: Giorgia Meloni ble tatt vel imot av Støre i statsministerboligen i ettermiddag. Et tettere energisamarbeid som følge av Iran-krigen var et av temaene.
7: Vi importerer allerede olje og gass fra Norge gjennom eksisterende avtaler. Og det utgjør en viktig del av vår energimix. Vi har hatt et langvarig energisamarbeid med Italia. Det ikke noe nytt. Overfor Meloni ga jeg uttrykk for at vi ønsker å bevare en stabil leveranse til Europa og Italia.
6: Meloni på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun mener det viktig at Kanada, Ukraina og Norge også inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd, som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
21: But obviously,
8: men jeg overbevist om at vi befinner oss I en tid der land som Norge og Kanada, partnere som pålitelige og som kan hjelpe oss I arbeidet med strategisk økonomistyring,
21: strategic autonomy and many crucial
8: I tillegg til andre viktige saker, bør være mer involvert.
5: Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkinga på Kuben videregående skole I Oslo. Flere ante ikke at den sikta 17-åringen tidligere dømt for både ran og trusler som involverer både kniver og machete. Nå mener Utdanningsforbundet I Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både elever og lærere.
9: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler I Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det helt uakseptabelt, og vi nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
10: Kommunen har satt I gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
5: Fotball. 13. oktober det duket for storkamp I Jåttåvågen I Stavanger når Viking tar imot Bayern München. En kamp som mange vil få med seg, noe som utnyttes på svartebørsen. Men blir man tatt I videre salg av overpriset billetter, varsler Viking store konsekvenser.
11: Det jo bra at folk interessert I Viking, men dette liker vi ikke.
12: Billettene til Champions League-kampen mellom Viking og Bayern München går for rekordsummer på svartebørsen.
11: Alt fra 6 til et par 20 000 for en billett til Bayern München, så det jo helt hinsides.
12: I dag gikk klubben kraftig ut mot Champions League-profitørene.
11: Du skal ikke selge en billett, så du har betalt noen hundrelapper for til 20 000 kroner, det sier seg selv.
12: Viking solgte såkalt Europapass, som gir tilgang til alle fem hjemmekampene I Europa. Eier vil miste både dette og sesongkort på stadion om de selger enkeltkamper til overpris.
11: Disse billetterne jo selv på tillit, og hvis du da på en måte bryter den tilliten som gjør at det går ut over andre, så setter vi en stopper for det nå.
12: Også supporterklubben Vikinghordene stiller seg bak klubben I denne saken.
13: Hvis du har fått tilgang til de kamper og støtter lag og heller vil tjene penger på den billetten, da du uønsket på stadion I våre øyne.
5: Vi tar med oss et værvarsel.
14: På Østlandet begynte dagen med sol, men vi ser lenger vestover at det skyer på gang, og utover ettermiddagen har det kommet regn vest ifra. Mens været letta I sørlige deler av Nordland, så har det fortsatt med ganske grått vær I Finnmark med periode med regn gjennom dagen. Men det blir bedre I morgen, oppholdsvær periode med sol, selv om det henger igjen noen skyer og kanskje litt spredt regn I de nordligste områdene, både I Finnmark og I Troms. Og I Nordland så blir det en dag med ganske mye sol, også oppholdsvær periode med sol på Spitsbergen. Når det Trøndelag begynner det med perioder med sol, noen regnbyger kommer inn I sør I løpet av kvelden, også oppholdsvær til å begynne med I Møre og Romsdal, men etter hvert regnbyger vestfra. Regn og regnbyger på Vestlandet sør for Stad, mens det passerer nedbør over områdene Østafjells I løpet av kvelden, kanskje litt I natt, så tar det seg en liten pause, men det kan komme noen byger igjen utover dagen I morgen, kanskje også noen lokale tåkeskyer.
5: Straks klart for debatten på NRK 1. Vi tilbake med kveldsnytt klokka 23 på gjensyn.
15: Kan KI utslette oss? Flere mener KI kan komme ut av kontroll og gjøre slutt på alt. Se debatten straks.
28: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
29: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor ramler det så mange?
30: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
31: Du har jo sett hva du står på bilen.
30: Møte mellom menneskene.
31: Det jo det som viktig.
29: Du ensom I dag?
31: Litt.
29: Dette hjelper ingenting.
28: Kåss går det. 27. September på NRK 1 og I NRK TV.
32: Jeg tror det finnes en utøver som med for gøy.
33: Nå må lagene gå ordentlig I kjelleren for å kjempe seg videre. Det blir skikkelig syrefest I mesternes mesterteam I morgen på NRK 1 og I NRK TV. Og etter mesterne I morgen nytt på nytt tilbake med en ny sesong klokken 20.45. Om 40 minutter, en husdrøm for en 21 år gammel kokk som bygger om et råloft til et eneste stort kjøkken. Men nå først har vi debatten med Steinar Syvatne.

0: Den siste uka så har det strømmet på med advarsler verden over om at KI-utviklingen har gått for langt, og om hvilke fatale konsekvenser det kan føre til. Og i debatten i kveld så må du følge nøye med, for det kommer fagfolk her som helt oppriktig mener at hvis ikke vi endrer kurs, så kan kunstig intelligens ta liv av oss alle innen 3-5 år. 3-5 år. Tør vi la være å lytte? I natt skjedde det igjen. Det ble avdekket flere tilfeller av det av at KI gjør som den vil, ikke som vi vil. Blant annet skal maskiner ha forsøkt å skjule sine egne feil og dikta opp data. Ludvig Lilleby Johansson, styreleder i organisasjonen Tryggere KI. Hva er det du er redd for at skal skje?
1: Jeg er redd for at vi snart utvikler KI som er mye smartere enn oss mennesker, og at vi kan miste kontrollen over denne KI-en, eller at noen misbruker den, og at dette i verste fall kan føre til at alle vi mennesker blir utryddet.
0: Veldig dramatisk.
1: Ja.
0: Og hva er tidshorisonten din her?
1: Jeg tror at hvis vi ikke gjør noe, hvis ikke vi forandrer retning, så kan det skje i løpet av 3-5 år bare.
0: 3-5 år? Solgt alle aksjer og alt mulig, du da?
1: Jeg har vann i kjelleren.
0: Du er ikke alene om det. For nylig sa en av forskerne i Anthropic, et av verdens ledende KI-selskaper, opp jobben sin. Han har altså jobbet i OpenAI, denne personen. Og den siste uka så har han advart en hel verden om hvor han mener KI-industrien er på vei.
2: You truly believe that AI could kill us all in less than a decade?
3: Yes, I do. And it's not just me. Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
0: Ja, det er voldsomme ord, og vi har fire eksperter med oss her i studio. Dere skal være med oss i kveld, gjennom kvelden, og dere er på hver deres side i spørsmålet om hvor stor trussel KI utgjør mot menneskeheten. Først, Claes Pettersen, vi hjelper oss litt. Hva er KI, kunstig intelligens, i 2026?
4: Ja, kunstig intelligens, først og fremst, så er det jo ikke et nytt fag. Man har jo allerede, altså Alan Turing stilte spørsmålet, kan maskiner tenke i 1950? Og utover 50-tallet så begynte man å få tanker om at man kunne skape kunstig intelligens. Man visste allerede at man kunne simulere hjerneceller og hjernecellaktivitet. Og det her var i transistorens spede begynnelse, så de moderne datamaskinen ble lagd. Og da tenkte man jo at man kunne lage intelligente maskiner, eller elektroniske hjerner, som mange kalte det på den tiden. Og så gikk jo utviklingen sin gang. Man har prøvd mange måter å få til intelligente maskiner på. Sitte og programmere linje for linje, for eksempel, beslutninger. Hvis jeg som er over 50 og har høyt blodtrykk kommer inn til legen, hva skal legen gjøre da, for eksempel? Beslutninger på den måten. Men så har vi nå gått tilbake til disse nevrale nettverka, disse hjernecelleinspirerte modellene da.
0: Vi skal se på det nettverket straks, men jeg vil bare forklare at det er ganske kraftige maskiner eller vesener, dette.
4: Ja, de er enormt kraftige, og den kraften du snakker om, den øker jo veldig raskt. Så dette med intelligens, det er jo, ikke sant, for å ta det først, da, det handler om avansert problemløsning, og de har blitt veldig gode til å løse problemer.
0: Vi hører om KI-agenter. Det er egentlig en sånn omdreining, i hvert fall for meg som ikke kjente dette så godt, som er liksom grunnen til at vi står her. Hva er KI-agenter? Og vi får opp på skjermen noe som illustrerer det.
4: Ja. KI-agenter, det handler om at altså, mange kjenner seg ChatGPT. Det er typisk, kunne man snakke med KI, stille spørsmål, få svar og så videre. Men nå begynner disse KI-ene å bli agentiske. Det betyr at de kan gjøre ting. Og da endrer jo ting seg. Altså, det kan være enkle nettsøk, at de går ut på nett og finner informasjonen for oss. Men de kan også bruke Excel, Word, lage egne programmer, bruke andre verktøy og prøve å løse oppgaver ved å bruke verktøy.
0: Og så blir det flere av de.
4: Ja, det kan det jo bli. Man kan definere mange agenter selv som jobber for deg, eller for meg. Og disse agentene kan også skape egne agenter som jobber. Så jobber de på en måte, du kan sette opp seg, de jobber som et lite samfunn da, for å bruke den analogien.
0: Men hva hvis man mister kontrollen på en i sitt samfunn? går sine egne veier, det er kanskje ikke mulig siden dette er kunstig intelligens, eller?
4: Jo, det er jo det at den moderne kunstig intelligensen vi nå er i, den er jo ikke programmert, den er mer, man kan tenke på, den er grodd på data, så man har lagd et slags, det heter nevralt nettverk, en kunstig hjerne, som har trent på data, og så da har man ikke helt kontroll på hva som skjer til slutt. Så de har man jo sett flere ganger i det siste, dessverre, da, har gjort overraskende ting.
0: For disse her, disse agentene, KI-agentene, mennesker opprettet, begynner plutselig å lage egne lomske planer bak ryggen på den menneskelige intelligensen.
4: Ja, det har vi også dessverre sett flere...
0: Det ser kjempeskummelt ut.
4: Ja, det er jo det. Vi setter gjerne målet til agentene. Vi ber den gjøre en oppgave. Men så er jo disse veldig kreative da, og kan løse en oppgave på helt andre måter enn det vi har sett for oss. Og den setter seg delmål på veien, og de kan jo være helt annerledes.
0: Veldig nå. Ja. Kreativ kunstig intelligens.
4: Ja, kreativ, det er vel en av de områdene de ikke er så gode på, men ja, det er jo kreativt når de løser oppgaver på måter som ikke vi har tenkt på.
0: Ja, og de gjør det bak ryggen på oss og skaper også løsninger som ikke alltid er til det beste for oss mennesker, da.
4: Ja, vi hadde jo en stor skandale for litt siden som har utløst en del, ja, nå kom det veldig mange her, den har utløst denne debatten, og det er jo at OpenAI hadde satt, det var 1200 agenter som skulle gjøre forskjellige oppgaver. Det skulle testes, svare på spørsmål, og noen av de oppgavene var til og med umulige.
0: Kan de bli onde?
4: De har ikke noen intensjon om å bli onde, men de kan åpenbart gjøre skadelige handlinger. Ofte helt uintensjonelt, de har et annet mål, ofte et godt mål. Og så kan de likevel på veien mot det målet gjøre ondsinnede handlinger, da, selv om ikke det er en ondhet. Altså, de snakker ikke om bevissthet eller følelser i disse modellene, det er intelligens, det handler om noe du kan måle. Altså, de kan gjøre oppgaver for oss.
0: Men de begynner å bli kreative, som du sa, i måten disse oppgavene løses på.
4: Ja, de i hvert fall finner overraskende løsninger. Så tilbake til det eksempelet jeg begynte på. Der var det jo et eksempel hvor det skulle testes. De ville ha så god score som mulig på den testen. Det var 1200 agenter som jobbet egentlig separat, hver for seg. Og de var i et trygt miljø, så de hadde ikke tilgang til internett i utgangspunktet. Og så begynner de å finne måter å kommunisere mellom hverandre på, og jobbe i en sverm, som vi kaller det, med å fordele oppgaver til hverandre, og så klarte de jo etter hvert også å bryte seg ut på internett, for de fant ut at de oppgavene var vanskelige, så da ville de lete etter løsninger.
0: Dette er den Hugging Face-saken.
4: Det er Hugging Face, og Hugging Face er jo et selskap hvor det er mange AI-modeller og andre ting, så de tenkte jo at fasiten, eller hvordan de skulle bli bedømt på oppgaver, kunne de kanskje finne på Hugging Face. Og klarte å få tilgang til internett, og derfra så klarte de også da å bryte seg inn i Hugging Face. Altså, hadde et menneske gjort noe lignende, så er jo det en lovstridig handling. Og så fant de jo det de lette etter der, og begynte å skjule sporene sine.
0: De begynte å skjule sporene sine?
4: Ja, de gjorde det også. Ja. Så de skjønte jo på et nivå at dette var feil.
0: De brøt seg ut, gjorde et lovbrudd, begynte å skjule sine egne spor. Kunstig intelligens.
4: Ja, og opererte da i en sverm hvor på en måte de hadde avtalt seg imellom at hensikten var å løse disse oppgavene, og noen til og med på en måte offret seg for fellesskapet her da.
0: Dette, bare helt til slutt kort, hvorfor snakker vi om Hugging Face? Er dette et vannskille i diskusjonen om kunstig intelligens?
4: Du har sett mange lignende, kanskje ikke så store, men du begynner å se cyberangrep nå satt i gang av kunstig intelligens. Her var det jo ikke tilsiktet i hele tatt, og det har du også sett før i og for seg. Så vanskelig er jo det, mener jeg da, at de både gjør litt uventet ting, men ikke minst at du har nå kommet til et nivå i intelligens som gjør at de kan gjøre svært avanserte oppgaver. Så nå begynner det jo på veldig mange områder å bli mer intelligent enn mennesker.
0: Takk. Aksel Bonds Derri, fagdirektør i Tankesmien Langsikt. Dette med dataangrep, vi begynner der. Dette er du også redd for.
5: Ja, fordi hvis vi tar utgangspunkt i at KI-systemer blir veldig intelligente, veldig kapable, at vi ikke har greid å gjøre dem så snille som vi prøver å få dem til, og at vi ikke greier å kontrollere dem, så er spørsmålet hvordan er det de kan gjøre stor skade mot oss. Og en ting er hacking. Jeg tror de fleste der hjemme kanskje tenker, hacking, ja, om noen på en måte en maskin hacker seg inn i en annen maskin, hva er problemet med det? Men problemet I dag jo at alt kjører på maskiner. Så vårt kraftsystem kjører på maskiner, bilen din kjører kanskje på en maskin. Så hvis vi skal få vann, vi skal få medisiner, vi skal få helsehjelp, alt dette avhengig av maskiner. Så hvis du har et veldig kapabelt KI-system, som hacker seg inn I disse systemene, kanskje på jakt etter flere ressurser til å få løse målene sine.
6: Hva du redd for, helt konkret?
5: Ja, da jeg redd for at disse systemene vil ta over kontrollen over et sykehus, de vil ta over kontrollen over kraftsystemene våre, og så at at mange menneskeliv kan gå tapt som følge av det.
0: I Skytterbrua, skal vi være redd for det?
7: Vi kan I hvert fall ikke utelukke at det kan skje hendelser som vi ikke ønsker. Nå synes jeg at hvis vi skal snakke om dette, så må vi se det I perspektivet av det disse Anthropic-forskerne sa innen 3-5 år, utslettelse av menneskeheten. Det en hårreisende påstand som også må man må ha litt mer evidens for å si den type ting. 3-5 år, det fryktelig lite, fryktelig kort tid. Sånn at jeg kan godt gå med på at det farer her som vi må rigge opp sikkerhetsnettet vårt for. Men å si 3-5 år, det må man også backe med mer evidens.
0: Vær så god, var du som sa det?
1: Ja, grunnen til at man sier det fordi at utviklingen går fortere og fortere. Så for 10 år siden så hadde vi KI som kunne gjenkjenne 100 katter på bilder. Så hadde vi KI som kunne sette sammen et par setninger. Nå har vi KI som kan gjennomføre autonome cyberangrep, som ekstremt avanserte. Og når denne utviklingen går såpass fort, det fortsetter å gå så fort, så kan vi få KI-systemer som voldsomt mye smartere på veldig kort tid. Og den rent konkrete mekanismen som man tenker at man skal få veldig kraftige systemer på, at man forsøker å lage KI som kan forbedre seg selv, eller lage neste generasjon av KI automatisk.
0: Men står en forsker her fra UiA og sier at det du sier hårreisende?
1: Det hårreisende. Det jeg helt enig I. Det hårreisende. Men det betyr ikke at vi ikke må gjøre noe med det av den grunn.
7: Jeg kan være enig I det, at vi nok enige I at man må ta disse sikkerhetsbristene og på en måte potensielle skadene på alvor. Men det har også en kostnad å si at ting skal ta 3-5 år, noe så stort som menneskelig utslettelse. Og jeg tenker at når hver gang en forsker kommer ut og sier at nå har vi løst kreftgåten, som for øvrig ikke en gåte, men flere, eller nå, denne kremen her, den gjør at du ikke vil få kreft, så må jo de forskerne, bevisbyrden ligger jo på dem. Du kan ikke si at noe skal redde liv innen 3-5 år, uten at du også har soleklar evidens for det. Sånn at den samme bevisbyrden vil jeg tillegge de som sier og roper ut om dommedagsprofetier, fordi det skaper en massiv frykt I befolkningen. Jeg har venner, kollegaer som spør meg, hva tror du om dette her? Og som berolige dem. Men vi helt enige om at vi må gjøre noe med sikkerheten, men det bare det at det har en kostnad å snakke på den måten om KI, og også menneskeliggjøringen av KI-agentene.
0: Steri, støtter du den 3-5 års dommedagsprofetien som det ble kalt her?
5: Jeg synes det veldig vanskelig å sette konkrete tall, både I form av prosenter og akkurat når det skal skje. Men jeg tenker, som Ludvig at vi definitivt vi ser systemer som blir radikalt mer kapable. Vi har ingen kunnskap om hvordan vi skal sikre de systemene her, for alltid vil bli under vår kontroll. Og jeg tenker at da det, vi kan si at du skal ha ekstremt sterk evidens for å hevde at de kan utslette menneskeheten. Men på en måte trenger du ekstremt sterk evidens på andre siden også. Og jeg tenker at de som sier at alt kan skje her, så vi må beskytte oss og vi måtte være varsomme for ulike scenarier, at det de som egentlig de mest fornuftige her.
0: Vi vender litt tilbake til hackinga som du var så vidt inne på. Det en av flere ting du redd for. Og dere har beskrevet I lang sikt flere perspektiv eller flere scenarier hvor KI kan gå ordentlig og skafte.
5: Ja, og her tror jeg, altså, her kan jo folk bare tenke selv. Hvis du ser for deg en superintelligent system, altså som mye smartere enn oss selv, hvordan kan dette gå gærent hvis de først skulle snu seg mot oss? Det jo mange måter det kan gjøres på. Filmer beskriver dette her. Men vi har, liksom, hvis man skal prøve å gjøre dette her litt konkret, så ser vi allerede I dag at KI involvert I dronekrig, for eksempel I Ukraina. Og de en del av hele den drapskjeden. Så de kan velge hvem som skal drepes, de finner dem og skyter. Så det ikke vanskelig å forestille seg at et veldig kapabelt KI-system kan lage en liste over sant, om det skal være statsminister, om det skal være politiske ledere, embedsfolk, militære, og så på veldig kort tid kunne sette et helt land ut av spill. Dette forutsetter selvfølgelig at dette KI-systemet, at det må være deres interesse å gjøre dette her, det må være formålstjenlig for KI-systemet, og de må se dem som på en måte fiender for sine mål. Men dette er i hvert fall en av flere måter ting kan gå galt på.
0: Anders Malte Sørensen, du ikke redd?
6: Nei, jeg ikke så veldig redd. Jeg tenker vi skal ikke være naive i møte med disse modellene, disse systemene. Vi skal ta våre forhåndsregler, men jeg ikke bekymret. Jeg sover ikke dårlig om natten av dette her. Jeg tror det flere ting som var greit å være klar over. Det ene var at vi hørte jo denne interessante fortellingen om disse agentene som slapp løs på et vis. Og kanskje mange av oss har prøvd å bruke agenter nå, fordi at når du går inn på en stor språkmodell i dag, så setter du egentlig i gang noen agenter til å gjøre noe. Kanskje du ikke sant, skal inn og skrive en oppgave, skrive en stil eller annet sånt, og så sier du ja, du kan bare putte det inn, og så får du en god stil ut. Eller du kan si nei, la meg prøve å gjøre det på annet vis, la meg heller la en skrive stilen, altså la en annen rette stilen. Og så med litt å holde på helt i stilen, få karakteren 6. Da har du egentlig satt i gang et agentisk system, en løkke. Du kan si, ja, men jeg kan gjøre det enda bedre, jeg kan sette i gang 1000 sånne agenter med å skrive stiler, så går det enda fortere. Så dette er omtrent dette systemet som du har. Hvis du sitter der på PC-en din, så er du nødt til å trykke hele tiden, hver eneste gang du skal gjøre noe på PC-en din, så må du trykke accept.
0: Men hvis en av de som skal skrive skolestil finner ut at den heller vil ta en bombe og skyte noen?
6: Ja, poenget mitt er at når du gjør dette, hvis du gjorde det, så vil du hele tiden måtte sitte og akseptere at den skal gjøre ting. Etter hvert så går du litt lei, og så trykker du på at den skal gjøre det automatisk. Men da er du litt bekymret. For da tenker du, hva gjorde jeg nå egentlig? Og det var der kanskje disse forskerne i OpenAI ikke var bekymret nok, vil jeg si. De lovde ikke gode nok rammer omkring denne nye intelligensen. Så det er et poeng. Et annet poeng er at dette er også i en viss grad en ny form for intelligens. Vi har hatt flere typer intelligenser som har dukket opp. Vi har hatt store språkmodeller, så var ikke de gode nok, så skulle de begynne å resonere, altså snakke med seg selv. Og så har vi begynt å la dem sette i gang med mange agenter som jobber separat, og så er det mange agenter som begynner å samarbeide i en sverm. Egentlig så ser vi nå fremveksten av en, kanskje noe som er en helt ny form for intelligens. Det er klart det er litt skremmende, for vi vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det.
0: Men det er ikke farlig.
6: Altså, det kan være farlig. Vi skal håndtere det på seriøst vis. Men jeg er ikke sånn at jeg umiddelbart blir bekymret når disse svermene kommer. Jeg blir mer nysgjerrig. Hva er det som skjer?
1: Naivt. Jeg tenker at det er, vi må jo selvfølgelig passe på både de risikoene og problemene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden. Men for å ta en parallell, så er det ikke sånn at vi vet at Russland kommer til å angripe Norge på et tidspunkt, men vi ruster fortsatt opp militæret. Så vi må tenke fremover, tenker jeg da.
7: Jeg tenker at vi skal registrere at alle her er helt enige, tror jeg, om at vi må ha streng regulering av dette her.
0: Ikke sant? Det kommer vi til litt senere.
7: Kommer vi kanskje til senere.
0: Det
7: vi kan si er at vi er helt enige at vi ikke skal være naive i møte med det, men det er denne fryktretorikken. Hvor mye hjelper det? Er det konstruktivt å ha den fryktretorikken? Jeg mener at man må forholde seg til fakta, men også ha en viss idé om hva kan komme og prøve å innordne seg for en fremtid som vi ikke har kontroll på. Det er helt enig, men man må også være forsiktig med den type omtrent lovnader om at innen 3-5 år så kommer det til å være såpass farlig. Det krever mer evidens, også fordi at man stresser en befolkning her, men det man like gjerne kunne snakket om er alle de sikkerhetsmekanismene vi faktisk kan gjøre noe med. Det er ikke sånn at vi ikke har mange tiltak vi kan gjøre. Jeg mener at noe av den rapporten som OpenAI åpnet for, den granskningen, det var avgrenset. Men noen av de funnene de gjorde, de ga jo ikke tilgang til hele deres database over lengre tid. Det var avgrenset den rapporten som ble gjort av Meter. Sånn at det er mange ting vi fortsatt ikke vet.
5: Altså, hva er det som er ansvarlig? Jeg tenker noen ganger at det, altså det som, hvis du ikke har fullstendig kunnskap om et system, så dette her er jo avanserte KI-systemer som nå utvikles av private KI-selskaper, og vi vet ikke helt hva som foregår. Hva er det vi kan gjøre? Vi kan lytte til noen av de fremste ekspertene innenfor kunstig intelligens. Hva er det de sier? De sier at det er en betydelig risiko for at KI på et eller annet tidspunkt vil kunne utslette menneskeheten. De sier at dette er en betydelig sjanse som vi ikke må bare ignorere. Så det tenker jeg er sånn, når vi står her og skal prøve å gjøre oss på mening, så må vi i hvert fall lytte til de fremste ekspertene, de som lag grunnlaget for kunstig intelligens, som Jeffrey Hinton, Benjo og så videre. Og jeg synes det er interessant at de som har ligget nærmest forskningsfronten, de som også er nærest teknologiutviklingen nå, er mest redd. Så det gjør meg i hvert fall når jeg sitter i lille Norge og tenker hvordan skal dette her gå, så legger jeg mye vekt på at det er de fremste ekspertene som er bekymret.
0: Nå har du snakket stærlig om hacking, droner, biologiske våpen er også noe langsikt har vært opptatt av. Forklar oss hvorfor KI er skummel der?
5: Ja, så dette her er jo, tror jeg de fleste av oss kan være enige om at det er skummelt allerede. Så det er jo slik at både disse språkmodellene som folk kan bruke, du kan gå på ChatGPT og få, ikke sant, du kan prøve å få hjelp til å lage biologisk våpen. KI-selskapene prøver å legge sterke begrensninger på det, så de prøver å sikre at de systemene ikke skal hjelpe oss på den måten. Det er på en måte en form for alignment som de greier i stor grad. Men modeller slippes på internett uten de begrensningene, som gjør at folk kan få tak i, altså måter å lage disse systemene på. I tillegg så har vi biologiske designverktøy, som er mye mer på en måte avansert form for KI, til å hjelpe folk å nettopp kunne lage virus. Og dette gjøres jo i dag som en del av forskning for å prøve å forberede oss på pandemier, for eksempel. Så lages det mer dødeligere virus, og virus som smitter mer. En stor fare vil jo være hvis KI blir så kapabel at både folk kan ta i bruk disse systemene til å skape nye pandemier, mye dødeligere og mye mer smittsomme pandemier vi har, eller at dette selv skulle bli tatt i bruk av et KI-system som nettopp, som vi så med Hugging Face, har gått gal vei.
0: Hvordan sover du om natta?
5: Jeg sover dessverre godt, men det er ikke det på tross av dette her.
0: Malte Sørensen, du sa du også sov godt. Hvordan kan du gjøre det når du hører de scenariene som Sterre skisserer?
6: Ja, altså jeg tenker jo at dette virusscenario, det er ikke helt farfetched det. Altså metodene som vi utvikler, kanskje ikke så mye språkmodellene, men andre metoder som vi nå utvikler, kan fint brukes til å utvikle forskjellige virus. Det var et oppslag for 4 uker siden i New York Times, tenker jeg, om noen som lavde et virus som kunne da bare infisere E. coli-bakterier. Så en del av disse metodene finnes. På en annen side så ser vi også at forskerverden begynner å bli mye mer oppmerksom på hvordan vi skal håndtere sikkerhet omkring en del av metodene vi jobber med. Det gjelder både på AI-siden, men kanskje spesielt på biotech-siden. Vi begynner å ta dette mer alvorlig enn det vi har gjort, og jeg føler meg ganske trygg på at det er noe som vi klarer å håndtere.
0: Tror du KI kan starte en pandemi?
7: Kan ikke utelukke det. Det er ingen av oss som kan spå hverken den ene eller den andre veien, men det som også er viktig å legge merke til her, at vi snakker om teknologiselskaper. Den type regulering de har er helt annerledes, som det mangler, mens i helsevesenet, for biokemi, for atomkraftverk, der har vi velregulerte sektorer. Så det er litt av grunnen til at jeg tenker at jeg også sover kjempegodt om nettene, er fordi at jeg vet at når det kommer til det å lage biologiske våpen, ja, du kan ikke utelukke at noe kan gå galt, eller at disse KI-agentene plutselig klarer å komme opp med forsterkningslæring, at de på en måte lærer selv å lage disse virusene. Men vi har ganske gode systemer som vi må stramme til kanskje enda litt mer, men det er innenfor de sektorene hver for seg, altså helse, atomkraftverk og den type ting. Nå må teknologiselskapene også få regulering, så det er det vi egentlig må etterspørre. Hvor har du blitt av den reguleringen på dem? De kan ikke bare si, disse selvlærende KI-agentene, de bare lærer av seg selv, vi har ikke noe ansvar, vi bare produserer dem fordi at vi skal vinne dette innovasjonskappløpet. De har et ansvar, så det er en ansvarspulverisering å si at nei, disse KI-agentene de lærer av seg selv, så det kan ikke vi gjøre noe med. Det er det vi må snakke om.
5: Så jeg er helt enig i at tech-selskapene må stille de til ansvar, de må ha kontroll, og vi trenger reguleringer for det. Men jeg tenker, hvordan er det vi skal tenke på disse her sannsynlighetene? NASA og ESA bruker $500 millioner på å prøve å forhindre at en asteroide skal kunne utslette hele menneskeheten. De mener at sannsynligheten for det er 1 milliontdel. Hvis vi har de fremste ekspertene i verden, sier det er kanskje 10% sjanse for at disse avanserte KI-systemene vil kunne utslette menneskeheten. Hvor mye penger er det vi egentlig må bruke for å prøve å gjøre de KI-systemene sikre? Og det er mye mer enn de pengene vi bruker i dag på dette her. Så vi må tenke risiko, og vi må tenke føre var.
0: Vi kan ta dette med regulering nå, siden jeg nevner det. For å unngå total utslettelse, og alt det noen av dere her, eller kanskje vi alle, frykter, så trengs det jo regler som dere regner på. Flere av verdens største KI-selskaper, de er kritiske til det europeiske KI-regelverket, og de mener at de bevisst forsøker å motsette seg regelverket, altså de store KI- og selskapene gjerne i USA. Christian Bendiksen, du kan dette godt. Hva slags regler er det KI-gigantene forsøker å unngå å følge?
8: Jeg tror ikke de forsøker å unngå å følge de reglene som foreligger. De har derimot hatt et par innvendinger til disse reglene som ble utformet i EU.
0: Hvilke da?
8: Da primært AI Act, som går på sikkerhetsstandarder for KI. Og der mente de jo for det første at de var, i anførselstegn, de som lager verktøyet, og et en stor språkmodell kan gjøre alt fra å lage vaksiner til å bryte seg inn i Hugging Face. Så de mente at det var bruken av verktøyet og ikke produksjonen av verktøyet som var det essensielle.
0: For nesten si at du advokat, og du partner i advokatfirma Bull, og du en av de fremste ekspertene på dette området her i landet vårt. Kan du bare, du må forklare hva slags regler på plass for disse KI-selskapene som alle her står og prater. Det de enige om at KI-selskaper må reguleres.
8: Mm. Og det klart, i Europa så har vi et ganske omfattende sett med regler. Vi har AI Act, som regulerer hvordan disse systemene skal utvikles og produseres. Vi har Data Act og GDPR, som regulerer treningsdataene. Og vi har det nye produktansvarsdirektivet, som eksplisitt sier at AI som gjør, eller KI som gjør skade, vil dekkes.
0: De amerikanske selskapene, de store som leder dette, kritisk til hvordan og skeptisk til hvordan det gjøres i Europa. Hvorfor det?
8: De har et litt annet regulatorisk rammeverk å forholde seg til, fordi at i USA så har man primært gjort AI-regulering på delstatsnivå, hvor man regulerer noe innen helse, noe innen finans, noe innen forbruker, altså spesifikke små ting. Men på føderalt nivå, altså statsnivå, så har du ingen regulering i det hele tatt, bortsett fra den alminnelige lovgivningen.
0: Vi snakker litt om EU-regler og reguleringer. Hva har vi i Norge da?
8: Nei, i Norge så har vi jo da Norges lover, fordi ikke noe av dette EU-regelverket implementert så langt, bortsett fra GDPR. Og det betyr jo da igjen at, og dette er noe som irriterer meg, fordi Anthropic og alle de andre sier at ja, men vi trenger regulering, fordi det ikke regulering. Men naturligvis det regulering. Så hvis du bruker en språkmodell til å produsere rasistiske uttalelser, da møter du straffeloven da. Så hvis du bruker AI til å narre unger til å kjøpe ting de ikke skulle kjøpt, så møter du markedsføringsloven, og så videre. Så det ikke slik at noe lovtomt rom, selv om du bruker AI for å gjennomføre noe.
0: Takk. Shita Barua, det ikke nødvendigvis så kjempeenkelt. Dette, det godt nok, det regelverket som ligger på plass?
7: Det man i hvert fall må sørge for at når det amerikanske tech-selskaper, det jo egentlig de fleste KI-selskaper amerikanske, og de har lyst til å selge et produkt i Europa, så må de følge europeisk lovgivning. Vi har jo eksempler på at blant annet Sam Altman og OpenAI har motsatt seg og sagt at de ikke ønsker å følge AI Act, så har de gått tilbake på det, men også kommet med en trussel i 2023 om at hvis AI Act skulle være utformet sånn som den var tenkt, så kunne kanskje ikke OpenAI være til stede med sine tjenester i det europeiske markedet. Det en direkte trussel. Og det jeg tenker at det her må vi huske på, at det sterk lobbyisme. Det de sier nå, om at de ønsker regulering, disse toppene i Anthropic, Dario Amodei, Sam Altman i OpenAI, og diverse andre, det de sier nå, om at de ønsker regulering, det er ikke så veldig troverdig, synes jeg, fordi at de har helt frem til nå prøvd å motarbeide europeisk lovgivning, og da spesifikt AI Act.
0: Hvis vi hadde en video tidligere i sendingen av en avhopper, som advarte mot at, akkurat som vi hørte her, om at om noen år til så kan menneskeheten være utslettet. Og det jo enkelte som der. Kan du forklare, hva tror du om hvorfor vedkommende går ut som de gjør? Jeg har jo liksom snudd verden litt opp ned.
7: Jeg har ikke noen grunn til å på en måte mistro at han oppriktig tror at dette her at det kan bære galt av sted, så jeg kan på en måte ikke tillegge han noen intensjoner, men det klart at det jo oppsiktsvekkende, de tingene som blir sagt av disse forskerne. Det jeg reagerer kanskje mest på denne tallfestingen av hvor får de det fra, at det mer enn 10% sjanse at at vi aldri blir utslettet. Altså NASA, når de kommer med sine tall, kan regne med at det godt dokumenterte tall. Her har de gått virkelig gjennom matrisen og regnet på det, mens disse her, det tall tatt rett ut fra lufta, virker det som, i påvente av dokumentasjon. Betyr ikke dermed at vi ikke skal gjøre det, men de samme som nå sier at vi skal ha regulering, disse amerikanske toppene, hvor har de vært de siste årene? Vi kunne kanskje unngått denne situasjonen her. Hadde de sagt at vi skal ta inn den reguleringen, og vi skal følge europeisk lov?
0: Sterri her, det ligger noen forutsetninger på plass, mener du, det må ligge på plass, for at disse skrekkscenariene du har vært gjennom skal skje. Hvilke forutsetninger det?
5: Ja, så for det første at de må få mye større evner, altså de må bli mye mer kapable enn det de i dag. vi må måtte miste kontrollen over det med den forstanden at de ikke, vi har ikke greid å mate de verdiene vi ønsker inn I de systemene. Vi har ikke lagd de begrensningene som vi ønsker at de systemene skal ha. Og det siste at vi ikke, selv hvis det på en måte blir så, si at de blir så kapable, at de kan utføre en trussel, de ikke indre begrenset, men kanskje vi kan skru dem av for eksempel, da har vi kontroll. Så vi trenger da kapabilitet, trenger store evner, de må ha noe I seg som gjør at de har driv retning av å skade mennesker på et eller annet vis, og vi må ikke ha kontroll. Det de tre forutsetningene som skal til for at vi får disse veldig alvorlige konsekvensene.
0: Hvilke av de forutsetningene ligger til grunn I dag?
5: Ja, så jeg tenker, det avhengig av hva du mener med at

0: kontroll er vanskelig å få over disse systemene. Det er veldig vanskelig å gjøre dem såkalt aligned og innprente de verdiene vi ønsker. Og vi ser også at KI-utviklingen i evnene de får går radikalt oppover veldig, veldig fort. Så det er det som gjør mange av oss bekymret.
1: Jeg tror jeg enig i nesten alle punktene, ikke sant? At KI-utviklingen går raskt. Det var manglende kontroll fra OpenAI. Jeg tror kanskje jeg ville legge litt større vekt på at det faktisk var dårlig kontroll fra OpenAI. De hadde ikke rigget systemet sitt godt. Jeg tror også jeg vil legge større vekt på at spesielt en del av de litt mer nå, skal vi kalle det, spekulative retningene, sånn som at vi skal kunne lave systemer som gjør seg selv bedre. Det er et godt salgsargument, men jeg har enda ikke sett noe god evidens for at det virker. Og det finnes også en god del evidens for at det ikke kommer til å virke med de systemene vi har. Veldig mange av de samme som de refererer til sier jo også at det må en del store gjennombrudd til før vi kommer til det neste nivået. Så det er en god del barrierer som vi må gjennom før vi kan komme på det nivået hvor vi tror at disse kan være en ordentlig reell trussel.
2: Kjapt seg.
0: Ja, jeg er helt enig i det. Det kan godt hende at i morgen så får vi en ny KI-vinter. Det krevde mye større framskritt. Det trengte mye mer forskningsgjennombrudd for å gjøre de systemene så kapable som de er. Men vi hører også fra selskapene selv. De begynner å si nå, de som på en måte ligger nærmest på nettopp denne utviklingen, de sier vi er i ferd med å lage KI-systemer som kan hjelpe oss, som kan assistere oss i å lage bedre KI-systemer. Og du som er i forskningen vet jo, og du bruker disse agentene selv, at det hjelper forskere med å gjøre bedre forskning. De sier at vi er bare et år eller to år unna å lage fullblått KI-forskere som er KI-systemer. Og det er det her vi er veldig bekymret for da vil tingene her gå veldig, veldig fort. Så jeg tenker, vi vet ikke hva som kommer til å skje, men begge disse tingene her er muligheter, og vi må ta begge mulighetene veldig alvorlig.
2: Vær så god, ja, svar.
1: Kort svar, jeg tenker vi skal ta det alvorlig, og en av de tingene som jeg setter pris på da, er at sånn som OpenAI begynner å rapportere hva det er som går gærent. Det må jo være det første steget, litt sånn som man gjør i flyindustrien. Så du må rapportere alle nestenulykker. Så jeg tenker det er egentlig et positivt steg at de begynner å snakke om hva det som kan gå gærent, slik at vi kan forberede oss på ting som kan gå enda mer gærent.
2: Ja.
3: Ja, jeg tror vi er veldig enige om at vi ikke stoler på tech-selskapene, og at de må styres utenifra, og at vi ikke kan stole på det de sier. Men nå er det jo mange uavhengige forskere, og forskere som slutter i selskapene, som er veldig bekymret. Og det tar jeg veldig seriøst. I tillegg så, når jeg snakker om regulering, så vil jeg si at det vi har i dag ikke er godt nok, fordi, nå er ikke jeg jurist, men det vi har i dag regulerer bruksområder.
2: Men du er redd for at vi har kommet enda lenger enn det Axel Bronstad regisserer?
3: Ja.
2: Hvilke konsekvenser har det?
3: Enda lenger enn...
2: Enn det Sterre beskriver?
3: Ja.
2: På veien mot noe vi ikke kontrollerer?
3: Altså, det jeg er bekymret for er altså da når man kan lage KI som kan forbedre seg selv, eller lage neste generasjons KI. Og vi har jo sett at lanseringen av nye modeller har gått fortere og fortere, og selskapene selv sier at det er på grunn av deres... økt evne til å utvikle KI, fordi de har fått KI som verktøy. Hvis man starter en sånn selvforbedringsløkke, da, liksom et system som forbedrer seg selv, lager neste generasjon, så vet vi ikke hvor det vil ende.
4: Det som er litt spesielt er at vi har vært der før hvor tech-selskapene har stoppet en utrulling, for eksempel med Fable-modellen deres. Da var det sånn at de hauset opp, dette her er den kraftigste modellen verden har sett noensinne, og amerikanske myndigheter mente at nei, men vi må jo legge litt restriksjoner på hvem som får tilgang til det. Europa var en veldig uattraktiv partner der, selv om vi er allierte, så var vi ikke så veldig attraktive i teknologisammenheng, så vi kom ikke i forreste rekke. Men amerikanske myndigheter ville begrense hvem som fikk tilgang til dette kraftfulle verktøyet. Og da sa Anthropic at vi klarer ikke å verifisere hvem som er amerikanske statsborgere, for det var kravet. Så da stoppet de utrullingen. Så hvis det er så enkelt å stoppe en utrulling fordi den er for farlig eller fordi det begrunnes i hvem som er statsborgere og ikke, så tenker jeg her er det mulig også å si, nå går de ut og sier vi trenger regulering, vi klarer ikke å håndtere dette på egen hånd. Det er jo åpenbart sånn at de kan stoppe en utrulling.
3: Det er helt sant at vi kan stoppe det i dag, og det er ikke det vi er redde for. Vi er ikke redde for chatbots som vi har i dag. Vi er redde for de vi kommer til å ha i fremtiden, og at det ikke kan stoppe dem.
1: Jeg tenker at det er noe med å være redd for de riktige tingene, og det er nok der vi ligger litt på hvor sannsynlig vi vurderer de forskjellige utfallene, og jeg tror at jeg i hvert fall vurderer det utfallet at de nå skal løpe helt løpsk innen 3-5 år, så nær null at jeg ikke behøver å tenke på det, men det er mange andre ting som jeg tenker vi skal være bekymret.

0: litt svakere BNP-vekst. Så vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå i september og holde renten.
1: I dag kom prisen på 1 liter diesel opp i nesten 31 kroner flere steder i Oslo. Ifølge drivstoffappen er det registrert over 30 kroner literen på 224 norske bensinstasjoner, det skriver Nettavisen.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har hatt meg støvler nå, og det er nesten opp til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: En av Europas mest ettersøkte menn er pågrepet i Marokko. Han var en av toppene i Foxtrot-nettverket og har også tilknytning til Norge.
6: Ja, ifølge norsk politi er dette mannen som har rekruttert en rekke barn og unge menn til kriminell virksomhet her i landet.
7: Ali Namdar, en av Europas mest ettersøkte i lang tid. Nå er svensken pågrepet i Marokko, ifølge SVT. 21-åringen er en av toppene i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Shit.
8: Nå har også politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knytter han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde i Pilestredet i fjor.
7: Ingen ble skadd, men politiet pågrep 2 unge gutter over kriminell lavalder og 2 13 år gamle gutter etterpå. Og etterlyste også Ali Namdar.
9: Bra, bra, bra. Bare spring, og så legg på nu. Legg på, spring.
7: Halla. Politiet sikret seg denne videoen i Høybråten-saken. De mener Namdar er en av stemmene man hørte. 2 norske 17-åringer ble tiltalt for skyting mot en bolig. Norsk politi mener den svenske Foxtrot-toppen også er bakmann for en skyteepisode i Sarpsborg og frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus. I Sverige venter nå 18 svært alvorlige tiltaler Ali Namdar.
6: Kristin Kvigne, dette er også mannen politiet mener har rekruttert unge menn og gutter til voldsoppdrag her i landet. Betyr pågripelsen av ham at det kan bli slutt på denne type virksomhet her i landet?
10: Nei, det gjør nok dessverre ikke det, fordi han er en av flere som driver med rekruttering på vegne av organiserte nettverk. Men dette er en veldig viktig arrestasjon for norsk politi, som det er for svensk politi, og det er grunn til å gi stor anerkjennelse til både svensk og amerikansk politis arbeid i denne saken her. Han er helt sentral i det som er oppbygningen av rekruttering til organisert kriminalitet og voldsoppdrag på veldig unge personer her i Norge og i Sverige.
6: Ja, kan du beskrive hvor sentral han har vært?
10: Ja, han har jo han har siktet for flere forhold her i Norge og også i Sverige. Han er en helt sentral rekrutterer, altså en mellommann mellom bakmennene som er hovedmennene innenfor Foxtrot-nettverket og det som er unge voldsutøvere her. Det trenges en sånn person for å nå ut til veldig mange ungdommer som er villige til å ta på seg denne type oppdrag.
1: Ja, for i dag ble det kjent at tollere fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil i februar. Det er blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Tollere skannet bilen med røntgen og fant et konstruert hulrom under gulvet i bilen. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland. Han ble pågrepet og har vært varetektsfengslet siden. Og antallet kokainbeslag fortsetter å øke. Hittil i år har det vært 11% flere beslag enn i 2025. Ved utgangen av august var det beslaglagt 249 kilo kokain, fordelt på drøyt 1500 beslag. På landsbasis sto kokain for 12% av narkotikabeslagene, mot bare 5% i 2019. Det beslaglegges særlig mye kokain i Oslo, hele 19% av alle narkotikabeslag. Hittil i år er det også beslaglagt dobbelt så mye hasj som tilsvarende periode i fjor, litt over 3

0: 1,3 tonn hasj, marihuana og cannabisplanter er funnet.
1: Kripos-sjef Kristin Kvine, hva din tolkning av disse tallene? Er det politiet som blitt flinkere til å gjøre beslag, eller smugles det mer narkotika inn til Norge?
2: Ja, jeg tror både tolletaten og politiet gjør en veldig god jobb på dette. Vi har god etterretning som vi handler på, og som gjør at vi klarer å ta mer av dette som er organisert kriminalitet som står bak den transporten til Norge. Samtidig så tror jeg det er bare en del av bildet, for det vi også ser er jo at det rapporteres om at stadig flere bruker narkotika på selvrapportering, og vi ser heller ikke egentlig at prisene på narkotika går særlig ned. Så det betyr at tilfanget fortsatt er veldig stort. Og dette er jo noe man ser også for øvrig i Europa, at særlig økningen i import av kokain har vært veldig stort.
0: Da tusenvis av personsøkere eksploderte i Libanon for 2 år siden, ble nesten 2000 personer skadd og 12 ble drept. Flere folkeretseksperter mener Israels angrep mot Hizbollah brøt med internasjonal rett. En nordmann har gjennom selskapet sitt blitt koblet til angrepet. Eksperter mener dette burde blitt etterforsket.
3: 9 år gamle Hassan er merket for livet av angrepet. Da NRK møtte han i Beirut i fjor, fortalte han at han bare skulle sjekke faren sin personsøker som lå og peip i stua. Det er 2 år siden Israel klarte å plante bomber inni tusenvis av personsøkere for å angripe erkefienden Hizbollah i Libanon. 12 ble drept og tusenvis skadd da det smalt en rekke steder over hele landet. At eksplosivene var gjemt inni en vanlig gjenstand, og at Israel ikke hadde kontroll på hvor det smalt, er med på å gjøre angrepet ulovlig, mener eksperter på folkerett.
4: Jeg mener at dette i denne saken er det tale om en minefelle, altså et våpen som er forbudt, også for Israel. Det bryter også med reglene som skal beskytte sivile, og det bryter med reglen som skal beskytte fiendtlige stridende fra unødvendig lidelse.
3: NRK har over tid gått inn i hvordan angrepet ble til. En nordmann kobles til den israelske etterretningsoperasjonen via sitt selskap. Selskapet var en del av en kompleks kjede av skallselskaper. Mannen forsvant etter eksplosjonene, og vi har ikke fått svar på spørsmålene vi har sendt han. Folkerettsjuristene mener den koblingen betyr at også Norge bør etterforske.
5: Alt er helt naturlig med den linken det kan være her til norsk statsborger, og at også Kripos ser på denne saken.
3: At angrepet kalles ulovlig har vi bedt om svar på fra israelske myndigheter. Men dem har ikke gitt NRK noen kommentarer.
6: Hey,
3: 9 år gamle Hassan trosser skada og ødelagt syn for å fortsette livet og skolegangen.
0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Når alle stemmer nå er talt opp, er det klart at de rødgrønne går seirende ut av riksdagsvalget med 176 mandater mot de borgerliges 173. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson starter umiddelbart arbeidet med å danne ny regjering, men det kan bli krevende. Det er også Kristersson klar over.
7: Och om det inte går, då har jag sagt till talmannen, då står jag helt beredd. Vi kommer, och det ska svenska folket veta, vi kommer fullt ut vara regering. Visst är det en övergångsregering, så vi kommer inte skapa någon ny politik naturligtvis, men vi kommer fullt ut ha ansvaret och vara precis på de platser där vi är just nu. Så då står jag beredd i så fall att göra andra försök.
8: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land. Röstat för sammanhållning och mot splittring. Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt. Och jag vill förverkliga den nya riktning som ni har röstat för.
0: Hon vill ta Sverige i en ny riktning, Joakim Reigstad. Men först må Magdalena Andersson klara att danna regering, och det blir inte nödvändigtvis enkelt.
6: Nei, det kan man trygt si. Hun må finne ut hvordan både Venstrepartiet og Senterpartiet kan sitte i samme rom og forhandle. Og der har jo blant annet Venstrepartiet sagt, vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av. Senterpartiet vil ikke ha Venstrepartiet med i regjering, så ja, det ser krevende ut, men hun starter i hvert fall på et arbeid nå.
0: Og dette betyr at selv om Ulf Kristersson altså har gått av, så han ikke nødvendigvis ferdig som statsminister.
6: Nei, det kan man jo faktisk si, fordi at hvis vi ser på hvordan dette nå vil foregå i den svenske riksdagen her, så er det jo sånn at Magdalena Andersson får noen forsøk på å bli stemt fram som statsminister, men dersom hun får et flertall mot seg i fire runder, så kan det bli et nyvalg, og i den prosessen så kan også talmannen som leder dette arbeidet her si nei, nå har du fått så mange sjanser, Magdalena Andersson. Vi får se om ikke Ulf Kristersson skal prøve en gang til, og kanskje han klarer å finne en majoritet i sentrum for eksempel. Så det er jo et av alternativene her som Kristersson kan komme tilbake på, men det er, hvis vi skal være ærlige, ikke den mest sannsynlige utfallet, for å si det sånn. Det er de rødgrønne som har vunnet, det er de som skal danne regjering.
0: Og så har vi jo fått et valgresultat som på mange måter deler Sverige i to. Kan Magdalena Andersson bli en samlende figur, en samlende statsminister for landet?
6: Ja, hun har jo vært statsminister før og kjenner jo, kan man si, den jobben ganske godt fra tidligere. Hun var det frem til hun tapte valget i 2022, et års tid etter Stefan Löfven. Hun er jo selvfølgelig representant for den ene siden som har gått veldig hardt ut, da, blant annet mot Sverigedemokraterne i denne valgkampen, og brukt veldig mye tid på å advare velgerne mot å stemme på de. Så det er jo selvfølgelig noe som kan si understreker dette med at Sverige er litt splittet. Samtidig skal vi huske, det er alltid slik at i Sverige så stemmer blokkene hver for seg. Altså det er veldig små bevegelser mellom blokkene. Det ser vi også nå. Det er bare noen få prosentpoeng som har endret seg siden 2022. Og hvis vi ser på popularitetsmålinger og tillitsmålinger, så ligger Andersson faktisk som den nest mest populære partilederen bak Ebba Busch faktisk fra Kristendemokraterna. Men også når folk blir spurt den andre veien, hvem har du minst tiltro til, så er det Magdalena Andersson som skårer absolutt lavest, og det betyr jo også at mange svensker ser på henne som en god statsminister som kan binde Sverige sammen. Hun sa jo også i talen sin at hun vil være statsminister også for de som ikke har stemt på henne.
1: Skal ha flere utenriksnyheter og skal til Sør-Afrika der en rekke uløste drap skaper uro.
9: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder er løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det er det niende offret de siste to månedene.
10: We are looking at a number of possibilities, whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
9: Politiet vil altså ikke slå fast at det er samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng. Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person er omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert. Flytrafikken ble en periode også stoppet. Andre steder går det bedre. Den store skogbrannen som har rast sørvest i Frankrike er nå slukket. Brannen startet ved en solcellefarm og raste raskt gjennom et stort område. Myndighetene sier det var takket være stor bruk av flyressurser som gjorde at de fikk kontroll.
0: Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1253 kunder. Det er bare to dager siden Telenors lokaler på Fornebu ble ransaket av PST og Kripos. Bakgrunnen for begge sakene er at Telenor delte store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar.
11: Altså, hver part i en sivil sak har rett til å forsvare seg. Telenor har jo ønsket å få dette søksmålet avvist. Det har de ikke lyktes med nå. Mest tror jeg ikke jeg skal kommentere.
12: Hva det som gjør akkurat denne saken unik?
11: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Ja, Telenor sier at de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmål oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsen før de vurderer om den bør. Italias statsminister Giorgia Meloni har i dag vært på sitt første offisielle besøk i Norge. I ettermiddag hadde hun møte med statsminister Jonas Gahr Støre, der de blant annet diskuterte KI, olje og forsvar.
13: Giorgia Meloni ble tatt vel imot av Støre i statsministerboligen i ettermiddag. Et tettere energisamarbeid som følge av Iran-krigen var et av temaene.
14: I already take gas and oil from Norway, as you know. We've got already agreements in it. Obviously, it's a very important part of our energy mix.
15: I would like to say that we have a long-standing energy relationship with Italy. That is nothing new. And I signal to Prime Minister Meloni that we wish to maintain a steady delivery position to Europe and to Italy.
13: Meloni på sitt første offisielle besøk i Norge. Hun mener det viktig at Kanada, Ukraina og Norge også inkludert i et nytt europeisk sikkerhetsråd, som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har foreslått.
14: But obviously, I'm convinced that this is a moment in which nations like Norway or Canada and partners which are serious, reliable, and that can help us in also working now our strategic autonomy and many crucial topics should be more involved.
0: Regjeringen forskjellsbehandler folk fra krigsherja land, det mener SV etter forslaget om å gi ukrainere som i jobb permanent opphold i Norge. Det går mot rettssak for Telenor etter gruppesøksmålet fra kunder i Myanmar. Det har norsk rett besluttet. Og skuffende start på Europa-ligaen for Lillestrøm fikk det overraskende tøft mot portugisisk motstand. Skal vi velkommen til Kveldsnytt. SV mener regjeringen forskjellsbehandler folk fra krigsherja land med forslaget om at ukrainere kan sikre permanent opphold gjennom jobb. Ukrainere i Norge ønsker forslaget velkommen.
16: Det betyr mye for folk.
17: Hun leder den ukrainske foreningen i Norge og jubler over forslaget fra regjeringen.
16: Det er jo veldig positivt, selvfølgelig. Det er jo bra for ukrainere, og det er bra for Norge. Vi vet at ingen kommer til å bli sendt til Ukraina mens det er krig. Så det er folk veldig trygge på.
17: Regjeringen vil gi permanent opphold til ukrainere som har kommet til landet og er i arbeid, hvis de tjener rundt 400 000 kroner i året. SV støtter ordningen, men mener den bør gjelde folk fra andre krigsherjede land også.
18: For SV vil det være opptatt av at vi likebehandler folk, uavhengig av hvem du er, hva man kommer fra, og hvor mye man eventuelt tjener, og om hvorvidt man har jobb. Men det at man nå sørger for at det blir en bedre forutsigbarhet, det er vi glad for.
17: FRP er på generelt grunnlag skeptisk til forslaget som får støtte fra de andre partiene.
19: Dette er noe vi er positivt innstilt til, og da tenker jeg også at det er riktig etter hvert at denne gruppen kan tilbys permanent opphold, så lenge de også innfrir en del andre ting i tillegg til å ha lønn, som må bestå av norsk eksamen og samfunnsfageksamen, som alle andre som søker opphold i Norge må gjennom.
20: Vi tenker at det er bra at regjeringen er på ballen. Det er bra at den midlertidige kollektive beskyttelsen er blitt forlenget ut 2027, som gir da på en måte en trygghet for alle. Og så mener vi at det er positivt at for noen at man kan få muligheten til å få en mer vanlig oppholdstillatelse.
17: Ordningen danner grunnlag for permanent opphold etter 3 år med jobb og gir mindre usikkerhet.
16: De kan for eksempel kjøpe leilighet, de kan planlegge litt lengre.
0: Det går mot rettssak etter at over 1200 kunder i Myanmar har gått til gruppesøksmål mot Telenor. Asker og Bærum tingrett har bestemt seg for å behandle søksmålet. Telenor vurderer å anke beslutningen.
2: Da militærjuntaen kuppet makten i Myanmar, utleverte Telenor trafikkdata om mobilkunder til militærregimet. Samtidig sto regimet for omfattende overgrep mot sivilbefolkningen i landet. Nå venter en sivil rettssak med erstatningskrav fra minst 1253 kunder i Myanmar.
11: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
2: Det er bare 2 dager siden Kripos og PST aksjonerte mot Telenors lokaler og siktet selskapet for medvirkning til forbrytelser mot mennesker i Myanmar. Det er noen av disse som nå går til erstatningssøksmål og møter Telenor i retten.
11: Telenor har jo ønsket å få dette søksmålet avvist. Det har de ikke lyktes med nå. Mest tror jeg ikke jeg skal kommentere.
2: Telenor vil ikke la seg intervjue i dag, men skriver i en e-post til NRK at de er uenige i vilkårene for søksmålet.
0: Akkurat nå sitter Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik fra i morgen tidlig. Meklingen er vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. Og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk er det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsene skjer utilsiktet for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningen kommer fra, nevner Tusk ikke. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia. Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende angrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Valencia og Catalonia på Spanias østkyst har det siste døgnet nok en gang blitt rammet av styrtregn og storflom. De enorme vannmengdene skaper problemer på flere veier. Flyavganger har vært kansellert og metrostasjoner stengt. For 2 år siden døde over 200 mennesker i Valencia-regionen i en storflom. Denne gangen har minst én person omkommet. Politiet ønsker å avhøre mannen som er sikta for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Det sier etterforskningsleder Lisbeth Ravlo Bakke. Hun tok over som leder for etterforskningen i august i år. Anne-Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin i Lørenskog i oktober 2018. 59-åringen er den eneste som er sikta i saken.
4: Antall gjerningsmenn noe vi har noen tanker om, noe vi ikke går ut med, men det jo åpenbart at det ikke bare en person som har gjennomført det her. Såpass profesjonelt fremstår det som skjedde i Sloraveien 4.
21: Men mener dere at han kan knyttes til selve forsyningen?
4: Han per nå siktet for å ha hatt noe med det å gjøre, så får etterforskningen videre belyse om han skal skrives ut eller skrives videre inn i saken.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærast. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på Det Norske Teatret. Mange var spent på om Nobelprisvinneren selv kom til å dukke opp.
22: Det var stor applaus i salen under festpremieren på filmen Kjærast. Filmen, regissert av Erik Poppe, ble i kveld vist for et feststemt publikum på Det Norske Teatret. Nesten 30 år etter at Jon Fosse skrev manuset. Duoen har fulgt hverandre tett gjennom hele prosjektet.
23: Jeg har sittet sammen i nesten et år og jobbet med dette prosjektet, og det har vært, han har vært så raus, og så har han vært på en måte veldig opptatt av at dette skal bli akkurat det vi drømmer om, Jon og jeg, nemlig en vakker, sterk, gripende film.
22: Den røde løperen var fylt av kjente fjes som var spente på filmen før morgendagens Norges premiere.
24: Det jo store forventninger. Altså, her har vi to av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe. Og jeg stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
25: jeg. Jeg så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
26: Han jo Nobelprisvinner, da. Så jeg skikkelig spent på hva dette for noe, det må jeg si. Høye forventninger!
22: Tidligere var det stor spenning knyttet til om Fosse ville dukke opp på premieren. Det gjorde han ikke, men det hindret ikke Poppe i å komme med en skikkelig hyllest.
23: Hva det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det kanskje Aha og Jon Fosse. Ikke sant? Og det spennende jo ganske interessant. Så, men nei, det Jon Fosse en superstjerne i verden. Altså, han så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: Prins Harry har opptrådt offentlig for første gang siden han flyttet tilbake til Storbritannia. I dag holdt han en tale på et arrangement i regi av Redd Barna. Og deretter deltok han på en prisutdeling knyttet til Invictus Games, en idrettskonkurranse prinsen var med på å stifte for skadde veteraner fra det britiske forsvaret. Prins Harry, kona Meghan og parets to små barn flyttet overraskende til London i august etter å ha bodd 6 år i USA. Fotball nå, Lillestrøm, var storfavoritter, men feilet stygt da de debuterte i Europa-ligaen hjemme på Åråsen i kveld. Motstander var Torrens fra nivå 2 i Portugal.
27: Stor kveld for Lillestrøm, 26 år siden sist Europacup-kamp på Åråsen. Stor kveld også for Vesle Torrens, som nylig spilte på nivå 3 i portugisisk fotball. Dette skulle være den enkleste motstanderen for Lillestrøm i Europa-ligaen. Derfor ble kvelden på Åråsen en skikkelig fotballfiasko. Forsvaret følger ikke med. Gjestene tek enkelt leinga. Like etterpå Torrens særs nære 2-0. De fleste venter gul storm etter pause. I staden skjer dette. Portugiseren får stå oppsiktsvekkende alene og 2-0. LSK setter inn på storskårer Thomas Lene Olsen, og han mannen som tenner håpet for heimelaget. Men dette ble en portugisisk festkveld med 2-1-siger og en sportslig kjempefiasko for Lillestrøm sportsklubb.
0: Storhamar og Frisk Asker startet ishockeysesongen i dag. Oppgjøret var en reprise av sluttspillfinalen forrige sesong, og det skulle bli like jevnt som ventet.
28: Storhamar heiste banneret før kamp som det synlige beviset for at de var Norges beste lag forrige sesong. Og det skulle starte lovende denne sesongen også. Her får Storhamar straffe. Simon Hjalmarsson klarte ikke sende hjemmelaget i føringen. Men det kunne Jakob Berglund 1-0 til Storhamar i første periode. Kampen var jevn og målfattig, men i siste periode fikk Fredrik Bjørndal hull på bilen og 1-1. Seriepremieren gikk til spilleforlengelse. Der var Berglund igjen og sørget for at både han og Storhamar fikk en god start på sesongen. For Frisk Asker trener Sjur Robert Nilsen ble det en etterlengtet retur til trenerbenken etter kreftsykdommen.
1: Ja, det var deilig og fin ramme på en kamp å komme tilbake til også. Så to finalelager og en brukbar bra hockeymatch også, som vi klarer å ta med oss et poeng og kanskje kaste bort et bonuspoeng, sånn som kampen ble etter hvert.
0: Vålerenga fikk endelig en sportslig opptur og videre i køppen etter å ha slått lillebror Skeid 4-1. Etter en uke skjemmet av herverket etter tapet mot erkerival Lillestrøm smakte nok det ekstra godt. Sentralt sto 15 år gamle Gabriel Rajkovic.
3: Her bryter 15-åringen seg gjennom på kant og punkterer kampen for Vålerenga. Supertalentet som koblet til storklubber som Barcelona og Manchester United kan juble for 3-0. På Skeids Heim Arena viste Vålerenga at de fremleis storebror på Oslo Øst i køppens andre runde. Smil og jubel gjør supporterne i kveld. Bråk og herverk etter tapet mot Lillestrøm i helga så ut til å være glemt. Lukas Harn med frispark og nytt denne perla. 4-0 til Vålerenga. Kristoffer Ødemarksbakken reduserer like før fulltid og pyntet litt på sluttresultatet. Vålerenga klar for cupens tredje runde. Turen går til vinneren av Follo Sarpsborg 08.
0: Og da har vi kommet frem til værvarslet.
5: Dagen begynte fint her i Folldal, kaldt i natt også, men så har det skyet det til, og litt nedbør også har vært på gang i løpet av kvelden. Når det gjelder lengst nord da, i Finnmark, så var det en grå dag en del steder. Tåka lå ganske tett en periode i Båtsfjord, men det ble heldigvis litt lettere etter hvert. Når det gjelder morgendagen, så blir det enda litt lettere, selv om det henger igjen noe skyer, kanskje litt spredt regn nord i Finnmark og nord i Troms, særlig første del av dagen, mens Nordland får oppholdsvær og lange perioder med sol, også perioder med sol på Spitsbergen. Det begynner med opphold og periode med sol i Trøndelag, om kvelden noen regnbyger i den sør ifra, og i Møre og Romsdal så kommer det etter hvert regnbyger fra vest, og det brer seg gradvis østover. Regn og regnbyger på Vestlandet sør for Stad, mens østafjells så venter vi oppholdsvær, men kan også passere en del regnbyger i løpet av dagen, kanskje også litt lokale tåkeskyer. Når det gjelder lørdagen, så det fortsatt mulighet for at noen bygger kan passe.
6: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
7: God morgen,
6: her NRK Dagsnytt.
7: Klokka 7.30.
6: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
8: God formiddag.
9: God ettermiddag.
10: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
6: Først med det siste.
12: Vel møtt til Dagsnytt 18.
29: Velkommen til Dagsrevyen.
6: Direkte når det skjer.
30: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
6: Og sakene som angår deg.
31: Velkommen til debatten.
6: NRK Nyheter.
32: And to test this route,
33: which involves working within its seasonal restrictions.
32: First of all, the time window is actually very narrow, so it's either from July, August to October, November. And also, I think last year and this year, Russian authority only approved like 7 to 8 annually shippings for the Chinese company. And also, if you look at the percentage of the trading goods of the Chinese shipping companies, the percentage is actually very low in relation to the trade volume through the traditional routes, say Suez Canal, through the Middle Corridor. So in that sense, the potentiality is there, but for it to realize, I think it still takes time.
33: Increasing vessel traffic on the remote Arctic route raises the risk of human-driven environmental damage.
32: I would say this comes as twofold, or you could say the two edges of the sword. So indeed, there are climate change. The Northern Sea Route becomes a little bit more visible, and the time window becomes a little bit widened, you know, with the melting of the ice in the Arctic region. So we can imagine, you know, if there's a leakage of the oil, if there's a contamination of the water, and if there's a human intervention that is impacting the ecology of the Arctic region. You know, Earth's ecology is connected, and something happening there in the Arctic region would have the implication and consequences for the rest of the world. But I think with more countries and more shipping companies involved in this route, perhaps we'll also need to think about potential expansion or reformation of this governance mechanism to try to govern this new phenomenon, which is the commercialization of the Northern Sea Route.
33: Before we hear from our next expert witness on the complexities of Arctic governance, don't forget to find and follow the Inquiry podcast wherever you get yours. For episodes like Are the Himalayan Glaciers at a Tipping Point? Or Can Africa Take Control of Its Digital Future?
2: Part 3. Arctic Rules.
7: No country has sovereignty over the Arctic as a whole. My name is Katarzyna Zysk. I'm a professor of international relations and contemporary history in Norwegian Institute for Defence Studies, which is a part of the National Defence University.
33: There are 8 Arctic states. 5 border the Arctic Ocean: Russia, Norway, Denmark, Canada, and the US. Regional control divides across national laws and economic zones, which gives coastal states exclusive rights to explore and extract marine resources, like oil, gas, and minerals. Plus, there are international laws and treaties.
7: UN Convention on the Law of the Sea is very important. It's almost like a constitution for the maritime areas, for the Arctic Ocean, which governs some of the different, let's say, sovereign rights, the rights to resources, and how we may use the waters in the Arctic Ocean. But also the International Maritime Organization and the Polar Code, that is especially important for ships operating in the polar waters, because it imposes concrete regulatory measures for ships operating in Arctic and Antarctic. And so that this has direct implications also for shipping along the Northern Sea Route. It's particularly important because it directly decides about ship design, construction, so the kind of ships where they can operate, safety, life-saving appliances, navigation, communication. This all is included in this Polar Code that has to be applied when operating in the Arctic Ocean.
33: And Russia complies with that?
7: Yes, absolutely. Russia is a part of that. But in addition, Russia imposes its own laws along the Northern Sea Route, for instance, including the demand that you have to apply for to be able to use the passage.
33: Service, operational, and admin charges also apply. With different laws and rights covering territorial and international waters, interpretations can vary. There are also the high seas, 200 nautical miles beyond national borders, where no nation has sovereignty.
7: The Northern Sea Route can be many different routes depending on the sailing conditions, on the weather conditions. But from the Russian interpretation, as long as you start, you know, in one and finish in the other, so even if at some point the passage would include high seas, Russia would still claim that this is the Northern Sea Route under the Russian national jurisdiction where Russian rights apply. It is actually quite controversial and it's not universally accepted interpretation. As a result of the growing accessibility of the Arctic Ocean, they have a potential to become strategically important both for commercial navigation as well as potentially for military use. And the Northern Sea Route is the first route that is being developed both for climatic reasons, because it's opening fastest than the transpolar route or the route through the Canadian archipelago, the Northwest Passage, and for political reasons, because Russia is very much interested. This is one of their greatest ambitions for Arctic development, is to make the Northern Sea Route a major maritime link between continents, between Asia, Europe, and North America.
33: Other states in the region are keeping across developments.
7: Concern about Chinese footprint and investments in the Arctic has been long-standing concern in Nordic countries. And one example of that are investment screening mechanisms that were introduced in Sweden, the measures to screen what kind of investments are being made, what is the source, what is the purpose, also increased sharply in Norway as well as in Finland. And this is made to safeguard against potentially harmful Chinese investments, especially when it comes to strategic fields such as infrastructure, such as ports or airfields. Some of the investments were simply stopped because of that. So on the other hand, China is an important trading partner. And of course, in the larger, if you look at the broader Arctic governance picture, cooperation with China is very important to mitigate, for instance, environmental risks, to enhance maritime safety in the region. So this is a balancing act, but there is no doubt that the suspicion towards China. Chinese investments have been vocally expressed, discussed in the Nordic countries over the past few years.
33: So there's some unease about China and China's links with Russia.
7: And that feeds into this long-standing fear of Chinese-Russian alliance, right? And the relationship in the Arctic is one expression of progressing relationship. And this relationship has progressed not least because of the growing Russian dependency of China. China is the actor that helps Russia to keep their economy afloat. The dependency does not mean that the relationship is still seen in Russia as quite ambivalent. So Russia has had long-standing concern, if not fear, about China potentially becoming or constituting a direct threat to Russia. But still, I mean, this doesn't mean that Russia is not willing, nonetheless, to allow China a larger role in the Arctic because, again, of this growing dependency.
33: China isn't the only country keen on advancing polar ambitions. Time to call our final expert witness.
2: Part 4. Making waves.
4: My name is Karen van Loon and I'm a research fellow in the Security and Defense Program at the Kliendaal Institute in the Netherlands. I think the most credible outcome is that for a country like China, this creates a redundancy. So say there is one of the choke points, Suez Canal, Strait of Hormuz, Malacca, that is blocked, that they have a plan B and a sort of backup. And the Northern Sea Route can be useful in that sense. It will also create a greater presence in the Arctic region, something that China is aiming for in the future anyway. So this will give them a bit more presence there, but also economic credibility as a trade partner in the region. We see that currently China is still the largest investor along the Northern Sea Route, but there's also an increased interest from South Korea.
33: In August this year, a South Korean commercial container ship used the route for a test voyage.
4: And we also see that India has plans to have one next season in 2027. And there's also Japan that might be interested in doing more in the region. So this is still very limited and contained, but yet it creates a diplomatic precedent and it gives Western European countries who have very good trade relations with both of these countries something to think about and to see how they relate to this type of behavior, because they can do trade with a partner like South Korea, but it's the use of that Russian sea route and Russian control over it that poses issues, of course.
33: Engaging with Russia is necessary for access, but nations are preparing to reduce reliance in other areas.
4: There are quite some countries that already have vessels with icebreaking capacities. China is building them. For example, South Korea as well in the port of Busan would be very keen on having more transit and ships being built there for this exact purpose. And now we also see an interest from India.
33: Do you see a time when more countries will consider using the Northern Sea Route?
4: For the time being, geopolitically speaking, it's very tricky, especially for Western countries. We see that there's a war in Ukraine that is still ongoing. Russia is under sanctions. Some of the countries may receive that have passed through the Northern Sea Route and that pass by their ports. But Western initiatives, I don't think we'll be seeing in the near future. The fact that more and more countries, Asian countries, are seeing this as a viable option, of course, presents the other Arctic nations with the fact that they are going along with Russia's interpretation of international law of the sea along the route, which does not align with how Western countries interpret it. It gives a certain credibility to Russia as an Arctic actor, which is of course is because it has a considerable Arctic territory, but you create a judicial precedent where ships are going through this route when Western countries are clearly refusing to do so for geopolitical reasons. So it is there. It is an option that certain countries wish to explore, but it's also a route that many other countries do not really seem fit for regular transits or as a dependable option.
33: So currently on course to remain a niche seasonal route.
4: If you look at the amount of transits, full transits through the Northern Sea Route last year, there were only 103 compared to 12,000 through the Suez Canal in a year that was extremely geopolitically challenging. So this will still be a minor route. So I don't think for Western ports that this will have a significant impact in the coming years. For China, it's very useful to have these different roads and routes and options in case something else happens. So they're willing to invest in this seasonal line of transit and a schedule and having a regular schedule, but it won't keep them from using the other routes that they are using more intensively. I think we will see an increase in China's commercial ambitions in the Arctic. We will have to see how their relationship with Russia is evolving. But I think we see a beginning of a larger trend of China's presence in the Arctic becoming larger and larger. And this is part of the footprint that they want to leave in the region.
33: So returning to our main question, can China's Polar Silk Road change global trade? While the Northern Sea Route does grow China's activity in the Arctic, it's a seasonal limited run backup, not a large-scale commercial rival. For some shipping companies, it's an attractive time and fuel-saving alternative, which bypasses severe disruptions on established shipping routes. Needing Russian cooperation to use and navigate the route means the operation won't be global while international sanctions remain in place. Last word to our expert witness, Nan Hao.
32: Now I think there are a lot of discussion about this Northern Sea Route, but I would say if one look into, say, the trade data and also the actual difficulty, I would say the Northern Sea Route is a little bit overheated. Of course, it has a strategic value there, but still, I think for it to be feasibly used, for it to be regularly commercialized, it's still too early to tear.
33: This episode of The Inquiry was written and presented by me, Charmaine Cozier. The producer was Evie Yabsley, researcher Amelia Cox, editor Tom Bigwood, and technical producer Nathaniel Danter.
8: You're listening to the BBC World Service.
9: Stay connected to the world with the new BBC World Service app. Choose from Arabic, Spanish, Hindi, or Russian, and with just one tap, start receiving news alerts straight to your phone. Plus, so much more. With BBC News Arabic, you can follow local and global stories that matter to you, explore investigations and watch live TV coverage.
11: أهلا بكم الأخبار من BBC.
9: You'll find video news reports and documentaries with BBC News Mundo.
13: Si cae alguien, va a seguir otro.
9: There's in-depth analysis, podcasts and investigations from BBC News Russian.
14: Как бы мы видим по совокупности доказательств, что все-таки это кризис.
9: And with BBC News Hindi, from live TV to podcasts, there's loads to discover.
13: यहीं से कई सवाल शुरू होते हैं.
9: It's all in one place.
8: Download the new BBC World Service app.
15: Trade tensions between the US and Canada are being felt in some very unusual places, including one business that literally straddles the border. In Nigeria, soaring petrol prices are piling more pressure on households, despite the country's vast oil reserves. And as more companies call staff back to their desks, we ask whether working from home is really holding younger workers back. It's all to come on World Business Report, which is after this latest world news.
16: BBC News with Chris Barrow. NATO's Secretary General has told the BBC that recent Russian military activity in western Ukraine shows that President Putin is becoming increasingly desperate because he knows he can't win the war. Mark Rutte said NATO had all the options it needed to respond to any aggression. The State Department says it gives no credibility to a UN report alleging that the US military may have committed war crimes in the initial stages of its war on Iran. A fact-finding mission said the deadly missile strikes on a school in Minab and a sports complex in La Merde were indiscriminate attacks. The Archbishop of Canterbury has withdrawn an award given last week to a Pakistani Muslim cleric. It follows revelations that the cleric, Hafiz Tahir Ashrafi, had previously praised Osama bin Laden. Officials in northwest Nigeria say more than 30 suspected illegal miners have died while in custody in what they describe as an apparent disease outbreak. 33 bodies were discovered in prison cells on Thursday. Relatives claim the boys were deliberately killed. Voting has begun in Russia's Far East in the country's first parliamentary election since it launched its full-scale invasion of Ukraine. President Putin's party is all but guaranteed to win, with no open debate allowed and parties opposed to the war barred. The United States has approved the potential sale of 48 F-35 advanced stealth fighter planes to Saudi Arabia. The Saudis have been pushing to modernize their air force in the face of threats from Iran. German health officials say that a third person has died of malaria and another is in hospital in an outbreak linked to Frankfurt Airport. Scientists have confirmed the discovery of the first new cat species to be identified in more than a century. The wild cat, known by its local name Tilcayo, inhabits the Yungas cloud forests of Bolivia. And that's the latest world news from the BBC.
15: The world's longest border is becoming a fault line.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
17: You know, right now things aren't exactly working out the best for neither country. So hopefully there's a resolution in the near future.
15: It's World Business Report from the BBC World Service. I'm Leanna Byrne. We'll hear from a businessman whose shop literally straddles the US-Canada border and find out what shifting trade tensions look like when you're caught right in the middle of them. Also, Nigeria produces plenty of oil, so why are drivers there being hit by soaring petrol prices? And is the office comeback gathering pace? We'll debate whether working from home really works, particularly for younger employees. Now, since Donald Trump returned to the White House, the economic relationship between the United States and Canada has been frosty at best and often ill-tempered. This week, Canada's Prime Minister Mark Carney has been in Europe, hoping to deepen Canada's ties with the European Union. Yesterday, Ursula von der Leyen, the president of the EU, told him that he was pushing at an open door.
18: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
15: On Thursday, Prime Minister Mark Carney stressed Canada's long relationship with Europe in a speech in the European Parliament.
19: We are not fair-weather allies. We do not pursue zero-sum deals. Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom, and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication. We hold common values for which we have always fought.
15: And later at a news conference, he told reporters Canada would decide for itself who it strikes deals with.
19: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here. And Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
15: But the move towards a closer economic relationship between Canada and the EU has not gone down well in the White House. Here's President Donald Trump speaking on Thursday.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
15: So what's it been like for businesses operating close to the US-Canada border? No business represents that dilemma better than Halfway House Freight Forwarding. Halfway House is based in a building that literally straddles the frontier between the two countries, between the US state of Vermont and the Canadian province of Quebec. I've been speaking to Louis Patenaud a little earlier. I asked him to describe it for me.
20: Well, when you walk in our back door, which is our entrance right now for the business, you'd walk about two-thirds of the way through and the line's on the floor and you would cross from Canada into the U.S. right there.
15: Wow. And Louis, what does your business actually do? What are the kinds of things that turn up there every day?
20: We provide a service for Canadian customers that cannot get parcels delivered to them from the U.S. And basically, they use our American address to get products. And then they come pick them up and go do their declarations at customs when they leave our house. We're there because product's not shipped or it's too expensive.
0: So that could be anything from tractor parts, transmissions.
20: I've had tractor parts, I've had transmissions, tires, rims, cars, you name it. If it can be shipped, we can take it. My only exception is if it's too heavy that we can't move it with the tractor, then they have to find a way to get something down to load it themselves or bring a winch on a trailer. But I'm good for 2,000 pounds, so I'm pretty much good to cover most of the stuff that comes in.
0: So how does the tax work for you and then for your customers as well?
20: Well, the taxes on them is Canadian duties, taxes, and tariffs, if any. Me, the only taxes I worry about is my income tax on the U.S. side.
0: Well, since the latest round of tariffs began, have you actually noticed customers changing their behavior at all?
20: I'm thinking it's really too soon for us to notice. It'll probably take a few weeks or months because a lot of people, you know, like anything, they order and there might be a week or two for product to come in. So now they're going to start thinking maybe more about it. It's a roller coaster business anyways. You know, it's all based on income. People have it, they buy it. They don't have the money, they don't buy as much. And with the price of fuel and everything else going on nowadays, a lot of it due to the tariff and the war, I'm sure people are tightening their belts a little bit more and not spending what they used to. But we're still getting parcels every day.
0: There must be some confusion about how much they might have to pay, though.
20: Yeah, my best advice to all my customers is to call Customs Canada and talk to them directly before they purchase if they're not sure. And they'll get a quote and then they can decide whether it's feasible or not for them to buy it.
0: Now, Louis, you're a dual citizen. Right. So do you ever feel caught in the middle of this dispute?
20: Oh, a little bit. I mean, I have my views on it on both sides. And, you know, right now things aren't exactly working out the best for neither country. So hopefully there's a resolution in the near future and things will go back to what they were.
0: Yeah. When you hear the conversations coming from both governments, does that reflect the way people are actually relating to one another where you live?
20: I don't think politics and the locals are really intertwined that much. People have family on both sides, so they're still talking and, you know, going back and forth. I do know as far as our business goes, we've had customers come back to us that used to go to Vermont or another port in New York where they had to cross and they no longer want to. We give them the option of not having to go through U.S. border. You know, they might want to drive an hour more just to come to us, which that's fine. It's, you know, it's up to them.
0: Your business has been in your family for generations. I mean, have you ever seen the relationship between the two countries feel as strained as it does now?
20: Not like it is now. I mean, we used to own a bar, you know, 50s, 60s, 70s, 80s. We closed in the early 90s and then Dad started the freight forward business around 10, 12 years ago. So we've been in business for a long time. But back in the day when it was bar business, people came from everywhere. New York, Quebec, Ontario. We had them, you know, everybody showed up.
0: Have you made any decisions relating to your business based on what's going on at the moment? Have you had to make any sales?
20: Well, other than us having it for sale, which has been for sale for a year now, or give or take, maybe a little bit more, we've had it on the market, but I'm just going to keep working until it either sells or something happens. Hopefully somebody that is looking to buy it will maintain and keep the business because it does generate enough income to make it viable. And if you want to grow it, there's a lot of possibilities. I'm already retired from one job and I'm looking to retire from this one soon.
0: Now, it's interesting. This week, Canada and the EU seem to be getting closer together in terms of wanting to build a stronger relationship with each other. Nobody knows what that's going to look like. However, do you have any views on that?
20: Well, I don't think it's a bad thing for Canada to look and find alternative solutions because, you know, they've always said you put all your eggs in one basket and you drop it, you're left with nothing. As long as it helps the taxpayers, I guess, that would be to his benefit. I'm on the other side. I'm in the other country, so it's not going to affect me one way or the other. But I don't think it's a bad thing that he's doing that.
0: That was Louis Patenaude, who owns Halfway House Freight Forwarding on the US-Canada border. With me now is Professor Kerry Leahy, economist with Columbia University in New York. Kerry, we heard earlier how Donald Trump isn't too happy with that idea of the EU and Canada becoming much closer trading partners. So economically, is there any risk for Canada in poking the bear in the White House?
3: Well, the big problem is that Canada, about 20% of its GDP is tied up with exports to the U.S., so they are much more exposed to a shutdown in trade than the U.S., so U.S. only has about 1 to 2% of U.S. exports go to Canada. But having said that, the Trump for Carney and his administration is oil. About one-fifth of crude is gobbled up from Canada and the U.S., and we use a lot of the refined heavy products in the U.S. too. So if Carney raises the prices on those things, it'll make it tough for a lot of people who use energy in a lot of different ways.
0: All right. Well, speaking about fuel, Nigeria's largest labor union is calling on the government to intervene over the rising cost of petrol, warning that it is placing further financial pressure on households. The Nigeria Labor Congress warns additional oil revenues to be used in support to support consumers. It argues that Nigeria should be better protected because it is an oil producer with refining capacity. The country has seen some of the steepest petrol price increases in the world this year because of global supply issues. We've been hearing how one business in the country is coping with the rise.
5: My name is Yetunde Oyekusibe. I'm a CEO of Rare Foods. We're into production of plantain chips, potato chips, and several other snacks. The basic challenge that we have has to do with transportation and logistic costs, which is not really friendly for our consumers. The sudden increase that we've been experiencing in the past few months, it's affecting us. It's affecting us. We're not able to really marginalize our profits, and we're not able to marginalize ourselves.
0: I also spoke to